השיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

0: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
1: מסכת חולין דף מ"א. נתחיל מהשורה השביעית מלמעלה. תשמע, המתמה והמדמע והמנסך בשוגג פטור, במזיד חייב, חנמי דאית לה שותפות בגבה. למעלה הבאנו שתי דעות. האם האדם יכול לאסור דבר של חברו? דהיינו, אדם שחט בהמה של חברו בשביל עבודה זרה, בניגוד לדעת חברו. אז יש דעה למעלה של רב הונא שאומר שאכן הבהמה הזו נאסרה, כיוון שעשה במעשה, כרגע דעת עולה. לעומת זה, גמרא הביאה דעות של רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק, שהם סוברים, למרות שהוא עשה מעשה בדבר של חברו, בבהמה של חברו וכדומה, זה לא נאסר. כי אין האדם אוסר דבר של חברו, לכן גם הוא שחט בהמה של חברו לצורך עבודה זרה, תקרובת לעבודה זרה, בניגוד לדעת חברו, זה לא נאסר. הגמרא מקשה על האמוראים האלו שמתירים. כתוב, אם האדם עשה נזק לחברו, שזה לא ניכר, כגון, אדם שהוא טימא את הפירות של חברו, התרומה לא ניכרת. אבל אם זה למשל תרומה, הרי זה נפסל כבר, לא רואה יותר לאכילה. המדמע לקח פירות של תרומה וערב אותם בתוך פירות של חולין, הנזק לא ניכר, אבל כל הפירות האלה כרגע אסורים לאדם הישראלי לאכול אותם. המנסח לקח יין של חברו ונסח את זה לעבודה זרה. כל האופנים האלה כולם עשה פה נזק, אבל נזק לא ניכר. זה לא כמו שהוא שבר איזה חפץ שהנזק ניכר. לכן, אומר התנה, בשוגג פטור, כי אין האדם חייב מדין מזיק, אלא אם כן ההזק ניכר. אבל אם הוא עשה את זה במזיד, למרות שמעיקר הדין התורה הוא פטור, כי לא נזק הניכר, כל מקום החיים כנסו אותו שישלם את הנזק שהוא גרם לחברו. לכאורה, לפי האמוראים האלה שאומרים שאין האדם אוסר דבר של חברו, אם כן לכאורה, אם הוא ניסח יין של חברו, הוא לא הזיק את חברו כלל, מפני שהיין הזה עדיין מותר בהנאה. ואם כן, מדוע אנחנו אומרים שבמזיד חייב? אבל הוא גרם משהו נזק. עונה הגמרא, כאן מדובר שיש לו שותפות יחד עם חברו באותו היין, ולפיכך, אם הוא ניסח את זה, אכן מודים האמוראים האלו שיש לו כוח לאסור את היין הזה. ולכן הוא עשה זה מזיד, ישלם. כתנאי, אומרת הגמרא, מחלוקת האמוראים האם אדם יכול לאסור דבר של חברו, בניגוד לדעת חברו, זה מחלוקת תנאים. עובד כוכבים שניסח יינו של ישראל שלא בפני עבודה זרה, עשרו. ובדם בתרה רבי יהודה בן בבא, מתירין אותו מפני שני דברים. אחד, שהם מנסחים יין אלא בפני עבודה זרה. ואחד, שיכול לומר לו, לא כל מנח שתאסור יני לאונסי. מת הגמרא, התנא אומר, אם יש גוי שלקח את היין של היהודי וניסח את זה, אבל הוא עשה את זה שלא בפני העבודה זרה שלו, תנא קמא סובר שהיין הזה אסור. רבי דן בתרא ורבי דן בבא אומרים שהיין הזה מותר מפני שתי סיבות. סיבה ראשונה, כל ניסוח יין זה חייב דווקא לפני העבודה זרה. רק ככה הגויים מנסחים יין. אם הוא עשה את זה לא לפני העבודה זרה, אז בכלל לא נקרא ניסוח יין, ולכן זה מותר. סיבה נוספת, כיוון שהיין הזה של היהודי, הגוי אין לו אפשרות לאסור את היין של חברו. רואים מכאן, שבמידה מבטרה ובמידה מבבא, מה שמרו את דברת האמוראים האלה, רחמן, רמרם ורב יצחק, שכל האמוראים האלה אמרו שאכן האדם לא יכול לאסור דבר של חברו בניגוד לדעתו. רחמן ורמרם ורב יצחק אמרי, אפילו למען די אמר אדם אוסר דבר שאינו שלו, הנה מילה נוכרי. אבל ישראל לצערי כמכוון. באים האמוראים האלה ואומרים שכל התנאים יסכימו לדעתנו שאין האדם אוסר דבר של חברו. למה? אומרים גם לפי דעת תנא קמא, שהוא אמר שאם גוי שניסח אינו של ישראל שלא אופני עבודה זרה אסר את זה, זה דווקא בגוי, פני שאני רואה שהוא אסר, הוא ניסח יין לעבודה זרה, וכל מחשבותם של הגוי ודאי מצורך עבודה זרה, לכן מלא הוא סובר שמקרה כזה אדם אוסר דבר של חברו. במקרה שיהודי משיחייה של חברו. הוא יהודי שחד בהמה לעבודה זרה. מלבד הסברה שהם אמרו שאין האדם עושה דבר של חברו, אומרים יש עוד סברה נוספת להקל. שבזה תנה כמה שם יקל במקרה שלנו. מה? אומר, אני אומר, מן הסתם יהודי אין כוונתו לנסח יין או לשחות לצורך עבודה זרה. אף על פי שהוא אומר זאת במפורש, מן הסתם הוא אומר את זה סתם רק בשביל לצער את חברו, כדי לאסור לו את היין שלו, לאסור לו את הבהמה שלו, שיהיה אסורה בהנאה. זה הכל, אבל אין כוונתו בהמה של עבודה זרה, כי יהודי לא מאמין בעבודה זרה. ולכן, הרי שהבהמה הזו, ואין הזה מותר גם לטעת הנקמה של רבי יהודה בתרה ורבי יהודה מבבה. תשמע, שניים מוחזים בסכין ושוחטים. אחד לשום אחד מכל אלו, ואחד לשום דבר כשר, שחיטתו פסולה, מהסכינת בישראל מומר. הגמרא מקשה על הסברה שחידשו עכשיו רב נחמן וחברים שלו, שאם יש פה ישראל שעושה את הבהמה של חברו, או יען של חברו לשם עבודה זרה, אני אומר שזה קשר מפני שבוודאי ישראל לא מתכוון שם עבודה זרה, אלא לצער את חברו בעלמה. בקשה עליו, למדנו במשנה, שאם יש שני יהודים מוחזים בסכין, והם שוחטים, רק ליהודים מותר לשחוט, אם גוי שוחט, הבהמה אסורה. לא בגלל עבודה זרה, אלא כתוב פסוק זבחתם בקרחה, רק יהודי השחיטה שלו כשרה, שחיטת הגוי אסורה. אז כאן כתוב שניים מוחזים וסתקים ושוחטים, כלומר שני יהודים שהם שוחטים, אבל אחד שחט לשם שחיטה כשרה, ואחד שחט לשום אחד מכל אלו, דיינו דברים שיזכרו למעלה, שחט את זה לשם הרים, עבודה זרה הוא משתחווה להרים, או לשם ימים, נהרות וכדומה, כל האופנים האלה כולם שחיטתו פסולה, למרות ששניים שוחטים, אחד התכוון שחיטה כשרה, שיתכוון שחיטה פסולה, הדין שזה פסול. לכאורה, כיוון שדובר כאן שישראל שחט, אז שחיטה צריכה להיות כשרה, מפני שגם זה שאמר שהוא שוחט לשם הרים, אני יודע שבוודאי אין כוונתו לשם עבודה זרה. מה שהוא אמר שוחט לשם הרים, זה סתם בעלמה הוא עושה את זה כדי לצער את חברו. כי דבריכם צריך להיות מותר, למה אתה אמר שחיטה פסולה? הגמרא, משנתם מדברת כאשר איש ישראל מומר, אחד כזה שיודעים שדרכו לעבוד עבודה זרה. אחד כזה ודאי, אם הוא אומר שאחד שמרים, אני תופס דברים כמו שהוא אמר, ולכן זה אסור. ואילו מה שהם אמרו, שאפילו התנה כמה זה רבי יהודה בתרה, יודע שאם יש יהודי נסך את ינו של חברו הישראל לעבודה זרה זה מותר, הם דיברו באחד כזה שלא שמענו עליו מעולם שהוא עובד עבודה זרה. ועכשיו הפעם הזאת הוא אמר שהוא נסך את ינו של חברו עבודה זרה. אז אני אומר שרק התכוון לצער את חברו ולא באמת. תשמע, המתמא והמדמע והמנסך, בשוגג, פטור. במזיד, חייב, החנמי בישראל אומר. מקשים גם מהדין הזה, שאמרנו שאם האדם ניסח את ינו של חברו, אומר ליין הזה מאסר, אם עשה בשוגג, אז הוא פטור. אם עשה זה מזיד, חייב לשלם לך החיים כנסו אותו. חורה לפי דבריכם, כיוון שיהודי הוא זה שניסח את היין הזה של חברו, אם כן לכאורה, אפילו הוא עשה איזה מזיד, הרי הוא התכוון רק לצער את חברו, לא התכוון באמת נסך לעבוד הזרה. ואם כן, למה אני אומר בכלל שהיין הזה נאסר? הגמרא, גם כאן מדובר דווקא, שכאשר ידוע לנו שאותו האדם שעשה את זה, הוא ישראל מומר, שעובד עבוד הזרה. לכן, אם צריך לנוש חברו, באמת זה אסור, ולגבי התשלום זה תלוי בין שוגג לבין מזיד. אמר לרב חב רה דרבה לרבשי, התרו בו וקיבל עליו התראה. מאי? אמר לי, התיר עצמו למיטה כאמרת, אין לך מומר גדול מזה. שואל רבחה ברד דרבה את רבשי. לפעמים מוראים אלה שאומרים שאין האדם יכול לאסור דבר של חברו. אלא אם כן הוא מומר. מה הדין באחד כזה שהוא לא מומר? אף פעם לא ראינו אותו שהוא עובד עבודה זרה. אבל עכשיו הוא הלך והוא אמר שהוא רוצה לשחוט את הבהמה של חברו לשם עבודה זרה. והתרו בו. הוא לא תדע, אסור שחוט עבודה זרה. ואם תעשה את זה, הרי שימיתו אותו בבית דין. הוא אמר, אף על פי כן, לא אכפת לו. הוא מוכן למות, ובלבד ששחט במה של חברו לעבודה זרה. והוא שחט אותה. מה יהיה הדין לפעמים מוראים האלה? האם הבהמה הזו תהיה אסורה או לא? כי הרי הוא לא אחד שהוא מומר. פעם ראשונה שהוא עושה את זה. אמר לו,

אחד כזה שהתיר עצמו למיטה, הוא אמר לא אכפת לו, מוכן למות, הוא ילבד שחד שם עבודה זרה, ודאי שזה מומר גמור, ודאי שמראה שהוא רשע, והוא באמת מתכוון לעשות שם עבודה זרה, ולכן הבהמה הזו אסורה. אוסיף ואומר שיש דעות בראשונים, דעת תוספות למעלה, שאכן גם הם מודים שבאמת אדם יכול לאסור דבר של חברו. וכל מה שהם אמרו שאדם אוסר לפי המסקנה יוצא, זה רק כאשר ישראל עשה את זה לחברו, אז אני תולה לומר שלצערי כמכוון. וזו הסברה שלהם ולא מטעם שאדם אוסר דבר של חברו. מתיתין, אין שוחטין לא לתוך ימים ולא לתוך נהרות, לא לתוך כלים, אבל שוחטו לתוך עוגה של מים ובספינה על גבי כלים. אומר התנה, כמו שלמדנו למעלה, שאסור לאדם לשחוט את הבהמה לשם לא רק עבודה זרה, אלא גם דבר שהוא לא ממש עבודה זרה, כמו דבר שהוא מחובר לקרקע, הרים, גבעות, שאי אפשר להפוך את זה לעבודה זרה, כמו שלמדו מהפסוק. בכל זאת, כמה שנראה הדבר כאילו שעושה את זה לעבודה זרה, אז לכן זה אסור. אומר התנה עוד דברים נוספים. אסור לאדם לשחוט לתוך הים, שוחט את העוף או את הבהמה, שכל אדם ישפך ישירו לתוך הים, למרות שאין לו כל שום כוונה רעה. מכל מקום, יש אנשים שחושבים שכשרואים אותו כך, שהוא עושה את זה בגלל שהוא שוחט את זה כביכול קורבן לשר של הים, או לשחוט את הבהמה או העוף כאשר המים נשפחים תוך הנהר. זה אסור, שלא יחשבו אנשים שהוא שוחט את הבהמה הזו לשם השר של הנהר, ולא לתוך כלים. דרך כלל שוחטים את הבהמה, והאדם ישר נשפח על הקרקע. אסור לשחוט בהמה כדי לקבל את הדם שלה בתוך כלי, כי כמו שלהבדיל בית המקדש, היו מקבלים את הדם בכלים כדי לזרוק את זה על גבי המזבח, ככה להבדיל עובדי עבודה זרה, היו מקבלים את הדם בתוך כלי כדי לזרוק את זה לפני העבודה זרה שלהם. לכן אסור לשחוט תוך כלים, שלא יחשבו שכוונתו לזרוק את זה לפני העבודה זרה. אבל מותר לשחוט את זה לתוך עוגה, לתוך גומה קטנה שיש במים, מה שנקרא שלולית של מים, שם זה מותר, כי אין שר של עוגה של מים, ולכן מלא אין חשש שיחשדו בו שעושה את זה לשם עבודה זרה. ובספינה על גבי כלים, כאשר אדם נמצא בתוך ספינה ולא רוצה שהספינה תתלכלך, אסור לשחוט ולקבל את הדם בתוך כלי, אבל הוא יכול להפוך את הכלי ושם את הכלי הזה חציו בתוך הספינה, חציו יוצא מחוץ לספינה, כלי גדול, ואז שוחט אותו על גב הכלים, כלומר הדם נשפח על גבי הכלי ותכף הוא יוצא החוצה מחוץ לספינה, ועל ידי זה הספינה תהיה נקייה. אז הוא לא שופך את הדם לתוך כלי, ככה שאף אחד לחשוב שהוא רוצה לאסוף את הדם כי זרוק זה עבודה זרה. וגם הוא לא שופך את זה, הוא לא שוחט ושופך את הדם ישירות לתוך הים, אלא שם זה על גבי כלים, ומשם זה נשפח לים, וממילא אין פה שום חשד וזה מותר. אין שוחטין לגומה כל עיקר, אבל עושה גומה בתוך ביתו בשביל שיכנס הדם לתוכה, ובשוק לא יעשה כן, שלא יחכה את המינים. אומר התנה שאסור לעשות גומה בעפר, איזה חור קטן, ולשחוט לשם. אבל אם הוא שוחט את הבהמה בתוך ביתו והוא לא רוצה שאדם יתלכלך, שם הוא יכול לעשות גומה ולשחוט כדי שיכנס דם לתוכה. לכאורה זה סותר את הדברים הקודמים שאמרנו שאין שוחטים לגומה, הגמרא תכף תעמוד על זה. ובשוק לא יעשה ככה, כדי שלא יחכה את המינים, שלא יעשה כמו המעשים של המינים עובדי עבודה זרה, ויראה כאילו הוא הולך בחוקותיהם. זה נקרא שלא יחכה את המינים, שלא ייראה כאילו עושה כמו חוקות המינים, כמו שכתוב בפסוק, וחוקותיהם לא תלכו. גמרא, אין שוחטין לא לתוך וכולי, מה ישנה לתוך ימים דלה דאמרי לסרה דימה כשחית, לתוך עוגה של מים נמי אמרי לבבואה כשחית. אמר הרבה, בעכורים שנו. שואת גמרא, מדוע אסור לשחוט לתוך הים? מפני שיחשדו אותו שהוא שוחט את זה לשר של הים. אם כן, גם לתוך עוגה של מים, הרי כשהוא שוחט, נראית הבבואה

שלו. הקלסטר פניו נראה בתוך אותה השלולית של המים. ואם כן, הרי ידוע שיש אנשים שהיו משתחווים ועובדים את הבבואה שלהם. ואם כן, כשהוא שוחט שמה ושופך את זה לתוך הגומה של המים, אם כן, כיוון שנראית בו אבותו שם, יחשדו אותו שהוא שוחט לבבואה הזו. עונה רבה, באמת אסור לעשות כך, לשחוט לתוך בבואה של מים, אלא אם כן, אותה הגומה הם מים עכורים, שאז אין דמותו של האדם משתקפת ונראית שם בתוך הגומה של המים, ואז זה מותר. והנה שבכך אין חשד, אין שוחטין לגומה וכו'. והאמרת, אין שוחטין לגומה כלל, שאת הגמרא יש כאן סתירה. בהתחלה התנא אומר, אין שוחטין לגומה, המשיך, אבל עושה גומה בתוך ביתו, אז אם כן מותר לשחוט לגומה, אתה אומרת חלה שלא שוחטין לגומה בכלל. אמר רבי, רשע בגומה שבשוק, מה שכתוב ברשע אין שוחטין לגומה, כוונה היא גומה שבשוק, אבל אם אדם נמצא בתוך ביתו, אדם לא רוצה שאדם ישפך וילכלך את כל הבית, לכן שם מותר לעשות גומה. אמר לרבה, להמיד קטן שטפה ובשוק לא יעשה כן, מכלל דרשע לא בשוק עסקינן. הרי התנא מסיים, המשפט האחרון, ובשוק לא יעשה כן פני שלא יחקה את המינים. משמע, שברשע, משפט הראשון, לא ישחה את תוך גומה, מדובר לא על שוק אלא על עוד מקום נוסף. אלא אמר רבה, הכי כמר, אין שוחטין לגומה כל עיקר. והרוצה לנקר חצרו כיצד הוא עושה, עושה מקום חוץ לגומה ושוחט, ודם שוטט ויורד לגומה, ובשוק לא יעשה כן, שלא יחכה את המינים. אלא אומר רבה, יש כאן שני מקרים שונים. בהתחלה אומר התנא, אין שוחטין לגומה כל עיקר, כן, לתוך הגומה אסור אפילו אם האדם רוצה לשחוט בתוך ביתו. אחר כך, התנא ממשיך אומר, הרוצה לנקר חצרו, כלומר, לשחוט, אבל שחצרו תישאר עדיין נקייה. כיצד הוא עושה? עושה מקום חוץ לגומה ושוחט. כלומר, עושה גומה, אבל אסור לשחוט לתוכה ממש. אלא, ישחט וישפך אדם מחוץ לגומה, אבל היות שאדם הזה נמצא במדרון, נמצא בשיפוע, אדם כולו ירד לתוך הגומה, ושם האדם יסתפד, וביתו לא יתלכלך. כל זה דווקא בתוך הבית, שאסור לתוך הגומה עצמה, אבל מותר לשפוך מחוץ לגומה, והעידי מדרון זה ירד לתוך הגומה. אבל בשוק, אסור לשפוך אפילו מחוץ לגומה, וישפך אדם לתוך הגומה. גם אופן כזה זה אסור, כדי שלא יחכה את המינים. תניא כבתדר רבה, היה מהלך בספינה, ואין לו מקום בספינה לשחוט, מוציא ידו חוץ לספינה, ושוחט, ודם שוטט ויורד על דופני הספינה. כלומר, ישחוט את זה בצורה כזו שהדם לא ישתפך ישירו לתוך הים, שלא ישדו אותו שהוא שוחט לשר של ים, אלא הוא ישחט אותו כאשר הדם נשפך על דופני הספינה, ומשם הוא יורד לתוך הנהר, וזה מותר. ואין שוחט לגומה כל עיקר, והרוצה לנקר חצרו, ישחוט צורה של חצרות של נקייה, כיצד הוא עושה? עושה מקום חוץ לגומה ושוחט. שוחט מחוץ לגומה, אבל הדם לא יתפזר בתוך כל הבית, אלא אדם ירד מהמקום שחוץ הגומה, ירד מהמדרון לתוך הגומה עצמה. ודם שוטט ויורד לגומה, ובשוק לא יעשה כן. כלומר, אפילו לא ישחוט מחוץ לגומה, ואדם ירד במדרון לתוך הגומה. משום שנאמר בחוקותיהם לא תלכו. ואם עשה כן, צריך לקחת הרב. אם אדם כן עשה ככה, אז חושדים בו אולי באמת הוא עובד עבודה זרה. לכן צריך לבדוק אחריו, וכדי לדעת אם באמת עובד עבודה זרה, יזהרו מהאוכל שלו, מהיין שלו. מדידים, השוחד לשם עולה, לשם זבחים, לשם אשם תלוי, לשם פסח, לשם תודה, שחשתו פסולה. הרבי שמעון מכשיר, שניים מוחזים בסכים ושוחטים. אחד לשום אחד מכל אלו, ואחד לשום דבר כשר, שחשתו פסולה. השוחד לשם חטאת, לשם אשם ודאי, לשם בכור, לשם מעשר, לשם תמורה, שחשתו כשר. זה הכלל, כל דבר שנידר ונידב, השוחד שמו אסור. שאינו נידר ונידב, השוחד שמו כשר. אדם ששוחט בהמה שהקדישו אותה להקריא אותה בבית המקדש, הוא שוחט אותה בחוץ, הרי זה נקרא שחוטי חוץ, אם הוא עשה את זה מזיד, אנוש כרת, בשוגג, אחר כך קורבן חטאת. אבל אדם ששחט בהמה שהיא חולין, הוא אמר, שוחטת לשם קורבן עולה, הוא עושה את זה מחוץ למקדש. הדין הוא שהבהמה הזו מדאורייתא היא מותרת, מפני שזה לא קורבן בכלל. אבל פיכן, אומר התנא,
ש...

אם הוא עשה את זה, היות שאנשים יכולים לחשוב שבאמת הוא הקדיש את הבהמה הזו ומקריב את זה בחוץ, ויבואו לחשוב ששוחטים קדשים בחוץ, לפיכך הבהמה הזו נאסרה. אבל, אומר התנא כלל, זה דווקא בקורבנות כאלו שאפשר להתנדר, למדור ולהתנדב אותם. אז באמת, אני חושש שאנשים יחשבו שאכן זה קורבן שהוא הקדיש אותו. אבל בהמות כאלו, קורבנות כאלו שאי אפשר להתנדב אותם. אם הוא אמר שהוא שוחט הבהמה לשם הקורבן הזה, ודאי שכולם מבינים שהוא סתם מדבר דברי הבל ורעות רוח, ובהמה הזו באמת לא הוקדשה לשם כך. באופן כזה, הבהמה הזו כשרה ומותרת באכילה. זה הכלל. עכשיו בואו נראה איך התנא מפרט את כל המקרים. השוחט שם עולה. לקח במה של חולין, שחט למחוץ המקדש, ואמר שוחט לשם עולה. היות שאדם יכול להקדיש בהמה לשם קורבן עולה, יחשבו שעכשיו הוא יקדיש את הבהמה הזו לשם עולה, והוא שוחט קדשים בחוץ. וכן לשם זבחים, כלומר לשם קורבן שלמים, או לשם השם תלוי. שם תלוי, הכוונה היא, אדם שהיו לפניו שתי חתיכות. באו חק, והוא אכל אחת מהם. באו חק חיידים, אמרו לו, אחת מהם הייתה של חלב, איזה אכלת? אומר, לא יודע, אכלתי אחת מהם. הדין הוא שהוא צריך להביא קורבן אשם, שזה מחפר עליו ומגיע על מיסורים עד שיוודע האם באמת הוא חטא או לא. כל מה שהוא לא יודע, לפחות בינתיים הקורבן הזה מחפר, זה נקרא שם תלוי. או לשם פסח, שוחט בהמה בחוץ, הוא אומר שוחט לשם קורבן פסח, או לשם קורבן תודה. כל האופנים האלה, כמו שאמרנו, שחייתו פסולה. רבי שמעון מכשיר, הוא לא חושש שאנשים יחשדו בו בכך. יתרה מכך, אומר תנא קמא, אם שניים אוחזים בשקים ושוחטים את הבהמה הזו, אחד אומר שהוא שוחט לשם אחד דברים האלה, שם עולה, שלמים וכו', ואחד אומר שוחט שום דבר כשר, כלומר סתם שחיטה כשרה בלי שום מחשבת פסול, שחיטתו פסולה. לעומת זה, אומר התנא, אם הוא שוחט שם דבר כזה שאי אפשר להתנדב אותו, דהיינו שוחט שם חטאת, אדם לא יכול להתנדב חטאת. הוא אומר, כיוון שהאדם הזה לא חטא בחטא והוא פטור לפי קורבן חטאת, עכשיו הוא לוקח בהמה, אומר שוחט לשם קורבן חטאת, כל העולם יודע שהוא לא צריך לקורבן חטאת, אז למה הוא אומר שם חטאת? סתם דברי הבל. ולכן, לא יחשבו שזה קדשים בחוץ, והבהמה הזו מותר לכל מאה. וכן אם הוא אמר שם, שם, שם ודאי, או שהוא אמר שם בחור, כולם יודעים שהבהמה הזו לא בחור, או אמר לשם מעשר, או לשם תמורה, כיוון שהוא לא ימיר בהמה בהמה, אז מילה בהמה הזו היא לא תמורה. אז ודאי שדעים שזה לא נכון. לכן כל אופן שחטאו כשרזה, כל דבר שהוא שוחט זה לצוח, עבור קורבן שאפשר לנדור או להתנדב אותו, השוחט שמו אסור. אבל אם הוא שוחט על שם קורבן שאי אפשר לנדור או להתנדב אותו, שוחט שמו כשר. גמרא, השוחט שם עולה וכו', השם תלוי בר נידר ונידב הוא. אחד המקרים הראשונים שהזכירו ברשע, שם השם תלוי. השם תלוי זה רק כאשר באים אליך עדים ואומרים שהוא חטא, הוא אכל אחד משתי חתיכות וכדומה, מקרים כאלו. אבל אדם לא יכול להתנדב, השם תלוי. אמר רבי יוחנן המני, רבי אלעזר היא, שגיוסה רבי לעזר היא, דאמר מתנדב אדם השם תלוי בכל יום. משנתנו שאומרת שגם השם תלוי שחייתו פסולה, צריך כדעת רבי עזר שאומר שאכן, גם לא באו עדים, גם כשלא נודע לך איזה ידיעה שיש בה איזה בסיס באמת שיתכן שאדם הזה חטא וצריך להביא קורבן חטאת, גם בלא זה יכול אדם כל הזמן בלי שום ידיעה, בלי שום חשש, להביא קורבן השם תלוי. למה? כי תמיד יש לאדם ספקות, אולי חטאתי, אדם לא בטוח בכל החיים שלו חטא. לכן לפי דרכו, אם האדם שחט שם השם תלוי, אכן שחטו פסולה. מוסיפה גמרא להקשות, פסח בר נידב ונידר הוא, אי אפשר להתנדב פסח. פסח יש לו זמן קבוע, זמנה קביעה עליה. ואם כן, מדוע אם אדם שחד שם פסח, הוא עכשיו שחודש תמוז, חודש שבט, שחד שם קורבן פסח, איך ייתכן שיחשדו אותו שבאמת זה קורבן פסח? שזמן קבוע בערב פסח. אמר ביושעיה שאני פסח, הועיל והפרשתו כל השנה כולה. הועיל וכל השנה כולה אדם יכול להקדיש בהמה קורבן פסח. כשיגיע הזמן, הוא יקריב את זה במועדו. ואם את הוא יקריב את אותו קורבן פסח במשך השנה, הדין שזה נהפך להיות ממלא, מאליו, זה הופך להיות קורבן שלמים. לכן מלך שידעו שבאמת הוא התכוון לשחוט את זה שם קורבן פסח, אלא שזה נהפך בשלמים. ולכן זה נקרא דבר שנידר ונידב, אמר בינאי. לא שאלו אלה תמימים, אבל בעלי מומין, בדעי ידיעה.
רבי יוחנן אמר, אפילו בעלי מומין נמי, זמנין דירמין.

מילה מידי אפומה עמומה ולא ידיע. אומר רבי ינאי, כל מה שאמרנו שאם הוא שחט לשם אחד מהקורבנות שאפשר לנדור אותם, אז זה אסור, זה רק כאשר הבהמה הזו היא תמימה, אין בה מום, אז יכולים לחשוב שאכן הוא יקדיש אותה לצורך כך. אבל אם הבהמה הזו היא בעלת מום, כל העולם יודע שהבהמה הזו לא הוקדשה, כשהרי יש בה מום. וחנן אמר, אפילו בעלי מומים לפעמים יש דבר מחסה אותם, הצמר מחסה או איזה טיפ מחסה וכדומה, ומלא לא ניכר שיש איזה מום. ואופן שכזה אנשים יכולים לחשוב שאכן אותה בהמה האדם הזה יקדיש אותה לשם קורבן. לפיכך בכל אופן זה אסור. השוחט לשם חטאת, אמר ביוחנן, לא שנו אלא שאינו מחויב חטאת. המחויב חטאת אמה לשום חטאתו הוא עושה. והלך אמר לשם חטאתי, מרבה אבו באומר לשם חטאתי. אומר רבי יוחנן, מה שאמרנו שאם הוא שוחט ואמר שם חטאת, כיוון שאדם אינו מתנדב חטאת, לפיכך יודעים כולם שהוא סתם מדבר דברי הבל והבהמה הזו מותרת. זה דווקא כאשר לא ידוע שהאדם הזה חטא בשוגג באיזה חטא שהוא חייב להביא על זה חטאת. אבל אם ידוע שהוא חטא בחטא שצריך להביא עליו חטאת, אם אלה הוא שוחט את הבהמה מרשום חטאתי, יחשבו שבאמת הוא יקדיש את זה, ולכן בהמה הזו אסורה. בבקשה הגמרא, והרי אפילו אם הוא היה חייב להביא חטאת, היות שעכשיו הוא שחט, הוא לא אמר לשום חטאתי, זה בא לחפר על החטא שלי, אלא סתם אומר לשם חטאת, ממילא יודעים כולם שזה לא מחפר לו, וממילא לא יחשדו אותו שבאמת הוא יקדיש את הבהמה הזו לשם חטאת. הגמרא, נכון, רבי יוחנן לא התכוון לאסור את הבהמה, אלא אם כן אמר מפורש שוחט את זה לחפר על החטא שהוא חטא לשם תמורה. אמר בלעזר, לא שאלנו אלא שאין לו זרח בתוך ביתו, אבל יש לו זרח בתוך ביתו, אמה אמורה אמיר בה. והלך אמר לשם תמורה זבחי, מה בי אבהו באומר לשם תמורה זבחי. למדנו שאם האדם שחט בהמה ואמר לשם תמורה, זה עבור תמורה של קורבן, כיוון שאי אפשר להתנדב קורבן תמורה, אז כולם יודעים שזה לא באמת דברים נכונים, ולכן הבהמה כשרה. אומר רבי אלעזר, אם יש לו אותו האדם השוחט שאמר לשם תמורה, יש לו קורבן בתוך ביתו, בהמה שהקדישת לשם עולה, לשם שלמים, ועכשיו הוא שוחט את הבהמה הזו ואמר לשם תמורה, יכולים אנשים להבין שכוונתו שבדעתו כרגע להמיר את הבהמה ששוחטה עבור אותה בהמה שיש לו בבית, ולכן ממילא בהמה זו פסולה, אסורה. עכשיו גמרא, והרי גם יש לו בהמה שהוא יעטה לקורבן בבית, אבל כיוון שכרגע הוא לא אומר שזה תמורת זבחו, תמורת הקורבן שיש לו בבית, ממילא זה ודאי לא נקרא תמורה. ואת הגמרא, נכון, מה שרבי אלעזר התכוון זה רק כאשר אותו האדם השוחט בשעה שבה יש חוט, עכשיו הוא אמר שוחט הבהמה הזו לשם תמורת הקורבן שיש לו בבית, לשם תמורת זבחו, רק בפן כזה באמת זה אסור, כי אנשים יחשבו שעכשיו הוא מתכוון להמיר את זה תמורת הזבח שלו בבית. זה הכלל, כל דבר שנידר ונידב השוחט לשמו אסור. את הגמרא, להטו ימי, הרי התנה כבר פירט את כל המקרים בפרוטרות, מה עוד בא להוסיף? זה הכלל. נגמרה, להטויה עולת נזיר, דימה עוד את אמא, הלא נדר, אמא נדר בצנעה. את הגמרה, זה בא לחדש, שאפילו אם אדם השוחט את הבהמה שלו, אמר שוחט זה לשם עולת נזיר, לכאורה כל אחד יבין שבאמת זה לא דברים אמיתיים, שהרי אין הנזיר מביא קורבן לרק לאחר שסיים את ימי נזירותו, נזירות היא לפחות 30 יום, הוא עדיין לא נהג נזירות, אז אם כן בוודאי שהוא לא, זה לא דבר אמיתי. כמה שמעלה שזה אסור, למה? כאשר יחשבו שני 30 יום זה לא דבר שקשה לעשות, לא תמיד אנשים מכירים בו, ייתכן שבאמת 30 יום הוא לא שתה יין, הוא גידל פרע שיער ראשו, אנשים לא קשה להבחין אם אדם 30 יום לא יסתפר, וכן יחשבו שאולי באמת נהל נזירות, ועכשיו הבהמה הזו הוא הביא אותה לשם קורבן עולת נזיר שהוא סיים את נזירותו, ולכן זה אסור. ושאינו נידר ונידב, להטויה עולת יולדת, כיוון שאי אפשר להביא את הקורבן הזה אלא אם כן היא ילדה, לכן אם הוא שוחט ומה שאמר לי יולדת, אז זה כשר, אף אחד לא יבוא לחשוד בו. אמר בלעזר, לא שנו אלא שאין לו אישה, אבל יש לו אישה, אמא, שמה הוא עושה? יחשבו אנשים שמת הוא מביא את הקורבן העולה הזה בגלל מה ששתו מחויבת. והלכה אמר לשם עולת אשתי, אמר ביבהו ואומר לשם עולת אשתי, מה שבלעזר אמר שאסור אם יש לו אישה, זה דווקא כאשר אותו אדם מפורש שזה בא בשביל עולת אשתו. פשיטה,
אם יש לו אישה, הוא אומר שאומר את אשתו,

0: שידי שחי גרוון עשו, מה חידש רבי אלעזר? מה עוד איתם ממאיתה, דיילדה, קלה הוולה, כמה שמעלן, אימא רפולי הפיל. הייתי אומר, אפילו אם יש לו אישה, הוא אומר שמעלת אשתו, אנשים כולם יודעים שזה סתם, כי הרי אילו בית אשתו ילדה, כל העולם היה יודע, אשתו ילדה, מגיע לו מזל טוב. כמה שמעלן, שאסור אפילו שלא ישמרן שאשתו ילדה, מפני שיתכן שאשתו הפילה, והרי גם כשאישה הפילה, חייבת בקורבן. הקורבן יולדת. לפיכך, אומר לך, אם יש לו באמת אישה, חי גוונה, שחיטתו פסולה. ברוך עדיין לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: לצרף.
1: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.

0: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הזקות נשמעו לפני זמן קצר בצפון, במטולה ובמשגב עם בעקבות עירים מלבנון. התראות מקדימות התקבלו באזור ובשורת יישובים במרחב קריית שמונה והסביבה. שם, לבסוף, לא נשמעו הזקות. מדובר צהל נמסר כי זהו שני שיגורים שנפלו בסמוך למרחב, בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נוסף לעבר שורת יעדים ברחבי איראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע לפנות בוקר כי הושלם גל תקיפות שכלל יכולות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ואתרי הגנה אווירית ברחבי איראן. בכיר אמריקני ציין כי כוחות צבא ארצות הברית תקפו בין היתר גם אתרי מקם סמוך למצר הורמוז. צבא איראן אמר כי בתגובה מצר הורמוז נסגר לתנועה ואיים נראה על כל ספינה שתנסה לעבור. לפנות בוקר ולאורך הלילה, הזקות הופעלו בבחריין ובקווייט. משמרות המהפכה באיראן הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בשתי המדינות המפרציות, בתגובה לתקיפות של ארצות הברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בראיון לרשת פוקס ניוז, אם איראן לא תחתום על העסקה שארצות הברית רוצה, נפוצץ להם את הצורה. הנשיא האמריקני הבהיר כי ישראל לא הייתה מעורבת בתקיפות שהתרחשו הלילה, וטען כי בכירים איראנים התקשרו אליו ישירות בזמן שישב בחדר המצב, וביקשו מארצות הברית להפסיק את ההפצצות. באיראן הכישו את קיום השיחה עם הנשיא האמריקני. בכיר אמריקני טען כי טראמפ אמר את הדברים במטרה להימנע ממלחמה עם איראן. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה השנייה ושלישית את הצעת החוק להפרדת מחש מהפרקליטות. הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה, שיזם חבר הכנסת משה סעדה, עברה ברוב של 43 חברי כנסת אל מול 39 מתנגדים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ולכן, בוקר טוב, יום חמישי 11 ביוני 2026, בסיוון תשפ"ו. תודה שאתם איתנו עד שבע, שתי תחנות רדיו דרום ורדיו דרום 101.5 FM. העורך איציק יעקובו, ואיתו אנחנו נדבר במהלך התוכנית על כולנו מוכנים לשריקת הפתיחה. על המונדיאל, אז נדבר עם איציק. אורן השטיפקר על הכל. היום יום חמישי, מהדורת יום חמישי עם שיר לסיוון ועם הרב ניר הרמן על פרשת קורח, פרשת השבוע. אז כמו שאמרתי, למשך 39 הימים הקרובים העולם ינסה להניח לרגע את המחלוקות והצרות, לא בטוח שנצליח, ולהתמקד בכדורגל. הערב ב-10 יצא לדרך במקסיקו המונדיאל הגדול, הארוך והיקר ביותר בהיסטוריה.

שלוש מדינות מארחות ביבשת אמריקה, 48 נבחרות, 104 משחקים ו-1,247 שחקנים. אז המונדיאל הערב, נאחל בהצלחה. בינתיים האמריקאים, זה הלילה השני ברציפות, שהם מפציצים את טהרן ואת איראן שם. 49 טילי טומהוק שוגרו הלילה לעבר יעדים איראנים, מה שנקרא הסלמה במלוא עוזה. אז זה כבר הלילה השני ברציפות שארצות הברית תוקפת באיראן. טראמפ אומר, אם לא תהיה עסקה אנחנו נפציץ גם מחר, אחרי שהנשיא כינס ישיבה ודן במבצע רחב היקף וקצר. צבא ארצות הברית החל בגל תקיפות נוסף באיראן הלילה. הפצצנו מערכות מעקב, תקשורת, הגנה אווירית, אומרים שם בארצות הברית, פיצוצים היו בשורה של מוקדים באיראן. מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם בטהרן. אם הם לא חותמים על עסקה, אנחנו נפוצץ להם את הצורה גם מחר, גם מחר בלילה, אמר טראמפ. איראן תקפה בסיסים אמריקנים בבחריין ובכווית. אגב, כווית סגרה את המרחב האווירי שלה, הודיע שהמרחב האווירי שם נסגר בעקבות שיגור של רחפני נפץ וטילים לעבר כווית. ובישראל מעריכים לא יראו עלינו, אבל בישראל, כמו בישראל, שומרים על דריכות ועל כוננות מאוד גבוהה. הבוקר היו אזעקות בצפון, מטולה, מסתבר ששוב, לפי הודעת דובר צה"ל, מדובר בירי שלא כוון ליישובים, אלא חלק מזליגה. טוב, מן הסתם, גם שם נצטרך לשמור כל הזמן על עירנות. בכל מקרה, נחזור, צבא ארצות הברית תוקף הלילה שורה של יעדים באיראן, הלילה השני ברציפות, אחרי האיומים המפורשים של הנשיא דונלד טראמפ לתקוף הלילה שוב ברפובליקה האסלאמית. גל התקיפות נמשך כ-4 שעות, ובסיומו הודיע פיקוד המרכז האמריקני כי תקף יכולות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית ברחבי איראן, ושיגר 49 טילי טומהוק לכיוון יעדים באיראן. אז זה באיראן. וכולם, ראשית בידיעות אחרונות, חגיגה של צבע, סומבררו, איפור, חגיגה של כדורגל, מוכנים לשריקת הפתיחה. כן, אז מן הסתם זה איציק ששו כותב בידיעות אחרונות שמגיע לנו אסקפיזם. 4 שנים למונדיאל יש יכולת לתפוס אותנו בנקודות זמן שונות בחיים שלנו. הפעם בגבי העולמי של 2026 זה מרגיש שאנחנו זקוקים לו יותר מתמיד כדי לתחזק את הצורך שלנו להתנתק מהמצב. אין מה לדאוג, אחרי השריקה האחרונה של משחק הגמר הרשתות החברתיות יחזרו להבליט לכם את הפוסטים הקיצוניים שקצת ידחקו הצידה לפחות עד לשלב הנוקאוט. וואלה, לא בטוח. חושב שהסיפור הזה של הפסקת האש הבלתי נגמרת שמייצרת ימים של לחימה. אבל שוב, בסוף הערכה בישראל היא שגם התקיפות הלילה השני ברציפות באיראן על ידי ארצות הברית, איראן לא תשגר טילים לישראל כדי להימנע מתגובה ישראלית, מתקיפה ישראלית, אבל גם בעיקר אין שם רציון, אין שם שכל, אין שם חשיבה שכלית, יש שם שנאה אידיאולוגית, נאצית, אסלאמיסטית. הם לא רואים את טראמפ ממטר, ובטח כשהם יחליטו שזה נכון להם אז גם הם ישגרו את הטילים אלינו. אין שם חשיבה הגיונית, ההיגיון לא עובד שם. איתמר רייכנר, רון קריטי וליאור בן ארי בידיעות אחרונות מספרים תחת הכותרת בין תקיפה לתקיפה, שאחרי שהמתווכים הקטרים הגיעו לטהרן בתיאום אמריקאי כדי לנסות להגיע להסכם במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, אז טראמפ שוב הסלים את הטון ואמר, לא יודע מה איראן עושים, אנחנו נקה אותם שוב, אמר ועשה. ונשיא איראן אומר, האיומים עלינו זה סימן לייאוש. אמר מי שכנראה העם שלו מאוד מיואש. שתבינו, באיראן מחסור במוצרי יסוד

לא פשוט להם. בישראל עוקבים, וזה חשוב, מהצד, אחרי חילופי המהלומות, גם המילוליות, אבל גם חילופי הטילים, מה שנקרא, בין הצדדים, ונערכים לחידוש הלחימה. גורם ביטחוני אומר, האיראנים מושכים זמן וטראמפ מאבד את הסבלנות. איתמר רייכנר דיבר על האיום של ארדואן וההבטחה של טראמפ. נשיא טורקיה המשיך להסלים אתמול את השיח, טען שהתקיפות הישראליות בסוריה ובלבנון מאיימות גם עלינו. נתניהו הגיב לו, כתב, הרודן לא יטיף לנו מוסר, מי שטובח בבני עמו. נשיא ארצות הברית שנשאל על הנושא אמר, עזבו אתכם, ארדואן הוא חבר טוב שלי, לא יהיה עימות בין הצדדים כל עוד אני נשיא. משמרות המהפכה האיראניות אומרות, אנחנו שיגרנו 12 טילים, ממש עכשיו הם מדווחים, שיגרנו 12 טילים לעבר בסיס חיל האוויר האמריקאי בירדן. נשים ממש בכוח להכניס גם את הירדנים לסיפור. טוב, דובר צהל התייחס להתראות שהופעלו ולהזקות שהופעלו ממש לפני זמן קצר במספר מרחבים בצפון הארץ, על כך שזוהו שני שיגורים שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. טוב, המשמעות היא שברגע שזה קורה בלבנון ולא לעבר היישובים, אז אין יכולת להגיב או אין רצון להגיב, משום שזה לא, מה שנקרא, תקיפה של יישובים. אמיר רטינגר בידיעות אחרונות על בליץ החקיקה החרדי, הרצון של נתניהו לדחות ככל הנראה, ככל הניתן, סליחה, את הבחירות, הפך למחירת חיסול קואליציונית, כך אמיר רטינגר בידיעות, החרדים מזהים את החולשה וסוחטים הישגים של הרגע האחרון כדי למזער נזקים בציבור שלהם, ובקואליציה ממשיכים לקדם את החקיקה המשפטית. אייזנקוט התראיין לפודקאסט של ויינט, לפודקאסט הפוליטי 121, דיבר על הפגישה עם ראש הממשלה אחרי השבעה באוקטובר. נתניהו נראה בתת תפקוד. לא, אייזנקוט, כי אחרי השבעה באוקטובר, ביום השבעה באוקטובר, אתה גם היית בתפקוד מלא לחלוטין. בואו, שבעה באוקטובר, תכף נגיד מה שאייזנקוט אומר, אבל זה פשוט, אל תהיו גיבורים. לא על ראש הממשלה ולא על, לא על המנהיגות המדינית ולא על המנהיגות הצבאית שהייתה בעיוורון מלא ומוחלט. המנהיגות הייתה, אנחנו התעוררנו לבוקר של מטחי טילים ב6:30 בבוקר עם 5,500 נוחבות, מחבלים של החמאס ותושבי עזה, עלק, לא מעורבים. זוכרים את ההוא עם הקביים? שנכנס לקיבוץ בארי עם קביים הוא נכנס. והחבר'ה שהגיעו עם סנדלים, עם ממש מפלצות עם סנדלים, זה התיאור, מפלצות עם סנדלים ועם כפכפים, הגיעו ושחטו ואנסו ורצרו ושרפו, הותירו מדינה שלמה, כבשו חבל ארץ ואת את קיבוצי העוטף ואת, ואת מתחם הנובה ואת סדרות והסיפור הזה שאנחנו היינו בעיוורון מוחלט, ועל סיפו של אובדן בית, על סיפו של חורבן בית שלישי, בואו, לא להיות גיבורים במרחק של השלוש שנים. כולם היו על הפנים וכולם היו ב... אני הגדרתי את זה בשתי מילים. אני מתקשה לראות בגידה, אם יוכיחו אחרת, אז אני אומר, היו שתי מילים. הלם בהי ואלם באלף. היה שיתוק. היה שיתוק. אחרת אי אפשר להסביר את השיתוק הזה של חיל האוויר שלא היה. לא עבור לוחמי הימם, לא עבור הילדים שלנו, במשך שעות על גבי שעות על גבי שעות. די בלבל את השכל עם הסיפור הזה, היינו, לא היינו, הייתה תקלה, היה פספוס, כאילו פספסנו איזה רכבת. אז אייזנקוט, אתה רוצה להיות ראש ממשלה? תהיה ראש ממשלה, מה ההבדל, נגיד, בין מי שרץ למנהיגות ומספר על דברים שהיו בחדרים הסגורים? גם אם אני הייתי מפקד גלי צהל 4 שנים, אז מטבע הדברים אתה נפגש עם אנשים, מדבר עם אנשים, מקבל בקשות מהאנשים, לפעמים בקשות מאוד נחרצות, ואז זה תלוי בעמוד השדרה שלך, אם אתה כאילו אומר, טוב, ברדוגו ישדר, אבל גם רינו צרור.

ישדר, אישה ישנר וישדר, ועירית לינור תשדר, כן, אבל גם רזי ברקאי. מה לעשות, אנחנו עם כזה שיש בו גם וגם וגם. וזה תלוי בעמוד השדרה שאתה כאילו מציג. אז אתה רוצה להיות ראש ממשלה, איזנקוט, אתה גם אומר בפודקאסט, אתה אומר אני פועל שזה יהיה אני, אז אז תהיה אתה. כי גם מולך, אתה יודע, אתה היית רמטכ"ל, וראש הממשלה נפגשת לך לא מעט פעמים, גם הוא יכול להגיד איך אתה מתייחס בחדרים סגורים. ושוב, השבעה באוקטובר, אחריות של כולם, גם של נתניהו ושל שר הביטחון גלנט, יש מספיק אחריות לכולם. וגם כמובן, הפיקוד הצבאי, הכושל ביותר מאז השואה, כל מי שהיה סביב השולחן העגול, לא, אין שם בקריה, בלשכה של הרמטכ"ל, זה לא שולחן עגול. שולחן ישיבות ארוך ארוך ארוך, שיכולים לשבת בו הרבה מאוד אנשים. לא נגיד כמה, אבל הרבה מאוד אנשים. טוב, בוא ניקח איזושהי אתנחתא, ונחזור שוב עם כותרות.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, אז זה יהיה המונדיאל הגדול ביותר, החגיגה הגדולה מתחילה, גם מטבע הדברים גם בישראל היום, על פני כל עמודו הראשון, החגיגה הגדולה מתחילה, פסגת הכדורגל העולמי, 104 משחקים, 39 ימים, 3 מדינות מארחות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, וגביע העולם אחד, המונדיאל הגדול ביותר, ובפעם האחרונה עם מסי ורונלדו. אנחנו נדבר תכף, אחרי הפרסומות, עם איציק יעקובוב, העורך שלנו ואיש מחלקת הספורט של הרדיו, וגם יהיה איתנו הרב ניר הרמן על פרשת השבוע, פרשת קורח ועדתו, ושיר לסיוון, תהיו איתנו.
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
7: קמילה. או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים.

0: כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באופן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי 18 ביוני בין 3 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס, שדרות ישראל פולק 11 קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס CO.
3: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
4: טוב, ככה מתחילים את היום. בוקר טוב ליציק יעקבוב שלנו. לגלות את אמריקה. אז המונדיאל הערב, 48 נבחרות, 3 מדינות מארחות, אמרנו ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, וגביע עולם אחד שהפך מזמן לאירוע שחורג מגבולות הספורט. איציק, בוקר טוב.
5: שמעון, בוקר טוב, מה שלומך?
4: אז הערב זה מתחיל, מקסיקו מול דרום אפריקה, מתי? ב-10, בכאן 11,
5: נכון בערוצי הספורט. נכון מאוד, אז משחק הפתיחה באצטאקה במקסיקו, אצטדיון מטורף, פעם אחרונה שמקסיקו אירחה את המונדיאל היה ב-1986, אז משהו מאוד סמלי. לנו האירופאים, הישראלים, זה קצת יבאס אותנו, כי המונדיאל יהיה בשעות קצת הפוכות. למזלנו, משחק הפתיחה יהיה יחסית מוקדם, ולשאר המשחקים יהיו, אתה יודע, מאחת לפנות בוקר, שתיים לפנות בוקר, שלוש, ארבע וחמש וכן הלאה.
4: כן, היה לוי שכותב בישראל היום, והוא נמצא שם, הוא כותב בחיוך שבסוף כולם מסתובבו כמו זומבים במקומות העבודה, אבל בשביל זה שהמציאו את המושג, הוא כותב ימי מחלה. מונדיאל מוכר כמחלה, ועבור רבים מאיתנו זה גם חשוך מרפא, מחלה חשוכת מרפא.
5: האמת שזה מעולה, זה נכון. אז כמו שאמרת, זה מונדיאל מיוחד מכמה סיבות. קודם כל הגדול ביותר, 48 נבחרות, אנחנו עוד לא שם, כנראה שאנחנו צריך להגדיל את זה לקצת יותר כדי להיכנס גם לשם. אבל שלוש מדינות, מקסיקו, קנדה וארצות הברית. ארצות הברית לא מדינת כדורגל גדולה, אבל אתה יודע, מבחינת אצטדיונים ואווירה וכיף ותיירות, כי זה בסוף בא יחד עם כדורגל, אז זה הולך להיות מונדיאל באמת מטורף.
4: אבל מחירים גם מטורפים, כאילו זה, פעם זה היה משהו עממי, והיום זה, הבנתי, מחירים של אלפי דולרים, למה זה, מה...
5: מה אני אגיד לך, שמעון, לצערי, בשנים האחרונות, גם ברוסיה, וגם בברזיל, וגם במדינות שהן הרבה פחות יקרות מארצות הברית, ברגע שמגיע אליהם כזה דבר גדול, מושך אליהם מועדים מכל העולם, אז באמת המדינה המערכת, או המדינות המערכות, בדרך כלל אוהבות לעשות מזה גם, אתה יודע, איזשהו הון, אז זה חלק מהעניין, מחירים עולים, בסוף זה אירוע שהוא משמעותי לכל העולם, אירוע ספורט הנצפה ביותר בכל העולם.
4: כן, מדברים פה על איזה 5.5 מיליארד צופים שיוכלו לראות את כל המשחקים עם מצלמות ותקריבים, ואתה יודע, זה חגיגה. אבל תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, לא, אני לא אתה יודע, זה לא קינטור או איזה, אבל תראה, ירדן והאיטי וקונגו, אפילו העיראקים, עיראק, פנמה, אוזבקיסטן, עלו למונדיאל, ומה, למה אנחנו אף פעם לא מצליחים לעשות את זה? הצלחנו בעבר, אבל...
5: אני אסביר לך, הסבר נורא פשוט, אתה אומר הצלחנו בעבר, זה היה במקסיקו 70, ואז ישראל הוא צחקה תחת לא רואפה, זאת אומרת לא תחת האיגוד האירופי, אלא תחת האיגוד האסיאטי, וכמו שאתה יודע אנחנו מוקפים בהרבה מדינות שלא כל כך אוהבות אותנו, ולכן הצלחנו לעלות, היו מדינות שסירבו לשחק נגד ישראל, ואז אתה אוטומטית עולה לשלב הבא וכולי, ומאוחר יותר בעצם הפכנו לו תחת רואפה, ואז תחת רואפה אתה מתחרה עם מדינות כמו איטליה וספרד, וצרפת ונורווגיה, ולא חסרות נבחרות, וברגע שאתה משחק, אתה יודע, באסיה, תחת משחק נגד קווייט או נגד עיראק, אז הרבה יותר פשוט לעלות. לצורך העניין, ב-1970 ישראל קיבלה עלייה אוטומטית לסיבוב השני, אחרי זה עוד צפון קוריאה סירבה לשחק נגד ישראל, ורק באוסטרליה, רק במשחק הגמר לעלייה למונדיאל שחק נגד אוסטרליה, ואז באמת היה את המקסיקו 70 הכל כך מפורסם, והנה תראה איך סגרנו מעגל עם עוד מונדיאל במקסיקו. וצריך להגיד, זה ריקוד אחרון של מסי ורונלדו, שזה מי שחולם על גמר אידיאלי זה מסי נגד רונלדו בגמר.

0: או שגם רונלדו זוכה בגביע וככה סוגר את, את הדור המדהים הזה.
1: עכשיו רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה לפני האחרונה, תן לי איזה משפט אחד על הנבחרת האיראנית. אני מבין שהם לארצות הברית פיזית הם לא ייכנסו, הם נמצאים במקסיקו, הם גם אם הם ישחקו בארצות הברית הם חוזרים בחזרה למלונות שם בזה. אין סיכוי שנראה אותם בגמר או במשחקים ה...
0: לא, אני לא חושב, לא מדובר בנבחרת טובה, יש להם כמה שחקנים די טובים, אני צריך להגיד, השחקנים הטובים הם רובם כבר אמרו אמירות כאלה ואחרות על המשטר עוד, אתה יודע, עוד כשהתחילו למחאות ורובם קצת מוקצה. אז כמו שאמרת, התאחדות האיראנית הודיעה כי פיפה ביטלה את מכסת הכרטיסים שהוקצתה לנבחרת שלה לשלושת המשחקים בארצות הברית. לא באמת צופים שהם ישחקו יותר משלושה משחקים בטורניר הזה. הם אומרים שזה צעד בלתי צפוי, שנובע משיקולים פוליטיים. בסופו של דבר זה, אתה יודע, סיטואציה קצת צריך איכשהו להתכונן אליה. אני מניח שזה בסוף יעבור בשלום והכל בסדר ובסוף...
1: טוב, אז עכשיו אני לארג' איתך, תן, אני לא אומר לך אימור אחד, תן, תביא שני אימורים, מה אתה אומר?
0: וואו.
1: את מי אנחנו רואים בגמר?
0: אני אגיד לך מי אנחנו רואים. אני חושב שאנחנו נראה או את ספרד, או את ברזיל בגמר, למרות שברזיל כבר מ-2002 לא עשתה הרבה, אבל הייתי כנראה מאמר על ספרד. מה האימור שלך, שימון?
1: תקשיב, אני חלש מאוד, אני אוהד הפועל באר שבע, ואני אמרתי לך, אני מבחינתי המונדיאל, כשהייתי ילד ראינו את המשחקים כל הזמן, אבל עכשיו אני אתחיל לראות את המשחקים מחצי גמר ומעלה.
0: כן, כן, גם אני אותו דבר, אלא אם כן אנחנו נגיע בבוקר ואיזה משחק ימשיך, אני...
1: כן, אם איזה משהו זה, תתן לנו איתות, תתן לנו איתות.
0: נעשה פריצות שידור. בסדר,
1: אז אתה אומר ספרד וברזיל, אלה המועמדות שלך.
0: אלה המועמדות שלי, אני כמובן הייתי רוצה שמסי ייקח עוד אחד, אבל אתה יודע, אני לא יכול להיות חמדן מדי.
1: מה, צרפת לא חזקים?
0: צרפת חזקים, אנחנו לא באדם הפעם, לא בא לצרפת.
1: לא, אבל אתה צריך להיות ענייני, עזוב, נטול.
0: נטול, אז לגמרי צרפת חלק מהעניין. אז בוא נראה חגיגה של כדורגל הופעות.
1: הערב זה מתחיל.
0: נכון, ויש צ'קירה, שעוד שיר מונדיאל, שהוציאה עוד שיר נחמד מאוד.
1: אז יאללה.
0: יאללה, בוא נראה אותו.
1: לך על זה.

0: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
1: בוקר טוב לרב ניר הרמן.
2: בוקר טוב שמעון, בוקר טוב למאזינים מהמונדיאל לפרשת השבוע.
1: כן, עד שפעם, מחלוקות מסתבר היו כבר בתקופת התנך, אז הפרשה השבוע מציבה לנו את הסיפור של קורח ועדתו, תן לנו איזה תזכורת וככה, מה נקרא בשבת הקרובה בבתי הכנסת?
2: אז בשבת אנחנו נקרא את פרשת קורח, שעוסקת באחת המטלות הגדולות במדבר, כן, כמו שהזכרת, קורח ונספר יחד עם דתן ואבירם, ואבירם ועדה של 250 איש, ימים במרד נגד משה ואהרון, מעבירים על ההנהגה, הם טוענים שכל העדה קדושים ואין סיבה שמשה ואהרון יניגו לבדם. משה מוציא המבחן כדי לברר את רצון השם, בסופו של דבר כמובן הסיפור המפורסם שהאדמה פותחת פיה ובולדת פה הרבה את עדתו, אבל שם זה לא נגמר, העם ימשיך בהמשך הפרשה להתלונן, ואז יש גם מגפה שפורצת ונצרת רק בזכותו של אהרון, ולבסוף מתי אהרון פורח ומוכיח שבאופן סופי לעם שהוא הנבחר לכהונה והמשפחה, והפרשה מסתיימת בהגדרת תפקידי הכהנים והלוויים ומתנות הכהונה. אבל בוא נחזור שנייה למחלוקת הזאת.
1: כן, מה היה שם? זה קנאה, צרות עין, מסתכלים על משה שמנהיג את הזה ואומרים בוא נה, למה רק הוא? כאילו, כי אני זוכר את המשפט שהוא אמר ש...
2: תראה, סימון, הטענה שלהם היא נכונה, היא מוצדקת, אין שום בעיה. עכשיו, כשאתה מעלה את הטענה מוצדקת, טובה, נכונה, אין בזה בעיה, אפשר לשבת זיו השולחן העגול, כמו שהזכרת מקודם, ולברר. בסדר? אפשר לברר את הדברים, אפשר לברר את הטענות, אפשר לבדוק אם הן צודקות או לא. אבל כוח בא ועוטף את הטענות שלו במילים גבוהות של שוויון, אבל בפנים באמת הסתתרה קנאה. הוא רצון לכבוד. אתה יודע, החכמים שהתייחסו לפרשה הזאת מלמדים אותנו שלא כל מחלוקת יפסו לשימון, לא כל מחלוקת יפסו לה, אבל יש מחלוקות שהן לשם שמיים, כן? כמו המחלוקת של הלל ושמאי, אנחנו מכירים את זה, ויש מחלוקות שהמטרה שלהם היא לא לברר את האמת ולא לבנות, אלא המחלוקת נובעת מאגו. אז גם אם נשמע צודקת, אין שם מקום לבוא ולשבת ולברר את הדברים, היא מונעת מכבוד, מאגו, בסוף היא הולכת ומחריבה. ותראה, גם המסר אלינו הוא ממש ברור, הדבר הזה, העולם שלנו מלא בוויכוחים, אנחנו בבית, בעבודה, בחברה, והאתגר הוא לא להימנע ממחלוקות, אלא לבדוק עם הכוונה, מהי הכוונה שמאחוריהם, והאם אנחנו מחפשים את האמת, או מחפשים לנצח, או מחפשים את הקרטות שלנו, שהוא זה שיעמוד לפני... כל המחלוקת עצמה.
1: אתה יודע, אני שומע אותך, אתה יודע הרב, אני שומע אותך, ואני לא יכול שלא להגיב ולא להתייחס לסיפור הזה של, אני גם אומר את זה הרבה מאוד למבקרים גם שמגיעים לכפר עזה, לדור צעיר, וגם בכל הזדמנות בעצם שאנחנו שכחנו מה זה להטיל ספק, לשאול שאלות, איפכא מסתברא, הסיפור הזה של כן, להתווכח ולהגיד דברים, או מה שנקרא לאתגר את הדעה האחרת, אנחנו שכחנו את זה, ואז התעוררנו לעיוורון הגדול של השבעה באוקטובר, ועכשיו אין מנוס, אחרי השבעה באוקטובר שהוא הטלאי הצהוב של מדינת ישראל, אנחנו חייבים חייבים חייבים לחזור לדברים הבסיסיים של ההלכה היהודית. מה קרה? תלת ספק, שאלת שאלות,
2: הפרשה שלנו מלמדת אותנו שהאיפכא מסתברא הזאת צריכה להגיע מתוך מקום נקי, זה הנקודה, מתוך מקום של ענווה, מכבוד, מרצון טוב.

0: בסופו של דבר, אם אנחנו מתחילים בסיסמאות יפות, והמקום הוא מקום של חיפוש אחר האני והדעה שלי והניצחון בסוף המחלוקת, אז זה בסוף נגמר בפירוד. אבל כמו שאתה אומר, אם אנחנו נבוא ממקום טוב להציף דברים, לדון בהם, לחשוב עליהם ביחד, אז בסופו של דבר זה מגיע לבירור, ובירור בסוף מוציא את האמת, והאמת בסוף מתגבר טוב.
1: הרב ניר הרמן, לא היית בהזכרה של סבתא דונה השבוע, לא... אבל דוד יוסי היה, דוד יוסי והילדים והנכדים וסגי ועידה, כיף תמיד להיפגש ככה ולהיזכר גם בדברים הפשוטים, אתה יודע, בסוף הסיפור הזה של הפשטות של הימים שהיו לנו גם שנות ה-80 וזה, עם סבתא כזאת שדואגת לכולם, סבתא דונה בשיקון דרום, אז טוב, נוסטלגיה.
0: ואיך שהיא רואה אותי, ישרנו בפה של הרבי שמעון, רבי מאיר.
1: כן, היא תמיד, היא הייתה מביאה את כל הרבנים גם כשהיינו, למשל, היא הייתה נוסעת איתנו ברכב, ואם הייתה תנועה לו במקום או משהו, אז היא הייתה מביאה את רבי מאיר ורבי שמעון ואת כל הרבנים. טוב, דור אחר. תודה רבה, הרב ניר הרמן, שבת שלום.
0: שבת שלום, שבת טובות.

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: שיר לסיוון, גחליליות, כתבה, הלחינה ושרה, אסתר שמיר. השיר גחליליות עוסק במסע פנימי לעבר, במטרה לאסוף זיכרונות, תמימות ושמחת חיים שעבדו, מייצג גם את האורות הקטנים האלה, רגעים מהירים, תקוות וחלומות שהשארנו מאחור, שנותרו בתוכנו גם בתקופות קשות. גחליליות, מילים ולחן, אסתר שמיר. אני חוזרת אל היער ללקט גחליליות, אורות קטנים השארתי בעוזבי, מילים כבדות מצער שלא יכלו לעוף, שירים שלא אספתי בלכתי. אני חוזרת לעבר ללקט גחליליות, לבנות מהן סולם של כוכבים, שבילים שלא הלכתי כי לא יכלו להיות, אולי עוד מחכים שם בשבילי. אם תבוא ליבי לשם, תבוא אל העבר, בלי לעצור, נאסוף את כל הטוב, נאסוף את כל הטעם, נאסוף גחליליות ונחזור. ילדה שם מחכה לי, היא מתאהבת בלי לראות, גחליליות דולקות סביבה באור בוהק, בואי שוב אליי, אשמור עלייך מצרות, בואי וביחד נתחזק. אני חוזרת לעבר, לא פוחדת מהזמן, יודעת להבחין בין טוב ורע. נאסוף את כל הטוב, את כל האור, את כל הטעם, נביא אותם לכאן בחזרה.

0: עם שמעון אלקבט. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את הבוקר ואת היום, וככה גם מסיימים. תודה רבה לאיציק יעקובו והעורך שלנו. תהנו ביחד עם איציק. היום ב-10 בלילה מתחיל המונדיאל, ותהיה חגיגה גדולה של כדורגל 39 ימים. תודה לאורן השטיפקר על הכל. אורן, אל תשכח, תשמע ישראל, צריך לשלוח. ושתהיה שבת טובה, עם בשורות טובות, אמן, מגיע לנו.
2: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום. רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: סאמר סייל ב-

0: 1-1.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
3: מבוא סיוון 8, קריית גת,
2: 08-681-0263.
4: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע התארח דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. המשפיעים בדרום בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני כשעה במטולה ובמשגב עם בעקבות ירי מלבנון. מדובר צה"ל נמסר כי זהו שני שיגורים שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. ארצות הברית פתחה לילה בגל תקיפות נוסף לעבר שורת יעדים ברחבי איראן. מדובר בגל תקיפות שני השבוע שכלל יכולות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ואתרי הגנה אווירית ברחבי איראן. כך הודיע פיקוד.

0: פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. בכיר אמריקני ציין כי כוחות ארצות הברית תקפו בין היתר גם אתרי מקם סמוך למצר הורמוז. צבא איראן אמר בתגובה כי מצר הורמוז נסגר לתנועה ואיים, נראה על כל ספינה שתנסה לעבור. עוד ציינו בצבא האיראני, נמשיך בפעולות עד שארצות הברית תיענש, כך דווח באיראן אינטרנשיונל. בתוך כך, לפנות בוקר ולאורך הלילה, הזקות הופעלו בבחריין, בקווית ובירדן, בעקבות ירי מאיראן. בסיסים אמריקנים הותקפו בשתי המדינות המפרציות. בקווית, רשות התעופה האזרחית הודיעה על סגירה זמנית של המרחב האווירי במדינה. בירדן, משמרות המהפכה הודיעו כי שיגרו 12 טילים בליסטיים לעבר בסיס, שבו צבא ארצות הברית משתמש באופן נרחב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה ברעיון לרשת פוקס ניוז, אם איראן לא תחתום על העסקה שארצות הברית רוצה, נפוצץ להם את הצורה. הנשיא האמריקני הבהיר כי ישראל לא הייתה מעורבת בתקיפות שהתרחשו הלילה, וטען כי בכירים איראנים התקשרו אליו ישירות בזמן שישב בחדר המצב, וביקשו מארצות הברית להפסיק את ההפצצות. באיראן הכישו את קיום השיחה, בכיר איראני טען, כי טראמפ אמר את הדברים במטרה להימנע ממלחמה עם איראן. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את חוק מחש. הצעת החוק שיזם חבר הכנסת משה סעדה תאפשר הפרדה של מחש מהפרקליטות. ההצעה עברה ברוב של 43 חברי כנסת אל מול 39 מתנגדים. ספורט עכשיו, גמר ה-NBA, הניו יורק ניקס גברו על סן אנטוניו ספרס בסיום דרמטי במיוחד של 107-106 במשחק הרביעי בפלייאוף. הניקס כבר היו בפיגור של 29 נקודות, אבל הצליחו לחזור ולנצח במשחק. כעת הם מובילים 3-1 בסדרת הגמר ורחוקים ניצחון אחד בלבד מהאליפות. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם, כפוף לתקנון.

0: טוב, דרום, בוקר יום חמישי, 11 ביוני 2026, וזה אומר, אמנון, רק דבר אחד.
1: מה זה אומר?
0: בבקשה.
1: הופה, אני האמת ש...
0: היום זה מתחיל, היום זה קורה.
1: כן.
0: ממש מדבר אליך באקסטרים.
1: לא, תקשיבי, אני הולך לישון בלילה עם איראן. לא ממש, לא לחנק, לא. אשתי יש לה צד איראני.
0: נינה יודעת?
1: יש לה צד איראני, כן, באמת שיש לה צד איראני. לא התכוונתי בזה.
0: אוקיי, הולך לישון עם איראן, וקם
1: עם מונדיאל. כאילו, אתה מסתכל, לא יודע מי שפגש את כותרות העיתונים הבוקר, ידיעות בכלל הגדילו לעשות. הכותרת הראשית, כן, לא תגידו ככה בפינה הימנית למטה, שמאלית למעלה, בקטן ריבוע.
0: בדף האחורי.
1: כן,
0: ליד מודעות האבל.
1: כן, לא איראן תקפה שוב, לא יכול להיות שאנחנו
0: נהיה
1: מוכנים לשריקת הפתיחה, ואתה רואה את החבר'ה עם הסומבררואים.
0: בוא נספר גם שיש תמונה ענקית שתופסת את מרכז הפריים, זאת אומרת את העמוד.
1: וזה לא פרסומת, כן?
0: של ארבעה אנשים, מקסיקו,
1: קנדה וארצות הברית, נכון? אני לא טועה. אין לנו פה זה פרשן לענייני, איפה פרשננו לענייני?
0: משך 39 ימים הקרובים, העולם ינסה...
1: קנדה, ארצות הברית,
0: מקסיקו. נכון. העולם ינסה להניח לרגע את המחלוקת והצרות ולהתמקד בכדורגל, והערב בעשר שעון ישראל יצא לדרך במקסיקו המונדיאל הגדול, הארוך והיקר ביותר בהיסטוריה.
1: אבל שימי לב, זה הרי בשלוש מדינות, נכון?
0: לא, זה ביבשת צפון אמריקה.
1: רגע, אבל זה שלושה אזורי זמן שונים לגמרי. זאת אומרת, שאומרים לך למשל בשעון ישראל, צריך לדעת איפה המשחק, אם זה מקסיקו, אז השעה, אתה צריך לתרגם את זה.
0: אנחנו צריכים לזרום, זה הכל.
1: לא, אבל אני שואל את עצמי אם אין מצב שיש משחקים שמתנגשים.
0: למה, אתה יודע מה, הנה סינדרום העני במרכז העולם. למה אתה
1: אני
0: חושב...
1: אני במרכז העולם, נראה לך שאני לראות את הדבר
0: לא
1: הזה.
0: לא אתה, אבל יש מה? לכל אדם איזושהי תפיסה שכאילו, העולם סובב סביבי, צריך להתאים את זה אליי.
1: נכון.
0: אז איך אני אדע... אתה חושב שבאמת מעניין אותם הגרוש וחצי שהם אולי עשויים להרוויח מישראל, ועל אחת כמה וכמה ירושה, הם עושים את המשחקים האלה לפי טיים זונים שרלוונטיים להם, על מנת להרוויח מכל שאר העולם, בלי שום קשר אלינו, אנחנו אפילו לא בוטן על המפה.
1: אני דרך אגב, הדבר האחרות שמעניין אותי בסיפור הזה, איך בכלל אני יודע שיש מונדיאל? אני הולך לסופר ואני רואה שהבירות במבצע. ואז אני אומר לעצמי, יש מונדיאל, כאילו, כל הבירות, אגב, אני לא יודע אם זה באמת מבצעים או חרטה וכאלה.
0: זה מדהים, כי אחרים עושים את זה לפי מסכי טלוויזיה שפתאום הופכים להיות
1: זולים יותר. גם מסכים מוזמים. מוכרים מסכים, בירות, לא יודע.
0: פיצוחים?
1: פיצוחים, כנראה, לא יודע. מי שלא, הנה, בבקשה, תמכרו גם פיצוחים במבצע, ואז גם כן זה זמן טוב. עושים גם דרך אגב, יש כאלה חובר שעושים מנגל ותוך כדי שמים טלוויזיה, נכון? כאילו בחוצר, את מכירה
0: כן,
1: את זה?
0: כן, בטח.
1: מסך כזה טלוויזיה.
0: יש גם כאלה שקונים מקרנים עם כאלה
1: זה גדולים. זה הזמן של כל הדבר הזה. כאילו אנחנו נמצאים ביקום מקביל, אבל למה לא? את יודעת, היה לנו, השבוע חשבתי על זה, עבר שבוע. מי המאמין?
0: מהפעם האחרונה שנפגשנו?
1: לא, מהפעם האחרונה שנפגשנו, אני לא יודעת אם ניפגש בכלל, אני ואת, אני כל כך חוששתי שבוע שעבר.
0: לא, תדאג, אתה ואני גם בעולם הבא ניפגש סביר להניח, תמשיך.
1: זהו, טוב, אני לא...
0: אין לך ברירה, לא שאלתי, לא, אני מודיעה פשוט.
1: תהיה לנו תוכנית שם.
0: יש לנו הרבה תוכניות לשם.
1: לא, תהיה לנו תוכנית רדיו שם, אנחנו נשדר כל גנום או כל גן עדן.
0: תלוי באיזה יום, תלוי באיזה יום,
1: תלוי באיזה יום, נכון. בכל מקרה, השבוע כמעט שכחנו, אבל הייתה מלחמה.
0: מה שכחנו? הייתה מלחמה, אמנון, 17 שעות.
1: כן, איזה 17? 12. היה לנו 12 ימים, אחר כך עברנו לעם כלבי, הראשון, מה היה? שאגת הארי או עם כלבי? מה היה הראשון?
0: שן תוכנת, לא אכפת לי מה היה.
1: עם כלבי, שאגת הארי, ואז יללת החתולה, הילתולה. קיצור, זה היה משהו כמו 12 שעות, נכון? כזה מרגע שעברנו למצב מלחמה ואין לימודים ואין עניינים וכולם נמצאים בבית, עד שזה נגמר וחוזרים לשגרה.
0: אתה יודע מה השלב הבא? השלב הבא זה...
1: 12 דקות, 12 שניות.
0: כן, גם, אבל...
1: אם נגיע לשם זה יהיה מצוין, כי זה אומר פצצת אטום.
0: לא, רגע.
1: לא עלינו.
0: עליהם. אבל לא, אני אסביר לך איפה הבעיה.
1: גם עלינו זה אופציה.
0: כלפינו, אזרחי מדינת ישראל, שבאמת מוכנים לספוג כל כך הרבה, ולהיות עם חוסן פסיכי לגמרי.
1: כן.
0: אתה זוכר, כמו ששנים על גבי שנים כבר מדברת בעשורים, נרמלו את הדבר הזה של... נכון, אבל זאת המציאות.
1: כן.
0: סבבים וטפטופים ועוד כל מיני מכבסת מילים כזאת שכאילו מעדנת את כל זה. אנחנו הופכים את זה לסבב, זה הופך להיות סבבים מול איראן. ואם הפעם עצרו את הלימודים והמדינה קפאה ולא זזה והכל, יש לי גלי חום, תתמודד, אני בגיל מעבר. לא טוב חצי מאולפן. בקיצור, בקרוב השלב הבא.

0: בא יהיה גם שלא יעצרו יותר את הלימודים ולא יעצרו את המדינה. אנחנו נעשה את הכל תוך כדי תנועה.
1: נבנה מיגון נגד טילים איראנים, ויהיו לנו מיגוניות, תהיה לנו כיפת איראן.
0: אז הנה עוד סבבים, עוד טפטופים, רק הפעם הרדיוס של זה קצת התרחב. ואם כבר אנחנו מדברים על הדברים האלה, אז הנה הזדמנות מצוינת להוסיף לשיחה שלנו את יוסי אמורסי, חוקר במכון משגב ובכיר לשעבר בשב"כ. בוקר טוב יוסי.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומנו?
2: מה שלומך אתה? מזמן לא דיברנו.
1: לא, דווקא חידשתי את הקשר עם יוסי. השבוע דיברתי איתו, אמרתי, נכון, זה השבוע, בתחילת השבוע יוסי?
2: נכון, והייתה שיחה מצוינת.
1: כן, ואמרתי לו ש...
2: כי היית רגוע פשוט.
1: כי לאה לא הייתה.
0: זהו. עכשיו יוסי, אני מקווה שבאת עם השריונים שלך, כי אני פה ואני מעצמנת את אמנון ושיתמודד.
2: לא, תדעי לך שאני בא עם כסדה ושכפץ כל פעם לשיחה.
1: מי יכול עליו? הוא עבר כל כך הרבה בחייו, איש שבק לשעבר, מה אני ואת קטנים עליו? תגיד, אנחנו תכף נדבר גם על השבק ועל דברים ככה שיותר זה, אבל לפני כן יוסי, אני... הבוקר, אגב, מי שלא יודע, שוב הזקות לצפון, שיגורים, אני גם מת על ההודעות האלה של צהל, שהשיגורים לא חצו לשטח מדינת ישראל, זאת אומרת, היו שיגורים, אפילו הזקות בצפון, אבל הם לא חוצו. בוא נדבר רגע על לבנון, ואני אגיד לך מה מעניין אותי לדעת ממך, אם אתה יכול לתרום לנו בנקודה הזאת. כשאני רואה את איראן, איך מתעקשת לשמור על לבנון ועל חיזבאללה ברמה שהיא מוכנה לסכן את עצמה ושיתקפו אותה, ואני אומר, יש שם משהו כאילו, זה משהו אסטרטגי הברית הזאת, זה משהו ש... אתה יודע, עכשיו גם יותר מתמיד, אז אני אומר, מה יש שם שאנחנו לא יודעים?
2: תראה, בהחלט זה משהו אסטרטגי, כי אני חושב שמבחינת האיראנים חיזבאללה זה חלק בלתי נפרד מהשלטון של משמרות המהפכה, זה זרוע שלהם, סוג של מוצב קדמי שנמצא בסמוך מאוד לישראל, והתפקיד שלו הוא אחד, זה בסופו של דבר להשמיד את מדינת ישראל. תוסיף לכך את האידיאולוגיה המוסלמית הקיצונית השיעית שאומרת, ככל שאני נלחם יותר וככל אפילו שאני סובל יותר, אז אני מקרב את ימי תגעתו של אותו אימם נעלם, ולכן מבחינתם המלחמה היא מלחמה מאוד מאוד, יכולה להיות ארוכה, יכולה להיות קשה, יכולה להיות נפגעים רבים, אבל אנחנו נלחמים על מנת בסופו של דבר להשיג את המטרה שלנו. תראה, אני חושב שבאוקטובר 23 למעשה התחילה מלחמה שנמשכת עד היום ולא נפסקה, והמלחמה היא שבסופו של דבר מובילה את איראן, ויש לה מטרה אחת, זה להשמיד את מדינת ישראל. מבחינתנו המטרה היחידה והמוצערת שצריכה להיות זה הפלת המשטר האיראני. ולא אני אומר את זה, אומר את זה אולי האיש הכי מקצועי במדינת ישראל בעניין הזה, וזה ראש המוסד. ראש המוסד אומר שזה דבר אפשרי.
1: ראש המוסד היום החדש.
2: היוצא. נכון, לשעבר. אמר את זה מספר פעמים. אמר את זה גם ברעיון ראש אגף מהמוסד, שהם באמת האנשים שמכירים את המודיעין.
1: וזה תפקיד של המוסד, יוסי, להפיל את המשטר?
2: יש לו חלק משמעותי.
1: לא, מי אמור לעשות לבצע את העבודה הזאת בסופו של דבר?
2: יש פה כמה דברים. קודם כל, מי שבסופו של דבר צריך להפיל את המשטר האיראני זה הציבור האיראני.
1: אוקיי, העם האיראני, איך אתה גורם לו להפיל?
2: צריך לעזור לו, איך אתה עוזר לו? אתה עוזר לו, אין מבחינה צבאית להחליש את המשטר הקיים ככל שאפשר, כפי שעשינו במלחמה שפגענו בכוחות הפסיג' ומשמרות המהפכה, והדבר השני זה פעילות חשאית. בסופו של דבר הפעילות חשאית של צירוף הקורדים, אנחנו יודעים גם, וזה נאמר בתקשורת, כלי נשק, נשלחו אליהם, בסופו של דבר, אתה מתחיל מלחמה, אתה יודע איך היא מתחילה, אתה לא יודע איך היא תסתיים, ובסופו של דבר לא הצלחנו, עד היום לא הצלחנו, אבל זה דבר שאפשרי.
1: לא הצלחנו או נכשלנו? כי יש הבדל, לא הצלחנו עד עכשיו, זה אומר, יכול להיות שאנחנו בדרך, נכשלנו, זה אומר שאין סיכוי.
2: אני חושב שלא הצלחנו, אני חושב שעד עכשיו ניסינו, לא הצלחנו, עדיין צריך להמשיך ולנסות, כי זה הפתרון לבעיה שלנו במזרח התיכון כאן. ברגע שהמשטר האיראני ייפול, החיזבאללה אחריו, החות'ים אחריו, החמאס אחריו.
0: יפה, ולכן יוסי, אחד הדברים שכל הזמן מלמדים אותנו זה בכלל במערכות יחסים, בתורות לחימה וכאלה, למצוא את נקודת החולשה של האויב. מה נקודת החולשה שלהם? כי על פניו נעשו כל כך הרבה דברים שבאמת

0: באמת, בתפיסה שלנו היינו בטוחים במשטר האיראני, זהו, לא קיים יותר, ועובדה היא שהוא קיים. הורדנו להם את ראש הנחש, הורדנו
1: לא, שם לא, לא, מיני... לא, לא, לא הורדנו את ראש הנחש. זה הבעיה שאנחנו תמיד מגיעים עד הראש של הנחש, ואז עוזבים והם שחררים אותו. אנחנו מכים אותו מכה אנושה וקשה, ומחאיבים לו, ומפציצים אותו, ועושים הכל, ומגיעים עד הראש, אבל אז אומרים לו, אנחנו חזקים מאוד, אבל אנחנו נשחרר אותך. זו תפיסה מערבית כזאת, את יכולה לראות זה גם אמרתי
0: לך, מאוד הומניטרית כזאת,
1: בספרות שלהם, בסרטים שלהם.
0: אבל לא, אבל באמת, מה נקודת החולשה שבה עוד לא נגענו, אולי?
2: אני חושב שהבעיה שלנו, באופן כללי, כן, זה שאנחנו כמעט אף פעם לא נלחמנו מה שנקרא total fighting.
0: נכון.
2: תמיד, תמיד, תמיד עצרנו את עצמנו, הגבנו במידתיות. אפילו עכשיו, אני אגיד לך משהו, אפילו
1: עכשיו שארצות הברית, מידתיות.
2: הפינפונג הזה, רגע, הפינפונג הזה ש... שמתנהל בין, בין איראן לבין ארצות הברית, זה מזכיר לי את הפינפונג שהיה בדרום ב-2010, שהחמאס ירה קסם על שדרות, ואנחנו התלבטנו האם להפציץ עמדה ריקה או דיונה ריקה. והטוטל פייטינג זה משהו אחר. ברגע שאתה נלחם במידתיות, מגיב במידתיות, לא מנסה להכריע, שכחנו מה זה להכריע, לא מנסה להכריע. בוא ננסה, אתה יודע מה? לא נצליח בסוף. אבל בוא ננסה להכריע. אם למשל טראמפ היה נכנס למסע ומתן הזה, לפני, אחרי שהוא היה פוגע בכל מתקני האנרגיה האיראני, ובנפט האיראני, יכול להיות שהם היו באים יותר חלשים. אלא בסופו של דבר, אני, אפילו מלא דברים, ובאמת לא הכרענו אותם, ואנחנו צריכים לנסות עוד דברים שלא עשינו, ועוד דברים שלא עשינו מבחינתי, זה להילחם total fighting. אני יודע שאנחנו נצטרך פה באמת לשים קסדה ושכפ"ץ, והציבור הישראלי יסבול לא מעט, אבל על מנת שיש שקט לדורות, אתה חייב לעבוד בשיטה הזאת, ככה אני חושב.
1: טוב, אני רוצה לקחת אותך למקום אחר. תגיד לי, הכרת את בעלה של שיקמה ברסלר?
0: מזה שטלי גוטליב חשפה שהוא איש שבק?
2: לא אישית.
1: מה חשבת בכלל על ההתנהלות של טלי גוטליב? הרי אתמול היה איזשהו דיון סביב החשיפה הזו של היועצת המשפטית, היה גם דוח של, כאילו בקיצור, היא סוג של...
0: הנושא על הפרק.
1: כן,
2: אני אגיד לך, אני באמת לא רוצה להתייחס פרטנית.
1: לא, פרטנית, ברמה העקרונית.
2: אני מתרחק מפוליטיקה, אבל ברמה העקרונית, זהותו של איש שבק חייבת להיות...
0: חייבת להיות חסויה,
2: בדיוק כמו אותה סיבה, למשל, שלא מפרסמים את התמונה של אמנואל מורנו. אנשים עושים כל מיני מבצעים, משתתפים בכל מיני פעילויות, שיש חשיבות לשמור על הזהות שלהם, גם בהיבט האישי, שמחר בבוקר לא יבוא בן אדם לבית שלו ויפגע בו.
1: אבל למה אחר כך כן מפרסמים? למשל, הנה, עכשיו אנחנו מדברים, יוסי אמרוסי, בכיר השבק לשעבר.
2: שאלה מצוינת.
1: הרי יכולים לבוא חלילה למשפחה שלך, לנקום בך היום.
2: יש מקרים ספציפיים, מסוימים. אני, החשיפה שלי בסמכות וברשות, היא נעשתה למטרות מסוימות, שאני לא יכול לפרט. וכן, יש סיכון, אני לא אומר שאין סיכון. יש סיכון מסוים לחיים שלי, לחיים של המשפחה שלי. אני לוקח את זה בחשבון, אבל אני חושב, ואם שמת לב, זה לא רבים, יש אולי 10-20 איש שהם חצופים בשמם, גם מי שהולך לפוליטיקה, בסופו של דבר נחשף בשמו.
1: כן.
2: אבל העיקרון צריך להיות ברור. תשאירו אותם חסויים, זה חשוב שהם יהיו חסויים, זה גם נכון
1: מבחינת. הם היו יכולים ללכת לפוליטיקה גם בלי לספר שהם היו בכירים לשעבר, לא קורא להם כלום, אם לא האגו שלהם שהיה.
0: כן, אבל זה נותן איזה פרסטיז.
2: זה לא עניין של אגו, זה עניין שאם עשית... משהו בחיים שהיית פרופסור באוניברסיטה, אז אתה רוצה שאנשים ידעו שהיית פרופסור.
1: זה מה שאני אומר, אין לך שום תרומה. מה התרומה?
2: אתה רוצה שאנשים ידעו שהיית שדרן מוביל.
1: לא רוצה שאני שידעו. זה לא אני דרך אגב, אנחנו לא יכולים לחשוף את זה, נכון לאה? אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה מהצד השני. זה שאיש שבק בכיר, 30 שנה בתפקיד, בדרגת מה הוא, אלוף משנה, אני יודע מה, כאילו, אתה יודע, בקיצור, מישהו בכיר מאוד שמחר הבוקר היה יכול להיות גם ראש שבק. אשתו מובילה מחאה, מרי אזרחי. נשמע לך, בסדר, תקין, הכל בסדר, או שצריכים לבוא להגיד לו, ידידי היקר, עם כל הכבוד, אתה לא יכול לישון במיטה עם מובילת מרי, ובבוקר, בלילה,

0: בבוקר להיות בעזה ולהוביל מבצע צבאי.
1: אני שוב באמת לא רוצה להיכנס לפינה הזאת.
0: ברמה עקרונית.
1: מילה אחת, אני כן אגיד לך. אשתו היא בן אדם פרטי.
2: בדיוק.
1: ויכולה לעשות מה שהיא רוצה, מה היא, זה שאשתו היא...
3: נו באמת, בחיית יוסי. הוא יכול להיות נשוי למחבלת, לא, נכון, למה?
1: מחבלת זה עבירה על החוק.
0: לא, למה עבירה על החוק? אפשר להגיד, גם מרי אזרחי זה עבירה על החוק.
1: חביב גלבי, אינטה באמת אתם אהובי לבי, עזוב אותך, יש פתגן בערבית, אומר אילו עד מנשר ואני לא, תברח מהדברים הפחות סימפטיים ותשאיר להם. בוא נדבר על ענייני ביטחון.
3: איך סיבחנו אותו?
2: לא סיבחנו, אבל אני אשחרר אותו כי אתה מתחיל להתפזר. יוסי, אתה יוצא מזה תמיד קלאס.
3: יוד
2: א', חוקר במכון מסגר.
1: מה עכשיו יוד?
2: יוסי, תודה רבה לך.
1: ביי, כל טוב.
2: ביי, יום טוב.
3: יוד זה רק אחי.
2: מה? אצל הפרסונות, אמנון, תראו לו משהו. מה, אני יכול לעשות?
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
7: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
13: זה הכל בשבילך,
12: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל וחייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
15: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
15: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
14: לא! למה גילית?
15: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
15: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזור להכניסה.
16: ברבי ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. את ברבי ג'ילי.
17: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר. פארם, עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
18: אל הדוזיים פר, את הופכת.
19: אסקיוזה, מה?
18: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
19: אולה,
0: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: תקנון.
8: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניף

0: הזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
4: בחסות גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: הננו כאן, שבנו 28 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, וזה זמן מצוין להגיד בוקר טוב לאלמוג כהן, סגן שר במשרד ראש הממשלה. בוקר טוב אלמוג.
8: בוקר טוב לכם ולכל
9: כולו מוהזנין. לכל, כן.
7: שלומך הבוקר? נגב כבר הלך לבית ספר, לגן, איפה נגב?
8: ברוך השם, כן, הבנדיט כבר נמצא במסגרת, נקווה שהכל בסדר.
9: הבנדיט? תיזהר, עוד יגישו לך תלונה שקראת לו בנדיט.
7: לא, בנדיט זה שובב. עצרו
9: אותך וגרשו אותך מהבית גם.
7: בנדיט זה שובב, מותר לו להגיד שובב.
8: שובב, חבל הזמן.
7: חמוד.
9: איזה אושר זה גורם לו.
7: איך זה מרקח אותו?
9: בגלל זה אני אומר, אלמוג, מה אתה צריך את כל הפוליטיקה? תעזוב, לך, גדל את ילדיך בכיף, באושר, מה אתה צריך כל המריבות ואת כל הבלגן? חושב על זה לפעמים לפרוש? חשבת לפרוש?
8: אתם יודעים, בסוף בתחום הזה יש ימים מאוד לא קלים. אז אתה צריך למצוא את עצמך מעבר לכל הסופות ולכל מה שנקרא, כל הטלטלות. אתה צריך למצוא את עצמך גם מצליח להגיע להישגים.
7: ואז הוא מגיע הביתה לנגב והכל נשכח, הכל נרגע.
8: אני עושה את זה בשבילו גם, גם הוא חלק מילדי ישראל.
7: אפרופו בשבילו, אנחנו רוצים לדבר איתך על כמה נושאים, אבל אני רוצה להתחיל איתך דווקא עם חוק גירוש משפחות מחבלים. איפה עומד הדבר הזה נכון לבוקר?
8: למעשה כשחוקקתי את החוק, אנחנו היינו חייבים לתת בר סמכה שאוכל לגרש את המשפחות.
9: מה זה אומר? אתה דבר איתי בעברית?
8: למעשה שר שהוא זה שחותם על הצווים עליו.
7: על צו גירוש מהמדינה.
8: נכון.
7: אוקיי.
9: כמה גורשו עד היום מרגע שהחוק הזה...
8: אף אחד לא גורש מפני שאין שר הפנים. הרי בסוף החוק שלי הוא בעצם שלילת האזרחות.
9: כן.
8: ואז גירוש. עכשיו מי שיכול לשלול אזרחות זה אך ורק שר הפנים. אני מקווה שיהיה כמה שיותר מהר.
9: אם היה שר הפנים זה היה קורה?
8: מאמין שכן.
9: באמת?
8: אני מאמין שכן.
7: רגע, סליחה. לכל אדם, אני יודעת, יש ממלא מקום. עוד לא נולד מישהו שאין לו מחליף.
9: כן, מה זה אין שר פנים? אתה יודע, זה נשמע לי כמו איזה משהו טכני.
7: מה תירוץ כזה בגרוש?
9: פנדל.
8: לא, לצערי בחוק זה ממש כתוב שחור על גבי לבן, ובסופו של יום...

0: הסמכות ניתנה לשר מכהן. הבעיה היא ששוב,
1: מה, ברמה שכתוב שלא, מי שמחליף אותו לא יכול זה, ממלא מקומו לא יכול לבצע את זה?
2: סגנו, יורשו?
0: לא, אין ממלא מקום לשר הפנים.
1: ראש הממשלה לא יכול, כאילו מה, נגיד, באמת ברמה כזו?
0: כן, בטח.
1: עד כדי כך החשיבות שלו גדולה, כי אני אגיד לך למה אני שואל, אם זה באמת הסיבה האמיתית או רק התירוץ, כי... כי אני שומע מכל מיני מקומות, כולל מחבריך, למשל חבר כנסת עמית לוי, הוא הגיש עתירה לבג"ץ, הוא בכלל טוען, צה"ל ושב"כ הם אלה שמונעים את הפעלה של החוק בפועל.
0: אני לא מכיר דבר כזה. בסופו של יום, חיילי צה"ל ואנשי שב"כ עושים עבודה באמת מדהימה, לילות כימים. אני לא מכיר שיש להם התנגדות. מה שחשוב...
1: אתה לא מכיר התנגדות כזאת של צהל ושבק? או בוא נתמקד, שבק שאומר עם כל הכבוד לזה שלמו כהן חוקק ורץ ורוצה גירוש מחבלים, דבר הזה אנחנו לא מסוגלים לבצע, כי בסוף יהיה את השר הזה שיחתום למטה, אבל מי שצריך לבצע את זה ולקחת את אותו מחבל ולהעיף אותו לא יודע לאן, מצידי זה קיבינימט, כן, אבל...
2: בידי שקוראים לזה לפינסטרלוך.
0: לא. החוק הוא צריך להיות מגורשים, כולם צריכים להיות מגורשים לעזה.
1: לעזה, דווקא לשם אתם רוצים להעביר את כל הג'יפה הזאת, כאילו לא מספיק לנו חמאס, אנחנו רוצים לחסל את החמאסניקים ואתם מכניסים לשם עוד. כאילו,
2: עוד כוח עזר.
1: כן, באמת, איפה ההיגיון?
0: הטרוריסטים צריכים להיות במקום הטבעי שלהם.
1: מה?
0: אזור המחיה. הטרוריסטים צריכים להיות באזור המחיה הטבעי שלהם.
2: אבל אזור המחיה הטבעי שלהם זה עזה? הוא למעלה. אי שם, לא בעזה.
1: אנחנו רוצים לנקות את העזה. לא?
0: בין כל תומכי הטרור, בוא נאמר כך. חלק מהשיקולים היו ליצור הרתעה. עזה היום לא כל כך קיימת. למעשה 60...
1: נו, באמת.
0: עוד 60 אחוזים ממנה. כבר הרוס, צריך להמשיך.
1: טוב, לא ניכנס לזה, כי זה מתיש אותי כל פעם מחודש לשמוע את ההצהרות האלה שעזה באמת לא קיימת, כי עזה קיימת, חיה ובועטת, וצהל יודע את זה, ושבק יודע את זה, והם, חמאס נמצא שם, ומוזן שם, ואנחנו מכניסים לו כל יום מסעיות, ויש לו מנהרות, ויש לו נשק, ויש לו תשתיות.
2: איך אנחנו מזינים את האויב?
1: והם, אתה יודע, רק יחרקו להזדמנות, ואם אנחנו בכלל מכניסים להם עכשיו לא רק מסעיות, אלא מכניסים להם גם מחבלים שאנחנו כאילו מגרשים וכאילו מענישים, אבל נשים אותם לעזה, תשמע, זה עוד פרק נפלא בתולדות עם ישראל שיכתב בספר דברי הימים על הטמטום הגדול שלנו. אבל טוב, נשים נקודה נראה... מה, כן?
0: אני לחלוטין מתנגד לכל הסיוע ההומניטרי, כפי שאתם יודעים, אני דוחף כדי למנוע את הדבר הזה. בסוף המערכה היא מערכה לא פשוטה, מורכבת, אבל אנחנו צריכים להיות נחושים, אנחנו צריכים להיות חדים כדי להכות באויב, כי שוב, יצר הנקמה עדיין לא סבא.
1: אני רוצה לשאול אותך לטלי גוטליב, כאילו זה...
2: חברה שלך,
1: כן, לא יצא לי, חברתך, כן, בקיצור, וכן, וגלי בר מיאר, כאן אני לא אגיד חברתך. אתה יודע... בגדול, בוא נשים את הדברים, טלי גוטליב, מי שלא מכיר את הפרקים הקודמים, רק לטובת מאזיננו, חושפה את שמו של, גם את השם נראה לי, אבל לא משנה.
2: חטפה את זהותו של איש שבק, שהוא
1: בעלה של שקמה ברסלר, מובילת המחאה, וטלי גוטליב טענה שמדובר כאן בחושיפה של פרטים שמסכנים את ביטחון המדינה, וכולי וכולי, וזה מגיע למצב שהיא רוצה להסיר את החוסינות שלה, כדי להעמיד אותה לדין, והיה דיון גם השבוע. איפה אתה בעניין הזה? אלמוג?
0: כן.
1: דו, שאלתי איפה אתה בעניין הזה של כל ההתנהלות הזאת.
2: אמנון רוצה דעתך על סוגיית גוטליב ברסלר.
0: אני רוצה לענות, בסופו של יום...
1: ומיארה כמובן.
0: בסופו של יום... באמת, כאילו, לא צריך לשכנע גם את הציבור. הציבור רואה...
1: כן.
0: זה היום משית, זה אשת שמאל רדיקלי, כאילו מלא אכיפה בררנית מהמקפצה על הראש של המציל. האישה פשוט עושה כאילו נזק אדיר, אדיר, אדיר למערכת שלטון החוק.
1: אבל בוא נשים אותה רגע בצד את גלי בערב מערב, ונתייחס לעניין, לעניין המהותי. האם
2: טלי גוטליב יכולה לחשוף, האם לטלי גוטליב יכולה להיות במסגרת החסינות שלה, את האפשרות לחשוף איש שבק, שאנחנו יודעים שזהותו אמורה להיות חסויה, מטעמים ביטחוניים.

0: זה עלול לפגוע לא רק, אתה יודע, באותו האיש, אלא גם, אתה יודע, בפעילות מבצעית. היית ביחידות מבצעיות, אתה יודע מה המשמעות של לחשוף דמויות, אתה יודע, שעובדות שם, אנשים בכירים שעובדים שם.
1: לא, אני מבין לחלוטין את ההיגיון מאחורי ההחלטה הזאת.
0: של מי?
1: אבל בואו רגע נדבר מה שנקרא, בואו נדבר רגע דוגרי.
0: אוקיי.
1: קודם כל, שאלה כאן היא אחרת. האם אזרחי ישראל יודעים וחושבים שעצם העובדה שמי שהובילה ניסיון למרי אזרחי, ניסיון למרד, חרם כלכלי, סרבנות וכו', נשואה למי שאמור למנוע בתפקידו על פי חוק, שימו לב, נשואה או נשואה או חיה ביחד עם מי שאתה אמור ליטרלי למנוע את מה שדיברנו עליו עכשיו.
2: אין בעיה. מה הקשר אבל בין זה לבין לחשוף את זהותו שמסכנת את ביטחוננו, את ביטחון מדינת ישראל?
1: שנייה.
2: יש ערכאות, יש דרכים להתמודד עם זה. לא בגלל
0: להגיד לו... שראש הממשלה, שאגב השבק זה משרד ראש הממשלה, היה דואג שאותו בן אדם לא...
2: אבל בין זה לבין חשיפת זהות הפער ענק.
0: שתפטרו אותו.
1: אז חברים, אתם יכולים לראות את חברת הכנסת גוטליב ולשאול את השאלות הרלוונטיות. בסופו של יום מה שהיא עשתה, זו החלטה שלה.
0: אתה מגבה אותה או לא?
1: היא ראתה. אני, מה זאת אומרת, אני בוודאי שמגבה אותה.
0: היית פועל כמוה?
1: אני לא עוסק בתיאוריות, אני עוסק בפרקטיקות. אבל בסופו של יום, חשוב לזכור, היא חברת כנסת. חופש הביטוי שלה, חופש ההתבטאות שלה.
0: מה קשור?
2: גם לשיגמה ברסלר יש חופש ביטוי.
0: היא מסכנת בחופש הביטוי שלה את אזרחי מדינת ישראל, זה נשמע לך הגיוני? מה קשור חופש ביטוי?
1: שנייה.
0: נו?
1: שנייה, אני רוצה לסיים.
0: אוקיי.
1: ואז אתה תבין בדיוק מה אני בא לומר לך.
0: אוקיי.
1: חופש הביטוי וחופש ההתבטאות שלה, זה הכלי הכי משמעותי והכי חשוב שיש לה. אם היא ראתה את האינטרס הציבורי בחשיפת שמו של בעלה, של מי שטבולה בדם של... מאות אנשים כאן בנגב, תבולה בדם, שבעלה הזה שאמור היה לאכוף נגדה, על פי חוק, על פי הגדרה, אז היא בעיניי עשתה, בעיני הצליחה, היא עשתה את עבודתה כפי שהיא רואה אותה לנכון. עכשיו שנייה אחת, דיברנו על טלי גוטליב.
0: ממש משפט, כן.
1: גלעד קריב. גלעד קריב חשף מסמך מסווג של אחד מזרועות הביטחון, מצולם לפני, שימו לב, ביוני 23. מה קרה מאז? יש פה יועמ"שית עבריינית שעומדת בראש ארגון פשיעה, שהיא וחבריה מנסים להלך אימים על נבחרי ציבור בממשלת הימין, אבל להצליח בטוח ולהצליח.
0: אלמוג כהן, סגן שר במשרד ראש הממשלה, תודה אלמוג שדיברת איתנו.
1: תודה, יום שקט לכם ולכל המאזינים.
2: אותי מדריד שבקצב הזה כל מי שלא התחשמק לו משהו וחופש הביטוי לצידו יחשוף את כל מי שבא לו.
0: הנה עכשיו מישהו שלא מעניין אותו כל הדברים האלה, אני אעשה לך סוויץ' בראש. אופר פטרסבורג, עורך ופרשן הנדלן, אהלן אופר.
2: אהלן. אנחנו רוצים לדבר פאזה אחרת לגמרי, לא פוליטיקה, לא ביטחון, לא כלום, החיים שלנו.
0: נדלן, כן.
2: חברת מקורות הודיעה שהיא תרכוש את מתקני טיהור השפכים באשקלון ונתיבות ותשקיע 500 מיליון שקלים בשדרוגם, וכל זה נועד כדי להסיר חסמי תשתית שמעכבים בניית אלפי דירות.
3: קודם כל, האייטמים הקודמים מדברים על שפכים, לא?
0: כן, יש כל מיני שפכים.
2: יש סוגים שונים של שפחים.
0: שמת לב איזה הקיצה הוא הכניס כאן.
2: טוב שלך, אופר, טוב.
0: איי, איי, איי. אנחנו בכלל מתעסקים הרבה בביוב בתוכנית הזאת. אנחנו סוג של אינסטלטורים, נשים שוחרר סתימות וסתומים וכל מיני כאלה. יש לנו פה הרבה.
2: אבל בוא נדבר עכשיו על העניין הזה של מקורות. עד כמה באמת זה... עד כמה זה כותרת?
0: קודם כל, בכמה דירות מדובר? בכמה יחידות דיור? על מה אנחנו מדברים?
3: תראו, אנחנו מדברים באמת על משהו שהוא צוואר בקבוק רציני מאוד, כי כל נושא בניית השכונות החדשות שאנחנו רואים באשקלון, רואים נתיבות, רואים בסדרות, בסוף צריכים את מתקני השפכים, מתקני הביוב, המים ומכוני הטיהור, ועד היום אתם יודעים, כמו בישראל, תכננו, תכננו, בנו, בנו, כבישים בקושי,
0: וגם מכוני טיהור
3: לא בנו, ו-120,000 דירות נתקעו.
2: וואו.
3: עכשיו, מה שקורה זה שמקורות באמת דרך המדינה באה ומשקיעה כסף, מדובר על חברה סך הכל,

0: אומנם ציבורית, אבל עסקית. והרעיון הוא באמת להרחיב את מתקני התיאור ולעשות באמת את הצעד הזה שבעצם יאפשר את השחרור של 120 אלף דירות באשקלון, נתיבות ומקומות נוספים. עכשיו תשמעו, אני חייב להגיד לכם רק מילה, כי אתם באמת נמצאים באזור הדרום, שאחד הדברים המשמחים ביותר, אולי גם הציבים מסתכלים בנקודת מבט אחרת, משמחים כי הדרום באמת עבר את חלף את תל אביב, הפך להיות באמת סוג של בוננזה נדלנית, שזה דבר נפלא, כולל העוטף. עצוב, כי אנחנו מסתכלים מאידך על הצפון ורואים שכל התהליכים של השיקום שנעשו מאז 7 באוקטובר בדרום לא התחקו ונעשו בצפון בשום דרך ואופן, כי אולי ממד הטראומה פחות קיים שם, אני לא יודע להסביר.
1: שיהיה להם שם 7 באוקטובר, כאילו אם נמשיך כמו שאנחנו ממשיכים, אז ייתנו להם, אתה מבין? אנחנו ככה אנחנו עובדים פה.
0: זה באמת הדבר, ולצערי אני אומר את זה, כי כמה קטיושות אתה יודע, או כמה טילים על הראש, או כתבאמים, אז זה בסדר, יאללה. עוברים את זה.
1: הגענו עוד פעם לפוליטיקה.
0: אבל הטראומה הקשה הזאת באמת יוצרת את הפער האדיר הזה, והפער האדיר הזה מראה שמדינת ישראל יכולה, אם היא רוצה, היא יכולה לפתח את ה... נקרא לזה פריפריה.
1: רגע, אבל מה זה חברת מקורות תשקיע 500 מיליון? זה לא מדינת ישראל משקיעה?
0: כן, אבל חברת מקורות היא...
1: אוקיי, אז מדינת ישראל הולכת לשים 500 מיליון כדי לשדרג את המערכות ביוב האלה, כדי שיהיה אפשר לבנות יותר בטונים ככה מסביב ולקלוט את הביוב של כולנו.
0: אפשר לבנות...
1: לא, ברור.
0: אבל
1: בכמה יחידות דיור זה הולך להגדיל, למשל, סתם, ניקח את...
0: אמרנו, 120,000.
1: סך הכל נתיבות אשקלון, מה, בערך עד 120 אלף?
0: כן, כל האזור. תשמע, יש בנייה אדירה, אדירה באזור.
1: אני רואה, אנחנו חיים פה.
0: אשקלון היא העיר הנבנית ביותר.
1: לדעתי מוגזמת אפילו, כאילו, תלכו לתל אביב, מה אתם מחפשים כאן?
2: אין עתודות קרקע בתל אביב, מה לא הבנת?
0: אופציה סבירה, מחירים בינתיים, אתה יודע, עדיין גבוהים.
1: לא, אבל אתה יודע, אני למשל גר בדרום, כי אני רוצה שקט, אתה רוצה לנסוע לכביש לבד. אני רוצה מרחבים, ופתאום אתה יודע, בניינים, עומסים בכבישים, פקקים, אתה אומר, אלוהים, מה זה? תביאו את תל אביב אלינו.
0: בסדר, בסדר, תתרגלו.
2: אתה רוצה להיות מטרופולין, זה המחיר.
1: בסוף, אם אני ארצה שקט, אני אסע לתל אביב, מה יהיה?
2: יש מצב. יש מצב, אבל אתה יודע, בשביל לקנות בית שם, אתה צריך...
0: למרומי המגדלים, בקומה 45, אתה יודע, תראה את העננים והשמיים.
1: איפה, בתל אביב?
0: כן.
2: טוב, בוא נקווה שבאמת זה ייתן את המענה לכל מה שצריכים פה, לפחות חלק מזה.
1: 120 אלף יחידות דיור, כן, בעקבות...
2: וכל מה שצריך בשביל שזה יקרה בתור התחלה...
1: אבל לא רק זה, לא רק דיור, כי צריך גם תשתיות, וצריך כבישים מתאימים, וצריך עוד הרבה דברים.
2: כן, אבל אם אין לך...
1: הרבה בטון, הרבה בטון, ואנחנו רוצים ירוק, אתה מבין, אופר? זה...
2: אופר, עזוב, אני אקנה לו עציץ ירוק מפלסטיק ותם הטקס.
0: תבואי כי הפעם הבאה להתפשטות של התזורה, שאיפה שאתה לא בונה את הבניינים והבטון, אתה רואה אוהלים ואתה רואה חורבות, ואתה לא יודע מה עדיף, ביצה או תרנגולת.
2: עופר פטרסבורג, אנחנו נדבר איתך על זה פעם הבאה, מבטיחים, עורך ופרשן נדל"ן, תודה רבה.
0: תודה רבה, ביי.
2: פרסומות, ואז אני אסביר לך איך מסתלקים על שקר, אתה מבין?
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים, צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה 30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ו-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ו-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה הקאנטרי.
8: כפוף התקנון.
9: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: גדול הג'וניור הזה.
13: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
14: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
12: בחסות גדול הג'וניור הזה.
13: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. רדיו
15: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: איציק אלפי, בוקר טוב.
18: בוקר טוב.

0: מונדיאל.
1: זהו, הגיע הרגע, המונדיאל 2026 יוצא לדרך עם משחק הפתיחה בין מקסיקו לבין דרום אפריקה. התרגשות גדולה אצל כל חובבי הכדורגל, כל אחד עם קבוצת חברים שלו, עם הניחושים, עם העניינים. בהחלט צפוי להיות לנו טורניר חם, עם הרבה מאוד משחקים, יש לומר שזה משהו שאנחנו לא מכירים. זה הולך להיות המונדיאל הגדול ביותר בהיסטוריה, עם 48 נבחרות.
0: גם היקר ביותר.
1: כן, כן, אתם יודעים, יש גם לא מעט אתגרים במונדיאל הזה, גם את עניין מזג האוויר, שאתמול גרם לסטייה של משחק
2: גשם,
1: גשם ושרב
2: וסומבררו ויתושים קנדים.
1: זה הולך להיות קיצוני, יכול להיות שמשחק אחד יהיה סופה, ויכול להיות שבמשחק אחד יהיה חשש לחום כבד ולתחיות משחקים בגלל מזג האוויר. אז ככה שזה הולך להיות מאוד מאוד מאתגר, כל המשחקים הללו במונדיאל הזה, אבל אנחנו מקווים שקודם כל משחק הפתיחה בין מקסיקו לבין דרום אפריקה, צריך להגיד גם, יש פה אירוח של שלוש מדינות.
0: נכון, שלוש מדינות.
1: גם מקסיקו, גם קנדה וגם ארצות הברית. אנחנו ככה, אולי נתפס לנו בראש שזה יותר ארצות הברית מאשר, אבל...
0: כן, אבל זה גם טיים זון שונה בין המשחקים, והולך להיות נורא נורא מאתגר לעקוב אחר.
2: מה אימור שלכם?
0: אבל בשביל זה...
2: ספרד?
1: וואי, אני הולך...
0: איציק בשנייה. אז בוא נשאיר את האימור שלך לשש בערב, במשדר ספורט. תודה, איציק אלפי.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: פרסומות חדשות וחוזרים לשעה שנייה עם פרשת ואימורים ובקיצור, כן, יאללה.
6: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
7: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות טרום בכורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי, בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו
6: בחסות פלנט באר שבע. יום הקולנוע הישראלי חוזר, ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
10: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
12: אבא, אני ישנה.
11: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
12: ו... לילה טוב, אבא.
11: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
12: נו, אבא.
11: כפוף לתנאים באתר.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב9.90 ב9.90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
9: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
13: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
6: מבוא סיוון 8, קריית גת,
13: 08-681-0263.
6: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקט, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקט, פרויקטים וניהול. לא

0: התשובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
1: קניתי באביס בסטנדרט של
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: קרנבל החדש.

0: ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
4: ולאורך כל...
2: בחסות?
5: איזו עוצמה!
6: לקבוצה שלכם יש פורד?
7: לנו יש פורד על כל השאר.
6: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי בשבע בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
12: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הזקות נשמעו הבוקר במטולה ובמשגב עם בעקבות ירי מלבנון. מדובר צהל נמסר כי זהו שני שיגורים שנפלו בסמוך למרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. במסגרת פעילות צהל במרחב, כוחות צהל חיסלו במהלך השבוע יותר מ-35 מחבלי חיזבאללה, כך נמסר מדובר צהל. ארצות הברית פתחה לילה בגל תקיפות נוסף לעבר שורת יעדים ברחבי איראן. צבא איראן אמר בתגובה כי מצר הורמוז נסגר לתנועה ואיים, נראה על כל ספינה שתנסה לעבור. לפנות בוקר ולאורך הלילה, הזקות הופעלו בבחריין, בקווית ובירדן, בעקבות ירי מאיראן. בקווית, רשות התעופה האזרחית הודיעה על סגירה זמנית של המרחב האווירי במדינה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה, בראיון לרשת פוקס ניוז, אם איראן לא תחתום על העסקה שארצות הברית רוצה, נפוצץ להם את הצורה. הנשיא האמריקני הבהיר כי ישראל לא הייתה מעורבת בהתקיפות. התנועה לאיכות השלטון עצרה הבוקר לבגץ נגד חוק מחש שעבר הלילה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת.

0: עורכת הדין סתיו לבנה להב אמרה על החוק שיאפשר הפרדה של מחש מהפרקליטות. הצורך ברפורמה במחש הוא אמיתי. הפתרון של הכפפתה לדרג הפוליטי מסוכן הרבה יותר מהמצב הקיים כלשונה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון יהושע.
1: בוקר טוב דרום, סופר, שעה שנייה, חזרנו.
2: סופר יהושע. סופר שפע יששכר.
1: שנמשיך להתפלפל או שאין?
2: לא, לא, לא, נעצור את זה פה.
1: אז זהו, לפני שזה מתדרדר.
2: כן.
1: שעה שנייה שאנחנו פותחים בוקר טוב דרום, ולפני שאנחנו בכלל חוזרים להתעסק בענייני פוליטיקה, אקטואליה, שחרור סתימות, פתיחת ביובים וסתומים וכולי, כמו שעשינו בשעה הקודמת, אנחנו כמנגן בקודש.
2: פוליטיקה סתמיד מסריח, נכון?
1: כן, והרבה פעמים,
2: היית רוצה להיות פוליטיקאי?
1: לא, והרבה פעמים מרגיש לי שכל מהדורות החדשות, לא משנה באיזה ערוץ אתה פותח, זה פחות או יותר מהדורת גיא פינס, רק במקום סלבים, פוליטיקאים. זה מהדורת רכילות אחת גדולה. מי אמר למי, מה הוא עשה בתגובה, מה היא נתנה בהתאם, איך היא הגיבה למה שנאמר.
2: זה התקשורת.
1: בוא, זה רכילות נטו.
2: אבל זה התקשורת,
1: נטו.
2: את מדברת לא על פוליטיקה. אני... שאלית אם את רוצה להיות פוליטיקאית, לא. וענית לי למה את לא רוצה להיות עיתונאית.
1: לא, אז אני אומרת שהפוליטיקאים מתעסקים הרבה
2: אגב,
1: פעמים.
2: שזה אגב, שניהם מתעסקים הרבה פעמים בזבל ולכלוך וביוב, וזה רק שאלה איפה אתה שם את עצמך, ואיזה תוכן אתה שם בתוך
1: פעמים,
2: התפקיד שלך.
1: אני מאמינה שאנשים שמגיעים לפוליטיקה, נגיד דיברנו עם אלמוג כהן בשעה הקודמת, אני מאמינה שכשהוא החליט לעשות את הצעד של להגיע,
2: זה מקום טוב, אני מאמין.
1: זה באמת הם מגיעים לשם כדי לעשות טוב, כדי לשנות.
2: מה קורה באמצע?
1: ברגע שהם מגיעים לשם, משהו משתנה, מתעוות, לא יודעת, זה נהיה רע.
2: כמו אותו אינסטלטור, הוא הגיע כדי לשחרר סתימה.
1: ויצא מסריח.
2: בדיוק.
1: ומלוכלך.
2: נכון.
1: זה מידרדר גם, השיח.
2: אבל אם את רוצה לשמוע לי, העתיד, אינסטלטור.
1: ברור, בכלל כל מקצועות
2: הלואו-טק. AI לא יפתור את זה.
1: כל ענפי הלואו-טק למיניהם.
2: גם אם תכתבי עכשיו ל-AI, אני תקועה עם ביוב שעולה על גדותיו, תתתיתי, תתתה, הוא יגיד לך, תקראי לאינסטלטור, או שהוא יגיד לך, כנסי לביוב, לשחרר את כל המגבונים, שהשכן שלך תקע שם, והתינוק שלו.
1: האקדמיה לחריץ האחורי, נפתחת...
2: וואו,
1: הילדים כבר בבית הספר,
2: אמנון,
1: אם הם עוד לא בבית הספר, אנחנו בבעיה.
2: פרשת שבוע.
1: פרשת השבוע, איזה פרשה, איזה פרשה, והשבוע פרשת קורח.
2: קורח.
1: קורח.
2: ועדתו.
1: ועדתו.
2: מה שנקרא, וידידה וחברה.
1: בוא ניתן בריף קצר ואז את התובנות.
2: טוב.
1: קורח ועדתו מתריסים נגד משה ואהרון ואומרים להם, אדוני, כאילו קצת נסחפת, הגזמת, בוא תשחרר את מקומך. ומשה מאוד מאוד כועס, ואז, כי קורח גם מסית, הוא מושך אליו עוד מבני ישראל, ואז...
2: הפגנה, מרי, משה...
1: כן, משה הולך לריבונו ואומר לו, תקשיב...
2: קפלן.
1: איזה קפלן, באמת.
2: שורף פחים, כן, נו. שורף מחתות.
1: ואז ריבונו אומר לו, תשמע, מי שהולך עם קורח, מות ימות, אבל לך תזהיר את העם לפני כן. ומשה הולך לעם ומדבר איתו, ואומר, תקשיבו טוב, אבל תקשיבו ממש ממש טוב. יכול להיות שאתם משתכנעים ללכת אחריו עכשיו, אבל תדעו לכם, שאם אתם רואים שאותם אנשים מתים מיטה משונה, רעידת אדמה, שריפה באש, עולים השמיים, אני לא יודע מה,
2: לא סתם איזה מוות טבעי כזה.
1: בדיוק, תדעו שזה כוחו של ריבון. עכשיו, כאילו, משה כל הזמן צריך לחזק אצל העם את התחושה של יש ריבונו, יש ריבונו.
2: יש, איך אתם לא רואים אותו?
1: בדיוק. ובאמת זה קורה, האדמה פותחת את פיה, הכל, ונהיה שם זה, ואז ממתות הנחושת של החוטאים הכינו ריקועי נחושת למזבח שנמצא במשכן, וזה לזיכרון החטא ועונשו. אבל זה לא מספיק, באים אחר כך כל הנציגים של השבטים ומניחים בפני משה מוטות משלהם, כדי, ומשה צריך להוכיח להם שהמטה של אהרון הוא יותר
2: לא,
1: טוב.
2: זה לא,
1: להם...
2: זה אלוהים מבקש, הוא אומר, אני
1: כדי
2: לדעת מי הנשיא, והמטה, מבין כל המטות, מי שהמטה שלו יפרח, הוא יהיה...
1: והפלה ופלה, המטה
2: הקסם.
1: של מי פורח, המטה של אהרון.
2: זה כמו לקרוא את הארי פוטר קצת,
1: ברור.
2: לא?
1: ברור.
2: כאילו סמים וכאלה.
1: ולא סתם פורח עץ שקדיה.
2: דמבלדור, אני תמיד מדמיין אותו ככה, זה ככה...
1: בקיצור, יוצא משם שקט, וגם את זה, ריבונו מבקש להכניס למשכן, גם זה לתזכורת, כן. למען הדורות הבאים.
2: כאילו שזה יעזור לעמות האלה. אתה אומר, רבק, לפני שנייה ורבע, יצאתם ממצרים, היה לכם את הנס הכי מטורף בעולם, קריאת ים סוף, שעד היום דרך אגב לא היה נס בסדר גודל כזה. אתם רק יוצאים משם, אתם מתלוננים. בפרשה הקודמת שכחנו. הם שלחו אותם כולה דת לראות מה קורה בארץ לפני כניסה. הם הרי אנחנו במדבר.
1: חטא המרגלים.
2: רק יצאתם. עכשיו, מה חטא המרגלים? היו 12, 10 מהם בפרשה הקודמת. את לא היית כאן שבוע שעבר, אבל דיברנו על זה קצת ש...
1: ניתוח קל.
2: כן. אבל הנה, חוזרת אלינו, הכל בסדר. 10 אנשים שם, לא סתם אנשים דרך אגב, זה נשיאי העדה, זה אנשים הבכירים, המנהיגים שלהם, אותם הוא שולח.
1: השופרה זה שופרה, האליט כן. של האליט.
2: והם באים ואומרים לו ענקים, וערים בצורות, ולא נוכל, ולא זה. עכשיו, אתה אומר לך, רגע, מה ביקש משה? לראות דוח מודיעין לפני כניסה לארץ, כאילו, אבל אתה יודע, אלוהים בשנייה ורבע, קרא לך את הים, יכניס אותם, מה... הוא לא רוצה לבדוק מה קורה שם, הוא רוצה לבדוק מה קורה איתם, איזה תפיסה יש להם, כאילו איפה הם עומדים ברמה של המוכנות הנפשית שלהם, אותם האנשים, המנהיגים. האם הם יכולים להנהיג, או שהאם הם דרדלה ופחדנים וכאלה של אימאלה, ענקים, ערים בצורות, ואנחנו לא נוכל. ואם זאת התפיסה שלכם, שאין בה אומץ ואין בה גבורה, אתם לא יכולים להנהיג את העם, אתם לא תחזיקו מעמד שם.
1: בפרפרזה לעניינים קצת יותר, מה שנקרא ארציים, זה קצת מזכיר לי, בעל מפעל של נעליים שלוקח שני סוכני מחירות הכי תותחים שלו ואומר להם לכו תיסו לאפריקה לאיזה אחד מהשבטים ותראו איפה אפשר להקים שם חנות של הנעליים שלנו. חוזרים השניים, אחד אומר לו תקשיב אין סיכוי הם כולם יחפים שם אף אחד לא ינעל שם נעליים עזוב אותך לא מבין. השני חוזר ואומר בונה כמה נעליים אפשר למכור פה אין פה לאף אחד נעליים בונה. עכשיו, זה עניין של השקפת עולם ותפיסה.
2: פרשנות, נכון?
1: השקפת העולם הזאת, אבל גם בפרשה הזו, ולכאן אני רוצה להגיע, זה העניין הזה שהרבה פעמים בשביל לבנות את אותה תפיסת עולם והשקפה, אנחנו צריכים מול העיניים שלנו תזכורת, כי אנחנו כעמות, יש לנו גם זיכרון מאוד מאוד קצר. וכשאתה נכנס למשכן ואתה רואה מצד אחד את... מתכת נחושת הזאת, מה שעשו את הריקוע שעשו מהמוטות של החוטאים, ואתה מבין מה השכר והעונש, ומנגד אתה רואה בעיניים שלך את התזכורת לעץ השקדיה, למה קורה כשאתה נמצא מה שנקרא בצד הטוב, התזכורת הזאת חייבת להיות לך מול העיניים כדי כל פעם מחדש לעמוד את הדרך שלך ולבחור לאן אתה הולך ולשקול את הצעד הבא שלך כדי... כי אתה צריך לקחת בחשבון שאתה יכול להיות או פה או פה. מה תבחר, זה כבר עניין שלך.
2: אני גם, אפרופו הפרשה הקודמת שהזכרנו וזאת שכאן, והפרשנות והתפיסת העולם שלך, אני חושב שזה באמת, זה גם יושב כאן בפרשה הזאת, גם פה.

0: יש דרך אגב כמו הפרשה קודמת שתי קבוצות, כאילו אז השני המרגלים יהושע בן נון וכלב בן יפונה וכל העשרה, אלה האמינו ואלה לא האמינו, והפרשנויות השונות בתפיסת העולם שלהם.
1: אלה אומרים תפתח חנות נעליים, אלה אומרים לא אל תפתח.
0: כן, וגם פה יש את קורח ועדתו, לכאורה החטא שלהם, אתה אומר צריך, מה הבעיה, מה, אנחנו מדינה דמוקרטית, כאילו זכותכם להרער על הכהונה, כאילו, הרי מה הם באים ואומרים? הם באים למשה ואומרים לו, מי אתה בכלל? מי שמך? מה אתה, כאילו, למה שאתה ואהרון אחיך תהיו אלה שמנהיגים את ה...
1: ריבונו שם.
0: יפה, וכאן למעשה, פה מתחילה הבעיה, למה? כי כל עוד הוויכוח או הדיון או המחלוקת היא בתוך איזשהם גבולות גזרה שאתה אומר, אני מקבל את הסמכות האלוקית במובן הזה שיש סדר לעולם וזה, ובתוך זה אני יכול לנהל איזשהו דיון ואיזשהו זה בסדר. ברגע שאתה בא ואתה אומר... אין, כאילו אני מערר על, על, על, על עצם הקיום הזה, על עצם הסדר הבראשיתי הזה, אני לא מקבל אותו בכלל, פה מתחילה איזושהי בעיה הרבה יותר עקרונית, ואם בפרפרזה לימינו, כן, כי אנחנו קצת זה, לפעמים אני ככה הסתכלתי גם השבוע, יש, דעת למשל אני אומר מחלוקות, אומרים מחלוקת, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, כמו מחלוקת של הלל ושמי, שהם דנו בתוך קונטקסט, בתוך גבולות גזרה מאוד ברורים, כשהמטרה הייתה מאוד ברורה, למען עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, כאילו הכל זה היה למען העם ולא בשביל האגו ולא בשביל לערער פה על זה, זה סבבה, אפשר להתווכח, אפשר לדון. מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, אומרים שזה מחלוקת כמו קורח ועדתו, ואתה יכול לראות את זה, אני חושב גם עכשיו, כאילו כשאני רואה למשל לצורך העניין את הוויכוח עם החרדים, להתגייס, לא להתגייס, גיוס לצהל או רפורמה משפטית דרך אגב מהצד השני של המתרס, ואתה שומע קריאות כמו נמות ולא נתגייס, או מרי אזרחי וסרבנות, אתה אומר, זה קורח ועדתו, זה כאילו, אנחנו נהרוג את העולם, נשמיד הכל, שהכל יתמוטט, כאילו, העיקר שזה לא יהיה. אתה אומר, מי שהתפיסה שלו היא תפיסה של מוטט הכל, זה תפיסה מסוכנת, היא תפיסה של להרוס, וגם בפרשה כאן זה...
1: אז נגעת במשהו שדקה לפני שאנחנו עוברים לאביגדור קהלני, יש, וכולנו איכשהו, איפשהו חוטאים בזה, במיוחד בשנים האחרונות, גם בפוליטיקה, גם בתקשורת, ההתייחסות לקצוות הקיצוניים, מתוך, ומה שזה מייצר בעצם, זה שיבניית עולם, שאלה, זה הנורמה וזה השולט, וזה לא נכון, וצריך להנמיך את גובה הלהבות, ואת החשיפה, ואת הבמה, שנותנים לאותם קצוות קיצוניים, שהם אלה שהרבה פעמים מלבים.
0: והנה, אלוהים יודע לעשות את זה מצוין, ואני הרבה פעמים מקנה בו, אני רציתי להוציא פעם ספר, שיקראו לו חרון הפו, שלי. אני אמת על הקריזות שלו שהוא חוטף ככה ושורף את הכל ומביא להם רעידות אדמה כאלה ובולע אותם.
1: אבל אתה יודע, אביגדור קהלני, אתה תלו במילים אביגדור קהלני, הייתה תקופה שהוא גם עשה רעידת אדמה מאוד מאוד משמעותית בהיסטוריה של עם ישראל. בוקר טוב, כבודו.
2: בוקר טוב, לאה, בוקר טוב, אמנון.
1: שלומך הבוקר?
2: הכי טוב בעולם.
0: משתדלים. כן, זה יופי, כיף לשמוע.
1: לא משתדלים, סוף סוף בן אדם אומר הכי טוב בעולם, תודה רבה.
2: הכי טוב בעולם, כן, יש שלוש בדיקות שאדם צריך לעשות בבוקר. אחד אם הוא מגיע לבד הסרוכים של הנעליים.
1: אוקיי, רגע, אנחנו שמים את אמנון במבחן עכשיו, נו.
2: זה סימן שהוא משרת את עצמו ואף אחד לא צריך לשרת אותו.
1: נהדר,
2: בדיקה שנייה. שניים, הוא מסתכל שהוא לא מחובר לכתר. אז זאת אומרת שהמנועים עובדים בסדר. ודבר שלישי, האם הוא מזהה את עצמו בבוקר כשהוא מתגלח במראה?
1: אמנון, עברת את הבדיקות הבוקר? אמנון, הבוקר לא התגלח, אני יכולה להגיד לך.
0: כן.
1: סרוכים נעליים בלי סרוכים.
0: למה? יש לי סרוכים.
2: אם אדם מזהה את עצמו והוא בריא, כל השאר דברים שנתקן אותם.
0: טוב, איתך רצינו לדבר הבוקר, אביגדור, אתה אחד מה שנקרא החיילים המאותרים ביותר, ויש לך את הרקורד של השריונר סביב הדיון, עלה השבוע דיון של שילוב של נשים וגברים יחד באותו טנק שהם ישרתו, ובישיבות 12 ראשי ישיבות של ישיבות הסדר הודיעו שהם יפסיקו גיוס של תלמידים לשריון בעקבות הפיילוט הזה. שאלה ראשונה, אתה יודע, בתור מי שמכיר את המציאות בתוך טנק, נשים וגברים יכולים להיות יחד באותו טנק במלחמה,

0: מבצעי אני מדבר?
1: לפי דעתי לא, אני חושב שגם אין שום כוונה להגיע למצב הזה של נשים וגברים. בטנק עושים כל מיני דברים שנשים וגברים לא יכולים לעשות אחד ליד השני.
0: מה למשל?
1: אין לי שום ספק, מה, גם את הצרכים עושים בתוך הטנק. ושינה ומחליפים בגדים וכל מיני דברים כאלה שהטנק הוא המבצר האישי של כל אדם. יש לי... שני מפקדי טנקים צעירים שמתחתנים מנחדות שלי שהם שנה וחצי בתוך טנק עכשיו לתואת עזה ולעצו בתוך הטנקים. אז יש דברים שלא עושים, אז אני מניח שאם הצבא, אני גם לזה יש לי סיוני שאלה, הצבא לא חייב להכניס את נושא של הדתיים יחד עם הבנות, הוא יכול למצוא פתרונות לדבר הזה, לא לגרום לישיבות שהולכות אנשים טובים מאוד לשריון, אנחנו צריכים אותם מאוד, ופתאום להכניס, לגרום להם בשלושה נעביים, לא צריכים את זה.
2: השאלה היא, אביגדור, האם זה התירוץ התורני לבוא ולהגיד נמות ולא נתגייס? כי הרי צהל יודע לעשות הפרדה של...
0: לא אומרים נמות ולא נתגייס, זה לא חרדים, זה בנישים, זה בני תלמידים, זה ישיבות הסדר, זה האחוז הכי גבוה של אלה שנהרגו מהפשנתם.
2: צהל אבל יודע לבוא ולעשות את ההפרדה, לעשות יחידות שריון של נשים, טנקים שבהם יש רק נשים, וטנקים שיש רק גברים.
1: אתה לומר לך את דעתי, באמת, בכנות וביושר. יש לי ארבע נכדות ובת, ואני קידמתי את הכי הרבה קצינות, ואני מקדם היום בתפקידים שלי את הכי הרבה בחורות. קודם כל אני לא שוביניסט, אני מאוד מאמין שנשים יש להם יכולות לעשות כל דבר.
2: אני, בוא, ראינו גם את הטנקיסטיות בשבעה באוקטובר.
1: לא, כן, אבל הם עמדו שם בקרב הגנה. בוא לא נתבנבל קצת, אני מהם, הם לא גילי יכול להסתכל על הדברים. בוא לא נתבלבל. אני לא אומר שהם לא יכולות לעשות, לא זאת הנקודה. יש מישהו שיכול להתחרות איתי בכמות המלחמות שהוא לחם, בכמות ההרוגים שחזרו מתחת ידיו, בכמות הפצועים שעברו בימים שאני נמצא בבית הלוחם, ואני מתאמר עם אנשים בלי ידיים, בלי רגליים וכן הלאה. אף אחד לא יכול להתחרות איתי, ויש כל אחד מי שרוצה שיבוא אליי ויסביר לי איך. אני, יש בי חמלה. ואני יודע חוזרים ממלחמות, ואני לא חושב שהגענו למצב שבו נשים, קרב הגנה, קרב הגנה, כמו שהם עשו בקציעות בשבעה בחודש, אני מכיר את הכל. אני לא חושב שהגענו למצב שבו אני צריך לשלוח את הנכדה שלי לישראל בעזה, ושתחזור עם פוסט טראומה, ואחרי זה צריכה להיות אימא. אני לא חושב שהגענו למצב הזה. ישנם בנות שחושבות שהן רוצות את זה, שעשו מה שהן רוצות, אני לא מתעסק איתם. אבל אני, אם אני כגוף שצריך להחליט את ההחלטות האלה, הייתי מנסה למנוע את המצב שבו אני גורם לבנות ישראל להסתער בתוך עזה, ולחזור לך מכן כמו שחזרו מרבית תוך המים במלחמות ישראל.
0: למה? כי מה ההבדל בין גבר שיחזור עם פוסט טראומה לאישה שתחזור עם פוסט טראומה?
1: קראת את הספר פעם, גברים המאדים ונשים מנוגה? אנחנו בנויים שונה, אנחנו, אני רואה, מה, אני לא חי בתוך המדינה, אני בן 82 היום. מה, אני לא יודע, מה לעשות? כשנשרפתי לא רחוק מכם שם, וצעקתי מתוך הטנק, שלוש פעמים ניסיתי לצאת, קראתי לאלוהים שלי, והאלוהים שלי היה אמא, ולא אבא. כי יש רק אלוהים אחד ברגעים האלה. ואימא. אימא זה משהו אחר, אימא היא מסוגלת לעשות דברים ששום גבר לא יכול לעשות. ואני חבל שגם לי לא נתנו את הזכות ללדת, אבל אם היא קיבלה את הזכות ללדת, אני רוצה שהיא תישאר אימא. מי שחוזר משדה הקרב לא חוזר אימא, תסתכל כמה פוסט-טראומטים נמצאים עכשיו במדינה שלנו, כמה אלפים שמצאים עכשיו בטיפולים, והם לא יחזרו לעצמם. אז אני מנסה לומר ככה, מי שמקשיב לי, אין לי בכלל מחשבה שאישה יכולה לעשות פחות דברים בגבר. אני רק חושב שהנפש שלה צריכה להיות מוכנה להיות אימא, ואני לא רוצה שהיא תבוא, אני אומר מילה קשה, שהיא תניק עם יד אחד. הכל, זה מה שאני רואה, כן, זה המציאות, זה המציאות, זאת אומרת, אנחנו הולכים לדבר בסיסמאות, בעל גלי היתר, וכל אחד זה, אם בחורה רוצה ללכת לשם וכן הלאה, היא לא תוכל להיות

0: טנק אחד עם הטנקיסטים. לא יכולים, אי אפשר לעשות את הדברים האלה. מה שהולך בתוך טנק, אף אחד לא מבין מה הולך בתוך טנק. אנשים לא יוצאים מתוך
1: טנק. אבל הרמטכ"ל שלנו הוא טנקיסט, מה הוא לא מבין?
0: מה שהסמאות שיצאו החוצה, הרמטכ"ל שלנו טנקיסט, יש לו לחצים, הרמטכ"ל נמצא גבי.
1: לחצים ממי?
0: במקומו, בכל הכיוונים. בעמדה של הרמטכ"ל, בדרך כלל גם הוא בודק סביבתית מה קורה לכן הלאה, אבל אני לא מניח שמישהו יקבל את ההחלטה שהם יהיו בטנק אחד, חד משווי, זה לא יכול לקרוא, לפי דעתי, אולי יחידה שכמו היום, היום יש מספר טנקים בקציעות שעומדים על הגדר, ושומרים למדינת ישראל, כל הכבוד, אני מסביר להם, הם עשו עבודה נפלאה בשבעה בחודש, אני מסביר להם, אבל למה לא נכנסה, באותם טנקיסטיות לא נכנסו לתוך עזה ולעשות שם את ההתקפה.
2: יש להבדיל... אף טנק לא נכנס לעזה לעשות ההתקפה בשבעה באוקטובר?
0: לא, אבל למה בשבעה באוקטובר? אנחנו מדברים על מלחמה של שנתיים וחצי שם. שבעה באוקטובר לא, מדברים על בכלל, כל הזה, למה טנק...
2: ברמת העיקרון, אבל אין בעיה שיהיו טנקים שיהיו בהם רק נשים ורק גברים, רק לא שיהיה מעורב.
0: אני קודם כל הוכח שאפשר רק נשים. עובדה שיש מחלקת טנקים שיושבת על הגבול ומגינה לגבול מדינת ישראל. אני שואל, יש מה שנקרא במושגים דרג מסתער ודרג מסייע. דרג מסתער, שם מלמדים את איש גולני להכניס את הסכינון לבטן, לסובב שלוש פעמים ולהוציא. אז זה מה שאנחנו רוצים שבנות ישראל יעשו. יעשו, כל הזמן מושכים את זה לכיוון שובליזים, פוגעים בנשים. אני חושב שצריך לתת יותר נשים. יש רק 15 ראשי ערים במדינת ישראל מתוך הרבה מאוד אנשים. יש המון תפקידים, הכל בסדר. אין לי בכלל, נגד זה, אני בכלל לא חושב שגבר עולה על אישה ביכולותיו, בלפקד, בלהניג וכל הדברים. אני חושב שהנפש בנויה אחרת. כך אני חושב. אין עוד אמיצים כמוני לומר את הדברים האלה, כולם משתתרים מאחורי כל מיני דברים שישמעות, אבל כאחד שהגיע משם, וגם חושב וגם יש לו מספיק נכדות בבית כזה, אני חושב שאת הנושא הזה, אם היא רוצה, שתלך בסדר, אני רוצה לראות שההורים שלה יחתימו לה, אלה שתוקפים אותי בעניין הזה, שיחתימו לה, זה בסדר גמור, אני לא שולט בעולם, אני לא ראש ממשלה, אני אומר את דעתי, שאלתם את דעתי, קיבלתם.
1: תת-אלוף במילואים, כן, תת-אלוף במילואים, אביגדור קהלני, חושב שהחכמנו, תודה.
2: תודה.
0: כל טוב לכם.
1: מה את לא ממש הסכמת? נה?
2: לא, אין לי בעיה עם זה שגברים ונשים לא יהיו באותו הטנק.
1: לא, מה זה אין לי בעיה? את מבינה למה הם יש עם זה בעיה, את אומרת.
2: אני מקבלת את הטיעון. גברים ונשים לא יהיו באותו טנק. כן.
1: מבינה את הבעייתיות, את הרצון של אנשים שהם דתיים. אם אתה רוצה שאני זה, תאפשר לי תנאים. כן, אתה לא יכול להגיד לי...
2: סבבה, אין בעיה. אז גברים ונשים לא יהיו באותו טנק, אבל לא להגיד לאישה, את לא יכולה להיות טנקיסטית, או שריונרית, או whatever, או תותחנית. טנקים לנשים, טנקים כמו בבית כנסת,
1: ובוא נראה מי נצא.
2: עזרת גברים, עזרת
1: נראה,
2: נשים.
1: בוא נראה.
2: ברור סתם, שאנשים.
1: נשים, כן.
2: פרסומות ומיד חוזרים.
1: חוכמת נשים תציל ביתה. דרך אגב, משתקע כידון בראש של זה הייתה אישה, יעל.
3: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
6: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
8: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
7: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים, ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
8: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
7: כפוף לתנאים באתר.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב9.90 שקלים ליחידה.

0: להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
3: לא! למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: אלה דוזי אימפר, את אופכת.
13: אסקיוזה, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: אוללה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: אופטיקל סנטר.
16: כפוף לתקנון.
17: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
18: גדול הג'וניור הזה.
19: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
20: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
18: בחסות גדול הג'וניור הזה.
19: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. רדיו דרום.

0: 8:31, תקשיב לסאונד הזה.
1: תפסת?

0: כן, ונשאלת השאלה, מאיפה זה לקוח?
1: זה נשמע שדה קרב.
0: הנה כמה רמזים, זה לא סרט, זה לא סדרה.
1: זה משדה קרב פעיל?
0: זה לא פאודה, זה לא טהרן. בקיצור, זה גם לא עוטף עזה.
1: אז אני שואלת, זה משדה קרב פעיל?
0: שומעים את זה מתוך חדר שינה. הנה, רמז ראשון.
1: וזה נגיד נמצא בדרום, נכון?
0: זה כלי נשק אמיתי.
1: לא צעצוע.
0: לא צעצוע.
1: לא פרופ של פורים.
0: לא. עוד רמזים שאנחנו יכולים לתת.
1: איפה זה נמצא? מאיפה נמצא חדר השינה שבו הוקלט הסאונד הזה?
0: יש שם בסיס צבאי ליד. קרוב, גדול.
1: נבטים?
0: יש מטוסים גדולים שיוצאים לראות באיראן, אבל הם לא צריכים. כן, יהודה קפח, רכז דרום בתנועת רגבים, אהלן.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אמן.
1: אספר לנו...
0: רגע, לפני כן, באמת, ככה זה נשמע, הקלטה שאנחנו מקבלים, כתב שלנו דביר ידיים מקבל, ממשפחה שגרה ביישוב נבטים, וככה הם שומעים את זה מתוך החדר שינה שלהם, והם מתקשרים למשטרה, אנחנו לא שמענו לכם הכל, ואומרים להם, והמשטרה שואלים מאיפה, אומרים להם, היי, שם, בוודי, כאן. קיצור, יישוב בתוך מדינת ישראל, בשטח הכי שטח של מדינת ישראל, קרוב לאחד הבסיסים הצבאיים שצריכים להיות הכי מוגנים והכי שמורים והכי לא יודע מה, ואללה, תשמע, אתה נשמע כאילו אתה נמצא בתוך עזה.
2: תשמע, אנחנו חיים, תושבי הנגב, וגם
0: תושבי
2: הדרום, אנחנו חיים בצפון, אבל אנחנו מדברים עכשיו על הנגב, חיים בכאוס. זאת מציאות שאסור לנו לקבל אותה. זה לא, זה דבר שהוא לא סביר, הוא לא הגיוני, זה לא יכול להיות שתושבים, אזרחים נורמטיביים במדינת ישראל, בחדר השינה שלהם, צריכים לשמוע את הדבר הזה. אלה זוג, אגב, מבוגרים, אתה יודע, הדבר הזה הוא מפחיד. בסופו של דבר, אתה אומר לעצמך, מה מונע מאותם עבריינים שנמצאים בוודיות מחוץ לתל שבע? מה מונע מהם? לקחת את אותם נשקים, וזה מקלעים, זה נשקים ארוכים, זה לקחת את אותם נשקים ולעבור לתוך היישוב. לתוך הבסיס, לא משנה, לכביש הראשי. מה מונע מהם את הדבר הזה?
0: מה מונע מהם באמת?
1: כלום.
2: שום דבר לא מונע מהם. שום דבר לא מונע מהם. הכל זה עניין של החלטה.
0: למה הם לא עשו את זה עד היום?
2: אני לא יודע מה יקרה. א', בשומר חומות ראינו אירועים. ראינו אירועים חמורים מאוד. ואם אנחנו מסתכלים על איסלאמיזציה שיש בחלקים מסוימים בחברה הבדואית, ראינו גם פיגועים. כן, ראינו פיגועים.
0: נכון, נכון.
2: זאת אומרת, הדבר הזה הוא קיים.
0: זאת אומרת, הסכנה הזו שהיריות האלה שאנחנו שומעים עכשיו, ממגים, מקלעים, ב-M16, כל הכלים האלה שיש להם, והכמויות המטורפות של כלי הנשק שיש שם, יכולים להיות בשנייה ורבע מופנים אלינו.
2: זה לפחות מציאות אפשרית שאסור לנו להתעלם מהפוטנציאל שלה.
0: מישהו, מדינת ישראל מתעלמת בינתיים מהפוטנציאל שלה?
2: אז אנחנו אתמול קיימנו דיון בכנסת בנושא הזה בדיוק, וגם קיבלנו נתונים של משטרת ישראל. מדינת ישראל מנסה, כרגע היא מנסה להילחם בתופעות בכלים מסוימים. ואנחנו באים ואומרים, הכלים שמשתמשים בהם היום,
1: זה לא מספיק. זה ממש לא מספיק.
2: זה לא קרוב ללהיות מספיק. אם אנחנו מדברים על תפיסות אמל"ח, אז אנחנו יודעים שבשנה שעברה הייתה עלייה מסוימת בתפיסות, תפסו מעל 1,100 כלי נשק מסוגים שונים, בעיקר אקדחים ונשקים ארוכים, זה סך הכל סביב כמעט 80% מהתפיסות, אבל אנחנו מדברים שהיום בנגב יש לנו סביב 100,000 נשקים, ולכן אנחנו צריכים לשנות את התפיסה. אנחנו צריכים, מדינת ישראל צריכה לצאת למבצעים יזומים, ארוכים, לעבור ממגננה להתקפה.
0: הנה, אנחנו נמצאים יהודה, אבל באיזה מבצע ארוך, איך קוראים לו המבצע? זה כבר שכחתי מה השם שלו.
2: המבצעים האלה הם חשובים, המבצעים גם שהוביל השר בן גביר, המבצעים חשובים, אבל הם לא מספיקים.
0: לא, אני יודע, אני רוצה רק לחזק את מה שאתה אומר, כי אתמול גם בדיון, והמשטרה גם מציגה את המספרים, אז יש שם, המספרים נחשפים, זינוק חסר תקדים במלחמה בנשק הבלתי חוקי בדרום, וכמובן זה יוצא ממשרדו של בן גביר, שאני מעריך מאוד את מה שהוא עושה ואת מה שהמשטרה עושה, אבל אני מסתכל על הנתונים. 163 כתבי אישום, 1054 אמצעי לחימה. אנחנו מדברים על כלי נשק, רק בדרום, לאה, יותר מ-100,000. במדינת ישראל 400,000 כלי נשק לא חוקיים. זה כמויות שיכולות באמת להשמיד אותנו כאן. ועכשיו אני אומר, לא יודע, משהו עובד שם לא נכון, אתה מצליח להבין מה עובד, כי המשטרה מתעמה, אולי זה גדול על המשטרה, אולי אנחנו צריכים פה לא יודע כמה של צבא.
2: א', הדבר הזה הוא כבר גדול על המשטרה, וזה אני אומר, השוטרים שלנו הם שוטרים מעולים, והם עושים את העבודה הם משתדלים כמה שיותר, והם גם, אתה יודע, יש להם נטל ראייתי.
0: כן, אבל אני אומר, עם המציאות שאליה הגענו, עם הכמויות המטורפות האלה, זה כמו שאני אגיד עכשיו למשטרה, לכו תילחמו באיראן. אין להם, הם משטרה, הם צריכים לטפל שיטור קהילתי, קורה פה משהו, פה יש איזה אירוע, וריאן, גניבה, אבל שאתה אומר לו, תשמע, יש 100,000 כלי נשק לא חוקים, יורים כאן כל לילה ביישובים פה מסביב, זה משהו שהם לא, לא בגלל שהם לא אנשים טובים. אין להם את הכלים, אין את היכולות, אין את הכוח אדם.
2: חד משמעית, מדינת ישראל צריכה להבין שאנחנו פה כבר במציאות שהיא בלתי נסבלת, היא לא מתקבלת על הדעת, צריך לייצר פה היפוך קערה, להפוך את הפושעים האלה לניצודים, שהם לא ירגישו שהם בעלי הבית, צריך לצאת אליהם לתוך היישובים, לעשות מבצעים ארוכים, צריך להביא כלים מנהלים.
1: רגע, אבל אתמול היית בכנסת ישראל, במקום שבו מתקבלות ההחלטות, עם מה יצאת משם? מה אמרו?
0: עם כוס קפה.
1: גם לא.
2: אז קודם כל גם שמענו אמירות של חברי כנסת מהמגזר הבדואי שאומרים שאין מה לשתף פעולה עם המשטרה, יש להם מספיק אמצעים וכולי, זה אמירות שאי אפשר לקבל אותם.
0: שמע, אני ראיתי את זה אתמול, אני הייתי בשוק, איך קוראים לו החובר כנסת הזה? סעיד, בן סעיד, בן סעיד.
2: סעיד, בן סעיד, כן. הוא אגב סובל גם מהאירועים האלה, הוא גר בשגב שלום, היה לנו רצח לא מזמן.
0: לא, כי חברת הכנסת, רק בוא לטובת מאזיננו, יסמין סקס פרידמן אומרת לו, תקשיב, אי אפשר להתעלם מהקושי הזה של חוסר שיתוף פעולה מצד התושבים, שזה פוגע ביכולות של החקירה, והראיות לא נשמרות, הם שוטפים את הזירה, את יודעת, ראינו כמה פעמים שהמשטרה גם אמרה לנו, באים, שוטפים אותה עם צינור, מעלים עם מצלמות, השכנים, כדי שלא יתפסו את הרוצח, אז היא אומרת להם, אם אתם משבשים, ואתם לא משתפים, לא רק שאתם לא משתפים,
1: מה אתם רוצים?
0: כן, אז איך אתם באים בתלונות למשטרה? אז הוא אומר לה, אין צורך בשיתוף פעולה.
2: הוא אומר למשטרה יש את הכלים, היום המשטרה אין את הכלים, אין מספיק את הכלים, וכמובן שכשאין שיתוף פעולה עם האוכלוסייה...
0: ואז הם באים בתלונות לבן גביר והמשרד שלו ושר הכושל והשר האמו, תגידו לי מה אתם עושים, איפה אתם?
2: אתם צודקים לגמרי, אתם צודקים לגמרי, ברור שיסמין חברת הכנסת צודקת פה, אבל אנחנו צריכים להסתכל פה על התמונה מלמעלה, ומדינת ישראל יש לה את הכלים להפעיל, אם זה שבק, אם זה יחידות אחרות, אם זה אמצעים, אמצעי האזנה כאלה ואחרים שאידן ישראל צריכה להפעיל, זה בכיוון אחד, ובכיוון השני,
0: ועם זה נסיים, כן.
2: מה שחסר לנו אתמול בדיון, זה את בתי המשפט שיציגו לנו איזה עונשים מטילים על אותם עבריינים, שזה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי
0: הם לא הגיעו לדיון.
2: אחרי כל התהליך הזה, הם לא הגיעו, היה נציגים של משרד המשפטים שדיברו על חקיקה.
0: לא נראה לי שהיה להם מה להביא לדיון, לכן הם לא באו, כי הם לא נותנים
2: כלום. הענישה פה היא צריכה להיות מרתיעה, היא צריכה להיות ענישה שמייצרת פחד אצל העבריין. היום זה לא, הוא לא מפחד, כי גם במקרה הכי גרוע הוא ייכנס אולי לשנה או שנתיים בכלא, וזה במקרים הכי חמורים, וזה לא מספיק, וצריך לייצר פה מעבר להתקפיות. מדינת ישראל צריכה לצאת להתקפה
0: בהקשר הזה,
2: בשביל לקוד את הנגב ואת כל המדינה מכל הנשק הלא חוקי. אי אפשר לקבל את המציאות הזאת.
0: יהודה קפח, רכז דרום בתנועת רגבים, תודה יהודה.
1: תודה יהודה.
2: תודה רבה לכם חברים, יום טוב.
0: פרסומות? לא, פרסומות, כן.
1: למה לא?
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים

0: אתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
0: כפוף לתקנון ולבני המבצע.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: לתקנון.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול, ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
7: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: דיווח התנועה בחסות.
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
8: בחסות
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
12: בגלל שהתלהבתם מהמגזר הבדואי ורצית אפילו לקנות בית בפזורה כדי שיהיה לך ירוק.
13: לא ימכרו לי, אסור.
12: למה?
13: כי אתה יודע ש...

0: יש ברהט למשל ישראלי אחד שגר שם, וזה אחרי שזה עבר, כן.
1: מי הוא?
0: לא נתנו לו לגור שם. תקשיב, אני לא צוחקת, לא נתנו לו לגור שם, זה הגיע לבית משפט, כי הטענה של רהט הייתה שיש צביון לעיר, כמו נגיד בקיבוצים, במושבים, שלא כל אחד יכול להיכנס, אז אותו גם לא רוצו, בסוף אבל הוא גר שם.
1: בוא תגיד לי פה, בבאר שבע, או בעומר, או לא מצער, להבים, לא להכניס בדואים, ובואי נראה מה יהיה שם. אבל אנחנו רוצים לדבר על משהו אחר. נמצא איתנו חבר הכנסת, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות.
0: כן, עמיחי שיקלי, בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב.
2: בוקרו, זה פעם ראשונה שלי ברדיו
1: דרום,
2: אז צריך לומר
1: שהחיינו. כפיים, נו, תברך בשם ומלכות, מה שנקרא.
2: בשם ומלכות.
1: תשמע, ואתה יכול לאמץ אותנו.
0: על הדלת של המשרד שלך, היה פעם כתוב רק שר התפוצות. נוסף לזה, אתה היית על המאבק באנטישמיות. זה משהו שלא היה שנים על גבי שנים, כי המאבק באנטישמיות... אנטישמיות תמיד הייתה, אוקיי? בוא נשים את הדברים על השולחן. אנטישמיות תמיד הייתה, השאלה היא הווליום שלה.
2: זה עניין יותר טכני מכפי שאתם חושבים. בסוף, כשאני קיבלתי את משרד התפוצות, קיבלתי יחד איתו את המשרד לעניינים אסטרטגיים. בתוך המשרד לעניינים אסטרטגיים, זה מבלבל, כי היה לנו שר לעניינים אסטרטגיים שקוראים לו רון דרמר, שר מעולה.
1: נכון.
2: אוקיי? הוא שימש בפועל כשליח ראש הממשלה למשימות הרגישות ביותר בארצות הברית, במום עם איראן, בהרבה מאוד...
1: אז העבירו את הטייטל אליך בקיצור.
2: לא, הטייטל לא עבר אליי. המשרד עבר אליי. הגופים שאחראים למאבק ב-BDS הם אצלנו. לזה קראנו מאבק באנטישמיות.
0: אבל שוב, אני רוצה רק להגיד, שלא התבלבלו כל מי שאנטישמיות תמיד הייתה, אבל הווליום שלה היה נמוך, ועכשיו הוא גבוה מאוד, כי יש מי שמדליק ומלבה ומזין את המפלצת הזאת של האנטישמיות.
1: אבל אנחנו עושים, רגע, כן. אבל שנייה, איתו אנחנו רוצים לדבר לעניין אחר לגמרי, אנחנו נשים בהזדמנויות אחרות, זה פעם ראשונה שלא כאן, כמה שנקרא שידור בחורה, אבל...
0: אז תהיה הדין, נמר, תהיה הדין.
1: הדין לגמרי.
0: לא, אתה...
1: בשידורים הבאים אנחנו נדבר גם על הסיפור של האנטישמיות, אבל איתך המחורה אנחנו רוצים לדבר על הרפורמה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אותם יישובים בדואים, עד היום לא הייתה, כל הסיפור של תביעות בעלות שמנעו עד היום את האפשרות בכלל לפתח הכמויות, דרך אגב, אני חושב שדיברנו הרבה פעמים עם המנכ״ל של המשרד שלך, אם אני לא טועה. אבי כהן
2: קלי.
1: כן, כן, כן. והוא נתן לנו כאן את הנתונים, והוא סיפר במשך שנים שאי אפשר בכלל לבנות, אי אפשר בכלל, כי יש תביעות בעלות, ואז מה קורה? דונמים מטורפים שיכולים לאכלס את כל רמת השרון ואזורים במרכז הארץ, יושבים פה בנגב בלי שנוגעים בהם. ואת זה אתם החלטתם לשנות, וזה כבר יצא לדרך, אני מבין,
2: נכון.
1: המבצע.
2: בוא נעשה סדר, כי אמרנו תפוצות, מאבק באנטישמיות, איך הגענו לבדואים, נכון?
1: בדיוק.
2: אז קודם
1: כל... שיש קשר.
2: כן, אז תחתיי מכהנים שלושה מנכלים. שניים מהם זה המנכלים של רשויות הבדואים. אגב, רשות הבדואים יושבת בבאר שבע, בסדר? רשויות הבדואים יושבות בבאר שבע. גם רשות פיתוח חברתי כלכלי ורשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב, שהיא במוקד שיחתנו. אנחנו צריכים קודם כל לומר לאיפה אני הגעתי כשר. אני הגעתי למציאות שבה תחת ממשלת השינוי שבנט עושה טיולים בנגב ומספר על זה שהוא ישנה את המשילות בנגב, אנחנו מדברים על ממשלה, ממשלת בנט לפיד מנסור עבאס, כן, הממשלה הישראלית-פלסטינית הראשונה, כפי שכינה אותה אחמד דידי, עצרה את פרק האכיפה בנגב, עצרה את פעולות האכיפה בנגב, עצרה נטיות של קק"ל בנגב, והדברים הגיעו לשיא ביישוב סגב שלום, ששם ביקשו לעצור פיתוח מגרשים לחיילים בדואים משוחררים, תחת התנגדות של רע"מ, פלוס אמרו שהתנאי לזה שהתוכנית של סגב שלום תקודם, זה שיהיה כביש פרטי לחמולה, של סייד אל חרומי שנפטר אז באותה העת, אם אתם זוכרים את האירועים. ורשות הבדואים למרבה המזל סרבה לבקשות ההזויות האלה, אבל היא לא ביצעה אכיפה ואכן לא פיתחה את המגרשים לחיילים, כי התנועה האסלאמית התנגדה. זאת המציאות שקיבלנו. זאת המציאות של בנט ולפיד
1: אבל בוא, אתה יודע, הסיפור עם כל הקרקעות ועם האי הסדרה של ההתיישבות של הבדואים בנגב וזה שיש לך פזורה שמפוזרת פה על כל הדרום לא התחילה שיקלי היום או יורו שלשום, היא כבר
0: לא התחילה בתקופת בנט ולפיד,
1: כן, בנט ולפיד, היא נמצאת ואתם נמצאים ב...

0: הליכוד נמצא בממשלה 300 שנה ולא עשה יותר, לא הצליח, לא שלא עשה, ניסה פראבר, ניסה כל מיני תוכניות, נכשל, נכשל, נכשל, צריך להגיד את האמת גם, אולי עכשיו אתם מצליחים אולי להניע איזשהו מהלך בכיוון, לא יודע אם הוא יצליח או לא, אבל היו מלא ניסיונות, מלא מלא שנים, שזה לא תפס, לא, לא עבד.
1: לא טענתי שהבעיה התחילה בתקופת בנט לפיד, טענתי שהבעיה הגיעה לשיא חומרתה, ולשיא חדלונה ולשיאים של אי אכיפה, חוסר מס, לעצור נטיות קקל בנגב כי מועצת השורה לא מסכימה, זה גם, זה דבר שלא היה מעולם. מעולם. בסדר? להסיר את פרק האכיפה זה דבר שלא היה מעולם. האם הבעיה הזאת התפתחה במרוצת השנים, משנות ה-70, גם תחת ממשלות ליכוד, הייתה בעיה בנגב? התשובה לזה היא כן. אבל אני בא ואומר, מה שהיה פה בממשלת השינוי זה השיא של השיאים, ואני דיברתי על זה כי זה המציאות. אני
0: okay.
1: ובוא
0: עכשיו רק נדבר.
1: אני בממשלה הזו.
0: כן.
1: זה מה שקיבלתי, זה מה שירשתי. בסדר? עכשיו, אני הובלתי שתי תוכניות אסטרטגיות. אחת נקראת תוכנית המיקודים. ראיתי שרשות הבדואים מפוזרת על המון המון פרויקטים. אגב, מרבית הפרויקטים בכלל באזורים שאותי, כמי שאמון על הרשויות, פחות, אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד שם. המון פרויקטים ברעת. רעת זו העיר הערבית הגדולה בישראל, 80,000 תושבים. רשות הבדואים לא צריכה לעסוק, בעיניי, בפיתוח שכונות ומגרשים ברעת. היא רשות מספיק גדולה, היא רשות מספיק חזקה, ולכן אחת ההוראות הראשונות שלי הייתה לעצור כל פרויקט נוסף, כן? מה שהתחלנו צריך לסיים, אבל לא עושים עוד פרויקטים של רשות הבדואים ברעת, לא עושים עוד. כדי לפנות את הרשות לעסוק בדיקת באר שבע, בבזורה הקשה,
0: אנחנו עשר שיקלי נאלצים, פשוט נגמר לנו הזמן, אבל אני... בוא נתאם
2: ש... בשמחה ברשותך, אנחנו נמשיך לדבר איתך ולעלות לך שידור, ואנחנו...
0: כדי להשלים, כן...
2: גם להשלים וגם לראות איך מתמודדים עם המציאות הזאת שהיא
1: ביטי. רק אגיד במשפט אחד, שתי תוכניות, מיקודים זה אחד, ורפורמת אישור קו שעוסקת בתביעות הבעלות, זה התביעה השנייה, וראינו ברכה בעמלנו, כאשר בתוכנית המיקודים יש עלייה של מאות אחוזים באכיפה הבלתי חוקית בנגב.
2: אז בואו אנחנו נמשיך עם זה בפעם הבאה.
1: רפורמה משוקב יכולה להביא למהפך אדיר.
2: עמיחי שיקלי, שר התפוצות, תודה רבה לך. ותודה לך, אמנון, סופש דבש, ביי ביי. קפה? עכשיו?
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
4: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים, במיוחד בשבילכם, עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
13: בשבילך, זה הכל בשבילך, חבל.
8: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
13: מבוא סיוון 8, קריית גת,
8: 08-681-0263.
14: בואו ליהנות מ-20% הנחה.

0: מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 קילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 קילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם, סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע התארח דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
15: איזה בנק מפריז.
14: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
15: בנק הפועלים.
14: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
16: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראה על חשד לחדירת כלי טיס עוין הופעלה לפני זמן קצר בצפון, במשגב עם. הפרטים בבדיקה. בלבנון, כלי תקשורת מדווחים על תקיפה ישראלית עם הערב לעיר באלבק. לאחר שארצות הברית פתחה לילה בגל תקיפות חדש נגד מספר יעדים באיראן, הצבא האמריקני מסר כי הוא עוקב הבוקר אחר תנועת כלי השייט במצר הורמוז. אמש בתגובה להתקיפות של ארצות הברית, צבא איראן מסר כי מצר הורמוז נסגר לתנועה, ואיים, נראה על כל ספינה שתנסה לעבור. תחמושת צהלית הוסלקה בכפר ליד ירושלים. שני חשודים בשנות ה-50 לחייהם, תושבי הכפר הזעים, נעצרו בחשד למעשה. בביתו של אחד החשודים הותרו אקדחים, תחמושת למג, מחסניות ועשרות כדורים בתפזורת. בנוסף נתפס בין היתר אפוד ותיק יהודי לנשיאת נשק. כתבנו יותם דשא מדווח כי תיבחן האפשרות לבחינת שלילת זכויות האזרח שלהם במסגרת פרויקט צדק לאומי. בריטניה, אוסטרליה וקנדה הודיעו על הקמת קרן שלום חדשה שנועדה לתמוך במאמצים לקידום פתרון שתי המדינות והסכסוך הישראלי-פלסטיני. כל אחת מהמדינות תתרום מיליון לירה סטרלינג לקרן, ובסך הכל יעמוד היקפה על 3 מיליון עד 4 מיליון דולר. התנועה לאיכות השלטון עתרה הבוקר לבגץ נגד חוק מחש שעבר הלילה בקריאה

0: שנייה ושלישית בכנסת. עורכת הדין סתיו לבני להב אמרה על החוק שיאפשר הפרדה של מחש מהפרקליטות. הצורך ברפורמה במחש הוא אמיתי. הפתרון של הכפפה לדרג הפוליטי מסוכן הרבה יותר מהמצב הקיים. עוברים לספורט. מונדיאל 2026 יצא הערב לדרך. משחק הבכורה של גביע העולם בכדורגל יערך הערב ב-10 שעון ישראל, ויפגיש בין מקסיקו לדרום אפריקה מבית א'. נציין כי מדובר במונדיאל הגדול ביותר בהיסטוריה, הכולל 48 נבחרות ו-104 משחקים. הגמר יערך בעוד כ-39 ימים. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם, כפוף לתקנון.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אתם כאן איתנו, עוד תוכנית של מגזין הבוקר יוצאת לדרך כאן ברדיו דרום. יש לנו כל כך הרבה דברים על הפרק ואנחנו באמת רוצים להספיק הכל. אנחנו תכף נצא לדרך, נגיד כמובן תודה לטכנאי שלנו אורן שטיפקר, המפיקו איציק יעקובו, והאורחות כמו תמיד אין לי אורחן אסרווין בעל בן עמי על הדיגיטל, יגאל ברמן ולעד בובלין. אני רותם שרון פה איתכם עד השעה 10, אז שתהיה לכם באמת האזנה נהדרת, צאו בזהירות ונצא לדרך עם מוזיקה טובה. יאללה, מתחילים.

0: טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו רוצים עכשיו לגעת בסיפור, באמת סיפור קורא הלב, שמציב שוב את הפצעים הפתוחים של כולנו מאז השביעי באוקטובר. משפחתו של נראל זיני, זכרו לברכה, שנרצח באכזריות בשכונת הצעירים בכפר עזה, מנהלת מאבק בלתי נתפס על כבודו. נראל הובא לגבורה ללא ראשו, לאחר שנקרד בטבח. ביום חמישי האחרון, אחיו של נראל מצא שרידי אדם בקיבוץ, מה שהוביל את המשפחה לצאת עכשיו שוב למסע, לזכות את השטח באופן מלא, ככה שיוכלו לבצע את המלאכה עד סיומה. והתשובה שהם קיבלו לא פחות ממטלטלת, שכדי להמשיך בחיפושים הם דורשים להוציא את גופתו של נראל מקברה לבדיקה חוזרת במכון לרפואה משפטית. איתנו על הקו אמיר זיני, אביו של נראל. בוקר טוב אמיר, מה שלומך?
1: בוקר טוב ומבורך, שלום לכולם.
0: נגיד לך משהו אמיר, בשלוש שנים האחרונות אנחנו נוריינו פה כמעט את כל משפחות החטופים ומשפחות של נרצחים וחיילים שהיו בקרב ומה לא, באמת. הסיפור הזה, אני אפילו חשבתי שכבר שמעתי הכל וריינתי את כולם, אני אפילו לא יודע איך לגשת אליו. אני...
1: כן.
0: מה שלומך?
1: בסדר, אנחנו ב... איך, כשדיברתי עם משרד הדתות ואמרתי להם, תשמעו, מצאו חלקי אדם וכו', אז אמרו לי, אתה בטח בשבוע מטלטל. אמרתי, תעצור, אנחנו לא בשבוע מטלטל, אנחנו בשנים מטלטלות, אנחנו מטולטלים מהשביעי לעשירי. לראות בעיניים כמה לא למדנו וכמה לא משנים את השיטה, פה הכאב הכי גדול שיש. נראה נרצח, נקודה, זאת עובדה, מחבלים לקחו את הראש שלו. עד איפה זה הגיע? לתוך הרצועה או בדרך נעצר באיזשהו מקום, אף אחד לא יודע. מודיעין לא מצא על זה, אבל גם המודיעין לא עובד על זה, אני יודע מה. בסדר? כי זאת לא משימה, כי הוא לא היה מוגדר חטוף. הבסיס של כל הסיפור הזה ולהגיד את זה, זה היה בגלל שנראל בשביל הסבירי היה כבר אזרח. אזרחים, הטיפול הוא משטרת ישראל. משטרת ישראל לא העבירה את המידע הזה לאף אחד, והשאירה את המידע הזה אצלה במשך 5 חודשים.
0: בגלל סמנטיקה?
1: נניח שאתם רחמים עליי, בסדר, אז תעבירו את זה לשבק. עכשיו, הכלל של השבק, שבק לא מטפל באזרחים, אלא אם כן מבקשים ממנו, פרקליטות, משטרה, צבא, מי שמבקש. בסדר? אבל כן. ככלל צבא לא מטפל באזרחים. אז מה אתם משאירים מידע כזה אצלכם? בזמן הזה שאנחנו מדברים, באותו זמן, חיילים היו נכנסים לעזה בעקבות מידע על סחר בראשים, כי מחבלים קרטו ראשים של יעדים מודיעינים שלהם, כן? שרצו את הראש, והראש הזה היה שווה להם $10,000 בעזה. זה מחירי הסחר. אנחנו לא מבינים מול מי אנחנו מתמודדים, אבל זה לא, אי אפשר להגדיר אותם חיות אדם, ולא זה, זה גם לא חיות, זה הרבה יותר גרוע. אבל הם סחרו בראשים. והיו חטופים שהוגדרו כחטופים, שזה מה שהיה חסר.

0: מה ההבדל בין הראש של הבן שלי לראש אחר? תגידו, מה קורה פה? איפה אנחנו נמצאים? אני מנסה להבין ולא מצליח, אתה מבין?
1: ועכשיו הדרישה הזאת להוציא את הגופתו של נירל מהקבר, זה טלטל אתכם?
0: זה משהו, זה בוודאי, זה מקומם, זה מעצבן. בסיבה אחת, כי פשוט להתעלות במשהו שהם יודעים שלא יקרה, נראה לא קבור לבד, ואין שום סיבה להוציא מהקבר. אני בעצמי, כדי שלא לשגע את כל המדינה, עד שלא וידאתי במיליון אחוז, שלא בטעות מישהו כן מצא ראש וזה בכל זאת הגיע עם הגופה, או לא יודע מה, הפכתי את העולם עד שלא הגעתי לבן אדם שהכניס פה לשקית, לא עזבתי את זה. וזה לא היה קל בגלל שאנחנו חיים במדינה של קרדיט, ומיליון גופים אמרו אנחנו עצפנו. ובסוף כשאתה מתחיל לחקור אתה מגלה שזה לא הם ולא הם ולא הם ולא הם, בסוף אתה מגיע לאחרון החיילים, אומר אני את זה שהכנסתי אותו לשקית, לשקית הייתה בצבע כזה, היה ליד, נשארתי שם עד 11 בלילה, נעבור בתוך המים שהוא שכב בהם, כי היה שם פיצוצים של צנרת וכו', ולא מצאנו את הראש, חיפשנו ועשינו הכל כדי למצוא את הראש.
1: אני לא מכיר אותך, אבל ממה שאני קורא, אתה לא נשמע לי כמו אתה ומשפחתך, כמו אנשים שמחפשים להתמסכן או מחפשים כותרות. אבל למה זה נראה כאילו כל מי שחשוב שיתייחס אליכם, לא מתייחס אליכם?
0: אני לא יודע, אני לא יודע. אתה יודע שגם בתקשורת זה לא יוצא, בגוף חדשותי, בשום חדשות לא מוכנים לדבר על זה.
1: למה?
0: הנושא קשה מדי, עוטפים את זה במעטפות יפות, הנושא קשה מדי.
1: הכל קשה מדי, אבל...
0: נו מה, אז מה, אז מה אם זה קשה מדי? אז מסתכלים לאמת בעיניים ומתמודדים, מה לעשות? קשה מדי פה, יהיה יותר קשה אם לא נראה שראש של בן אדם זה בן אדם, קודם כל.
1: אמיר, מי צריך לקחת פיקוד על האירוע הזה? מי הגוף שאתה
0: עושה? אני לא יודע.
1: מפנה לרזבה ואומר, הם צריכים לעזור לי.
0: פיזית, נכון להיום, אין שום גוף במדינה שזה באחריותו. שום גוף...
1: לא זקה, לא משרד הדתות, לא המשטרה, לא השב"כ, לא הצבא.
0: כולם עוזרים. כולם עוזרים. אף אחד זה לא תחת אחריותו. לא עשו איזשהו משהו... רגע, עצרו, חושבים, היה פה אירוע אחר, אנחנו לא מכירים את זה, תיקי הרצח הרגילים שקיימים במשטרה לא יודעים לחלק את ה... להחריג בין ראש לבין יד חסרה לבין בכלל לקחו איבר או משהו כזה, אין בכלל את ההחרגה הזאת. אבל רבק, ראיתם שזה אירוע אחר, תעצרו רגע, נכון. בוא נתאים את המערכת,
1: נכון.
0: שנה וחצי לקח למשטרת ישראל, ואני אומר לך את זה כעובדה קיימת, לשנות את הרובריקות במחשב של תיקי הרצח בעקבות לקח של השביעי לעשירי. ואיך הם אומרים לי? אני אומר להם, נו, אז התקנתם אחורה? אומרים לי, לא, למרכבות גדעון. הגענו מוכנים. למרכבות גדעון, זה שנה וחצי, שנה ושמונה אחרי השביעי לעשירי, לא יודע. מה זה האיטיות הזאת? יושבים גופים.
1: אז מה הקריאה שלך? אנחנו לקראת סוף הרעיון, מה הקריאה מפה?
0: הקריאה שלי שקודם כל שמישהו מכל גופי הממשלה, שהוא זה שידבר איתי, לא שאני...
1: שרים אליך טלפון, יש להם את המספר שלך.
0: בדיוק, זה אחד. דבר שני, זה עוד לפני שנמצוא את הראש של נירל. הראש של נירל, תראה, אני אגיד את זה כנקודה אחת. הבן שלי... נירל, באסון נחל צפית, היה הראשון שקפץ לשם, היה מפקד גזרה. מי שיודע מה זה לעמוד בתוך שיטפון, כשהוא מאובטח עם חבל הצידה, אף אחד לא יודע מה זה, ואף אחד לא עשה את זה גם. לא המחלצים ולא אף אחד. הבן שלי עמד בתוך המים במשך 24 שעות, כדי שאף גופה לא תעבור אותו. את הראש שלו לא מחפשים, תגידו, מה נהיה פה? אני לא אפסיק ולא אשקוט, עד שזה יגיע. אבל מצד שני, בדרך, אני ענקה אהובות, אין מה לעשות.
1: אין בעיה.
0: כי אם לא יהיה שינוי, לא עשינו כלום.
1: אמיר זיני, אביו של נירל, זיני זיכרון לברכה, טוב, אנחנו שולחים לכם פה, באמת, כמו שפתחתי את הרעיון הזה, אני לא יודע, האירוע הזה הוא באמת חסר תקדים, אני יכול רק לשלוח

0: גם פה חיבוק חם, ואנחנו פה לחזק, לעזור, מה שצריך, מה שאפשר, ולתת במה לסיפור. אמיר, תודה רבה לך. בשורות טובות. תודה.
1: ושיהיה בשורות טובות, אמן.
0: אמן, אמן. תודה.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
11: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
12: אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
12: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
14: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
13: יאללה, הקאנטרי.
14: כפוף לתקנון.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
16: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתוב תשובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
17: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
18: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
19: רדיו דרום.
2: חודש מאי הגדול בטיטניום. טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו

0: 15, ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
1: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
2: טוב, מכאן אנחנו רוצים לעבור לנושא מקומם לא פחות. בזמן שהחברה הישראלית, אתם יודעים, אנחנו אוהבים להצדיע לחיים והחיילות שלנו, ובצדק, וגם פה ברדיו דרום, ואנחנו נושאים על כתפינו את החיילים הבודדים, מתברר שדווקא המדינה מקצצת בסיוע קריטי עבורם. השבוע מתפרסם כי תקציב של 1.5 מיליון שקלים, פחות או יותר, שנועד לסייע בשכר דירה לחיילים בודדים, חרדים שהתגייסו בניגוד לדעת משפחתם, יוצא פנימיות וצעירים בסיכון, פשוט קוצץ. כלומר, וגם צריך להגיד, לא מדובר במותרות, כן? זה סכום שמאפשר כמעט ל-200 צעירים לקבל סיוע של עד 1,000 שקלים בחודש. ועכשיו, אתם יודעים, הנטל נופל עליהם, נופל על ארגונים חברתיים. איתנו עכשיו על קו הטלפון הבוקר, שלי שטרחר שלב, מנכ"לית פורום נירות. שלי, בוקר טוב, מה שלומך?
3: בוקר טוב, אני בסדר, מה שלומך?
2: בסדר, בוא נתחיל רגע מהמשמעות הפשוטה. חייל משתחרר, חוזר לחדר שלו אצל ההורים ומתחיל לחסוך. מה קורה לאותו לוחם או צעירה בסיכון ביום אחרי השחרור שהסיוע הזה נחתך להם?
3: קודם כל נתחיל מזה שהצעירים והצעירות שאנחנו מדברים עליהם בדרך כלל לא מגיעים למצב של חיסכון. הם לא מהאוכלוסיות שיכולים לבחור מה לעשות עם הכסף. הם בדרך כלל עובדים לפרנסתם, למחייתם, ואין להם מה שנקרא אגורה שחורה, אגורה לבנה ליום שחור. אז הם כבר נמצאים במצב שהם באמת מהיד לפה. תוסיף לזה את המשברים שנפלו על הצעירים והצעירות האלה ב6 שנים האחרונות. קורונה, שיש משבר ולא עובדים, ואז עוד פעם עובדים, ואז יש חוסר יציבות. ואחר כך המלחמה. הם כולם נמצאים במצב כלכלי לא יציב ולא טוב. ולכן, הסיוע בשכר דירה זה הדבר שאנחנו מצליחים מדי פעם, נכון. באמת להציל אותם, כן. לייצב אותם.
2: שיהיה להם 4 קירות לחזור אליהם.
3: שיהיה להם את איזשהו ביטחון, לפחות, זה בדרך כלל חדר, זה לא דירה שלמה.
2: נכון.
3: בדרך כלל הם גרים בשותפות. אז אנחנו כל כך זקוקים לכסף הזה, דווקא בתקופה הזאת. ולהגיד לנו שאין 1.5 מיליון שקל, באמת? אז במושגים של מדינה, זה 1.5 מיליון.
2: נגיד, משרד הרווחה טוען להגנתו, שזה היה תקציב חירום מתקופת הקורונה, ושאין ברירה בגלל הקיצוצים הרוחביים. אנחנו מדברים פה, כמו שאת אומרת, 1.5 מיליון שקל במונחי מדינה, זה באמת אין מאיפה להביא את הכסף הזה, או שזה עניין של סדרי עדיפויות?
3: אנחנו מאמינים שהכל עניין של סדרי עדיפויות. אנחנו בטוחים ובטוחות שאפשר למצוא את התקציב הזה.
2: מי זה אנחנו? זאת אומרת אנחנו, מי זה אנחנו?
3: אנחנו זה, אני מייצגת היום 36 עמותות, ארגונים חברתיים, שכולם עסוקים בנושא הזה.
2: תחת פורום נירות.
3: תחת פורום נירות, זה הפורום שאני מנהלת. כל הארגונים האלה התאגדו ביחד, כדי להשמיע את הקול של הצעירים והצעירות האלה, שאף אחד לא מקשיב להם. הם לא יודעים לעמוד על שלהם לבד, ואף אחד... אף פעם, דרך אגב, כל חייהם לא עמד ונתן את ה... והצליח לתת להם גב. כן. אז אנחנו אלה שנותנים להם את הגב, אנחנו אלה שמשמיעים את הכל. ואני, והיום, השבוע הייתי בכנסת, הגעתי לוועדה לקידום מעמד האישה, והצגתי את הנושא הזה ואת הבעיה הזאת. חברת הכנסת עדי עזוז יזמה את הדיון, ואנחנו הצגנו להם את המצב הבאמת, באמת, באמת קשה של האוכלוסייה הזאת. במשרד הרווחה, דרך אגב, מסכימים איתנו, זאת אומרת, תוכנית יתד, שזאת התוכנית הלאומית למען צעירים וצעירות מצבי סיכון, שאנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה. הם בעצמם אמרו, אנחנו מאוד היינו רוצים שהתקציב הזה יגיע לצעירים ולצעירות, והם כרגע...
2: אז מי אחרי התקציב הזה, אמא שלי? מה זה הם רוצים? התקציב אצלם. מה זה הם רוצים? אבל נו, אז קדימה.
3: אני ממש מסכימה, אין שום סיבה שזה לא יקרה, זה פשוט ללחוץ על משרד הרווחה, שמה שנקרא יזיזו מצד ימין ומצד שמאל, ויפנו את התקציב הזה.
2: מה התשומת מצעירים שאת מדברת איתם, גם אצלכם בפורום נירות ובכלל? מה התשומת בשלך מצעירים?
3: אני אטפל לך סיפורים באמת, באמת קוראי לב. אני זוכרת סיפור אחד של אחת הצעירות שלנו, שדיברה על זה שהיא יצאה מפנימיה,

0: הרי הרבה מהחבר'ה האלה גודלים בפנימיות, כן. עד גיל 18. בגיל כן. 18 כבר המדינה לא חייבת להם שום דבר, ואומרים להם שלום. והיא מספרת שמהיום שהיא יצאה מהפנימיה, היא בעצם עברה כל יום מחברה לחברה, לקרובת משפחה, למישהי שהיא מכירה, והיא אומרת, הדבר הכי חשוב שהיה לי, זה בעצם הכרטיס רב-קו שלי.
1: פשוט
0: יש לי כרטיס רב-קו שלי.
1: נראה הכי, הדבר הכי, את יודעת, הכי פשוט בעולם.
0: כרטיס לתחבורה ציבורית, ואז אני יודעת שאם לא טוב לי במקום מסוים, אני יכולה לעלות על אוטובוס ולנסוע למקום אחר. זאת אומרת שהנכס שהיה לו, זה האפשרות לעלות על תחבורה ציבורית.
1: עצמאות.
0: כדי למצוא חדר אחר, במקום אחר, כדי שיהיה לה איפה לישון. אז זה המצב שהם מגיעים אליהם.
1: כן. אני רוצה להקריא עכשיו את, ברשותך, את תגובתם, את התגובה של משרד הרווחה והביטחון החברתי, אנחנו פנינו אליהם, והם אומרים ככה, תקציב לסיוע בשכר דירה לצעירים וצעירות חסרי עורף משפחתי במסגרת תוכנית יתד, ניתן באופן שוטף באמצעות הרשויות המקומיות, ובתקציב זה לא חל שינוי. בנוסף לסיוע זה, תקצב המשרד בשנים האחרונות סיוע לצעירים חסרי עורף משפחתי, שאינם מקבלים שירות במחלקות לשירותים חברתיים, אלא באמצעות ארגונים ועמותות. סיוע זה ניתן מתקציבי חירום שקיבל המשרד בתקופה זו, ואולם השנה, נוכח העובדה שלא הוקצו למשרד תקציבי חירום ולצד הקיצוצים הרוחביים שהושתו על המשרד, לא ניתן להמשיך במתן סיוע באופן זה. אנו פועלים מול משרד האוצר על מנת למצוא מקור תקציבי חלופי לחדש את התמיכה. נדגיש כי כל צעיר שזקוק לסיוע יכול לעזור במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שבה הוא גר. טוב, אני אגיד שאת שמעת מעצמך בכנסת שהם רוצים לעזור, אז אני אשפוט אותם לקו זכות ויגיד אוקיי, בוא נראה לאן זה משתפר האירוע. מצד שני, כל צעיר זקוק יכול לעזר במחלקה לשירותים חברתיים איפה שהוא גר, החבר'ה אלה אין להם אפילו רב קו לאוטובוס, אז
0: סבור, מה אני אגיד לך? מאוד מאוד קשה.
1: מאוד קשה.
0: אני כן אגיד
1: כן, סיום שלי בשותך.
0: סליחה, כן, אז אני רק אסיים. הצעירים והצעירות שלנו לא מגיעים לרשויות המקומיות, מכיוון שהם כבר היו תחת הרווחה כשהם היו צעירים, והם לא רוצים את החוויה הזאת שוב. אז אנחנו בעצם בתוך הארגונים החברתיים מלווים אותם, וזה ההבדל. אז זה לא מספיק לתת לרשויות המקומיות, צריך לתת גם לארגונים.
1: שלי שטרכר שלו, מנכ"לית פורום נראות טוב, אנחנו גם נעקוב אחרי העניין הזה, וגם נהיה בקשר איתך, ונראה איך אנחנו פה ברדיו יכולים לתמוך לתת גב. שלי, תודה רבה לך, המשך יום שקט ובשורות טובות, תודה, בהצלחה.
0: אמן, תודה לכם ששמתם זרקור על נושא כל כך חשוב.
1: תודה שלי, יום נפלא.
0: יום טוב.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק,
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: תכירו את הגיבור שלנו
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם
3: אוהבים אתכם וגאים בכם
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל, הוחגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פליי כרט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684 והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר כוכבית 6684
7: בום! במחירים של פעם בלי כוכביות ובלי קנייה מעל פשוט צריך להגיע כדי להאמין 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלי להב
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
10: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
11: אירועים. 9. מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: טוב, עכשיו קצת נפש, נפש וגוף. איתנו דוקטור טלי ורסנו אריסמן, פסיכותרפיסטית מומחית בנושא ילדים וחירום. טלי, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, רותם. בסדר, הייתה לנו איזו מלחמה קטנה באמצע, ושוב פעם חזרנו.
0: כן.
1: מה נגיד? צריך הרבה גמישות.
0: בבוקר היינו באסון קיומי, בערב היינו, הלכנו לסרט, אנחנו למסעדה, הכל רגיל. אלו הם חיינו פה בישראל.
1: לא נורמלי.
0: נדבר הבוקר על עצב הווגוס. כן,
1: נכון.
0: זה לא מנה במסעדת משלן ווגוס, זה עצב בגוף שלנו, וזה מושג שחשוב שרובנו נדע, במיוחד ממש בימים אלו. מה זה אומר, טלי?
1: נכון, אז אנחנו בעצם מדברים על עצב, שהוא הארוך והמורכב ביותר שיש לנו במערכות הגוף. הוא מתחיל מהמוח, והוא יורד דרך הפנים, הצוואר, הריאות, הוא בעצם, כמו תחשוב רותם על כביש דו-סיטרי כזה שיש לנו בין המוח לבין הגוף שלנו.
0: Mm-hmm.
1: אנחנו כל הזמן אומרים שהמוח מעביר כל מיני מסרים לגוף.
0: נכון.
1: אבל עצב הווגוס, כך מבינים היום, הוא בעצם מעביר גם מסרים למוח. זאת אומרת, אם כואבת לנו קצת הבטן, או שאנחנו מרגישים בגוף משהו שמשדר לנו איום, סכנה, המסר הזה גם עובר למוח.
0: כלומר, את אומרת, תחזקו את הפעילות של העצב הזה, החיים יהיו הרבה יותר טובים ורגועים בצורה
1: כן,
0: מסוימת.
1: העצב הזה הוא מאוד מאוד...
0: איך מחזקים עצב אבל?
1: איך מחזקים עצב, זה חשוב. קודם כל להבין שהגוף משדר אותות למוח. זאת אומרת, הגוף צריך לפגוש משהו. אני אתן לך דוגמה.
0: כן.
1: אנחנו כל הזמן מדברים פה בפינה על ילדים והורים.
0: נכון.
1: ואנחנו אומרים, כאילו ילדים באים, שואלים שאלות את ההורים, ולא תמיד ההורים יודעים מה לענות. ובעצם, אני כל הזמן אומרת, שימו לב לא רק לתשובות שלכם, אלא למבט בעיניים, שלא יהיה מפוחד, ולשפת הגוף שלכם, ולאינטונציה של הכל. כל הדבר הזה בעצם משדר לילד, אתה בטוח.
0: Mm-hmm.
1: כי הגוף של הילד, עצב הווגוס שלו, מקשיב לכל הדברים האלה שאמרתי עכשיו, יותר מאשר המלל. אז גם אם לא תהיה לכם את התשובה הכי מדויקת, כן, אני מזכירה, אנחנו תמיד רוצים לומר אמת, כמובן.
0: כן.
1: אבל מאוד מאוד חשוב גם מה משודר לנו. אז זה הדבר שחשוב. כשהעצב הווגוס פועל היטב, בעצם יש איזה מסר שאומר למוח שלנו, אפשר להירגע, אנחנו בטוחים, ואז בהתאמה גם הדופק יורד, החשיבה שלנו מתחילה להיות בהירה, זה בעצם דו-כיווני הסיפור הזה. אז אתה שואל בצדק, איך אנחנו יכולים להרגיע את עצב הווגוס? קודם כל, כל הזמן לחפש עיניים טובות. להיות בסביבה של עיניים טובות, נפילות, להתחבק. החיבוק ממש מרגיע את עצב הווגוס, מרגיע את המערכת הפרסימפתטית, או המערכת המרגיעה שלנו בגוף, זו שמאפשרת לנו גם להתאושש, גם להשתקם אפילו אחרי אותו יום משוגע הזה שעברנו השבוע. כשאנחנו
0: כן.
1: מרגישים בטוחים, אנחנו פנויים לקשר, למשחקיות, ללמידה. כשאנחנו לא, אז אנחנו כל הזמן מרגישים מין רצון להילחם או לברוח, ואם זה בכלל מרגיש מסוכן מאוד, אז אנחנו במצב כיפאון. אנחנו רוצים שהעצב הזה, מה שנקרא, יהיה איתנו וישדר אותות למוח.
0: אני אומר, זה כל מה שאת אומרת פה נכון, אני לא מערר על כלום, אבל איך את מוצאת חיבוק חם במקלט עם עוד 40 שכנים? אני שואל ברצינות, כן? כי זה...
1: כן.
0: מאזינים שלנו בטח שואלים אותנו ואומרים, אני עכשיו במקלט עם כל הבניין, איזה עיניים טובות, כלומר, 5 לפנות בוקר, איזה עיניים טובות ואיזה חיבוקים? לא, אני שואל ברצינות.
1: אירוע לא פשוט, אין ספק. אני באמת מאמינה שבכל מקום יש את זה.
0: אפשר למצוא את זה לגמרי.
1: לפעמים כל כך ככה, אתה יודע, בתוך האירוע מתכנסים, אבל זה יכול להיות כל דבר. לילד זה יכול להיות גם בובה או משהו מרגיע, או איזה קול כזה שאני אומרת בתוכי, שאני מרגיעה את עצמי, ואני אומרת, טלי, עברת את זה כבר, אתה עברי את זה שוב. כל דבר שיכול לבסס קצת גם את הגוף כדי לשדר למוח שאנחנו בטוחים והכל בסדר, עושה את העבודה גם על עצב הווגוס.
0: כן.
1: אז המסר המשמעותי היום, רותם, זה לא רק המוח שולח אותות, וגם הגוף שולח אותות למוח, ולכן אנחנו צריכים גם

0: להרגיע את הגוף במישרין, נשימות, חיבוק, מבט טוב כזה בעיניים, וכל דבר כזה שבעצם מרגיע ומפחיק
1: חרדה. לא, אני גם אומר, ירדתם למקלט, אני יודע שהקל והפשוט זה לפתוח את הפלאפון ולחכות לראות איפה הייתה נפילה, ואתם דואגים למשפחות, הכל טוב ונכון, אבל רגע, אפשר גם שנייה לשים את הפלאפון בצד, ושנייה רגע לנסות להיות בתוך האירוע, ולא להכניס עוד פאניקה לחיים.
0: כן,
1: שני כל
0: להרים
1: שלי.
0: את הראש, להגיד לשכנה שהריח של השטרודל אתמול בלילה שיגיע אותנו.
1: בדיוק, ליזום שיחות,
0: ואז
1: ליזום.
0: ואז היא תיתן חיוך,
1: כן, כן,
0: וחיוך על הבוקר, משנה את כל הסיטואציה,
1: לגמרי.
0: באמת מפחית חרדה בצורה מאוד מאוד
1: מדהים. טלי ורסן רייסמן, עוד טיפים כאלה של טלי, טובים על עצב הווגי ועוד דברים אחרים, חפשו את טלי ברשתות. טלי, שיהיה סוף שבוע רגוע ושקט.
0: תודה
1: רבה. תודה רבה לך טלי, נשתמע. טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו סיימנו תוכנית של מגזין כאן ברדיו דרום, תודה רבה לכל מי שעומל מאחורי הקלעים במהלך השבוע, אורן השטיפקר, הטכנאי, יציק יעקובו והמפיק לאוכן אסרה וינבל בלמי על העריכה, סטיב פרידמן ואלעד בובלי לדיגיטל לנירותם שרון, שלנו המשך יום שידורים רגוע ושקט, נהיה פה גם ביום ראשון באותו מקום אותה שעה, עד אז תעשו טוב, עשו בזהירות, אוהבים אתכם, יאללה ביי.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים, תמנון.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, נאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נטו מהפכה,
7: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם אישפר באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון תומכים.
9: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תפוס את הקנון.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם.

0: זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
0: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
0: יאללה, הקאנטרי.
2: כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
4: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבי 3098.
8: אופטיקל סנטר.
0: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע התארח דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. המשפיעים בדרום בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
9: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
10: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
13: עלם
12: כפוף לתקנון.
14: עולים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
15: איזה בנק מפריז.
14: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
16: בנק הפועלים.
14: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
17: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נמשך הירי לעבר הצפון, התרעה על חשד לחדירת כלי טיס עוין הופעלה לפני כשעה במשגב עם. מדובר צה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח הארץ. האירוע הסתיים, אין נפגעים. לאחר שארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות חדש נגד מספר יעדים באיראן, הצבא האמריקני מסר כי הוא עוקב הבוקר אחר תנועת כלי השייט במצר הורמוז. אמש בתגובה להתקיפות של ארצות הברית, צבא איראן מסר כי מצר הורמוז נסגר לתנועה, ואיים נראה על כל ספינה שתנסה לעבור. שערה בוועדת התקשורת, שר התקשורת שלמה קרי הגיש הסתייגות לחוק השידורים, לפיה יעודכן הסעיף המאפשר לראש הממשלה להורות לערוצי השידור לבצע פעולות מסוימות מטעמי ביטחון המדינה. באופוזיציה טוענים כי מדובר בניסיון להשתלטות פוליטית על התקשורת, בעוד קרי טוען שמדובר בהתאמת החוק הקיים למציאות המשפטית החדשה, וכי לא בטוח שהסעיף ייכלל בנוסח הסופי. פועל כבן 30 נהרג לאחר שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו במועצה האזורית שער שומרון. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום. נסיבות התאונה נבדקות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
19: צריכים אינברטר ובזור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן רגילות לעונה.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: כל העדכונים באתר ויישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
21: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154.

0: 24,990 שקלים מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל.

0: פעם פעם פעם פעם פעם.
1: מה זה, אתה עושה את התפקיד של הבאס?
0: פעם פעם פעם פעם פעם. זה קצת סיינפלד, נכון?
2: פעם פעם פעם. כן. מיילני, בוקר טוב, זה חמישי שמח במגבלות. חמישי של מונדיאל, חמישי של התקפות באיראן, חמישי של הגבוה, של הסמכות, של הכבישים.
0: כן.
2: מה קורה, אחי? הכל טוב?
0: בסדר גמור. בסדר גמור.
2: תקשיבו, זמרי, היה צחוקים היום בבוקר, זמרי נתן הופעה, נתן וואחד שואו. חיקויים של אנשי המשרד, חיקויים של אנשי הפטריוטים, הבן אדם, מה היה נובע של צחוקים
0: ושדה. יום חמישי משנה אותי? יום חמישי משנה אותי. יום חמישי הוא יום... למה אין פעמיים חמישי?
2: נכון. וזה חמישי של מונדיאל, אז אין מה לעשות, העיתונים כולם צבועים בכל מיני צבעים של מחיקו, ושל ברזיל, ושל ארגנטינה, ושל כל המבטאים. ולי עלה רעיון, למה אתה עובד עם איש קריאיטיב?
0: למה?
2: אני איש קריאיטיב מאוד מוכשר.
0: אני הלא טייח.
2: אני הלא טייח. אני אומר ככה, תקשיבו, אם העולם הזה היה נורמלי, ואם הכל היה בשליטתי, אז היה מתקיים מונדיאל במקסיקו ובארצות הברית, וכל המדינות שהן טובות בכדורגל משחקות, ולנו היה מונדיאל אזורי, אנחנו נגד ארגוני טרור, אנחנו נגד החיזבאללה, אנחנו נגד חמאס, אנחנו נגד החות'ים, אנחנו נגד עדין אל-קסאם, והיינו מרים אותם.
0: אני חושב שגדודי זה דין קסם זה של חמאס, אם אתה כבר רוצה לדייק.
2: זה קבוצת בת.
0: כאילו אני, זה בסדר. זה מה שאמרת לי, אני, כאילו יש לי פתיח?
2: כן.
0: כשאמרת לי יש לי פתיח. זה היה המערכון הזה?
2: כי חשבתי לעצמי, האם התימנים עלו למונדיאל, והאם החופי?
0: אני כאילו לא בא לי, אתה יודע, אני יצא לי משום מה שם של בן אדם שמזלזל בהכל.
2: לא. לא.
0: אבל
2: באמת, איך יוצאים שמות פה סתם?
0: מונדיאל בסוף תלוי באיזה שעה הוא משודר ובאיזה תקופה הוא יחסית מגיע. וכאילו אני לא יושב לי המונדיאל הזה.
2: כן, הוא לא מוברג.
0: הוא לא מוברג. עכשיו, כי ראיתי את המשחקי פתיחה, תקשיב, פתחי, עד סוף אוגוסט אין משחק שאני רוצה לראות.
2: נכון, יש כיף ורדה נגד כיף חלק.
0: לא כיף ורדה.
2: הכי מצחיק, חשבתי על עוד משהו קריאיטיבי היום, לא פאנץ'. תעזוב אותי, אני לא סיינפלד. חשבתי על עוד משהו קריאיטיבי.
0: טוב שאמרת את זה.
2: להיות הישראלי עם הכוח ברשתות, מכיר את זה? לא, להיות הישראלי שהוא האוהד המוטרף של כיף ורדה, ואני, אם היה לי תלבושות של כיף ורדה ופוסטרים של
0: כיף
2: ורדה ואומר, אנחנו עולים היום מול מקסיקו, אנחנו ניתן הכל, להיות כאילו האוהד המוטרף של כיף ורדה. יש קבוצה כזאת.
0: איפה זה כיף ורדה, ניב?
2: זה כתבה לי מישהי אתמול שזה מדינה של מזי רעב.
0: של מה?
2: מכיר את המושג מזי רעב?
0: לא.
2: אנשים שם כאילו רעבים ללחם.
0: לא נראה לי.
2: על תת רעב.
0: כן, באמת?
2: כן.
0: זה לא, איפה זה?
2: בוורדה.
0: נכון, כל מדינה שאתה לא יודע איפה היא, אתה חושב באפריקה?
2: אתה מגיע לוורדה, כך ימינה, זה כיף.
0: קח את הטלפון, אתה עושה את הרעש עוד פעם, אתה יכול להזיז אותו?
2: אתה מגיע לוורדה, כך ימינה, שם זה כיף.
0: סיימנו עם הפתיח המדהים הזה, טראמפ מפציץ את איראן. מה קורה לה, מה עם הבחור הזה?
2: טוב מאוד,
0: אני מת עליו,
2: אמרנו איך יגיע המונדיאל, הבן אדם מפחד עוד יותר.
0: אני לא אמרתי, אני לא הבנתי מה הקשר בין המונדיאל להתקפות, אבל טראמפ הוא טראמפ.
2: אמרת, תחתמו על ההסכם, אם לא זה, זה משהו, אנחנו אמרנו שהוא היה צריך לעשות את זה לפני חודשיים.
0: כשספינה פורטוגזית, תחת הנהגתו של אלביסה קלאוסטו, הגיע להאים שלאחר מכן יקראו כיף ורדה בשנת 1456, האים לא היו מיושבים, אך הייתה בהם צמחייה עשירה. וואו. איפה זה אבל?
2: הם עלו למונדיאל ואנחנו לא. הנה, הם מראים לך.
0: מה, זה בים?
2: שלושה איים בתוך הים.
0: זה בים. זה כמו הסכם גז.
2: זה כמו האי מול חוף הרצליה.
0: זה לא פה, זה רחוק, זה בים. טוב. את מי אתה אוהד? מי אתה רוצה שינצח?
2: כיף ורדה. אני האוהד של כיף ורדה. אני כל המונדיאל הזה רוצה כיף ורדה.
0: טוב, אני רוצה דני זקן. אני אחים, אתה תעלה לי דני זקן, אני אנסה לברר איתו איפה עומד טראמפ היום. מה הטראמפ שלכם עשה היום? אתה זוכר שפעם היה מה הכסף שלכם עשה היום?
2: כן.
0: אני רוצה לדעת מה הטראמפ שלכם עשה היום.
2: לא, תקשיב.
0: 49 טומאוקים הוא הוריד על איראנים שם.
2: כן.
0: זה שם טוב, זה תומאוק?
2: תומאוק,
0: זה כמו בומבך, נכון? לתומאוק בעברית צריך לקרוא בומבך.
2: כן, יש משה תומאוק ויש את אילן בומבך. לא משנה. טוב, אנחנו באווירה קצת...
0: עדיין משהו עושה לי רעש, אני לא יודע מה זה.
2: כן, משהו עושה לנו רעש.
0: משהו עושה לנו רעש.
2: אולי את כל המתן, אולי תוציא את המתן.
0: אז לא, לא רוצה, אני צריך את
2: המתן. שלי, אתה מה? אתם בינם, אני אפשר כבר, זה 10 שנים ואני סובל אותו. הנה, עזר. הנה.
0: מי זה התכנה הזה? על הקו.
2: בסדר.
0: דני זקן, כתב ופרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דני.
3: בוקר אור, חשבתי ציוץ ציפורים בגינה שלי, זה משהו.
0: לא, שאתה יש לציין קיבוצניק, נכון? תזכיר מאיזה קיבוץ?
2: מעלה הקטמונים.
0: מעלה החמישה.
2: מעלה הקטמונים, לא?
0: כן, דני, ישב אותי.
3: קטמונים זה המקור, כן, זה המקור, מה שנקרא born and raised.
2: השתכנזת, בקיצור, נהיית קיבוצניק. תגיד, דני, איך אתה רואה את הסבב אתמול של טראמפ באסקלציה, גם לגבי הטרמינולוגיה, וגם לגבי ה... תוקף באיראן, בוא, והם תוקפים חזרה את הסביבה שלהם חוץ מאותם.
0: על מה הוא תקף אתמול בעצם? על זה שהם לא חותמים על ההסכם או על האפאצ'י?
2: על הסכם.
3: וואי, זו השאלה אני חושב, כי אני, התקיפה על האפאצ'י הייתה די הגל הראשון של אתמול, אתמול במוקדם יותר, ואז פתאום הגיעה גם התקיפה השנייה, פתאום הקסט רץ להתראיין עם המדים שלו, עם הבגד,
2: כן, עם הטקטי.
3: לא יודע איך להגדיר אותו, כן, הטקטי בדיוק. וטראמפ עצמו, אם הם לא יחתמו על ההסכם, אנחנו נכניס להם באים אימא שלהם וכל מיני כאלה. אז זה כאילו מסיט את זה מהסיפור של האפאצ'י לסיפור של הסרבנות של ההנהגה באיראן, ויכול להיות שזה איזשהו סוג של הפעלת לחץ, אף שאני חושב שהדבר העיקרי שמפעיל עליהם את הלחץ זה אותו מצור כלכלי מצד אחד, כשמהצד השני המחליות של המפרציות כן יוצאות החוצה, או לפחות חלקן. כן, אז התשובה היא שזה קשור יותר למסע ומתן מאשר לפאצ'י.
0: ואתה רואה מצב שאם האיראנים מסרבים ומסרבים ומסרבים, הוא הולך על מה שהוא רצה ללכת בהתחלה, על האנרגיה, תחנות כוח וכאלה?
2: הוא אומר שגם היום אנחנו נתקוף אם הם לא יחתמו על הסכם.
3: כן, אבל אני לא חושב שהם ילכו לקטע של תחנות כוח וכו, כי זה יוביל לתקיפות מקבילות, ועדיין לצערנו יש לאיראן את היכולת לעשות תקיפות ולהכאיב מאוד למפרציות בהיבטים האלה של מתקני אנרגיה, שדות נפט וכולי. אף אחד לא רוצה לראות שדות נפט בוערים, זה נזק מאוד ארוך טווח וכל סיפור מחירי הנפט וכולי. אני יכול אבל להגיד הערת ככה, הערה ראשונה. תיקחו כל מה שאני אומר וכל מה שכולם אומרים בערבון מאוד מאוד מאוד מאוד מוגבל, כי אנחנו עוסקים פה בזירה שהיא מאוד בעייתית, גם בגלל אישיות מסוימת בבית הלבן, גם בגלל האיראנים. שני שחקנים מאוד לא צפויים.
2: לוקחים, לוקחים. זה מגולם בכל דיון שלנו.
0: כן, אבל צריך לקחת את זה גם כשכולכם, אני אומר את זה לא נגדך, דיווחתם שההסכם אותו מגיע, והנה הוא חותם על הסכם רע, והנה ישראל נדפקת מההסכם, והנה ונס אומר ככה. גם אז צריך היה להיות סקפטיים ולהגיד בוא נה, הוא לא דופק אותנו כל כך מהר.

0: א', אני בהקשר הזה לא מאוד טעיתי, זאת אומרת, אני חייב להגיד על עצמי שבהקשר הזה הייתי יותר ספקן מרובם.
1: נכון.
0: אבל בהקשרים אחרים בהחלט טעיתי בהקשר, למשל לא חשבתי שישראל תתקוף ביום שני לפנות בוקר בתגובה. לאור הדברים הקשים של טראמפ אמר ערב קודם. זה נכון, אנחנו טועים הרבה, אבל הסיפור של ההסכם, אמרנו, אני חושב שיש לא מעט, חלק מהפרשנים אמרו, הפערים הם מאוד מאוד מאוד גדולים.
1: מאיפה אתם יודעים? גדולים, את ההצהרות, כן? סדר, סדר.
2: יש שני פערים, איזה פער כפול, פער אחד זה הפערים בהסכם עצמו, והפער השני זה שמי שמנסח את ההסכם מבחינת האיראנים, זה לא מי שבתוך הבונקרים מחליט, נכון.
0: זה הפער הגדול שבאמת קיים, כי יש סוג של טיוטת הסכם שהטענה היא שוויטקוף, קושנר ואנס הצליחו להגיע עם האיראנים, עם מי זה האיראנים, עם המקצ'י והחבר'ה, כשהצד של משמורות המהפכה, ווחידי ואחרים, מתנגדים לזה. והם אלה שעוצרים את זה בעצם לחלוטין, ומשתמשים בשם של מוצ'טבא חמינאי, who knows if he lives, כדי לצאת נגד זה. האמריקאים מצידם ניסו מאוד לדחוף, האמריקאים שהזכרתי ניסו מאוד מאוד לדחוף, אמריקאים אחרים מאוד הזהירו, וגם ישראל וגם חלק מדינות המפרץ נגד הסכם כזה. זה היה הוויכוח, אבל מה שגאל את הוויכוח זאת ההתנגדות של המשמורות המהפכה, ואנחנו עדיין נמצאים בצד הזה. זה קצת כמו עם הפלסטינים, תמיד אתה יכול לסמוך עם הפלסטינים.
2: דני, זה שמע לך הכי דיון בפרלמנט בתחנת טוטו, אבל מה שיפתור את... כן, מה שיפתור את זה זה סיכול ממוקד כשהם נפגשים יחד וזהו, כי באמת מעצמה כמו ארצות הברית שמחכה לאחברים האלה כל כך הרבה זמן תראה, בסוף טראמפ כבר אני אקרא לזה נראות, כן? נראות וויז, הם מסתלבטים עליו, כן? הקריקטורות הזה, אין שום דבר ש... תומך בעוצמה שלו כמישהו זה, חוץ מישראל שמעריכה מאוד את ההמתנה ואת זה שהוא לא נוטש אותה. אבל כסיפור, כסיפור הוא חייב לפתור את זה לדעתי בנקמה מוגשת בפצצת 70 טון.
0: אני אגיד לך מה שאמר לי האמריקאי לא זוטר מהסביבה היא של וושינגטון, שבהקשר הזה לאחר הסיפור שישראל תקפה ביום שני בבוקר, הוא אמר שהרבה מאוד מהסביבה של הנשיא קלטו בעצם את הפרדוקס הזה שטראמפ מנסה לעצור את ישראל מלממש את האינטרסים של ארצות הברית. ושאחרי שישראל תקפה, נפל הסימון ללא מעט אנשים שם שעוד יססו, שבעצם הסיפור עם האיראנים, האיראנים שחקים בארצות הברית, ודווקא הגישה הישראלית היא הגישה היותר נכונה. כי מה שקרה בלילה שבין האמירות של טראמפ לבין התקיפה בבוקר של ישראל היה שיחה מאוד רצינית בין השניים, שבה נתניהו הצליח לשכנע את טראמפ לא להתנגד, לא לצאת נגד התקיפה הישראלית, ויותר מזה הוא הצליח לשכנע אותו שהתקיפה הזו עוזרת לאינטרסים האמריקאים.
1: ויותר מזה, גם יותר, צריך להגיד, יותר קשה לטראמפ לא לתקוף באיראן אחרי שהפילו לו מסוק אפאצ'י של לא יודע כמה מיליונים, אחרי שישראל תקפה על זה, זאת אומרת, כאילו אנחנו קצת, כל הזמן דיברו על משוואות, איכשהו יכול להיות שגם קצת הכתבנו את המשוואה לטראמפ, כאילו אומר, מה, אני לא אתקוף, הם תקפו אחרי שירו להם זה, אני יוצא עכשיו הזה
0: שמבטא...
1: מה?
0: נתנו לו אומץ.
1: או יותר שיחק על האגו, כאילו, שלא, בוא, גם אני רוצה.
2: הוא דיבר על פגיעה בחיילים אמריקאים, שזה יהיה גיים צ'נג'ר. נכון שהם ניצלו, אבל התעוזה שלהם לא...
1: בוא, אומרים שהם ניצלו באמצעות כלי טייס בלתי מאויש שלקח אותם.
3: זה קדמם.
2: כן?
1: שייט?
2: כלי שייט בלתי
1: מאויש. מגניב. טוב, תגיד...
0: רובוט
1: צירה
0: כזה.
1: רובוט צירה. אין לזה שם, אין לזה מפלט.
2: רובוט צירה, יין אהוב עליי.
1: מה אמרת?
2: רובוט צירה, היין האהוב עליי.
1: מצחיק מאוד, מצחיק מאוד, מצוין. וואו,
2: אני רושם לעצמי פאנץ'.
1: דני, אתה כותב מפרסם היום, צבא ארצות הברית יקים בסיס לפיקוד ותצפית ליד רעים. מה?
0: תשמע, איך שהוא צריך לשלוט עלינו, לא?
1: די, נו, אל תהיה מאלה.
2: או שזה ליד רעים.
0: לא,
1: אתה חייב בכוח, די.
2: חמוד דווקא.
1: אתה יודע מתי להניח את ה...
2: אני מצחיק את הדני זקן,
1: מתי להניח את הפנקס.
2: אני בפרלמנט של הטוטו, עכשיו ממלא טוטו, אני זורק פה בדיחה, שם בדיחה. דני.
1: רגע, שאלתי, מה אתה אומר שיהיה?
0: תשמע, יש סוג של מבוי סתום בהיבט של...

0: חמאס, אף אחד גם לא כל כך מסתכל על זה, כמעט אף אחד לא מסתכל על זה, וזה מאחורי הקלעים, וחמאס ממשיך לסרב בשלב הזה למסור את הנשק, יש עצירה, יש מבוי סתום, אבל מה שנקרא מועצת השלום / האמריקאים ששולטים עליה לא מפסיקים, הם ממשיכים גם בתוכניות וגם יש עוד כמה מהלכים שיחשפו בימים הקרובים בישראל היום שהם עושים, והם באחד הדברים שהפך להיות מעשי, ידענו שעומדים להקים בסיס, לא היה ברור איפה, ודיברו על אולי בתוך הרצועה, לא בתוך הרצועה, אז בעצם הסיפור שלי זה איפה זה נבנה, שזה ליד רעים, וזה בסיס ענק שהולך להיות בסטנדרטים אמריקאים, יוצאו מכרזים, והמטרה היא גם למפקדה, אותה מפקדה שהייתה בקריית גת, שתעבור לשם לתקופה ארוכה, כי מדברים על שיקום הזה וכו' לתקופה ארוכה, גם כבסיס אורפי של הכוחות ה-ISF.
1: אז מה אתה קורא לזה מבוי סתום? סליחה, דני. מה אתה קורא לזה מבוי סתום?
0: לא קיימים.
1: זה לא מבוי סתום, אבל.
0: כי זה הכל באוויר.
1: אז זה באוויר, אחי, דברים מתקדמים, חסדי השם, אתה יודע, אנחנו 3 שנים תמכנו בניצחון של דור הניצחון במלחמה הזאת, ותראה איזה דברים גדולים קורים, אנחנו הולכים לאחוז שם בשטח לאורך הרבה... מה זה? דברים גדולים, ענקיים, מה אנחנו...
0: אני אגיד גם יותר מזה, מדברים על באמת, יש פער עצום בשלוש הגזרות, גם חיזבאללה, גם חמאס, גם איראן, בין ההתרברבויות של הצד השני, פלוס ה... סוג של קבלה של זה בחלק מהמקומות, האולפנים וכו' של פרשנים.
2: קבלה בחפץ לב.
0: לעומת המצב בפועל בשטח. גם שם בגזרה היא, חמאס נמצא במצב חורבן למדי. יש לו כמה עשרות אלפי עדיין לוחמים שהוא גם מגייס ומשלם להם בכסף ובאוכל שהוא גונב מהספקה שמגיעה. זה נכון, אבל מה שיש להם זה קלצ'ניקובים, יש להם אולי טיפה יותר מזה. הם לא מהווים יותר איום, רוב הלוחמים לא מאומנים, זה לא אותם נוחבות שראינו, חלק קטן מהם רק, ומצבם לא טוב גם מבחינת חלקית של תמיכה באוכלוסייה. צריך להגיד, יש שם אוכלוסייה שתומך בהם, לא מעט, אבל עדיין, למרות הכל, שזה די מדהים, כן? כמה מטומטם אתה יכול להיות. אבל בסופו של דבר, מצב של שלושתם, גם חיזבאללה שם שהוא במצב בצבאי בוודאי גמור, גם איראן שכלכלה שלה היא לא במשבר, היא כבר אסונית, אז שלושתם נמצאים במצב מאוד מאוד
1: גרוע. וחמאס לא אוחז בשום מדינה בגרון, אז אנחנו, כשאנחנו נרצה, אני לא יודע אם מישהו מבקש מהם את הנשק כרגע, אני לא יודע אם יש בכלל לזה.
2: לא, היה מצב אותן עם אלדנוב הזה, עם יורו ומועצת השלום.
1: כן, אבל כשאנחנו נרצה לפרק את חמאס, זה ייקח זמן ויהיו מחירים וזה, אבל אנחנו נפרק את חמאס, היא לא מחזיקה את לבנון, וזה בטח לא איראן, אז חמאס...
0: זה מה שאומרים בצבא, זה מה שאומר אלוף פיקוד דרום, יוני ואשור, שזה בסופו של דבר מה שנצטרך לעשות, והוא לא אומר את זה סתם, הוא אומר את זה גם ברקע מה שאמרתי, חמאס חלש, זה לא שזה לא יהיה מחיר, וזה לא שזה לא יהיה מאוד קשה וכולי, אבל זו הגישה הצבאית שאומרת שלא תהיה ברירה.
2: תגיד, דני, מה, אתמול גם בוסי זרק בפטוטים, מה זה היה הסיפור של טראמפ, אם אני לא יודע אם נתניהו ירוץ בבחירות הקרובות, ואתמול בוסי רמז שזה לא ממוחו הקודח של טראמפ, זה מאיזשהו תדרוך של בכיר במדינת ישראל שיתכן ואיכשהו קשור לחנינה. אתה מכיר, אתה יודע משהו על זה, אתה ביררת?
0: שני כיוונים, אחד זה באמת הסיפור הזה של אולי באמת הגעה למצב של איזושהי עסקת טיעון / חנינה, שיש את ההתניה הזו, אבל אני לא חושב שזה יקרה לפני הבחירות, ואני חושב שכן נתניהו ירוץ לבחירות, אבל אני אגיד משהו שאני כן יודע, ולא, לדעתי לא ממש פורסם בגדול. נתניהו ראה לנגד עיניו לפחות לפני כמה חודשים 3 מטרות עיקריות, לפני שנה אולי. אחת זה החזרת כל החטופים, יש וי בעניין הזה, כן. יש וי, כן. הדבר השני זה היה איראן, והדבר השלישי זה היה הרחבת הסכמי אברהם, בעיקר סעודיה, כן. סעודיה מתרחקת מסיבותיה שלה, מהפחדנות שלה, מעוד כל מיני סיבות. איראן נעשו כמה וכמה צעדים מאוד מאוד מאוד מתקדמים בהקשר הזה, מעם תל אביב ועד המלחמה הנוכחית, לרבות הגיוס לאמריקאים לעניין הזה, והיעד הזה הוא לא כזה רחוק. מה שלי נאמר, זה שלידו של נתניהו, אם משיג 2 משלוש המטרות האלה, הוא יכול לפרוש בשקט ולהגיד, אני עשיתי את שלי לעבור מדינת ישראל. אני חושב שאיראן זה המוקד עכשיו, כלומר, אם אני נותן מסקנה מהסיפור הזה, אם אנחנו מגיעים למצב שבו איראן מוכרעת בדרך זו אחרת, או מאוד מאוד מוחלשת, והאיום שלה כבר לא קיים,
2: נתניהו מרגיש בנוח ללכת לעסקה.
0: בין אם לא, נתניהו מרגיש נוח, בדיוק. ואני חושב שזה לא יקרה.

0: לפני הבחירות כנראה, אבל...
1: זה בעוד, בסדר.
0: ויכול להיות שתגיד, אוקיי, אתם יודעים מה, יחד עם טראמפ אני הולך.
1: בסדר, זה משהו אחר, מה, בעוד 4 שנתיים כאילו?
0: בעוד שנתיים.
2: אני אמרתי לך, תקשיב, זה אם נתניהו רוצה...
0: תיקח החצי הראשון של הקדנציה, ואז
2: יאללה. אם נתניהו רוצה להבטיח את הניצחון בבחירות, הוא צריך לצאת חודש לפני הבחירות ולהגיד, חברים, אני בן 77, סוף הקדנציה אני אהיה בן 81, תנו לי לסיים את תיק. כמו שאמרת, איראן, אברהם, זה, ואני פורש.
1: לא יודע אם זה...
2: הוא מחזיר 5 מנדטים הביתה. אני חושב.
0: אתה חושב?
2: כן.
0: טוב.
2: אגב, אני חושב שהוא בחיים לא יעשה
0: זה. 5, אני לא יודע, אבל כן.
1: אני חושב שמנהיג שבזמן מלחמה ובזמן באמת אולי הכרעה של איראן, כמו שאתם אומרים, לא אני אומר את זה, כן? ואולי אפילו עד הפלת משטר, לא חובה, כן? אבל עד הפלת משטר לא יכול להכריז הצהרות כאלה של ענייני האישיים הם כך וכך, וזה תמשיך. לך לבחירות, אני רואה את זה אחרת.
0: אני אגיד מילה על מה שאמרת עכשיו על הפלת משטר. עשיתי איזשהו משהו יותר ארוך על זה שהתמחר בעיתון. יש דעה גוברת והולכת בקרב ארגוני ביון מודיעין והערכה שהמשטר באיראן, על ברקע מה שאמרתי קודם, כלכלה אסונית וכו', נמצא במצב מאוד מאוד מאוד שביר, והוא צריך את הדחיפה קדימה לעוד כמה זמן. אמר לי אחד מהבכירים, תשמע, עושים להם מצור יותר מהודק ועוד יותר עיצומים, ושימו לב, האמריקאים כל יומיים מודיעים על עוד עיצומים ועוד סגירה ועוד חברות שהם זה. חודשיים, שלושה של מצור ימי מלא, כולל לו ששום דבר לא נכנס, וגם בדרך ביבשתי.
1: לא, לא, ברור, ברור. זה תפקידנו להעביר את המסר הזה, ונתניהו וטראמפ הביאו את זה, מה לעשות?
2: רגע, חודשיים, שלושה, אתה אומר, זה יכול ליפול?
0: לא במיידי, זה לא ג'ולני, אין שם מי שיעשה את זה, אין כוח צבאי מספיק לעשות את זה בבום, אבל ההתפוררות תחל, וההפגנות יחריפו ברמה שהם לא יוכלו. תשמעו, יש כולה 150-60 אלף אנשי משמרות מהפכה.
2: כן, אבל יש מיליון אנשים שתלויים במשכורת במשטר, זה הרבה אנשים,
0: נכון? אוקיי, הגעת למיליון. נכון. והם, המשכורות לא מגיעות, הבסיס שלהם מקבלים חלק קטן מהמשכורת שלהם.
2: כן, אבל זה אנשים עם שטגנים.
0: עם מה?
2: עם שטגנים.
0: כן, אבל אתה לא מקבל את הכסף, אתה גם לא תראה בשוטגן.
2: נכון, נכון.
0: ואותו דבר הצבא, הצבא שהוא פחות נאמן מאוד מאוד ישיר, לפחות החיילים בדרגים הבינוניים ומטה, הוא כבר מקבל משכורות נמוכות מזה חודשיים שלושה שמקוצצות מאוד. אז כמה אתה יכול להחזיק
1: אותם? בגלל זה אני אומר, אתמול אפילו שאלו אותי מה עושים כדי
2: להוציא... מי שאל?
1: הייתי באיזה, איך זה נקרא?
2: במאפייה? מה, איפה?
1: לא, מול צופי ערוץ 14.
2: אה, שיח כזה.
1: כן, שיח 14. שאלו, מה יש להוציא את הימין? אם אנחנו לא יוצאים להצביע במלחמה, בבחירות האלה, על מה שנתניהו וטראמפ הביאו על מדינת ישראל מבחינת איראן, אנחנו חבורה, באמת, עם, זה לא עם הספר, זה עם הטמבל.
2: אני חייב להגיד לך משהו, אני אומר לך, בבחירות במדינת ישראל, אנשים מצביעים על מה שיהיה, לא על מה שהיה.
1: סבבה, זה בעיה גדולה מאוד. אתה לא מבין, לא, אני אסביר לעם, אם אתה לא מבין מה עשו פה היסטורית נגד המעצמה הזאת שנקראת איראן, תמנון הטרור הזה, ואתה לא מבין, ועל זה אתה לא משקיע 10 דקות ללכת להצביע, אז באמת לא מגיע לך כל הטוב הזה.
2: לא מגיע לך, תגיד דני, בוא נסיים באיזה, מי אתה רוצה במונדיאל?
1: אל תגיד לי מהצד השני, אין פה מהצד השני.
2: אה, יש לך מהצד השני?
0: לא, תגיד מה. הצד השני זה הבעייתיות שיש בתוך הקואליציה הזאת, עם ההיבט הזה של אותו... של השותפות עם המפלגות החרדיות, שאני חושב שהתיאבון שלהם בקואליציה הזאת היה הרבה מעבר למה ש...
2: מה? הם לא קיבלו כלום. הם לא קיבלו כלום, הם רק נדפקו, מה קרה לך? החרדים לא הייתה קדנציה רעה להם כמו זאתי. לא הייתה.
0: חלוק אני עליך, אבל בוא רצית...
2: סתם, לא תעלה יותר, בוא תוכלו... סתם. מי מונדיאל? מי דני? את מי אתה כאוהד קבוצה לוזרית? את מי אתה מעוניין...
0: טוב, אנגליה היא כמובן הלוזרית הכי גדולה, ואני אנגלופיל, תמיד הייתי מאז ומתמיד. ספרד יש לי אליה זה, אבל...
2: ספרד איך אפשר להיות אותה? זה כמו להיות את פלסטין.
0: לא... לא, לא, לא, זה תעשה הפרדה.
2: אני מפריד, אני לא מפריד.
0: ריאל מדריד למשל, אפילו ברצלונה, עזוב את הימין למעלה חרה, אפילו ברצלונה יצאה במידה זו אחרת בעדינו, וריאל מדריד נמצאת בקשרים לגמרי לא רעים עם ישראל, אבל עזוב את זה רגע, זה לעזוב פוליטיקה. ברמה הזאת, ספרד עשתה כדורגל יפה מאוד, אני רוצה ללכת עם... פורטוגל ורונלדו.
2: כן, אתה חושב?
1: אני ארגנטינה ומסי.
2: לא, אני אנגליה.
1: אבל חוץ מזה, אני כיף ורדה פיל. אני הולך על כיף ורדה. זה אני ידוע ככיף ורדה פיל.
0: יש מועדון כזה שכבר הוקם בישראל.
2: מה? באמת? איפה הם?
0: בטח.
1: אני מצטרף.
2: הם בטח ביישוב שאף אחד לא יודע איפה הוא.

0: בארץ, נכון?
1: כן, בכיף יבנה.
2: טוב, דני, שיהיה לך שבת שלום.
3: מישהו אמר, כף ורדה.
2: כן, כף ורדה זה מצחיק. יאללה, דני זקן, כתב פרשן מדיני ישראל היום, המון תודה לך, שבת שלום שתהיה.
3: אחלה יום,
2: שבת.
1: בוא נה, הדירוג שלנו כרגע, של כף ורדה, זה 69 בעולם. אתה יודע את זה?
2: מה, לא יכול להיות בחיים שכף ורדה 69 בעולם?
1: 69, אני קורא עכשיו.
2: מה פתאום?
1: ובכתבה אחרת קוראים לזה הנמושות של מונדיאל.
2: כן, ניב, אני רוצה שתמצא לי אוהד של כיף ורדה.
1: כן, אני רוצה להצטרף למועדון האוהדים של כיף ורדה.
2: אנחנו פתחי וזמרי וורדה יוצאים להפסקה קצרה. כיף
1: ורדה, עולה עולה,
2: כיף ורדה, או כיף ורדה, או כיף ורדה, אתה מחב, סליחה, לא, אנחנו נצא להפסקה ונחזור. ביי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון
6: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה, נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: Et la deuxième paire est offerte.
10: Excusez-moi?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אולה,
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר.
11: עפוף את הקנון.
12: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה, הקאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.

0: והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
1: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל.
3: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
4: מבוא סיוון 8, קריית גת.
3: 08-681-0263.
5: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
6: כמו מה? תוצאות? משחקים?
5: כן.
6: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
5: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
7: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
6: ולאורך כל המונדיאל.
8: בחסות

0: טוב, בוא נראה מה המשמעות של גם התקיפות אתמול וגם טראמפ מאיים, גם היום, לא תחתימו על ההסכם, נמשיך בתקיפות ונמשיך בפירוק, וטראמפ אומר, האיראנים התחננו, התקשרו אל האיראנים, התחננו, בכירים, כלומר, התחננו, לא, לא איראנים גולים, אבל בכירים איראנים התחננו שנפסיק עם התקיפות ושנעצור. בוא נדבר בעניין הזה עם האלוף במילואים יפתח רון טל, יור רשות שדות התעופה ולשעבר מפקד זרוע היבשה, בוקר טוב.
1: שלום לזמרי אני מאוד מעריך את העובדה שאתם... מה אמרתי?
2: זמרי.
1: לא, זה לא זמרי? זמרי, אוי ואבוי, אתה עוד פה, אוי אוי אוי אוי אוי.
0: מניה בירידה.
2: כן, זהו, נגדלים דואב.
1: וואי וואי וואי וואי. לא, תקלה חמורה.
2: רגע, מה אמרת שאתה מאוד מעריך?
1: אני מאוד מעריך את העובדה שאתם כאילו משחקים אותם מופתעים על מה שקורה באיראן, אבל אין מה להיות מופתעים. כי אני חושב שיש פה עקביות שרק הולכת ומתחזקת. יש מטרת על, והדרך למימוש שלה עוברת בהסכם שאני מגדיר אותו, לפחות כפי שהאיראן יראו אותו, בהסכם קנייה. עכשיו, להסכם הקנייה הזה כנראה צריך, עד שנגיע, עד שהם יגיעו אליו, צריך עוד כמה מכות, וזה מה שעושה ארצות הברית.
0: לא, אין בעיה, אבל אל תאשים אותנו.
1: אם תלכו אחורה להקלטות, תראו שאני אומר את זה.
0: נכון, רגע, נכון, נפתח, אל תאשים אותנו בזה שאנחנו מופתעים, כי כל הזמן גם אומרים לנו באיזה קו טראמפ נוקט, ואם הוא נוקט...
1: לא, אמרתי, תעשו את עצמכם מופתעים. שנייה.
0: לא, לא, אני אגיד לך, אם הוא נוקט בטקטיקה, אני אלחץ אותם כלכלית, לאורך חודשים ונראה מי שווה ראשון, אז זה מה שאנחנו מכירים. פתאום הבן אדם אומר, טוב, אני חוזר להתקפה צבאית, הכוחות שלי וזה, טילי טומאוק, אני אפרק... זה נראה כאילו קפריזה, זה נראה כאילו שיצא לו...
1: כי כל מי שעוסק נקרא לזה, במסלול של נקרא לו המסע ומתן להסכם הקנייה, ויושב עם הנשיא שלו, אומר לו, תקשיב, הם מערבבים אותנו.
2: לא, הוא יתקוף לא אומר לו את זה. הוא יתקוף לא אומר לו את זה, וגם קושניר לא אומר לו את זה.
1: נכון, יש מעטים שלא אומרים, יש כאלה שלא אומרים לו, אני חושב שהוא מעדיף, כמו שאנחנו רואים את התגובה שלו, לפחות בימים האחרונים, ויש גם שר הגנה, ויש גם שגריר ארצות הברית במדינת ישראל, שהם מאוד מאוד מקורבים, ואני חושב שהמערכת הצבאית האמריקאית אומרת לו בצורה מאוד מאוד ברורה, ושני האישים שהזכרת הם לא בחלק מהמערכת הצבאית, הם אומרים לו, רגע. תקשיב, הם עושים איתנו פורפרה.
2: אבל רגע, רגע, יפתח, אנחנו ניסינו...
1: נמאס לו, אנחנו ניסינו, לי, אנחנו מקצר תהליכים.
2: אנחנו ניסינו להעלות אותך יותר בתחילת השבוע, כי אני שואל את עצמי, אם יפתח היה עולה ביום שני או ביום שלישי, אחרי כל מה שהיה עם שיחת הצעקות, אחרי שטראמפ אומר לנו לא לתקוף בדחיה, אחרי שטראמפ כועס עלינו על זה שתקפנו בזה, אחרי כל הדברים האלה, אם גם היית אומר את אותם דברים. כי אין ספק שביום וחצי האחרונים היה איזשהו מהפך בטראמפ, אבל תחילת השבוע לא היה, לא שידר טובות, זה נראה כאילו הוא מוכר אותם.

0: נכון שלא עליתי אצלכם, אבל עליתי במקומות אחרים.
1: וחבל. כנראה,
0: ואתה פשוט צריך להגיע להקלטות שלהם, ואתה תראה שבדיוק את זה אמרתי. מנסים להכניס איזשהם טריז למערכת היחסים בין האמריקאים לבין ישראל, ובמיוחד בין הנשיא טראמפ לבין נתניהו. וזה לא בדיוק ככה. תשמע, נכון? אז הוא צג עליו, so what? הם רואים עין בעין את רוב הנושאים האסטרטגיים, ובטח ובטח את הנושא האיראני.
1: Okay.
0: אם יש להם איזשהם חילוקי דעות, אולי זה בהקשר של הלבנון, צריך אולי נגיע לזה. בהקשר האיראני, אני לא חושב שיש איזושהי הבחנה בין שני המנהיגים האלה.
1: אז הוא משחק משחק טראמפ?
0: ועובדה שהוא, נכון, אז הוא אמר למדינת ישראל, תתקיפו ככה. עזוב, נו, זה מערכת של תאום, של שיתוף פעולה, של ברית, שלא הייתה וגם לא תהיה, לא הייתה מעולם ולא תהיה לעולם.
1: לא, אבל שנייה.
0: זה פשוט נס שקרה לנו.
1: אתה את ה... רק שנייה. ג'נרל, תגיד, אתה את השבוע, שבועיים האחרונים, לא מעביר בתחושה שנתניהו עלה לעצבים של טראמפ? בכלל, אפילו קמצוץ, כי זה מה שאנחנו, הדיווחים שאנחנו רואים, באמת אני רואה, שלא נתניהו מושך את החבל, ואולי אני אצטרך לדאוג לזה בעצמנו.
0: אני אגדיר את זה שהאופי של, אותו, אני לא בוחן כליות ולב, אני חושב שאם פה אני מפרש את זה, אז האופי הג'ינג'י של הנשיא טראמפ הוא כזה, שהוא קשה לו להשלים עם זה שלא בדיוק עושים את מה שהוא מבקש. אבל הוא מבין את הסיבות. זה האירוע הגדול. הוא מבין לעומק למה נתניהו פעל ככה. הוא היה פועל אותו דבר. הוא מבין את הצורך של מדינת ישראל להגן על עצמה. הוא מבין את זה שמדינת ישראל לא יכולה להסכים שעדיין בצפון יש אנשים שרצים למקלטים. הוא מבין את זה.
1: טוב.
0: אז הוא כועס עלינו על הדחי, אבל הוא בקריצה בעין השנייה, הוא אומר לנו,
2: כן, אגב,
0: תתקפו, אל תעשו מזה הרבה רע.
2: אגב, לפי מה שאני...
0: זה מערכת היחסים. עובדה שאנחנו עושים את זה. בוא, חופש הפעולה האסטרטגי של מדינת ישראל בלבנון, אני רוצה להגיד לך, הוא כמעט מוחלט.
2: רגע, זה... לא, רגע. מה זה כמעט מוחלט? הוא מדהים, הוא מדהים בדרום לבנון, בדחי אתה לא יכול להגיד שהוא מוחלט.
1: אני זמרי.
0: נכון.
2: אני
0: אבל אני מדבר על חופש הפעולה אסטרטגי, אל תדחק
2: נכון,
0: אותו, ב...
2: נכון.
0: האם אנחנו תוקפים עכשיו איזה בניין בדחיה.
2: צודק, זה אתה צודק.
0: לא חזות הכל, זה לא חזות הכל.
2: כן, אגב, לפי מה שאני...
0: קודם כל ולפני הכל, אז, עזוב, דרום, מה זה חופש הפעולה שם בדרום לבנון? חצי מדרום לבנון בידי מדינת ישראל בהסכמת ממשלת לבנון. תגיד לי, היינו פעם באירוע הזה?
2: לא היינו.
1: Having said that,
0: לא היינו.
1: תושבי הצפון יגידו לך, על מה אתה מדבר? אנחנו עדיין במלחמה.
2: רגע, גם בצפון צריך להגיד, האירוע השתנה. מאז כל הסבב הזה, מבחינת הירי על הצפון, אני לא אומר, זה יכול להשתנות עוד 4 דקות וזה.
1: רק רציתי להגיד
2: איפה. תחשוב שזה השתנה מאוד. אגב,
0: לפי... אם יש לי ביקורת, לא, כשניה, אם יש לי ביקורת על מה שקורה בלבנון, זה העובדה שיש היום למדינת ישראל הזדמנות היסטורית להביא לכך שהחיזבאללה למעשה לא יהיה מסוגל יותר לראות ולפגוע במדינת ישראל. נכון, זה אולי ייקח את הזמן, זאת הזדמנות היסטורית. מעולם לא היינו במצב הזה, ואנחנו חייבים לנצל את ההזדמנות הזו. ואם לא ננצל את זה, זאת תהיה תקלה חמורה.
1: צודק, ג'נרל, תקשיב שנייה.
0: ועל זה תושבי הצפון לא יסתכלו לנו.
1: תגיד רגע, כמה אתה בתור מי שבאמת מכיר חברת חשמל וזה... פעם דיברת איתנו על מצבה של איראן, והאם היא שורדת קיץ כזה, לא שורדת קיץ כזה, לחץ על המשטר. כי דני זקן אומר, לא מתווכים לנו את מצבו הרעוע של המשטר לעומת המפגינים שיצאו. כמה אתה על האירוע הזה ומכיר?
0: אני חושב שאני מכיר, בוא נגיד, לא בפרטים שלא מתפרסמים לציבור, אבל מה שאני מכיר, בסדר, בלי שאני אפרט יותר מדי,
2: okay.
0: אפשר להגיד בוודאות שמעולם. המשטר הזה לא היה במצב קשה יותר.
1: זה בוודאי, ברור.
0: בעולם הוא לא היה על כל כך על קרי תרנגולת, ומעולם לא היינו קרובים יותר ליציאה המונית של האזרחים האיראנים, שבדיוק כמו שאמרת, בפתח של הקיץ, הם סובלים מחום, אין להם חשמל, אין להם אוכל, אין להם כסף, אין להם דלק. תקשיב, האנשים האלה מסכנים, הם נמצאו מהבתים, אני משוכנע בזה, וגם כאן אני חושב, שאנחנו קרובים מתמיד באותם 50 שנה שהמשטר הזה קיים למצב שבו הוא פשוט ייפול.
1: שזה חודשים?
0: אנחנו?
1: אם כן.
0: אני חושב שזה חודשים, ממש לא יותר מזה.
1: אם אני יושב עם דדי ברנע.
2: דדי.
1: דדי, סליחה. אם אני יושב עם דדי ברנע, והוא על פי הדיווחים היה אמון על להגיד מהידיעות שלו והמקורות שלו והמקורות של המוסד מהי נקודת השבירה שבאמת של האיראן. הוא אומר אנחנו במצב טוב בסך הכל יעדים שהצבנו לעצמנו מבחינת הפלת משטר, או
2: לא הצבנו יעד של הפלת משטר?
0: אני אגיד לך משהו,
1: יעד אופציונלי, אתה צודק, זמרי צודק, אבל לא
0: אנחנו בהקשר הזה, מי שמפיל משטר זה העם. מה שאני יכול להגיד לך בוודאות שמבחינה צבאית הפגיעה היא אנושה, למרות שהאיראנים יורים. תראה, עובדה שעכשיו האמריקאים תוקפים, הם כבר לא יורים עלינו, ואם הם יירו זה יהיה דרדלה. הם יורים לאיפה שהם יכולים, לא בדיוק לאיפה שהם רוצים. זה דבר אחד. דבר שני, המכה שתוציא את האזרחים האיראנים החוצה, היא המכה על התשתיות האזרחיות, וזו מכה שעוד לא הגיעה.
2: למה אתה חושב שזה נלך משהו שיוצא?
0: אם אנחנו ננתק את החשמל, ונפגע באנרגיה, ונפגע בתחבורה, הם לא יוכלו לנסוע יותר.
2: אבל טראמפ לא רוצה את זה. כי הוא יודע שהבארות נכת בסעודיה יברו.
0: וגם לא יוכל כבר לטוס, כי נפגע בשדה התעופה.
2: אבל הוא לא רוצה את זה.
0: אנחנו באזורים האלה
2: כבר. הוא לא רוצה את זה, כי הוא יודע שזה ישר קפצצה של שדות נפט באמירויות, בקווייט, בכל המקומות האלה. הוא לא רוצה את זה, צריך להבין את זה.
0: אבל בואו נחזור לתחילת השיחה. הוא דבר אחד רוצה מעל כל דבר אחר, וזה להגיע להסכם שבאמצעותו הוא מוציא את הגרעין מאיראן.
2: לא, אחרי שאתה מפציץ מתקני אנרגיה כבר לא יהיה הסכם, אתה יודע את זה.
0: לא יהיה הסכם? יהיה הסכם קנייה, ברור שיהיה.
2: לא, יהיה הפלת משטר או כלום.
0: השנייה, למשטר עוד יותר חלש, עד כדי נפילתו. וברור שיהיה הסכם, יכול להיות שזה לא יהיה מהמשטר הזה.
2: בסדר.
0: זה יהיה כבר עם מי שיביל אותו.
1: בוא נגיד שזה מסייע ללחץ.
0: אין מה זה שלא
1: נגיע
0: להסכם. אני ממליץ לכם להשתמש במושג הסכם קנייה. ושם חותר טעם.
2: תגיד, תקשיב, אני מסתובב לפעמים בתל אביב או ביהוד. תגיד, כמה מטוסים צבאיים אמריקאים יש לך בנדבג? כי אני לא ראיתי מטוס אזרחי נוחת כבר חודשיים. רק
0: מאוד מאוד קרוב ל-100 מטוסים. בסך הכל גם ברמון וגם בן גוריון. בערך 70% ממקומות החניה בשדה התעופה בן גוריון.
2: תתנו דוחות.
0: של מטוסים אמריקאים. בן גוריון זה בגדול שדה התעופה הלאומי היחידי שיש למדינת ישראל. בעיניי זה מצב בלתי נסבל, והוא הולך לפגוע באזרחים שלנו בקיץ, אם לא ניתן לזה פתרון מיידי. כי חודשים יולי, אוגוסט, ספטמבר, וגם אוקטובר, חודש החגים, זה עונת השיא.
2: מה, נמרי לבטומי בהרקולס?
0: לא נוכל לקלוט את כל התעבורה האווירית, אם לא נפנה. עכשיו בוא נגיד על הפינוי. אני לא דורש ואני לא יכול לדרוש לפנות מטוסים אמריקאים לאירופה. אבל בתוך מדינת ישראל, אין פה בסיס חיל האוויר.
2: לאן, לרמון נניח כזה?
0: תגיד לי, אני אשאל לך שאלה אחרת. יש פתרונות לבסיסים צבאיים, והפתרונות האלה כבר עמדו במבחן. אני לא רוצה לפרט, כי לא את הכל אני יכול לפרט. אתה שואל אותי אם מדינת ישראל יודעת לפתור את המצוקה הזאת, התשובה היא כן.
2: ואתה אומר שזה יעלה לנו.
0: ביחד עם השרה, אגב, השרה איתנו ב1000%.
1: מה אתה משחק אותה מבין בתעופה?
2: אני מבין בתעופה, מה?
1: זמרי.
2: אני מבין בתעופה מאוד.
0: מה השאלה?
1: לא, אין שאלה.
2: אין שאלה, אני מבין.
1: כל דבר הוא מבין, הוא בדירקטוריון של כל מקום וכל סוגיה וכל נושא וכל זה הוא מתערב.
0: אני מנסה לחשוב אם אחד מכם היה צריך עכשיו לטוס למונדיאל והוא מתאים לו את הטיסה. נו, באמת?
1: אין לנו כסף.
2: לא, זה עוד חלק, הוא לא באזור, סנדר לא לוקח אותנו, הוא היה אמור לקחת אותנו.
1: אנחנו נשארים בארץ. רונטל.
2: כן, תודה רבה.
1: איך החיים בכללי? ככה, אם אתה מסתכל על החיים, על הכוס המלאה, חצי הכוס הריקה, איך הכוס שלך נראית?
0: אני באמת, אני אופטימי, גם מטבעי, ואני חושב שגם המצב, בסופו של דבר, הוא מצב ביטחוני אסטרטגי. מדינת ישראל הייתה במקום הכי נמוך שניתן לעלות על הדעת, והגיעה למקום שמבחינה אסטרטגית ביטחונית היא לא הייתה בו מעולם.
1: חוץ מזה שקף ורדה עקפה אותנו והגיע למונדיאל ואנחנו לא. אתה מכיר את המקום הזה, קף ורדה?
2: היית בקף ורדה?
0: מה? לא הייתי, אתה היית?
2: לא,
1: אני נוסע, זה החבר שלי, אני מתחיל לראות אותם במונדיאל. באמת,
0: אם אתה רוצה שיהיה לך כרטיס בכמה מאות דולרים בודדים, תלך לבד.
1: איפה זה בכלל? באיזה יבש את זה?
2: הוא יראה לך, זה בים. תגיד רגע.
0: בים במערבית לספרד,
2: לדעתי. תגיד רונטל, מעניין אותי, היית מפקד זרוע היבשה, שנייה, היית מפקד זרוע היבשה.
1: מה קשור הים?
2: קבל שנייה. מה אתה חושב על נושא השירות נשים בטנקים בשריון? תן לי רגע, פתחי, תן לי שנייה, זה מעניין. ואתה יודע, ורבני ישיבות הסדר שאומרים, אנחנו לא נוכל לשלוח את הבחורים שלנו לשם.
0: השילוב הראוי, אני עמדתי בראש נקרא לזה הפרויקט הענק הזה שעשינו בתחילת שנות ה-2000, אחרי פסק

0: פסק דין אליס מילר. כל האירועים של שילוב אנשים התחילו מפסק דין אליס מילר שרצה להיות טייסת. אני מזכיר לכם נשכחות.
1: נכון. כן.
0: ואז הייתה הרחבה מאוד משמעותית של שירות נשים כתוצאה מפסק הדין, ורבני ישיבות ההסדר ומכינות הקדם צבאיות אמרו, אנחנו לא נשלח את הבחורים שלנו למקום שבו אנחנו נפגע באמונתם ובערכיהם. אלה שני המושגים המרכזיים. ושירות נשים, אני בעד שירות נשים, והבנות הוכיחו את עצמן במלחמה כמו שלא הוכיחו בשום צבא אחר בעולם. אבל איפה שזה פוגע בערכים הבסיסיים, צריך למצוא פתרונות.
2: טנק נשים.
0: תוך טנק לא יהיו בנים ובנות ביחד, כן? זה לא יכול לעבוד. נקודה. יש גם בעיות אחרות בתוך הטנק.
3: כן, שלא נרחיב.
0: כי בסופו של דבר, אני אגיד לכם משהו, בטנק, כלל הוא שכל אחד מאנשי הצוות צריך להיות מסוגל בזמן מלחמה
3: לעשות הכל.
0: את כל התפקידים.
3: לא.
0: והנושא של טען קשר הוא נורא מגבלתי, כי הוא מרים פגזים בקצב של כל 4-5 שניות, כשכל פגז שוקל בין 20-30 קילו.
3: כן, זה בעיה.
0: זה לא פשוט.
1: יש לי פתרון.
0: זה אתגרים, אני מקווה שהצבא לא יעשה פה טעויות. אבל יש שילוב. האנשים משרתות בטנקים בגבולות.
3: תגיד, רון,
0: ושם אין שום בעיה.
2: אפשר לשים שם גבר שהוא נשי, לעשות טנק נשי ולשים בטען קשר גבר שהוא משתת נשי.
0: יש טנק נשי בגבולות, שם השימוש בפגזים הוא יותר קטן.
3: תגיד רגע, וונטן.
0: זה אפשרי.
3: תגיד, אתה רואה את המערכת בחירות שמתקרבת, אתה רואה את הדדי סמכים, אמיר אביבים וכאלה, אתה לא אומר לעצמך, אני יאללה, עזוב את הרשות שדות התעופה הזאת, אני נכנס פנימה. עכשיו ביבי הולך לבטל את זה, הולך לעשות ועדה מסדרת. אתה לא אומר, בא לי קצת פוליטיקה?
0: התחלת בלהעליב,
3: עזוב, התחלנו.
0: אני עושה את תפקידיי למען מדינת ישראל, וכל השאר מדבר בהזדמנות אחרת. מי יודע מה.
3: אבל אם ביבי בא ואומר, אחרון, אתה נצריך אותך, אני חסר לי ביטחוניסטים בליכוד, אז עזוב שנייה את הרשות הזאת, בוא אליי לליכוד, אתה הולך או לא?
0: בעיית רע לי שאתה.
3: אלוף במילואי, מפתח רונטל, ג'נרל אלקטריק, יו"ר רשות שדות התעופה לשעבר, ולשעבר מפקד זרוע היבשה, תודה.
1: תודה, תודה רבה.
3: מתחיל, למה איבדת אותנו ברעיון?
1: לא,
3: זמרי,
1: מתקשרים אליי זמרי.
3: מי מתקשר אליך?
1: תראה לי לך.
3: מי? מגרש פאדל באזור?
1: לא, מה שנראה לך, הייתי התנוטשת את שידור של מגרש פאדל.
3: כן.
1: יש מצב.
3: טוב.
1: יאללה, נצא.
3: בסדר,
1: ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
9: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מורי והם המסבירים שהכל אפשר
11: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
12: אבא, אני ישנה.
11: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
12: ו... לילה טוב, אבא.
11: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
12: נו, אבא.
11: כפוף לתנאים באתר.
13: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
14: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
15: רגע, מה?
14: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
15: לא! למה גילית?
14: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
15: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
14: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד, מבית תדהר

0: ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
1: זה הכל בשבילך.
0: כפוף לתקנון ולפני המבצע.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.

0: קור אינברטר.
1: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
2: קניתי
1: באפס
2: בסטנדרט של
3: אפס. בחצי היורה עם יורם סוויסה.
4: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
5: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
6: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
7: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואין בהצלחה.
8: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
9: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
10: אצלכם ברדיו.
9: אצלכם ברדיו.
10: אצלכם ברדיו.
11: רדיו דרום מזמין אתכם להזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
12: כן, חזרנו. טוב, אני לא יודע אם חייבים לעצור את השידור. סינק כזה, לא האמנתי שאי פעם יגיע. אלון בן דוד, שמעת אותו אתמול בשידור עם ברקו? אתה אומר ברקו יביא משהו, אבל תשימו לב, הפרשן הצבאי שלכאורה נחשב ממלכתי כזה, אתה יודע, מוזמן להרצאות, מוזמן לדיונים, פאנלים וכולי. תקשיבו איך האיש הזה מתבטא.
13: ותוסי הנוחבות, לא ראיתי שמישהו מדבר עליהם בשנתיים האחרונות.
14: ראית את הנוחבות היהודים בשבת?
15: טוב, אלון, לא נראה לי.
12: ראית את הנוחבות היהודים? זהו, זהו, רשמית, אל ג'זירה 13.
16: כן.
12: לא, אל תגיד לי שזה עובר לידך.
16: לא, זה לא עובר לידי, אבל זה כאילו...
12: נוחבות יהודים?
16: כן, זה האויב שלהם, אבל זה, זאת אומרת, בסוף אלון בן דוד, האויב שלו,
12: אבל אי אפשר לקבל את זה, אתה קצת...
16: לא, מה זה לקבל את זה? אני פשוט כבר לא מתרגש, שום דבר לא מרגש אותי, יש סף ריגוש, זה כמו אנטיביוטיקה, אתה לוקח יותר מדי, הגוף מתרגל. אז זה אנטיביוטיקה, זה...

0: לוקחים את הילדים שלנו זה, ופלא שהם חוזרים,
1: חיות, חיות אדם, נכון?
0: חיות אדם, משהו כזה. פה אתם קוראים נוחבות יהודים, תגידו על את אירוע.
1: כן, אירוע. בוא נעשה עכשיו קטע אימור, החקלת המערכת עובדת. גלי ברב מיארה בשבתה כטרוריסטית פוליטית שמטרתה היא לפוצץ מטענים ליד כל...
0: אני יכול להגיד נוחמה משפטית או שלי אסור?
1: בוא תנסה, אם יעצרו אותך ביציאה זה כנראה שאסור. היא בעצם, הם עצו רצו בפרקליטות להגיש כתב אישום נגד אורך, כי הם תמיד עובדים מהר. הם תמיד עובדים מהר, הגישו על מסירת ידיעה בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, זה מה שהם אומרים שאוריך. אוריך רצה לפגוע בביטחון המדינה, וכל המטרה שלהם היא בעצם, הם דורשים להרחיק אותו מלשכת ראש הממשלה.
0: תקופת בחירות.
1: לקראת הבחירות, הם רוצים שיהיה להם יותר קל, כי אוריך יודע מה הוא עושה, אבל הם רוצים אנשים שלא יודעים מה הם עושים. תשמע, הם משתמשים בהכל.
0: אם איראן וחמאס ובית המשפט העליון וזה לא יוציא את האנשים מהבתים להצביע, תראו מה עושים. הסזון זה באמת בדיחה לעומת מה שקורה פה. זה סזון כאילו כביכול צברון לבן, כן? זה
1: לא
0: רדיפות עם...
1: פתחי, הם מאשימים את אוריך במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, זה לא צברון לבן. הם מאשימים אותו בעבירה שלדעתי המאסר עליה הוא סוג של מעל 10 שנים בכלא. זה מה שהם מאשימים את אוריך. החלאה הזאת, גלי בערב, מותר להגיד חלאה? חלאה,
0: כן.
1: חלאה, נכון. זה
0: גידוף.
1: זה כללי כזה, זה לא משהו. באמת, היא הולכת all the way. היא... זה קצת כמו מנדלבליט שהוא הגיש את הכתבי אישום.
0: אם מטה הבחירות של השמאל במדינת ישראל היא תרחיק את היועץ, את יועץ התקשורת, שתפקידו, וזה בסדר,
1: לנצח בחירות, תפקידו לנצח בחירות,
0: זה בסדר, אחרי שנקבע שהבן אדם לא יודעים אפילו מה העבירה בעניינו.
1: נו באמת, אין שם, עזוב אותך, נו בחיית, זה בדיוק כמו טלי גוטליף, אתה יודע, שמישהו יבוא יגיד, אני לא צריך לחשוף שם של עובד שגם, נכון, אבל אתה לא מתחיל את הבדיקה מאיפה שבא לך. ואגב, בעיניי כן אתה צריך לחשוף את השם, כי אף אחד לא בדק את האירוע הזה.
0: וואי.
1: אבל תקשיב, זה מדינה, אתה פרטייד, מה?
0: המילה חלאה היא כינוי גנאי חריף לאדם שנחשב נחות מבחינה מוסרית. אדם מושחת.
1: כן, גלי ברב מיארה היא נחותה מבחינה מוסרית.
0: חלאה זה בסדר גמור.
1: מותר.
0: זה פשוט נשמע הרבה יותר חזק ממה שזה.
1: נכון. אני לא יודע מה יעשו, אני מניח שיהיה בגץ על להרחיק את אוריך. בוא נראה שופטי בגץ, אתה יודע, זה... וואו, תקשיב, זה... הם משתמשים בכל הכלים, חברים, בכל הכלים. ורק תדמיינו את הרדיפה שתהיה פה ביום שהם יגיעו לעמדת הרודף. תעשו עם זה מה שאתה רוצה. יש עוד סינקים?
0: מה יש לנו?
1: יש לנו משהו, ניב?
0: מה זה ברוכי על הישיבות?
1: תן ברוכי, זה טוב, תן ברוכי.
2: ערב טוב. 12 ראשי הישיבות ההסדר הודיעו היום כי בעקבות שילוב נשים בחיל השריון, הם מתכוונים להפסיק לשלוח את תלמידיהם לשירות בחיל. בכל הכבוד ללוחמי ישיבות ההסדר, ויש הרבה כבוד, הודעת רבני הלוחמים הללו היא הדוגמה הקלאסית למה קורה לפריבילגים כאשר הם מתבלבלים.
1: אתם ערכתם במשך שנה באמת חגיגת סרבנות את האם אימא של הפריבילגים, כל הברסלרים ורון שרף ויאל נווה וכל אלה. אלה בסך הכל אנשים שאומרים, אנחנו מאוד רוצים ללכת לשריון. עכשיו אני מזכיר לך, שריון זה הגריז והשרשרים והזחל והליטחון, הם רוצים ללכת לשריון. הם רק אומרים, אנחנו מבחינת דתית לא יכולים לשרת באותו טנק עם בחורה, זה הפריבילגיה הגדולה שלהם. ואגב, ישיבות ההסדר שעושים אותם פריבילגים, צריך להגיד כמה דברים. אחד, נכון, הם עושים שירות מקוצר, אבל בסוף כמות המילואים שהם עושים עולה פי כמה על שירות סדיר של אדם רגיל בתקופה שאין מלחמה. צריך להגיד, הם בערימות, אתה לא מבין כמה מילואים
0: לא עושים. לא כמו שברוכי עשה, כן, בחזית.
1: כן, ודבר שני,
0: התנפלות על האויב.
1: יש להם גם פריבילגיה נורא גדולה בבתי הקברות, ברוכי. צריך להגיד את זה, הם באמת, הם מקבלים את השורות הראשונות בחלקות הצבאיות שנפתחות הרבה, הרבה מאוד עם מקומות בשבילם, מה שנקרא, טול קורה מבין עיניך כשאתה מדבר על האנשים האלה, וזו לא פריבילגיה לרצות לשרת בשריון, רק להגיד תנו לי את מה שאגב קיים בפקודת השירות המשותף, זה לא איזה משהו שהם ממציאים, זה משהו שקיים. אגב, ראית אתמול את הצבא מוציא הודעת, ראית את ההודעה שהצבא הוציא על העניין הזה? לקח 10 צעדים אחורה מהעניין הזה של הפיילוט של השילוב נשים, ובעצם הרגיע אותם. אתה יודע למה הוא עושה את זה?
0: כי אין לו צבא אחר.
1: כי הוא יודע מה זה צבא המילואים ביחס לישיבות ההסדר. אז ברוכי, מה שנקרא?
0: תרגיע.
1: תנוח.
0: נכון.

0: אגב, תהיתי לגבי ברוכי, הוא לא שירת בגלץ, הוא שירת בצנחנים. סליחה ומחילה. מה עוד, זמרי?
1: לא יודע, אם אני אגמר אחר, אפשר לסיים את התוכנית בחצב שלוש דקות.
0: אבל נשולם רק לשם. תגיד, השגנו כף ורדה? כף ורדה? כף ורדו? לא השגנו.
1: You had one job.
0: אוקיי. טוב, אנחנו נצא להפסקה בשעה השנייה, עוד מכל הטוב הזה, פלוס, פלוס, פלוס. נדבר גם על הסוגיה החשובה שמעסיקה לא מעט אנשים היום ברשתות. מי השם? זה שעולה או זה שיורד? אני מתכוון על מי שעולה על הרכב של ברקו, או מי שיורד משם כשכמעט ברקו נוסע בפראות, נקרא לזה, בתוך רחוב, לאורך רחוב, נוסע מהר כדי אולי לזרוק אותו משם. זה פשוט דבר מדהים, כן? ועוד אומר, עשיתי את זה בכיף.
1: על מי אתה מדבר? על מרדכי דוד?
0: כן, מרדכי דוד על המכסה מנוע של ברקו. ועוד ברקו מתפעל מזה, כן, הייתי מפעיל גם וישרים, הייתי זה. חבר, אם אני הייתי עושה את זה למפגינת קפלן, שהייתה מתיישבת לי על המכסה מנוע, אני עצור. שלושה ימים, במינימום.
2: יואו, לפי שהיו צריכים אותך את זה דבר.
0: לא הייתי נוסע, אני לא מטורף גם, אני יודע מה זה. אני נסעתי עם חבר'ה ככה, שהיינו עושים חרקות, אני יודע מה יכול לקרות מדבר כזה.
1: מה יכול לקרות?
0: ועוד היה לי פיאט 127 לשני כמה שהייתה נוסע.
1: אני היה לי סוברו דיאל.
0: אז זה היה אותו הראשון שלך?
1: הראשון היה, כן, סוברו דיאל. של סבא שלי.
0: וואלה. הוא הביא לך אותו כאילו?
1: כן,
0: הוא
1: היה...
0: חמוד. לא, אני נסעתי על רכב הרבה יותר נחות.
1: ואחרי זה היה את הסיטרואן שעולה. אתה מכיר, זוכר את הסיטרואן
0: שעולה? כן, אני מת על אלה.
1: זה כמו מתקן בלונה, כמו סימולטור.
0: כן, כן, זה היה מדהים.
1: טוב. מצינו את כל הנושאים בינינו.
0: כן, עוד קצת ניסינו.
1: כן, 10 שנים, לפעמים
0: נגמר לך.
1: נגמר לך על מה לדבר, לפעמים 10 שנים.
0: נכון.
1: נצא להפסקה?
0: כן, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
11: דקל קמילה. ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
12: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
13: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד, מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
15: חבר. כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
16: It better be ללא ריבית.

0: במיוחד, מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה הקאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
9: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
10: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
11: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באופן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי 18 ביוני בין 3 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס, סדרות ישראל פולק 11 קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס.

0: אוקיי.
1: בוא נדבר על, גם על מה שקורה עם מוריך וגם על מה שהולך לקרות בליכוד כנראה, שייתכן והופך לסוג של יש עתיד. יהודה שלזינגר, פרשן פוליטי, וואלה, וואלה, מגיש ערוץ 14, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: שלום חברים, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוא נתחיל דווקא באוריך, זה די מסיר את הרשת, מה הפרקליטות מגישה בעצם כתב אישום ודורשת להעיף אותו?
2: לא נעים לי לזה, אבל אני עוד לא מאופס על הסיפור של אוריך, אז
1: אוקיי.
2: פרשן משפטי, אז בואו נתחיל, אנחנו בליכוד,
1: בוא.
2: עסקתי בזה קצת כל הבוקר, אני קצת יותר בקי בזה.
1: דבר אליי, מה, בעצם הופך ליש עתיד, ביבי ירכיב את הרשימה?
2: רגע, בואו, אנחנו קצת רחוק מדי פה עם קצב הפושים, אני מכיר שרוצים לעשות פושים מגרים, אז מיד עושים ביבי יבטל את הרשימה וכאלה, אבל זה עוד לא, אנחנו עוד לא שם, רגע, בואו נצנן את האירוע. קודם כל, ברמת העל, יש לנתניהו, לראש הממשלה, יש לו מטרה לשנות את הרשימה לליכוד, בעיקר לרענן אותה, לשחרר אותה, להתאים אותה לתקופה של אחרי מלחמה, אחרי 7 באוקטובר, ונוכח כל הדברים שעברנו היום. זה אחד. ולכן הוא רוצה ועדיין מתעקש על 10 שריונים, זאת אומרת הוא לא מספט בעניין הזה, כולם אמרו רגע 10 שריונים כדי שיקבל בסופו של דבר 8 או 7 או דברים כאלה. נכון לפגישות שהוא עושה בימים אלה עם ראשי רשויות, שרים, ח"כים, פעילים בולטים בליכוד, עדיין נשמע מאוד מאוד מתרגש. עכשיו עוד פעם אני שם את זה בצד, יכול להיות שזה יהיה 10, פחות 10, לא משנה, הוא רוצה 10 שריונים, השמות מאוד מאוד מאוד חשובים. וצריך להתעכב על זה בחצי דקה, כי נכון, ראש הממשלה, בסוף אתה מצביע ליכוד כי אתה מצביע לנתניהו, כי אתה סומך עליו. אתה לא מצביע לליכוד כי דודי אמסלם שם, או בגלל שתביא איזשהו דדי סימחי. בסוף זה. אבל כן, יש אלמנט שאם אתה פתאום מציג ברשימה שלך את הצוגה יפה כזאת של 10 שמות חדשים, רעננים, רלוונטיים, מעוררים, יש לזה משמעות מאוד מאוד מאוד גדולה. ולכן, שמות כמו ארי שפיץ, טלי גבילי, מנשה זלקה, ועוד ועוד ועוד, הם כן עושים את האירוע הרבה יותר משמעותי.
1: יואי, סליחה, שמות שהבאת בעיניי זה מה זה לא
0: זה לא הגיים צ'יינג'ר,
1: זה לא הגיים צ'יינג'רים, כאילו זה שמות פופולריים.
2: תגדירו עוד פעם גיים צ'יינג'ר, תגדירו גיים
0: צ'יינג'ר, כוח בעל שיעור קומה, אולי אפילו ביטחוני, משהו שמחליף את גלנט, שאתה אומר כן, אני רוצה אותו, כן, גל הירש, כן.
2: אז אני אומר, בסוף אני פשוט זרקתי את המספר שעולים לי בראש, אבל למשל גם גל הירש הוא שם, ומה שמשנה, גיים צ'יינג'ר, אין גיים צ'יינג'ר, זה מה שאני אומר, זה לא, יש לך בישראל ביתנו בחור בשם חמד עמר, בסדר? חמד עמר, יש לו בנק של 10,000 קולות שלו. פעם היו עושים את זה, פעם היו מביאים, נגיד לרשימת הליכוד, מישהו שיודע להביא 20,000 קולות. היום, מנשה זלקה לא יודע להביא קולות, או גל הירש לא יודע להביא קולות, אבל מגוון של שמות כאלה, תוסיפו, לא יודע, איציק בונצל, וכל מיני שמות שמדוברים כרגע, כי זה עוד לא סגור, יכול ליצור לך רשימה מאוד מאוד מאוד יפה, מאוד מעוררת, מאוד מרוענת, וזה מה שיכול לגרום לאנשים שאומרים, לא, אני עם הרשימה הזאת לא מצביע, זה האירוע, בסדר?
1: אבל זה מתחיל בזה שנתניהו חושב שיש בעיה ברשימת הליכוד.
2: נתניהו חושב שיש בעיה. אומר את זה גם. יש בעיה, דרך אגב, צריך לומר, נתניהו גם צודק בעניין הזה. יש בעיה ברשימת הליכוד.
0: יש בעיה מובנית בזה, רגע, יש בעיה מובנית בזה שהשחקן, לא רק, יהודה, תן לי רגע להגיד לך משהו, זה שהשחקן שעולה מולך הוא גדי אייזנקוט והוא לכאורה שם חדש בתור מועמד לראשות ממשלה, אתה צריך ברשימה שלך להראות שהיא התחדשה במשהו, זה לא שכל הליכוד, אנשי הליכוד הם לא טובים וחייבים להחליף אותם, ממש לא, אבל יש משהו ב קיק של האנרגיה, קיק של משהו חדש, כדי שהמותג יסירו ממנו את 4 השנים הקשות האלה, ואתה צריך את זה. למשל, דדי סימחי זה בינגו, מבחינת היה יושב באולפן שישי, פתאום מצטרף לליכוד, מדבר נכון.
2: כאילו, יש, אני לא מבין, יש מחלוקת הזה שהליכוד צריך להתחדש בשמות?
0: לא, אין מחלוקת. מבחינת פרסום, מבחינת מיתוג, ככה זה עובד.
2: מה השאלה?
1: לא, בסדר, אני שואל.
0: לא מבחינת איכות האנשים דווקא, אפשר גם על זה לדבר.
2: לא, עזבו עכשיו רגע מי טוב, מי רע. הליכוד עבר 7 באוקטובר, עבור מלחמה, יש שחקנים חדשים, צריך להתרענן.
1: הוא יקבל את זה נתניהו?
2: עכשיו בכל השיחות האלה בסוף יש הרבה מאוד שיחות אחרי מלחמת 17 שעות, יש התעסקות יותר מוגבלת. עכשיו אנחנו נמצאים, המצב האמיתי הוא שאנחנו נמצאים כשעל השולחן נמצאות 3 אפשרויות מרכזיות. אחת, ביטול הפריימריז והקמת ועדה מייעצת כמו יאיר לפיד, בסדר? 2, ביטול המחוזות יש הרי מחוזות לרשימת הליכוד.
1: כן, שאתה יכול להיבחר על 10,000 קולות, כאילו, זה המחוזות.
2: בדיוק. ביטול המחוזות לחלוטין ולעשות פריימריז רק על רשימה אחת ארצית גדולה, הכוללת 10 שריונים. והצעה השלישית זה פריימריז על רשימה ארצית עד המקום ה-40, כמובן בתוך השריון 10 מקומות, ודחיקת המחוזות שיתחילו ממקום 40 ומטה. 45 וכאלה. לתת, לא לבטל את המחוזות לגמרי, אבל
1: צריך להגיד שהמחוזות יש להם חשיבות, כי זה בסוף, אתה יודע, אתה צריך מישהו מהצפון, זאת אומרת, הרשימה בסוף היא נוצרת רשימה שאין בה נניח אף אחד שהוא תושב הצפון, אף אחד שהוא תושב הדרום, זה יכול ליצור בעיה, בגלל זה עשו את המחוזות.
2: תראה, סוגיית המחוזות, זימרי צריך לפתוח אותה פעם קצת יותר בעריכות, אבל בקצה, אתה אומר, תראה, בסוף מהמחוזות, צריך לומר, יש אנשים שגדלו מהמחוזות וגדלו היטב בליכוד. יריב לוין, לדעתי, היה מהשפלה, יובל שטייניץ היה מחיפה. יש כמה שמות שבביטן, יש כמה אנשים שהגיעו מהמחוזות וקיבלו את מעמדם מאוד מאוד משמעותי, בסדר? קיבלו את מעמדם לאורך שנים, כי ברגע שאתה שנה אחת אתה נבחר במחוז ואז אתה מתמודד בארצי, ובדרך כלל אז האנשים האלה נדחקים. למה? כי בסוף מועמד בליכוד ברשימה הארצית נזקק ל-22-23 אלף קולות, מועמד במחוזות בסוף, כמו במחוז קטן שנקרא תל אביב, יש לך איזה 1,500-2,000 קולות. זה גם לא שוויוני, ולכן הסיפור של המחוזות, גם שם נכנסים לך כל מיני אנשים שתמיד אתה מעדיף להביא איזה דדי סימחי כזה מאשר להביא
0: מישהו שמגיע. מועמד של תל אביב צריך 1,500 קולות?
2: יש גרסה שאומרת 1,500, צריך לבדוק את זה,
0: אבל זה מספר
2: מאוד מאוד נמוך. יכול להיות. לא, דרך אגב, תל אביב זה כולל תל אביב, חולון, בת ים. אני שמעתי גרסה 1,500, ממה שאני יודע זה 7,000. בכל מקרה, זה מספרים מאוד מאוד נמוכים, דרך אגב, מאוד הגיוני.
1: תגיד, נתניה כבר יודע... נתניה כבר יודע על איזה תפקיד הוא הולך למנות את טלי גוטליב כשיצא מספר 2 ברשימה?

0: אתם תצחקו, אבל השבוע, אני חושב שזה השבוע סופר דרמטי לטלי גוטליב, כי אני לא יודע אם צפיתם בכל הדיון, אבל היועצת המשפטית באיזשהו שלב אמרה המשפט, והיא התארכה לקרוא אותו מהכתב, והיא אמרה, חברת הכנסת גוטליב, אתמול בשעה 1:03, אמרה שהיא עברה עבירה פלילית בכוונת מתכוון, ואינה מתכוונת לחזור בה מהדבר הזה. וטלי גוטליב אמרה לה, נכון, עברתי את זה. זה כאילו המשפט הזה יגיע בסופו של דבר לבגץ, כי השאלה אם יש לה חסינות פלילית או כל מיני דברים כאלה תידון, ואם אין לטלי גוטליב חסינות פלילית, יש פה כתב אישום, וזה הולך להיות אירוע שילווה אותה
1: שנים.
0: כל מיני הלכת דרי
2: פי. לא בטוח שהיא נפלה בפח פה, לא בטוח שהיא לא רוצה שלזינגר. עמית סגל כותב בחריפות נגד טלי גוטליב, אומר, יש מצב שהיא אפילו משתפת פעולה כדי להזיק, לא, אני כמובן לא מסכים עם זה, אבל הוא אומר, הנזק, זאת אומרת, כי יש על זה דיון, גם זמרי וינון מגל עשו על זה דיון, ויכוח. עמית סגל נגיד רואה בזה, בטלי גוטליב, גם כמי שאוהבים אותה מאוד בליכוד, אבל היא גם מסוגלת לגרוע מנדטים מהליכוד, הוא אומר שהיא, זה נראה כאילו היא פרוקסי של, לא פרוקסי, אבל משתפת פעולה, עם גלי בערב מיער עצמה, הוא לא התפלא נקרא לזה אם הוא יהיה.
0: יש לי איזה דקה שתיים במסדרונות הכנסת, אני רוצה להגיד לכם, חברת כנסת פרלמנטרית כמו טלי גוטליב במליאת הכנסת לא ראתה במשך שנים ארוכות. מישהי שיושבת על הכיסא, שחושבת שלשבת ביום שני עד ובימי שישי ורביעי לא לזוז מהכיסא כדי להקפיד על כל נאום, כדי ללכת לכל הוועדות ובקיאה וחריפה, טלי גוטליב אחת בחברות הכנסת הטובות שהיו פה במשך שנים ארוכות.
3: כן, בוא נגיד ככה, אם היא הייתה בשמאל היית שומע על החריצות שלה ועל איך היא לא מבטח, היא אוהבת העבודה.
0: לא, תקשיבו, אני באמת, יש ח"כים חרוצים, אתם תסלחו לי, יש ח"כים מאוד חרוצים, למשל למפלגת הדמוקרטים יש פרלמנטרים מעולים, אפשר לחלוק עליהם אידיאולוגית, אבל אנשים כמו גלעד קריב נמצא בכל הוועדות, סגלוביץ'.
3: כן, אבל על שמאל אומרים את זה, שהם עושים את זה.
0: טלי גוטליב, נכון, טלי גוטליב היא פרלמנטרית שלא נראתה בכנסת ישראל כבר במשך שנים, בסדר? והיא חשובה מאוד ויש לה קול חשוב. אני, באופן אישי, אם ראש השב"כ החדש, דוד זיני, מתעקש מול שר הביטחון שהיא פגעה וסיכנה סכנת חיים, וחייבים כדי, יש לזה כל מיני גדרים וסייגים שמוגדרו במסמך הסודי שהונח.
3: המסמך הוא של רונן בר, לפי מה שאני יודע, לא של זיני.
0: לא חושפים, אם דוד זיני חתום עליו, דוד זיני בעיניי איננו מקופלן, איננו קפניסט, איננו שמאלני, ואם הוא חושב שזה חשוב, אני איתו. וכן, לעניות דעתי, לא חושפים לוחמי שב"כ, הדבר הזה צריך להישאר מחוץ לאירוע.
3: כן, אין בעיה, אז למה לא חוקרים את בית כספית?
0: זה אירוע חריג,
3: רגע, נכון, אבל למה לא חוקרים את
0: בית כספית שחשף אותו?
3: זהו, זה העניין, אבל תמיד, לא, אי אפשר לדפדף את זה. בסוף העניין הוא,
0: אפשר להגיד גם את זה וגם את זיני.
3: לא חושב, לא חושב.
0: צריך גם לחקור את בן כספית, וגם צריך שחברת הכנסת טלי גוטליב לא תפרסם שם.
3: אבל אם זה לא קורה, אז לא קורה גם השני.
2: אם אשתו אומרת לא יהיה לכם, אם אשתו הופכת להיות סמל המחאה ואומרת מעל הבמה לא יהיה לכם שבק, לא יהיה לכם צבא, וזה מה שקורה בפועל, אז אולי טלי גוטליב היא לא הסיפור הפלילי היחיד באירוע, כי אולי יש פה בגידה, ואולי יש פה מהלכים שהם מזיקים לביטחון המדינה פי 100 ו-100 ו-100 מכל האורחים והטלי גוטליב. זאת זווית שהיא כמובן לא מסוכרת ולא נפתחת כמו שצריך, אבל צריך גם לפתוח אותה. יכול להיות שיש פה לוחם שבק, אני לא אומר בוודאות, אני לא הייתי חושף את השם שלו, אבל יש מצב שהאנשים האלה הולכים הביתה בלי כלום, בלי, אתה לא יודע מה זה. זה שאשתך עומדת ואומרת לא יהיה לכם שבק, יש פה בעיה גדולה.
0: פשוט צריך לצאת. אני מבין מה אתם אומרים. מי שצופה בתוכנית הסבירה פלוס, 19:00 עם שלזינגר וברדוגו, ראה איך אנחנו חפרנו, ביקשנו תגובה אתמול מהפרקליטות, מהיועמ"שית, מבן כספית, איך יכול להיות, והבאנו את הדוגמאות, איך הוא כסף אותה ולא נענש על הדבר הזה. נגד האיפה ואיפה חייבים להילחם. מהצד השני, לא תשכנעו אותי לחשוף לוחם שבק, להרוס את חייו. אם זה היה מישהו, אם זה היה אח שלכם, בן שלכם,
3: אבל זה אחד פוסם את השני.
0: אני לא,
3: אי אפשר מעכשיו.
0: דיון ארוך שעוד אפשר לעצור.
3: אתה חייב לצאת. יהודה שלזינגר, פרשן פוליטי, וואלה, מגיש ערוץ 14, תודה רבה לך, תודה שעלית.
2: זמרי, העניין הוא תמיד להשוות זה. שנייה, אני אומר, אם היה לוחם שבק שהיה הופך להיות סמל של מחאת ימין, או של, נקרא לזה ציונות, לא ציונות דתית, אבל משיחיזם, כן? ואשתו הייתה אומרת, אני אדאג, או אני מבטיחה לכם ציבור עוקביי ומפגיניי שלא יהיה, לא תהיה פעילות שבק ולא תהיה זה בתחום, היא הייתה יושבת ונחקרת, וזה סיפור לא פחות גדול ממה שדלי גוטליב עשתה. הפריבילגים האלה שמרשים לעצמם, אישה של להבטיח הבטחות כאלה ולצאת בהצהרות כאלה כשהיא ישנה עם לוחם שבק בבית בכיר, אז יש בזה...
3: אגב, דיבר איתי אתמול בפרטיות...
2: בלי כלום, בלי בדיקה, בלי כלום.
3: דיבר איתי אתמול בפרטיות עם איש שבק שהיה די בכיר, והיה במקרה באזור, והוא אמר לי, אותם, זה פשלה אדירה של השבק, אין דבר כזה. מי שהיה אמור לטפל בסיפור של ברסלר ובעלה שעובד בשבק, זה השבק. הם היו צריכים לזה... הוא אומר לי, אני כשהתחתנתי, לקחו את אשתי לשעות של חקירות לראות מה... טוב, אנחנו חייבים לצאת, לניב עושה לי עיניים.
2: זה מצוין שאמרת, זמרי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול. בנק הפועלים. בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
9: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
8: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
9: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
8: כפוף לתנאים באתר.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 מוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם מגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
10: חבר. כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, להמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, הוחגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
14: לא! למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אל הדוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. תקנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים.

0: המסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003. שירבית.
2: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.

0: טוב, תקשיב מה הולך לקרות, כי העניינים קצת התערבלו. אנחנו הולכים עכשיו לעשות פינת מונדיאל קטנה, אחרי זה דילמה, ובסוף ברדוגו פראי הופיע בתחנה, הולך לדבר איתנו על כל מה שקורה עם אוריך ו...
1: ברדוגו בהפתעה.
0: ברדוגו בהפתעה זה טוב. כאילו, אוקיי, אם מודיעים לנו. טוב, אז בוא נעשה שנייה פינת מונדיאל ונמשיך.
2: ועכשיו...
3: מפסק מונדיאל.
2: כל התוצאות.
3: כל המשחקים.
2: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה בשעה 10 יצא לדרך הטורניר עם משחק הפתיחה שיפגיש את מקסיקו המארחת עם דרום אפריקה. הוא יתקיים באצטדיון האצטקה המפורסם, שיהפוך לראשון לארח שלושה משחקי פתיחה. האצטקה עבר שיפוץ נרחב בעלות של כ-150 מיליון דולרים, ומכיל קצת יותר מ-83 אלף מושבים. הוא זכור לרבים מרגעים היסטוריים, כמו הגביע השלישי של פלא ושער יד האלוהים של מרדונה. זאת תהיה הפעם השנייה שמקסיקו ודרום אפריקה ייפגשו במשחק הפתיחה של המונדיאל, אחרי שעשו זאת במונדיאל 2010, אז התוצאה הייתה תיקו אחת. מבט על ההיסטוריה עשוי לתת רמז לקראת המשחק הראשון. בשתי הפעמים הקודמות בהן נבחרת מקסיקו עירכה את המונדיאל, היא רשמה את הישגי ה-C שלה עם ההפלה לרבע הגמר, ובנוסף, חשוב לזכור שרק פעם אחת בלבד קרה שנבחרת מארחת הפסידה את משחק הפתיחה, וזה קרה במונדיאל הקודם, כשקטר הפסידה 0-2 לאקוודור. נבחרת דרום אפריקה לעומת זאת מעולם לא הצליחה לעבור את שלב הבתים, והיא תשתתף במונדיאל לראשונה מאז 2010, כשהשתתפה כמארחת. למעשה, זאת הפעם הראשונה שהבפנה בפנה הצליחו להפיל לטורניר דרך המוקדמות בזכות עצמם מאז מונדיאל 2002. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל.

0: הדילמה בעם.
1: רואי פרץ, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אני היום... מה?
2: זמרי, איפה אתה? אתה יכול להגיד לי איפה אתה?
3: תקשיב, יש לי דילמה עכשיו על טלי בראש.
1: טוב מאוד. אז לי יש אחד ולך יש אחד.
3: יאללה.
1: אני רציתי, ביקשתי במיוחד לתחילת המונדיאל, יש לי דילמה. שומעים?
3: כן.
1: אוהבים מונדיאל?
3: אוהבים, גיינט.
1: זו כרטיסים... תקשיבו.
2: אוהבים לקליקיות, כן, אוהבים מונדיאל.
1: כרטיסים למונדיאל. איזה נבחרת אוהד, רואי?
2: אני אוהד את ארגנטינה.
1: ארגנטינה. זמרי, מה? ברזיל? מה?
3: אנגליה.
1: אנגליה. כל אחד מכם מקבל ממני כרטיסים וטיסות והכל ומלונות לכל הזה. אתה לארגנטינה ואתה לאנגליה.
3: כן, אבל...
2: רגע, כולל

0: כל?
1: כן, אתה יודע, רוח מלא, צפייה בכל המשחקים.
2: שלושה חדרים אבל.
1: הכל טוב.
0: שלושה כוכבים. טיסות, אני אצל לך מה שאתה עושה לי, טיסות תיירים?
1: הכל הכל הכל, חבילה בשווי 100,000 דולר, ממני, בסדר? אבל התנאי הוא שאתם שעתיים לפני משחק, okay. בתוך המשחק, okay. ושעתיים אחרי המשחק, במצב של ניצחון, okay. חייבים להיות עם זמבורה, לתקוע בזמבורה. אתם, שאתם הולכים ברחובות, בדטרויט עכשיו, לפני משחק, שעתיים אתם הבן אדם עם הזמבורה, הדבר המעצמן הזה ממונדיאל, כל הזמן אתה עושה, וכל המשחק אתה ביציע, עכשיו אני אומר לכם, זה היה, לדעתי זה המונדיאל באפריקה,
2: וובוזלה.
1: אתם היחידים שיש להם וובוזלה, וכל היציע בא לו לשבור אתכם לתוך העל.
0: לא, רגע, שאלה, אני צריך להתעמת עם מאבטחים?
1: הכל, מה ש... by all means, מה שקורה עם וובוזלה במונדיאל.
2: נשאר עם וובוזלה.
1: שעתיים לפני, שעתיים אחרי, ובמהלך המשחק, אבל ראיתם מונדיאל. לוקח או לא לוקח?
0: אין לי, קודם כל לא יהיה לי אוויר, לא, אני אגיד לך למה אני לא לוקח. לא יהיה לי אוויר לשעתיים, מה זה וובוזלה?
1: יש לך אוויר, יש לך אוויר. האוויר זה לא עניין. וובוזלה זה הצפצפה המטורפת הזאת, שכולם שנו בה.
0: אני לא מעוניין, אני לא מעוניין.
2: אני לא מעוניין לנסוע בכלל.
0: גם אני.
2: זה לא מעניין אותי.
0: זה הכל הזדהות, תבין, זה כאילו אנשים פתאום מזהים שאתה יהודי.
2: איזה קו לוקחים לאצטקה? איך אני עכשיו מגיע?
1: לא הייתם הולכים לראות את ארגנטינה במונדיאל?
2: הייתי הולך.
1: אז התנאי הוא הדילמה.
2: זה לא טירוף אצלי, אתה מבין? בסדר. זה לא לוקח.
1: אז רק במהלך המשחק אתה עם וובוזלה.
0: לא, אבל אני צריך... יש לי שאלה, רגע, כמה משחקים, אני הולך לכל המונדיאל?
1: כל המשחקים, מה שאתה רוצה, כפרה.
2: משחקים נדחים.
0: מה אתה גנוב? מה פתאום? תגיד לי, בגמר, חצי גמר, אני אומר לך, אתה יודע מה... מה עכשיו, אני אשרוק ככה?
1: כן.
0: אבל
1: אתה רואה את הגמר.
0: אני אעשה את זה עכשיו... אבל אני אעשה את זה עכשיו 78 משחקים?
1: כן.
0: אתה גנוב?
1: לא, זה 6-7 משחקים.
0: אני לא רוצה, לא רוצה.
1: לא רוצה, לא צריך.
2: טוב, תקשיב. אתה... יודע את כל תוצאות המונדיאל, אוקיי? מראש. בסדר? אתה יודע את כל תוצאות המונדיאל מראש, אתה יכול להמר עליהם.
0: עכשיו אתה מדליק את המדליק.
2: אתה יכול להמר עליהם, להרוויח כמה שאתה רוצה, אף אחד לא יעלה על זה בחיים, אתה יודע, אבל...
1: אבל אין לך נחיר אחד.
2: אבל, אתה עובר לגור ואסור לך לצאת משם בכיף ורדה.
0: אתה עובר...
1: אסור לך לצאת?
2: אסור לך. אתה כל החיים שלך מעכשיו... בכיף ורדה.
1: מה פתאום? מה אני עושה שם? כל היום אני עושה ג'טסקי.
2: צריך לעשות מיליארדים.
1: ג'טסקי כל היום.
0: 200 מיליארד.
2: תקשיב.
1: כל היום תדוק דגי טלוויזיה.
2: לוקח או לא לוקח?
1: מה הוא יעשה שם?
2: אתה יכול לבנות לך שם ארמון, להביא אנשים מחול שיבואו לך. תבוא לך, אני יכול להביא את כל החברים שלך של הפאדל שיגורו איתך בכיף ורדה.
0: אני יכול לבוא לבקר בישראל?
1: לא, לא, אתה לא יכול לצאת, אתה כמו... אתה כמו בנרקוס.
2: אבל אתה יכול להביא את מי שאתה רוצה. יש לך את כל הכסף בעולם להביא אותו.
1: כלוב מזהב.
0: לא, עצוב לי, עצוב לי, עצוב לי.
1: כן, זה
0: לא עצוב. אני רוצה להיות פעם בשבועיים בנתניה.
1: כן, אחרי שנתיים החבר'ה יגידו לך, עזוב, אחי.
2: תקשיב, אתה יודע מה אתה עושה מכיף ורדה? תקשיב, אתה יכול להחליט שכולם שם, אתה יכול להחליט שהורגים את כל הג'ינג'ים, אוקיי? בכיף ורדה.
0: לא, תקשיבו, אתם הבאתם שתי דילמות קשות.
1: כן,
0: נכון. אני שבוע שעבר זימרי, אבל אמרתי לו שהוא הביא לי את קפח, וקפח הוא, אמרתי לו, הוא סחי, אני חייב את זימרי.
1: הוא לא סחי.
0: הוא סחי, הוא סחי. תקשיב, אני בא, אני אומר לו, אתה מקבל דלק בחינם לכל החיים, אבל כל פעם שאתה עוצר לתדלק, אתה חייב לתדלק לכל התחנה.
2: מצחיק מאוד, מצחיק מאוד.
0: לא, לא, אתה לא צריך להגיד מצחיק מאוד, או שאתה צוחק.
2: לא נכון, מצחיק מאוד, אצלי זה צחוק. טוב, תקשיב, יש לנו ברדוגו בפראי על הראש, אנחנו חייבים...
0: יש לנו ברדוגו על הראש, יאללה.
2: אוהבים, רואי.
1: שבוע טוב,
2: היה כיף. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד אחרי זה ברדוגו פותח על כל מה שקורה במיירה. ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: הוא יודע שהיום החבר באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
1: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
4: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חופף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
16: קניתי באביס, בסטנדרט של אביס.
17: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
18: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
20: אופטיקל סנטר.
21: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי

0: לעסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
1: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אתה מכיר את האורח הזה שלא מודיע ודופק בדלת, נכנס ועכשיו צריך לארח אותו?
1: כשתילד היה את הילד הזה שאפשר לבוא אליך?
0: כן.
1: מה קורה ברדוגו?
0: והוא בדלת.
2: הזמינו אותי פה לשימוע. לא, רוצים שחרר אותי מהזה. דיברתי לא יפה לפתחי וזמרי, אז אמרו לי, לך תתקן את זה, תיכנס, אם הם יתייחסו אליך יפה אז השימוע יהיה בהקלה.
1: ברדוגו, תקשיב, כשאתה ככה עושה עם היד על הזקן, אני מפחד, אני אומר לך, אז בוא, אל ת...
2: האמת שזה מוצא חן בעיניי, הקטע הזה לא להתגלח, אומנם בנסיבות כאלה כואבות, קודם כל תודה, אבל זה לא יפה שאתה צוחק עליי כשיש לך זיפה זקן של שבוע שלא גילחת.
1: לא נכון, אתמול הסתפרתי. טוב, ברדוגו, בוא נדבר על אוריך, מה...
2: לא, בוא נדבר על משהו יותר חמור מאוריך. אוריך זה דבר משני ושולי. כרגע אייסמן, שאנחנו זוכרים אותו מאותו חוטיני מנומר ואותו דיבור מטונף ומלוכלך שלו כלפי עובדות בפרקליטות, משהו שאפילו אמרו שאסור לו להיות עובד מדינה, אותו עמית אייסמן, אותה גלי בערב מיארה שלכאורה בנה גנב ואפוד...
0: לא לכאורה, זה בוודאות.
2: הוא אומר אולי הוא נטל אותו לשימוש עצמי, בוא נראה, לא היה משפט.
0: הוא גנב אותו לשימוש עצמי.
2: הוא גנב אותו לשימוש עצמי.
0: זאת אומרת, הוא גנב אפוד, זה לא מוכרש.
1: כמה גרם האפוד? כי יש הגדרה של כמה זה לשימוש עצמי. סתם, לא רוצה להתמשיך בנוגו.
2: אותם 2,000 פשוט, שהם פעילים פוליטיים על מלא, מייצרים כרגע תופעה מדהימה. מגישים כתב אישום נגד יונתן אוריך בעניין הבילד, עד כאן פורסם, ידענו, אבל השניים האלה עושים מעשה שלא יעשה. הם אוסרים על יונתן אוריך לשוחח עם כל מי שנוגע בתיק, עד כאן זה בסדר, ועם כל העדים שקשורים בתיק.
0: ואז ראש הממשלה...
1: הכניסו אותו כעד.
2: לא ואז ראש הממשלה. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שלא קשור לעניין, לא נחקר, לא נתן עדות, מדהים. לא בתמונה, מוסיפים את שמו.
0: זה מה שאני אומר.
2: לא, זה מה שאתה אומר, אבל כן. אני רק אומר, אם הוא היה נחקר ונתן עדות, אז יש לו, אז אני אומר לך את זה כעורך דין, אז אתה מזמין אותו כעד. כן. הם מוסיפים אותו עכשיו בדקה האחרונה, הבוקר, כעד, מדהים. ובעצם אוסרים על קמפיין הליכוד לתפקד. מדהים. אוסרים על הימין, על הליכוד, על בנימין נתניהו, לתפעל את מערכת הבחירות, כי הם אוסרים עליו לעמוד בקשר מול הקמפיינר שלו, יונתן אוריך. פעולה אגרסיבית, ניצול של כוח השררה, וזה דרך אגב, באותה מידה יכלו להוסיף את פתחי זמרי ויעקב ברדוגו לתוך העניין הזה, ואז אסור לו גם לדבר איתנו.
0: זה במעמד צד אחד או שבגץ, ריגוש בגץ בעניין הזה?
2: לא, רק שיחד, אל תמהר להיכנס לפלפולים משפטיים, יהיה בטח דיון בבית משפט, אבל מה זה במעמד צד אחד?
1: הפרקטיקה, צריך לדבר על הפרקטיקה. יכניסו גם את צד נתניהו.
2: איך אמר איתן כבל, עזוב אותי מהפרוצדורה, דבר על המהות, אבל פה הם לקחו את הפרוצדורה והפכו אותה למהות. הם אוסרים על קמפיין הליכוד לתפקד. איך? הם מוסיפים שם. עכשיו, דרך אגב, לא בטוח שהם יקריאו לו לעדות. יכול להיות שהתיק יתנהל עוד שנה,
1: ויורידו אותו מהשקדנים.
2: יגידו, אני לא צריך את פתחי זמרי וברדוגו.
1: בסוף לא צריך אותו.
0: תגיד, אבל שאלת השאלות, איך לא הוסיפו את בנימין נתניהו לעדות עד עכשיו? הרי התיק הזה והפרשה הזאת מתנהלת, והם עודפים את נתניהו. למה הם לא הצירפו אותו?
2: כי אתה יודע, בסוף לחקור את נתניהו, אתה צריך כך וכך
1: משקל
2: אחרי מסע הרדיפה, אז גם הם יודעים את זה, מבינים את העניין, ואז הם עושים, איך אמר זמרי במעמד, או אתה פתחי במעמד צד אחד, הוסיפו את השם שלו הבוקר.
1: כן, אתה צריך להוסיפו את שרה, תקשיב, כן, יוסיפו את שרה, ולא תוכל לדבר איתו.
2: ומחר בבוקר יוסיפו
1: את גופמן, ואת זיני,
2: ואחרי שהוסיפו אותנו, אז בכלל נגמר הסיפור.
1: זה אירוע, תגיד מפיונר יפה.
2: אנחנו רואים

0: עם פה טירוף של מערכות שחייב להסתיים, האירוע הזה חייב להסתיים מחר בבוקר. דרך אגב, הם יכולים גם להוסיף את אשתו של יונתן אוריך, ואז הוא לא יוכל לדבר, איתה.
1: מה צריך לעשות אבל ברדוגו עכשיו? מה היית מצפה?
0: תראה, אני בעד לעשות משבר חוקתי מול סלאח א-דין ומול בית המשפט, פשוט להגיד להם, אתם שחקנים פוליטיים, אתם פעילים פוליטיים, אנחנו ניפגש אחרי הבחירות. אם אחרי הבחירות אנחנו נזכה, מה שבעזרת השם אני מקווה, ויהיה אשר יהיה, תהיה אשר תהיה דמותו של שר המשפטים הבא של מדינת ישראל, הרי ברור גם יעבור חוק פיצול תפקיד
1: היועץ המשפטי לממשלה. זה משאלה בעצם על הכל.
0: זה משאלה? לא. יהיה שמה בין כה וכה לדבר. לא יהיה, אתם תלכו הביתה. הנה, אני מבטיח
2: אבל
0: לכם.
2: אבל באופן מעשי.
0: אני מבטיח לכם ש-30 יום עד 45 יום לאחר כינון הממשלה, גלי בערב מיארה, חגי ארוש, אייסמן, גילימון, שרון אפק, איך? ארן אלמן, דרך אגב שהיה איתי בצבא, כבר אז היה אנטי ימין מובהק. כל החבורה הזו, תזכרו מה שאני אומר לכם, חלקם הגדול יעמוד לדין, כן, על הכאוס שהם יצרו במדינת ישראל, אבל כולם ילכו הביתה.
2: כי אתה תהיה שר המשפטים?
0: א', אני לא יודע אם אני אהיה שר המשפטים.
1: אתה חלק מהשרה שריונים אבל, ברדוגו, ובעשרה איזה מקום?
0: אני לא חלק, לא יודע שום דבר, לא מהשרה ולא מהשרה. אני אמרתי את הדברים האלה, אני לא עושה את זה. אני רוצה שיריב לוין, אני אומר לך, לא אכפת לי שיריב לוין ימשיך. כן, לשאלתך, אני מטורף. אתם יודעים שאני לא צריך כלום. פרסמו עליי בחודשים האחרונים,
1: דירה יפה, ברוך השם, דירה יפה, ברוך
0: השם. אבל זה לא הנכס היחיד.
1: תודה, ברוך השם.
0: אמא שלי זיכרונה לברכה אמרה חמסה, ברוך השם. זאת אומרת, אני לא צריך אתכם.
2: חמסה נכסים.
0: ראיתי שכל אחד בודק מאיפה עשיתי את זה. מיזמות, כן, ילדים דבילים לפני 15 שנה. דבילים. שאתם הייתם זה, אני עבדתי מאוד קשה.
2: למה אנחנו רוצים
1: להירוב? איך אנחנו להירוב? הזכרתי לשגריר של קייפ ורדה,
0: תשב איתי, אני אדאג לך בעזרת השם שזה יהפוך לארבעה חדרים.
1: הנה תיק, הנה קיבלנו תיק.
0: למה, מה קרה?
1: תקשיב, אותי תופרים דקה בדקה,
0: דבר אליי יפה בשימוע, שלא ידיחו אותי בגלי ישראל. אני אקבל פה משכורת שאני קונה בית ב-60 מיליון.
2: בוא נחזור רגע.
0: שאלת אותי אם אני רוצה להיות שר משפטים. אני רוצה להיות שר משפטים בגלל שאני חושב שאני יכול לתקן, אבל אני חושב שגם יריב לוין יכול לתקן. הנה אני אומר לכם את זה.
2: רגע, ברדוגו, שאלה, תן לדבר, זה לא ששלזינגר פה, תגיד רגע. אבל אוריך יכול להיכנס למשרד ראש הממשלה ולעבוד עם ראש הממשלה, ומישהו לא יבוא, ייקח אותו ויגיד לו בניידת?
0: עכשיו לא.
2: מחר, מחרתיים,
0: עכשיו לא.
2: אז מה המהלך שימנע
1: את זה? לא, הוא שואל אותך אם נשים עליהם פס ונתור משפט, ואוריך יגיע לעבודה, הם ישלחו שוטרים שיוציאו אותו?
0: אז בוא נראה. איך אומרים, אני הייתי מציב את השאלה הזו.
1: בוא נראה אצל מי הטנקים.
0: 730, אצל מי הטנקים? האם 730 יבואו לעצור?
1: מעניין.
0: מי נותן את הפקודה?
1: וואי וואי וואי וואי, איזה כיף.
0: אני בעד.
1: זה חשוב לבחירות. אירוע כזה לבחירות הוא הקמפיין.
0: בוא נראה אותם שבנימין נתניהו לא מגיע לבית המשפט אחרי 100 ימים.
2: יאללה, תשאיר איתנו. ימים.
1: שישה.

0: דוגל, תודה רבה.
1: בהצלחה בשימוע.
0: נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור ליאור דורנשטיין ולאורן אשתיב קרז המלך, איש הדיגיטל שלנו איציק זר, זמרי, שיהיה לך שבת שלום.
1: שבת

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
7: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
8: מבוא סיוון 8, קריית גת,
7: 08-681-0263.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
2: גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל גל

0: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל

0: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
1: מיד לך. צק החדשות הקצר.
2: בחצי היורם. בחצי היורם.
3: יורם סוויסה. סוויסה.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
9: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הבילד. פרקליטות המדינה הכריעה וצרפה את יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך לכתב האישום הביטחוני שהוגש בפרשה, בין היתר נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד. אוריך נאשם בעבירות ביטחוניות ובהן מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. בנוסף, הפרקליטות ביקשה להטיל עליו תנאים מגבילים לתום ההליכים המשפטיים. כמו כן, אוריך יורחק ממשרדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שגם נכנס לרשימת העדים בפרשה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף את ראש הממשלה נתניהו בעקבות כתב האישום נגד אוריך ואומר, נתניהו צריך להגיד עוד היום, טעיתי טעות חמורה כשחיבקתי את אוריך והעלמתי עין, גם אחרי שהודע שקיבל כסף ממדינה תומכת טרור. מי שמסכן את ביטחון המדינה גמור אצלי ולא ידרוך לעולם בלשכתי, כך לפיד. גם בנט תקף את ראש הממשלה נתניהו ואמר, נתניהו לא טיפש, הוא יודע היטב שכל רגע אוריך נשאר בלשכתו, זו פגיעה בביטחון ישראל, אבל נתניהו מפחד מאוריך ולכן הוא לא מסוגל לעשות כלום, כך בנט. ההיערכות השקטה בצה"ל לחידוש המערכה מול איראן. על אף שישראל לא לקחה חלק בהתקיפות האמריקניות נגד יעדים באיראן הלילה, צה"ל וסנטקום מתאמים מהלכים והעדכונים נמשכים כל העת. כך מדווחת כתבתנו הצבאית לילך שובל. בישראל נערכים לאפשרות שאיראן תחליט לשגר טילים לעבר המדינה, או לחילופין, לאפשרות שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט על חידוש המערכה. בחיל האוויר מחכים לאות ונערכים לימי לחימה. גורמי ביטחון אומרים, לפנינו מספר ימים מתוחים מאוד, ועדיין מוקדם לדעת כיצד התפתחו הדברים. בחריין מאשימה את איראן בהמשך תוקפנות שיטתית באמצעות תקיפות טילים וכתב"מים נגד הממלכה. בהודעה נמסר כי מערכות ההגנה האווירית הרתו והשמידו מספר תקיפות הלילה, וכי כלל הכוחות נמצאים בכוננות ובמוכנות מלאה להגנת המדינה. הלכה לעולמה הזמרת היוצרת והמלחינה אסתר שמיר. שמיר בת 71 במותה, נפטרה לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. היא הייתה לאחת היוצרות הבולטות במוזיקה הישראלית ומהאנשים הראשונות שהביאו את הרוק האנשי לקדמת הבמה. היא חתומה על שורה של שירים מוכרים לאורך עשרות שנות פעילות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.

0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות.

0: עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
4: בחצי היורם
5: יורם סוויסה סוויסה.
6: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
7: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה!
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 לקילוגרם, תירס ב6.90 לקילוגרם, אננס ב9.90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
14: את התשניר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
14: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ84 שקלים לחודש ל3 חודשים ראשונים.
13: לא, למה גילית?
14: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
14: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה.

0: מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה, קאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רדיו דרום. רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים נבחר זוכה אחד ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 20:00 כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל בהתחייבות למחיר הזול בישראל.

0: סוגרים שבוע, ככה סוגרים שבוע. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, צהריים טובים לאורן השטמקר הטכנאי, שלום גם לכם.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
0: בחצי היורם של יום חמישי, סוף שבוע, יום כבב בסיוון, 11 ביוני, גם אתם חיכיתם בלילה? ברוך השם, ברוך השם, נקווה שכך יישאר. מה נשמע, מה שלומכם? אנחנו סוגרים שבוע ביחד בשעה הבאה. בשעה הבאה אנחנו הולכים לשוחח ביחד עם נס וסטילה.
2: נשמות אומרת, נעשה את זה או לא נעשה את זה?
3: יכול להיות שמישהו ירגיש משהו אחד יותר ומישהו אחד פחות וזה, אבל בסוף כאילו ממש יש תחושת בטן כזאת והולכים איתה.
0: אוקיי, על מה הולכים? על מה הולכים? נדע בשעה הבאה. כמובן גם היום אנחנו דואגים לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום, וגם היום אנחנו מחלקים לכם במתנה שעונים שווים במיוחד. מתנת טיטניום, שלחו הודעות בוואטסאפ ל-050-97-97-357 050-97-97-357. כשאנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה, שמעון טיטניום שואל אתכם מה השעה?
4: מה השעה, הם מתוקים?
0: מה השעה, הם מתוקים? אתם עונים לו ומקבלים שעון שווה במיוחד, מתנת טיטניום.
5: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
6: בחצי היורם

0: היום 11 ביוני והיום היום מציינים את יום סופרמן.
1: ועכשיו שיר היום.
0: ביקשנו ממערכת ה-AI שלנו ומהמחשב, תיצור לנו בבקשה שיר על יום סופרמן.

0: והנה סופרמן שלנו, עידן עמדי. הרבה זמן לא שמענו את השיר הזה, סופרמן.
1: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

בני 20 עלו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שדתה להורים של אותה דם, היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר, הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשעות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מסתיים. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת, שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת סתרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים, בלילות יש מערבים עצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים, כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות, התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתגיעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים. ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבוע השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, חודש מתחתנים. מה זה חודש מתחתנים? זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן, לכלה, באים, בוחרים את התכשיטים שלהם, עוזרים להם בליווי מאוד מקצועי, לחתן, לקלה, לדעת מה התקציב שלהם, להראות להם את הכל. יש לנו גם ירבים טידים, יש לנו גם ירבים במעבדה, יש לנו גם שעוני אופנה, יש לנו גם שעוני יוקרה, אנחנו בלעדים על כמה מותגים מסוימים, שעוני אובלו, בלעדים בטיטניום, שעוני טודו, חברת בת של רולקס, נמצאת בטיטניום, שעוני רדו, יבוא רשמי, 5 שנים אחריות, גם נמצאים בטיטניום. יש לכם הנחות שבאמת אני לא יכול לדבר עליהם, אבל תבואו ותראו את החוויה, ותראו את המבחר שיש פה, יש לכם צורף במקום, הגדלה, הקטנה, תעשו סדר בבית, אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם מה לעשות איתו, הזהב גבוה, תנצלו את המצב, תביאו את הזהב, תקבלו זיכוי בחנות, ותבחרו משהו ש...

0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: בחצי היורם עם יורם סוויסה.

0: ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
2: אלה דוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. תקנון.
6: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת. 086-81-02 263.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב-מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהתקדמות הצטרפות, חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
16: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
17: סאמר סייל בבי פארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
18: גול! איפה אתם במונדיאל? מכירת מסכים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות.

0: סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
3: יאללה הקאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

0: מטבח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
1: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
2: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
3: בר

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: היידה, טיטניום, טיטניום, טיטניום. במהלך כל החודש הזה, כל חודש יוני, אנחנו נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום. ולכם, מה נראה לכם? שלכם אנחנו לא נדאג? ברור שנדאג. אני הצלחתי לשים יד על ארגז מלא בשעונים שווים, מדהיקים, מדליקים, מטורפים של טיטניום. אם אתם רוצים לקבל ממני במתנה שעון שווה במיוחד, מתנת טיטניום, מאוד פשוט מה שאתם צריכים לעשות. אתם שולחים אלינו הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357. הנה המספר לאט, 050-97-97-357. הודעה בוואטסאפ, עד כאן, יופי, לרשום את השם שלכם כמובן. כשאנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה בשידור חי, כשאנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה בשידור חי, ושימון אוזן מטיטניום שואל אתכם, מה השעה?
2: מה השעה, יהיה מתוקים?
1: מה השעה, יהיה מתוקים?
2: מה השעה, יהיה מתוקים?
1: כשהוא שואל אתכם מה השעה, יהיה מתוקים, אתם עונים לו מה השעה, ואם אתם עונים לו מה השעה, אתם מקבלים שעון. מאוד פשוט, מתנת טיטניום כמובן. יאללה, וואטסאפ שלנו 050-97-97-357. להשאיר לנו את השם שלכם, זה מה שאתם צריכים לעשות, רק את השם אנחנו רוצים. תשאירו לנו את השם, כשאני מתקשר בהפתעה ואתם שומעים את שימון שואל,
2: מה השעה, יהיה מתוקים?
1: תענו לו מה השעה ותקבלו שעון במתנה, מתנת טיטניום.
0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: מחצי יורם עם יורם סוצר.

0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, לכל המתוקים שלנו ולמתוק הראשי יורם המתוק. אנחנו מזמינים אתכם בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, להגיע אלינו בחודש מתחתנים. חודש מתחתנים זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לזוג הטרי שלנו, לבחור, להגיע, לבחור תכשיטים, שעונים, לכבוד החתונה, עם מחירים חסרי תקדים. כל שעוני אטומי, אני שוב חוזר על כל הקולקציה החדשה, שעוני אטומי ב-399 שקלים, שעוני רדו ללא מע"מ, שעוני טיסו, סרטינה ללא מע"מ, כל העולם במעבדה, ללא מע"מ, כל העולם טבעי ללא מע"מ, אז אתם מוזמנים להגיע, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין את המבחר, את השירות שיש בטיטניום, וליהנות מחוויה מטורפת בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים, הגדול במדינה, מוזמנים ומתוקים.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים. בחצי היורם תוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב

0: פקיחת עין, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: נטו מהפכה,
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
5: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: קרנבל

0: לתקנון.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
5: מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע התארח דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. המשפיעים בדרום בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3 כאן ברדיו דרום.
6: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר

0: מיד לך. קצת החדשות הקצר.
1: בחצי היורם. בחצי היורם.
2: יורם סוויסה. סוויסה.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתפתחות.
5: עולים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנקים, זה בנק כמו פרי, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הבילד, פרקליטות המדינה הכריעה וצירפה את יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך לכתב האישום הביטחוני שהוגש בפרשה, בין היתר נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד. אוריך נאשם בעבירות ביטחוניות ובהן מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. בנוסף, הפרקליטות ביקשה להטיל עליו תנאים מקבילים עד תום ההליכים המשפטיים. כמו כן, אוריך יורחק ממשרדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שגם נכנס לרשימת העדים בפרשה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף את ראש הממשלה בעקבות כתב האישום נגד אוריך ואומר, נתניהו, צריך להגיד עוד היום, טעיתי טעות חמורה כשחיבקתי את אוריך והעלמתי עין, גם אחרי שהודע שקיבל כסף ממדינה תומכת טרור, מי שמסכן את ביטחון המדינה לא ידרוך לעולם בלשכתי, כך לפיד ראש מנתניהו. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף גם הוא את ראש הממשלה וציין, נתניהו לא טיפש, הוא יודע היטב שכל רגע שאוריך נשאר בלשכתו, זו פגיעה בביטחון ישראל, אבל נתניהו מפחד מאוריך, ולכן הוא לא מסוגל לעשות כלום, כך בנט. על רקע תקיפות ארצות הברית באיראן הלילה, מצר הורמוז נסגר לתנועה עד להודעה חדשה. כך דיווחה התקשורת הממלכתית באיראן שציינה כי רשות מצרי המפרץ הפרסי של איראן הודיעה לכלי שיט שקיבלו אישורי מעבר כי עליהם לגלות סובלנות. קשה בין שני רכבים סמוך לשמורת לב שבנגב, גבר כבן 30 נפצע באורח אנוש וצעיר כבן 24 נפצע באורח בינוני. צוותי מדע פינו את השניים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. לקראת המונדיאל שיתחיל היום, לראשונה צה"ל צפוי להשתמש במערכת הוידאו המבצעית המסווגת זיטיוב, זאת כדי לשדר ללוחמים השוהים בלבנון את משחקי המונדיאל. החיילים יוכלו לצפות במשחקי גביע העולם גם באזורים ללא קליטה ואינטרנט. המערכת שפועלת באגף התקשוב והגנה בסייבר פותחה במקור לצרכים מבצעיים ומאפשרת הזרמת וידאו בזמן אמת לכלל זרועות צה"ל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
7: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן רגילות לעונה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: בחצי היורם.
2: יורם סוויסה. סוויסה.
3: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה.

0: חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
11: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בין. להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
14: יאללה הקאנטרי.
15: כפוף לתקנון.
16: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: אלה דוזיין פר, את אופרט.
22: אסקיוזה, מה?
21: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
22: אולה,
23: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
18: אופטיקל סנטר. תקנון.
24: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אביס.co.il.
25: קניתי באביס.
0: את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע התארח דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. המשפיעים בדרום בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי בשלוש, כאן ברדיו דרום.

0: אותי.
1: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום, שלום לשימון אוזן מטיטניום.
2: חודש מתחתנים בטיטניום, יורם ימתוק, אתה וכל המאזינים שלנו. שוב אני מזכיר לכולם שיש לנו חודש מתחתנים, זה החודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן ולכלה, לבוא, לבחור לקראת החתונה, לקראת החינה, לבחור מוצרים, לראות את המבחר העצום והגדול שיש בטיטניום, אם זה יהלום במעבדה, אם זה יהלום טבעי, אם זה זהב, אם זרקונים, זהב בלי זרקונים, אם זה שעוני אופניים, שעוני אוקרה. אני באמת נמנע מלדבר על מחירים, כי אני רוצה שתבוא ותראו את המבחר, ואנחנו מסתדרים עם כולם. גם תבוא עם תקציב של 5,000 שקל, יש לכם לצאת לחתן ולכלה. אם יש לך תבוא בתקציב יותר, פחות, לכל אחד יש לו מקום בטיטניום לבוא ולבחור. כמובן, אנחנו לא מתפשרים על האיכות ועל השירות ועל המוצרים הכי איכותיים שיכולים להיות, עם אחריות לכל החיים, עם צורך במקום ש...

0: יום של ייצור, של תיקונים. אני גם מזמין את כולם לעשות סדר בבית, לראות אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם שום שימוש איתו, שאין לכם סתם, יושב בכספת ואין באמת מה לעשות איתו. אתם מוזמנים להביא את הזהב הזה, זה שווה כסף, ועדיף שזה יהיה עליכם משהו שכן תשימו, מאשר שיהיה זהב שיושב בכספת, שחלילה ילך לאיבוד או שבו מישהו יגנוב אותו. אז עדיף להביא אותו ולקבל זיכוי בחנות, וכמובן, כמובן, כמובן, כמובן, לקחת משהו שכן תרצו, אם זה שעון אחר, אם זה תכשיט אחר, ויש לכם פה באמת מבחר הכי גדול בארץ. מוזמנים יהיה מתוקים.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.

אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

0: הגיע הזמן, סוף סוף, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. טוב שנזכרתם שאנחנו כאן מחכים לכם. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים, איזה הגנמה ארוכה. נס וסטילה, מה העניינים?
1: צהריים טובים, משקר, מה קורה?
2: מה נשמע?
0: כפרה עלייך, מה קורה? לאן נעלמת לי? תגידי לי, את לא יכולה לחתוך ככה, את יודעת, כל כך הרבה זמן, מה קרה? איפה? מי רוצה לספר לי לאן נעלמתם? כן?
1: ראית, נעלמנו עוד פעם.
0: הנה.
1: אהבת.
0: עכשיו אתם איתי.
1: שמע, אחי. כן. תכלס, נעלמנו, רגע, לתוך עצמנו, רגע, לתוך האולפן שלנו, לתוך הקונחייה שלנו, חזרה הביתה, חזרה לשורשים, מה שנקרא. ואני חושב שהתפתחנו שם ממש יפה. אני מאוד מבסוט על התוצאות, הם עוד לא מכירים, גם אתה עוד לא מכיר. אתם הכרתם איזה משהו קטן ואחד, אבל בעיניי זה השתלם. כל ההיעלמות הזאת.
0: כן, שמענו את מי כמוני, וזה מתוך אלבום חדש שלכם, תאמינו או לא, זה אלבום בכורה בעצם, עדיין לא הוצאתם אלבום, כל הלהיטים הגדולים שלכם עדיין לא אגדתם אותם אל תוך תיק קטן. זה בסוף, כן, כן, כן.
1: נכון.
0: כן, נסיה, נס, כן, ספרי, מה יש לך לומר על זה?
2: מה אתה רוצה שאני אספר לך?
0: אני רוצה שתספרי לי איך היה לעבוד באולפן, איך היה רגע להתנתק מכל הטירוף ולעבוד על דברים חדשים.
2: תשמע, להתנתק מכל הטירוף, אני חושבת שזה אף פעם לא קורה עד הסוף. כשאתה מופיע ואתה פה ואתה שם, אבל אין כאילו על ליצור ולחוות את כל הדבר הזה שנקרא באמת ליצור את האלבום הזה, זה משהו שהוא די גדול, והלכנו אליו בבייבי סטפס, ואנחנו עוד הולכים, ואין מרגש כזה.
0: סטילה, זה מלחיץ, אתה יודע, כאילו לראות איך הקהל יקבל את זה, כי כל הדברים הקודמים שיצאו, הפכו להיות ללהיטים היסטריים, ראה ערך תיק קטן, ראה ערך חרבו דרבו, שהפך להיות המנון המלחמה, מגדלים, רשימת קניות, תשמע, זה כאילו מדובר כאן על, זה לא עכשיו איזה שירים, אתה יודע, האמצע, או מדובר כאן על כל אחד מאסטרפיס, אתה כאילו רגע נכנס לאולפן כדי להביא עוד מאסטרפיס עם זה. איך נאמר את זה? אני לא רוצה באמצע היום ברדיו להגיד, הביצים רועדות?
1: תשמע, קודם כל זו שאלה ממש טובה. אני חושב שהיה איזשהו מקום שאמרנו, מה, מעניין אם זה יעבוד ממש כמו סינגלים קודמים, שאתה יודע, פגענו אחד אחרי השני בצורה מאוד מאוד קיצונית, וזה היה הכי מדהים בעולם, ואנחנו קודם כל מאוד מחוברים, אנחנו רוצים לקרוא את הנחה שלא תמיד תפגע. אם אתה אומן שעושה כאן דרך לאורך זמן, סביר מאוד להניח שזה שירים שהם יותר טובים, והקהל יותר מתחבר אליהם, שירים שהם פחות טובים, או שהם אפילו יותר טובים בעיניך, אבל הקהל פחות יתחבר אליהם, וזה בסדר גמור, זה חלק מעניין, והדרך, זאת אחת הסיבות שרצינו רגע לעשות קאט לכל הסינגלים, ולחפש את להיט הבא, ולהתכנס בתוך עצמנו לאיזשהו אלבום, שהוא יצירה אחת ופיסה אחת, ואנחנו עכשיו בגישת, לא באמת אכפת לי, או משמעותי לי, אם השיר הראשון מהאלבום יהיה להיט או לא יהיה להיט, יותר משמעותי לי שהאלבום יבוא ויהיה איזשהו סיי מסוים, ומי שיתחבר אליו יתחבר, ואני מאמין שהאמיתי מזהה את האמיתי, זאת אומרת, תראה לי מה המוזיקה שלך, ואני אראה לך מי הקהל שלך באיזשהו מקום. אז אחרי שנראה מה המוזיקה שלנו, הקהל יראה את עצמו. האם הקהל הזה הוא כולם, או הקהל הזה הוא רק חלק? אני לא יודע, הזמן יגיד. אבל לי אין בעיה עם שתי האופציות.
0: יפה. נס, מה הסיפור עם טל מוסרי, תגידי לי? הבוגד.
2: תשמע, קודם כל כפה עליו. באמת, ברגע שהוא שמע את זה, הוא הכי כזה שמח ונרתם, ובא ושמח להיות חלק מכל הדבר הזה, המרגש הזה. ובאמת שאני חושבת שבא מעבר, כאילו, ללשבת עם טל ולדבר עם הבן אדם הזה, אני חושבת שהייתה פה זכייה רצינית, ואיזה כיף שזה כאילו קרה ככה, כאילו משמיים.
0: גדלת עליו.
2: גדלנו כולנו.
0: גדלת עליו, כן. טל מוסרי, זה היה מרגש בקליפ? מה, ספר?

0: תראי לי קצת חוויות.
1: תשמע, אני חושבת שבסוף הדברים המרגשים זה הדברים הקטנים. אתה יושב דבר אחד על אחד עם טל, ונוצרת שם איזו שיחה כזאת, עם מלאת השראה ומלאת כזה דברים משותפים פתאום, שאתה כזה מחליף, והרגעים הקטנים האלה הם אלה שמרגשים אותי בכנות.
0: למה הבוגד, בגלל שהוא עזב את ערוץ הילדים, זה הסיפור או שיש איזה עניין אחר?
1: תשמע, זה הסיפור המיתולוגי, מה? זה כל אחד מכיר.
2: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה ש...

0: אז סטילה, תגיד, איך ישמעו שאר השירים באלבום? אתה יודע מה, אני רוצה למקד את השאלה, יהיו בלדות? יהיו בלדות?
1: תשמע, זה או שכן או שלא.
0: הנה, התחיל עם
1: מה שבטוח, זה או...
0: התחיל עם הפוליטיקה שלו, אנחנו רוצים גם בלדות, אתה יודע.
1: קצת לשמור על סקרנות, זה חיובי. אני כן יכול להגיד לך שיש שם דברים מאוד מאוד עמוקים, ואני יכול להגיד ש... אם מישהו מצפה מאיתנו איזשהו אלבום כזה שכולו לעיתים וכיף ופן, כנראה שהוא יתאכזר. אז נשים את זה כבר עכשיו על השולחן.
0: אוקיי, אז כאילו יהיו נס וסטילה שאנחנו מכירים, ויהיו גם הפתעות.
1: נס וסטילה יהיה דור ונס, יהיה הרבה דברים יפים.
0: יפה, יפה. תגידו מה מופק, מתי האלבום הזה אמור לצאת?
1: אנחנו מעריכים שבחודשים הקרובים. בגדול.
0: הבנתי, הסיפור של איראן וזה מעכב אתכם או שאתם לא מתייחסים?
1: לפעמים מעכב, לפעמים לא, אבל נגיד לך את האמת, דווקא משום במלחמות אנחנו פורחים באולפן. יש תחושה כזאת ש...
0: שקט, אל תפתח, אל תפתח פה.
1: אז יאללה. ואין מה להפסיד יותר, אחי, אז דווקא במלחמות יש מצב ש... אם אנחנו יכולים להיות באולפן במלחמה, אז אנחנו דווקא פורחים באולפן, למרות העסקות. אז מעכב, לא נראה לי שמעכב.
0: תגידו, איך הולך בהופעות? נסיה.
2: בהופעות?
0: כן, כן.
2: יש בהופעות.
0: אתם כבר שרים את השיר החדש, או שזה עדיין לא ברפרטואר, מה שנקרא?
1: האמת שיש לנו הופעה השבוע, נסיה, מה את אומרת, נעשה את זה או נעשה את זה?
2: אני ממש בעד, ממש.
1: אני עוד מתלבט. נראה אם הלהקה מוכנה עליו או לא.
0: איך זה הולך? הנה, עכשיו שאתם מעלים את זה ככה, אני כזה מסתכר, נגיד עכשיו, אתם שניים בעצם. איך זה הולך, נאמר? עכשיו יש את השיר החדש, ואיך מחליטים אם זה כן קורה או לא קורה? יש מישהו שנותן את הסי, או שכל דבר זה עובר החלטה משותפת?
2: שמע, בסדר.

0: מה שאנחנו מרגישים, כאילו, יכול להיות שמישהו ירגיש משהו אחד יותר ומישהו אחד פחות וזה, אבל בסוף כאילו, ממש יש תחושת בטן כזאת והולכים איתה.
1: כפרה עליה, אתה מבין איזה פרטנרית בחרת, איזה נוחה היא?
2: אני לא בחרתי, אחי, זה אלוהים בחר לנו, כפרה עליו.
1: אתה מבין איזה דבר, כאילו, במקום שהיא תגיד, מה זה? אני קובעת, אני מושכת לה בשערות. מושכת לה בשערות, אה? הבחורה הבאה, מה שהאנרגיה אומרת, אם זה ייקח אותי, אז בכיף. אילו, אתה מבין, איזה כיף זה, מין תחושה כזו של אמיתי, ככה לומר בפניה, בדרך כלל בנות שעולות על במה, יש להם את כל הפוזה הזאת, ובלי שמות, כן? אני לא רוצה שמות עכשיו, חלילה להגיד על אף אחת כלום, אבל...
2: פוטפו לנסי, אין את הפוזה הזאת, האמת, להפך, היא עושה את הנפלות עם בוון ביחד, זה כיף לכולה.
1: זה נכון, את מאשרת את דבריו?
0: תשמע, יודע מה אומר.
1: טוב, בוא נצא עם סטיקר מהרעיון הזה, גם בנות מפליצות. טוב,
2: לא, נראה לי שהסטיקר דווקא צריך להיות תחושת בטן של נס, אחי, אתה מבין? לך לכיוונים האלה שלא...
1: וגם אם אתה נשאר עם תחושת הבטן שלה, אתה יודע מה קורה בסוף עם תחושות בטן, איך זה נגמר? בסוף אתה מגיע...
0: אומרים, השיחה הזאת נהייתה לי...
1: כן, כן, היא צודקת, הילדה צודקת, זה לא נעים, זה מריח לא טוב.
0: לא בקטע רע, אני כאילו זורמת איתכם בזה.
1: נכון, השיחה מריחה לא טוב, את צודקת, יקירה, את צודקת לגמרי. יאו אלי, חיים שלנו את, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם, ואני מה זה שמח, ביקשתי מהדס, תביא לדבר איתם עם הילדים שלנו, נתנו להם הרכב השנה, פריצת השנה, שיר, נתנו להם כל כך הרבה פרסים, ונעלמו לנו מהעיניים, זה כמו כאילו מישהו בא, לוקח ממך מלא זה, ונעלם, כאילו, והנה הם חזרו, ובגדול, ובגדול, אז אנחנו חכים לעוד מוזיקה, כשאלבום יצא כמובן ניפגש באולפן ונעשה טירוף ויהיה כיף גדול, שנשמע בשורות טובות, נס וסטילה, תודה חמודים שלי, בהצלחה.
2: תודה לך, איש יקר.
1: ביי מתוקים, ביי. ביי, ביי. ביי, ביי. ביי. ביי. ביי. ביי.

מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים.

0: תמנון.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: נטו מהפכה,
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל.
5: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
6: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 08-681-0

0: 263.
1: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: ועכשיו מבזק בידור.
1: מבזק בידור.
2: אופה, אופה, חברות וחברים, מה קרה השבוע בעולם הבידור בישראל, אתם שואלים, ואנחנו כאן כדי לענות לכם, יותר נכון, שאולי כאן כדי לענות לכם. אני רוצה לומר שלום, צהריים טובים לשאולי מישראל מיוזיק, מבית ישראל בידור. שלום שאולי, מה העניינים?
3: בסדר גמור, מה נשמע יורם היקר?
2: טוב יקירי, בוא נסכם את כל מה שקרה השבוע, קדימה.
3: טוב, קדימה, אז ככה, עומר אדם באמת התחיל את סדרת ההופעות שלו באצטדיון ברמת גן, ובוא נגיד הוא חוטף כזה קצת ביקורות, יש ממש דמיון להופעות של בית בני בעצם.
2: איזה חמוד אתה, אתה מה זה הדין? אתה מה זה הדין? אתה מנסה להיות
3: נועד?
2: אתה מנסה להיות הדין, אתה מנסה לפרגן.
3: דמיון קל, דמיון קל.
2: מה זה? חביבי, העתיקו את הבמה, העתיקו את הבמה, את הרעיון הזה, מה זה, זה כאילו, אבל בסדר, אתה יודע, כל עוד מעתיקים מאנשים גדולים זה בסדר, רק חבל שלא, רק חבל שלא ממציאים דברים משל עצמנו, אתה יודע, אפשר, יש כל כך הרבה רעיונות, לא חשוב, העיקר שאנשים נהנים והכל טוב, מה, מה?
3: אבל בוא, זה חלק מה, אתה יודע, מהאיכות של הישראלים להעתיק הזה מחולה, מה נעשה, בוא נראה שנתחיל,
2: הם אוהבים להעתיק, כן, גם אנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים לייצר עכשיו ממש כמו מעבר לים, כל מיני פרשיות אוהבים, מסתבר שמגי טביבי, המגישה היפה של ערוץ 14, בזוגיות עם אבי קקון.
3: נכון, נכון, עם אבי קקון מערוץ 12, מקשת 12, מגי בת 31, אבי בן 50, זו זוגיות שהפתיעה את כל תעשיית הבידור, אני אומר לך, פתאום כמה, רואים אותם, מתחילים לראות אותם בהופעות, אתה יודע, פומביות.
2: כן, הם היו בבת מצווה, נכון.
3: של ליאור נרקיס, נכון. ומתחילים לראות אותם פתאום פה בבית קפה בפפרצי, ושם במסעדה, קיצור, הם יצאו עם זה ממש לבחוץ,
2: נכון.
3: וחשפו את זה.
2: את מי שלא רואים זה את מיכל הקטנה וניר ויצמן, הם כבר לא מסתובבים ביחד, היא מסתובבת עם חבר חדש, צעיר. צעיר, יהודה צעיר, כבר דיברנו על בוחבוט, אבל אתה רוצה לספר לנו משהו על הפנטאוס שלהם?
3: בדיוק, נכון מאוד, אז השניים באמת מוכרים את הפנטאוס שלהם, שים לב, הפנטאוס עם בתל אביב, במגדל בלב תל אביב, שלוש קומות, בריכה פרטית, סאונה, כמה עולה כל התענוג אתה שואל?
2: כמה עולה כל התענוג?
3: 45 מיליון שקלים.
2: אה, בקטנה, אנחנו אפשר בקטנה. לסגור את הפינה, אפשר לסגור את הפינה.
3: כל כיס.
2: בוא נעביר לשם, בוא נעביר לשם את הרדיו לקומה אחת, לקומה אחרת את ישראל בידור, ואני ואתה נשב בבריכה. יאללה, בוא נסיים עם כל מה שקורה הערב, עומסים כבדים צפויים.
3: עומסים חריגים לגמרי. כבדים, חריגים, צפויים להיות באמת היום בערב באזור המרכז, שימו לב כל המאזינים, מי ששומע. מייל גולן, יש לו את מופע ענק בבלומפילד,
2: כן.
3: עומר אדם ביצדון רמת גן, בן צור ביצדון בפתח תקווה, ככה כבר המשטרה מתחילה להתכונן עם חסימות כבישים, רכבת ישראל הוסיפה עוד, אתה יודע, כמות גדולה של רכבות שתעזור, כי באמת צפוי להיות משהו שלא ראינו כאן הרבה זמן.
2: איזה יופי, איזה יופי הוא יהיה, אני מקווה שהכל יהיה בסדר ושהכל יעבור אני... בשלום ושהכל יקרה.
3: לגמרי, יורם, אני שמעתי שאתה מחמם את אייל.
2: הערב, תשמע, יש לנו איזה מנהג לאייל ולי הערב, אנחנו, אני קצת עושה די-ג'יי, מנגן לפני שאייל עולה לבמה, לפני שפותחים את מופעי גולד. הכנו אפילו עמדה מיוחדת כזאת, עמדת די-ג'יי מיוחדת שכתוב עליה גולד, ככה שזה הספתח, ואני מקווה שהכל יעבור בשלום. בפעם האחרונה, שחיממתי אותו בגולד, זה היה מופע הראשון והאחרון בבלומפילד, אני מקווה שזה לא, שאנחנו לא מביאים כאן איזה אנרגיה, ושבעזרת השם, הכל יעבור בשלום. שאולי היקר, שאולי היקר, ישראל מיוזיק מבית ישראל בידור, תודה רבה, שיהיה לנו סוף שבוע שקט וטוב ומלא בבשורות טובות.

אנחנו מתקרבים אל סיומה של התוכנית, סיומו של השבוע. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, תודה אורן השטמקר, הטכנאי, תודה לילך נגיד, סטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, תודה לנס ולסטילה, בהצלחה. תודה לכם שהייתם איתנו, שיהיה לנו סוף שבוע שקט, נעים במיוחד. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם ביום ראשון. נשתבע!

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: It's the big sale בתכשיטי צבן, עד 50% הנחה.

0: לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה ולהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
2: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון. נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
2: ולאורך כל... בחסות?
4: איזו עוצמה!
5: לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר.
5: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
2: נו, תקליק כבר.
7: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם,

0: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לקראת כאוס בכבישי גוש דן, המשטרה נערכת לחסימות רבות בשעות הקרובות בעקבות הפגנות חרדים קיצוניים ומופעי ענק. מדווח כתבנו בתל אביב אבי כהן.
1: החל משעות אחר הצהריים צפויים עומסי תנועה כבדים בשל חרדים קיצוניים שמאיימים לחסום צירים מרכזיים במחאה על מעצר עריקים. פרט לכך, שני מופעי ענק יערכו הערב במקביל, אייל גולן באצטדיון בלומפילד ביפו ועומר אדם באצטדיון רמת גן. המשטרה הודיעה על שורת חסימות כבישים באזור תל אביב, רמת גן ובני ברק. במקביל, במשטרה ממליצים לציבור להשתמש בתחבורה ציבורית ולהתעדכן בהסדרי התנועה לפני היציאה לדרך.
0: התפתחות דרמטית במחאה נגד שילוב לוחמות בחיל השריון. 13 ראשי ישיבות נוספים הודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל שבוע בלבד לפני תחילת מחזור נוסף של גיוס. זאת בעקבות פסיקת בגץ המחייבת לשלב נשים בשריון מתמרן. המשמעות היא כי עד כה 25 ישיבות הסדר, כשליש מכלל ישיבות ההסדר בישראל, לא ישלחו את תלמידיהן לשריון כל עוד מתקיים בו שירות קרבי מעורב. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בישיבת ממשלה מיוחדת בנוף הגליל על חבילת ענק לערי הליבה בצפון. נוף הגליל, עכו, כרמיאל, צפת, עפולה, נצרת וטבריה. התוכנית תכלול בתשתיות, תחבורה, בריאות, חינוך והתחדשות עירונית. ראש הממשלה התחייב, מה שעשינו בדרום נעשה בצפון. יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, ערך ביקור פתע בבית ספר בשועפאט והתעמת עם מנהל המוסד. הביקור נערך בעקבות טענות לקשרים בין הנהלת בית הספר לבין חמאס ועמותות שהוכרו כארגוני טרור. סוכות אמר בסיום הביקור, ילד שגדל בבית ספר של חמאס הוא המחפל של העתיד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום יעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2.90 לקילוגרם, תירס ב-6.90 לקילוגרם, אננס ב-9.90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מה...

0: הטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
2: לא! למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
2: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט
3: של אביס. אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
4: יאללה הקאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, מירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר. זה

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: נו, תקליק כבר.
3: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

אני מניח שגם לפי המוזיקה אתם מבינים שהקיץ כאן, אה? Edge of Desire. איזה יפה זה הדבר הזה. שלום לכם מאזינות ומאזינים, 12 דקות וחצי אחרי השעה 2, ADD לוקלי ליום חמישי בשבוע, שסוגרים את השבוע הזה, היום 11 ביוני 2026, כ"ו בסיוון התשפ"ו. יום חמישי שלנו עם פרשת קורח, אה? פרשת קורח זה הייתה פרשת בר מצווה ש... טוב, יום הולדת שלי עוד מעט, מה זה... הגיוני הדבר הזה ביחד. כן, 24 שעות, סוף שבוע, מה אתם אומרים? נסכם את הכל. 24 hours later. אז היום חמישי בשבוע היום. יום חמישי בשבוע די סוער, הייתי אומר. מזג אוויר חם למדי, ימים חמים שמסמלים לנו על איזה קיץ עומד להגיע לנו. שבוע של חסימות כבישים והתפרעויות במרכז הארץ ובירושלים, שכולל גם היום, אגב, אם אתם מתכוננים לנסוע על כביש 4 היום או באזור ירושלים, או אלוהים יודע בשרון, איפה שהם יחליטו, כל אותו פלג ירושלמי לעשות התפרעויות, שם יהיה. תוסיפו גם הופעות של עומר האדם מרמת גן, אייל קולן מבלומפילד, בן צור בפתח תקווה, שלוש הופעות כאלה גדולות במרכז, מה שמבטיח חגיגת פקקים נפלאה לכולם. שבוע של מבצע שאגת הקוויקי, ככה קראנו לו, כן? של כמה שעות של חילופי מעלומות עם איראן. שבוע שלנו של פרידה מישי לוי, הזמר הגדול שהלך לעולמו, והיום פרידה מהסטר שמיר שנפטרה ממחלת הסרטן. שבוע של הכנות לקראת הבחירות, מה שאומר הצהרות, הבטחות, איומים, שאף אחד כמובן לא יזכור יום אחרי הבחירות, אבל זה מתחיל מעכשיו. שבוע של מאמן חדש בבירה בירושלים, בביתר ירושלים, אולי מאמן חדש במכבי תל אביב, לפי מה שמסתמן, שם של איזה מאמן אלבני. בתמונה אחת של אלעד בובליל שלנו מבאר שבע עם צלחת אליפות של הפועל באר שבע. בקיצור, איזה שבוע היה לי סמואל, איזה שבוע היה לי. שבוע נפלא.

לסמואל. היה לי דווקא לסמואל. מעניין איזה יום היה לדי-ג'י שי בניטה, העורך המוזיקלי שלנו, ואיזה יום היה לאלעד בובליל. איזה יום ליציק יעקובוב, ליבגני גלזר. איזה יום לנבל בן עמי. איזה יום לאפיק אוריאלי. איזה יום לנילך נגיד, העורכת הראשית שלנו. אני דידי הררי, הרדיו זה אני. עד לשעה 4, וקו, פרשת השבוע, ספורט, שירים טובים. ובעיקר לנסות להרגיע רגע לפני, אם תיכנסו לפקקים. מקווה שהמשטרה נערכת בהתאם. מדינה שיכולה להביא מודיעין מאיראן. בטח יכולה להביא מודיעין מאיפה הפלג הירושלמי הזה רוצה לעשות חסימות. טוב, נגמרת תקופה, אני חושב. רוב הילדים שלנו, כשהיינו רוצים ללמד אותם את האלף-בית, את אותיות האלף-בית, היינו משמיעים להם בדרך כלל את השיר הזה.

זהו, שאני לא יודע לגבי היום, אם יוצאות במחול מחניים, איזה ילד היה מבין מה זה אומר יוצאות במחול מחניים, או זה חבצלות או דברים אחרים. ולכן, אחרי גרסתה של נעמי שמר המצוינת שגדלנו עליה כולנו, א' אוהל ב' זה בית, ונורא תלוי איפה אתה גר, כדי לדעת מה זה הבית מבחינתך, מגיע פר טסי ואומר לילדי השטח, רבותיי, א' ב' לומדים בצורה כזאת. אחרת. שיר האותיות של פאר טסי.

0: ג'אבר טאזי משתתפים פה בשירה. יפה מאוד, השיר הזה רק תיקון טעות קטנה, לא אומרים חף למד, כף, כף, בגד כפת בראש מילה, עם דגש, כף למד, לא חף למד. טוב, בסדר, 23 דקות אחרי השעה 2, הוואקו מאזינות ומאזינים, הוואקו מגיע עכשיו, שיר, להקה, זמר או זמרת, שהם חלק מהיסודות של המוזיקה הישראלית, והביאו נדבך נוסף למוזיקה שלנו. הנה הג'ינגל, בבקשה.
1: ועכשיו,
0: הוואקו,
1: הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: יאללה, בוא נשמע מה יש לנו למה לכם.
2: אני ושולה בחצר, אחורה מקדימה, מקדימה מאחור.
0: שולה, זהו, אני אומר. מי זה זה, מי זה זה, אני שואל אתכם. ואם אתם יודעים, וואטסאפ קצר 0507-888-657 0507-888-657. מי אלה?
2: אני ושולה בחצר, אחורה מקדימה, מקדימה מאחור. שולה.
0: אני אומר לשלוח לנו וואטסאפ קצר, זה מה שאני רוצה, וואטסאפ קצר, לא משנה מה תכתבו. אני איי ביי דה מעלה אתכם לשידור אלעד בובליל, ונחלק לכם כמובן פרסים. מי אלה? 0507-888-657.

שלומי שבת, מחוזת מרגריטה. רק לידיעתכם, היום זה יום הפיצה מרגריטה הבינלאומי. יום הפיצה הבינלאומי היום, פיצה מרגריטה. לא סתם פיצה, לא הפיצות האחרות, המרגריטה. תכף נספר לכם סיפור על זה, על הפיצה הזו, איך היא קיבלה את השם שלה.

0: שלום, שמעתי מחוז את מרגריטה. יוני רואה לדעתי הפיק אותו הדבר הזה. זה מה שעשה לו את הפריצה הגדולה בארץ. אי שם מתחילת שנות ה-90. מה זה אומר בעצם יום הפיצה הבינלאומי, הפיצה מרגריטה הבינלאומי? שהיום כל אחד שיש לו הזדמנות להגיע לאיזה פיצריה או בבית לבקש איזה סלייס של פיצה מרגריטה. פיצה מרגריטה זה בלי כלום, כן? זה כאילו העגבניות, הבזיליקום, הגבינה וזהו, בלי תוספות למיניהם, כל מיני תוספות שעושים. ולקחת איזה ביס ליום הפיצה הזה, פיצה מרגריטה. אגב, סיפור מעניין על פיצה מרגריטה, מאיפה היא קיבלה את השם שלה, הפיצה? בתקופתו באיטליה, איטליה הייתה מחולקת לכל מיני מחוזות, והיה מלך אחד שקראו לו ויטוריו אימנואל השני, שהוא זה שאיחד את כל חלקי איטליה. והשמועה או הסיפור מספר שהוא הגיע לאזור בולוניה יחד עם מלכתו, וישב שם, התיישב שם, ואז באו אליו אנשי המקום ואמרו לו, מה תרצה לאכול לך ולמלכתך? הוא אמר, תביאו לי משהו שהכי יזכיר לי את איטליה שאנחנו מאחדים. ואז הם עשו את הפיצה, את אותו בצק, מרחו אותו בעגבנייה, על העגבנייה פיזרו את הגבינה, ועל הגבינה פיזרו את עלי הבזיליקום. עכשיו, הצבעים הם אדום של הגבנייה, לבן של הגבינה וירוק של הבזיליקום, שהם צבעי דגל איטליה. ואת זה הם הביאו למלך ויטוריו אימנואל השני, ואמרו לו, אנחנו נקרא לפיצה מרגריטה על שם המלכה אשתך, והפיצה הזאת תקבל את השם מרגריטה על שמה. וכך זה היה, ומשם זה נשאר. פיצה פטריוטית לחלוטין בצבעי דגל איטליה, עם השם של המלכה מרגריטה, אשתו של ויטוריו אימנואל השני, שאיחד את כל חלקי איטליה לכדי איטליה אחת גדולה. יפה! זמן לנוח לפרסומות, מיד נחזור.
1: איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: ועכשיו
3: מפסק מונדיאל,
2: כל התוצאות,
3: כל המשחקים
2: וכל מה שחייבים לדעת
3: בחסות?
4: איזה יכולות!
5: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה בשעה 10 יצא לדרך הטורניר עם משחק הפתיחה שיפגיש את מקסיקו המארחת עם דרום אפריקה. הוא יתקיים באצטדיון האצטקה המפורסם, שיהפוך לראשון לארח שלושה משחקי פתיחה. האצטקה עבר שיפוץ נרחב בעלות של כ-150 מיליון דולרים, ומכיל קצת יותר מ-83 אלף מושבים. הוא זכור לרבים מרגעים היסטוריים, כמו הגביע השלישי של פלא ושער יד האלוהים של מרדונה. זאת תהיה הפעם השנייה שמקסיקו ודרום אפריקה ייפגשו במשחק הפתיחה של המונדיאל, אחרי שעשו זאת במונדיאל 2010, אז התוצאה הייתה תיקו אחת. מבט על ההיסטוריה עשוי לתת רמז לקראת המשחק הראשון. בשתי הפעמים הקודמות בהן נבחרת מקסיקו עירכה את המונדיאל, היא רשמה את הישגי ה-C שלה עם ההפלה לרבע הגמר, ובנוסף, חשוב לזכור שרק פעם אחת בלבד קרה שנבחרת מארחת הפסידה את משחק הפתיחה, וזה קרה במונדיאל הקודם, כשקטר הפסידה 0-2 לאקוודור. נבחרת דרום אפריקה לעומת זאת מעולם לא הצליחה לעבור את שלב הבתים, והיא תשתתף במונדיאל לראשונה מאז 2010, כשהשתתפה כמארחת. למעשה, זאת הפעם הראשונה שהבפנה הצליחו להפיל לטורניר דרך המוקדמות בזכות עצמם מאז מונדיאל

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה, ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
16: מטבחי השף, דקל קמילה.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין.

0: פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
3: מבוא סיוון 8, קריית גת,
2: 08-681-0263.
4: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?

0: בנייה ברבי, שיר חדש של לילה טוב, כך זה נקרא השיר הזה. סוגי חשבונות עם כמה דברים, הוא כנראה יודע בדיוק על מה הוא מדבר. טוב, מה? אבקו, האם יש לנו מאזין על הקו?
1: כן, אהלן, שלום.
0: מיכאל?
1: אהלן, מה שלומך דידי, הררי יקר זהו.
0: מה קורה, יקר שלי, איזה כיף שאתה בשידור איתנו.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: מאיפה אתה?
1: אני מתרגש על ליטל ביץ'.
0: לא, לא, זה הכיף. זה הכיף, ההתרגשות הזאת.
1: אני מאיפה שלקחו לכם את האליפות. ניחוש אחד.
0: שלום לבאר שבע, יקרה.
1: אכן כן.
0: הכי תענוג.
1: תודה רבה.
0: אם כבר לקחת למכבי תל אביב את האליפות, שהפועל באר שבע יקחו, זה מה שאני אומר.
1: כן, כן, זה מה שאני אוהב בך, שגם שקבוצות אחרות לוקחות אליפות, אז אתה יודע לפרגן.
0: חוץ מהפועל תל אביב, אבל כל בסדר.
1: אוקיי.
0: כן. מה, מה אתה עושה בחיים, מיכאל?
1: אני עובד במפעל שמשווקים ציוד וחומרים למעבדות.
0: מה זאת אומרת? איזה חומרים יש לו מעבדות?
1: במעבדות, כל הסטון, אלכוהול, אם אתה פותח מעבדה, אז אנחנו המקום.
0: אה, אוקיי.
1: זה נקרא רומיקל.
0: רומיקל?
1: רומיקל, כן.
0: הבנתי.
1: מוכרים לכל הארץ ציוד וכימיקלים למעבדות.
0: וואי.
1: כן, אז וואי. אני עובד שם על מלגזה.
0: אה, מגניב, אתה מעביר, משנע את הדברים כמו
1: כן,
0: שצריך.
1: כן, כן, משנע ועושה קצת צרות לבוס.
0: יפה. צריך להיות הוראה עדין עם המלגזה, כי זה ציוד למעבדה בכל זאת.
1: כן, כן, צריך להיות, יש לנו המון דברים שבירים, כן, יש לנו מעל 10,000 פריטים שאנחנו מוכרים, זה לא...
0: כן. יפה, טוב, שי קוראים, אנחנו פותחים מעבדה. אנחנו נדבר עם מיכאל לארגן את כל הציוד למעבדה.
1: רומי קלבם.
0: רומי קלבם, בסדר. יפה. טוב, אבקו, תן לי אותה שי, תן לי אבקו, תן לי. אני ושולה בחצר, אחורה מקדימה, מקדימה מאחור. שולה. יאס, אני אומר, מה אתה אומר?
1: כמובן זה להקת אטרף.
0: להקת אטרף המצוינים שקמו לנו אי שם בסוף שנות ה-80.
1: כן, שנות ה-90 כזה.
0: כן, זה סוף שנות ה-80, תחילת ה-90.
1: אני בן 45, אז ככה אני הייתי בילד.
0: אז אתה זוכר.
1: כן.
0: זוכר איזה פרטים עליהם, משהו?
1: האמת, יש שיר שאני הרבה הרבה הרבה יותר אוהב שלהם, זה יום סבבה, כן?
0: כן, יום סבבה ששרו גם עם שלומי שבת.
1: יום סבבה, ואני חושב כמדומני גם מנגו, בננה ומלון זה שלהם.
0: מנגו, בננה ומלון. דבש וקינמון. אני את ענבל נורא אוהב.
1: אני לא מכיר ממש את החברה.
0: יש להם שיר שנקרא ענבל, ששר אותו ויקטור איזוס, שהוא היה, נדמה לי הגיטריסט או המתופף בלהקה, לא הסולן, כי הסולן היה רובנס, אם אתה זוכר, רובן סלמון, שהכינוי שלו היה רובנס, יליד פרו.
1: היה לו את המבטא, נכון.
0: הוא יליד פרו, הוא הביא את הצלסה הזאת, המקצבים האלה.
1: נכון, נכון, הג'אז והצלסה, נכון, מקצבים ממש...
0: ויקטור איזוס, אהרוני בן ארי, דורון רפאלי, זוהר כחילה, אורן בלבן, כל אלה היו בלהקת אטרף, שהביאה שירים כיפיים, את מוזיקת הסלסה הכיפית הזו, שלא יכולת לעמוד, כל הזמן לזוז ולרקוד.
1: נכון.
0: לימים הלהקה התפרקה, רובנס עזב לכל מיני מקומות, אבל הם החליטו שהם כן רוצים להמשיך, אז הם לקחו סולן אחר איתם, והמשיכו עם סולן אחר שגם הוא מביא יופי של, של דברים ללהקה, והם עדיין מופיעים פה ושם.
1: כן, הם הוציאו רק, אני חושב, איזה שני אלבומים או שלושה, אם אני לא טועה.
0: כן, כן. הם עשו גם קאבר לדעתי לקפה טורקי. אתה זוכר את השיר כך? אז תשתה קפה טורקי.
1: כן, כן, יש לי קטע כזה גם שאני מתחיל שיר, אז אני יודע איזה שיר זה.
0: יואו, כן. אתה מזהה אותו על ההתחלה?
1: מזהה אותו על ההתחלה, כן.
0: עכשיו יש להם סולן שקוראים לו ארתור, אני מכיר אותו טוב, כי ארתור כל שנה בראש השנה עושה לנו משאפ מגניב כזה של כל הלהיטים שהיו במשך השנה הזו, כולם ביחד בתוך שיר אחד, והוא הסולן של להקת האטרף הנוכחי. יא, קפה טורקי שי, אם תמצא אותו זה יהיה מגניב, אם תמצא את קפה טורקי של האטרף בביצוע שלהם. בוא נשמע קצת שולה בינתיים.

0: קובז וויקטור רזוס והחברים האחרים הוכיחו שאפשר לעשות מוזיקה לטינית מגניבה בשפה העברית, וזה יישמע כאילו שזה בא מדרום אמריקה.
1: נכון.
0: ממש כיף. ממש כיף. שמע את הביצוע של קפה.

0: יפה, אחלה ביצוע לזה, גם כן עשו איזה מלא כזה, אתה יודע, פשוט טענו גדול. יופי של דבר. טוב,
1: דידי, אפשר לומר לך משהו לפני הפרצים?
0: בטח.
1: משהו קטן. אני רוצה להגיד לך משהו, אני גם אני קצת, יש לי קצת מחרדות וזה, אז, אבל אני חייב להגיד לך את זה. אני מספר בדיחות בטיקטוק, מנסה לשמח אנשים.
0: כן.
1: ואני גם רוצה להגיד לך שאני לא מחפש לא פרסום, לא לייקים, לא עוקבים, לא כלום. אני רק התפקיד שלי שמישהו יראה את הבדיחות שלי וישמח אולי קצת, אני אעלה חיוב. אז אם רק אפשר כאילו לומר כאילו את כאילו מי אני בטיקטוק, אני מאוד אשמח, ואני יכול מצידי לוותר על כל הפרטים, העיקר לשמח אנשים.
0: יאללה, דבר.
1: אז אני נקרא בטיקטוק באנגלית מיק מק ג'וקס.
0: מיק מק ג'וקס?
1: כן, M-I-C-M-A-C ג'וקס, J-O-K-E-S.
0: מיק מק ג'וקס בטיק טוק, אם אתם רוצים ככה בדיחות בכיף לשמוע, ולהעלות חיוך על הפנים.
1: תודה רבה. עשית לי את השבוע.
0: בכיף גדול, בכיף גדול. מיק מק ג'וקס, גדול.
1: תודה רבה, איזה כיף שאתה אומר את זה. אתה יכול להגיד עוד פעם?
0: מיק מק ג'וקס.
1: יפה מאוד. תודה רבה.
0: טוב יקירי, תקשיב. גם חולצה של פייר קרדן תהיה בריא פריס סן ז'רמן אלופת אירופה, וגם סניקרס של פייר קרדן בדרך אליך, וגם ארנק מאור של גבעוני מהודר בדרך אליך, וגם אני אתן לך תכף, אני אתן לך זוג כרטיסים ביום רביעי הבא, זה יום הקולנוע הישראלי בסינמה סיטי ובכל מיני מקומות, ואני אתן לך זוג כרטיסים לסרט ישראלי, אחד המגניבים שיש, ויש או קופה ראשית, או אחינה עם שלום אסיאג, וכאלה, זוג כרטיסים מאיתנו יהיה לך גם.
1: וואי, איזה יופי, אני אקח השינה.
0: יאללה, באהבה, מיכאל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, דיביין עליך.
0: תודה, אהוב, תודה, ביי.
2: מי?
0: יכול להיות שאנחנו נדבר עם שלום אסיאג היום, אתם יודעים. בהמשך לגבי הסרט שלו. טוב, 6 דקות לפני השעה 3, שילה בן סעדון. מה אתה אומר? שיר חדש של שילה בן סעדון, זמר צעיר מבטיח מאוד, חולה אהבה, כך זה נקרא.

0: שלוש דקות לפני השעה שלוש. שעה שנייה שלנו תכף תתחיל, מאזינות ומאזינים, ויהיה לנו גם ספורט וגם שיחה מאוד מעניינת שתהיה לנו בהמשך, וגם פינת מנקבי פרשת השבוע ועוד דברים אחרים. כבר חוזרים.
1: פתאום עכשיו, פתאום היום,
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות, חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי נחל.

0: Corinne Werther.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. תפוס את הקנון.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... זה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
11: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע התארח דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. המשפיעים בדרום בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום. רדיו דרום, מרגישים.

דאבל פי אלה, פיל קולינס, פילי ביילי. פיל קולינס, אקס ג'נסיס, פילי ביילי, בלהקת אדמה רוח ו... איזי לבה. שעה שנייה שלנו ברדיו דרום, מאזינות ומאזינים, יחד איתכם. תענוג שלנו. 3 ו-8

0: 95.8 FM, 97 FM, אפליקציה של רדיו דרום. היי, דידי לוקלי ליום חמישי בשבוע. הנה ילד הפוסטר יחד עם הצלחת אליפות שנמצאת איתו.
1: נו, נו, אני עדיין חושב על זה, אני לא יודע, אני...
0: ילד פוסטר, ילד פוסטר, אני אומר, במסדרונות טרנר, התמונה שלך צריכה להתעלות שם.
1: הלוואי, יש רק מעטים כמו אליאני ורדה ומאור מליקסון שרואים לכך.
0: נכון, עשו פסל מחוץ לאצטדיון?
1: אין, אסור, בגלל הדת, אני יודע מה, זרקו לנו שמה.
0: לא תעשה לך פסל.
1: כן, אני עוד פעם, בסדר, מצד שני, בוא.
0: מצד שני, מה?
1: מה?
0: תמונות. צריך לעשות במסדרון הזה שהולכים כמו בקאמפ נו, במסדרון שהולכים לכיוון העלייה למגרש, תמונות של אגדות הפועל באר שבע, כשהשחקנים עולים, הם יסתכלו עליהם ויקבלו מוטיבציה. ובימים הרגילים, להביא תלמידי בית ספר וכאלה, ללמוד את מסורת ומורשת הפועל באר שבע, דרך התמונות והסיפורים. ככה בונים את הדור הבא של האוהדים.
1: אתה רואה? אז אני מוכן, מעכשיו מישהו שומע מהפועל באר שבע, אני אעשה את הסיורים, הכל בסדר.
0: בבקשה,
1: אני אלמד אותם. אני אלמד
0: כבר יש מדריך.
1: את הילדים של המחר. אני אלמד.
0: אני רוצה אותך עם מגפון, עם...
1: לא, עם אדונה, עם אדונה ועם שלט גדול כזה עם דגל.
0: כן, או מטריה של איך הוא אחריי.
1: כן.
0: עד שיוצאים לדשא.
1: ואני אגיד להם, פה אפשר לאכול ממש טעים, פה לא להיקרב גנבים, אנחנו מתקרבים לכנסייה, לא נכנסים, כאלה דברים.
0: מאיפה אתה הבאת את כל הדברים האלה? תגיד להם, דבר על טרנר.
1: אני גם, אבל אתה יודע, לפחות שנעשה בזה קצת ביזנס, אתה יודע, לעשות כמה שקלים.
0: תעשה כאלה דוכנים בדרך.
1: בדיוק.
0: לשתייה
1: ולשווארמות קטנות. נכון, זה השותפים שלי ואני אקח את האחוזים שמגיעים.
0: השאלה הראשונה תהיה לילדים, אנחנו באצטדיון טרנר של הפועל באר שבע, והשאלה הראשונה כמובן, מי היה טרנר?
1: בדיוק. בדיוק. טוב, דידי, מה?
0: עכשיו נתחיל.
1: מה?
0: איפה אתה היום ב-10 בלילה?
1: זהו, אז כמה שעות נשאר לנו עד 10 בלילה? כמה?
0: ממש מעט, 7.

0: שעות, אולי קצת פחות.
1: שבע שעות, נו, ומה סף ההתרגשות שלך?
0: בין 1 ל-0, רבע.
1: תיזהר לא להתלהב יותר מדי.
0: כן. תשמע, יותר מדהים אותי לראות טקס פתיחה.
1: כן, טקס הפתיחה יתחיל החל מהשעה 8, ייפתחו להם השידורים. ונתחיל ביחד להתכונן לקראת משחק הפתיחה, מקסיקו, דרום אפריקה, אנחנו כבר דיברנו על זה לא מעט פעמים.
0: נכון.
1: ויאללה, מונדיאל מתחיל, ואנחנו...
0: דבר איתי, איפה אתה תהיה ב-10?
1: אני אהיה בבית, אני אראה את המשחק.
0: חברים באים אליך?
1: לא, אני והבירה, פעם לא הזמנו אף אחד.
0: אתה לבד?
1: בעתיד, כן, בעתיד נזמין אנשים.
0: הבנתי.
1: ונראה את המשחקים, ונהנה... וניתן בראש, מה אנחנו, מונדיאל, זהו, אין מה לעשות, כמה שהוא לכאורה לא מעניין וכמה שהוא, זה אנחנו נשב, אנחנו נראה כי זה מונדיאל.
0: אנחנו צריכים למצוא איזה צו או חילזון או משהו כזה, ש אתה יודע, נשים לו כל פעם את שתי הקבוצות ונראה לאן הוא זוכל, כמו האוקטפוס וכמו האלה, אתה יודע.
1: אוי, רעיון מצוין.
0: מה אתה אומר?
1: אולי נשים כדור עם תמונה שלך.
0: כן, כדור?
1: כן, כדור כזה, אתה יודע, פלסטיק כזה, כדור פינג פונג.
0: אוקיי.
1: וכל פעם נזרוק, אתה יודע, נשים בקיור כזה קטן או באיזושהי קערה, איפשהו ינחת, זה הנבחרת שנצח, כל פעם נשים משחק כזה.
0: אבל אתה צריך לעשות משהו, אתה יודע, שהכדור יכול ליפול לשם באיזושהי צורה.
1: נכון, נשים חור, שנגיד, אור לבן.
0: אבל צריך שני חורים.
1: אור לבן או חום, לא יודע מה, מה שיפול.
0: אתה לא הבנת את העיקרון, צריך שני חורים.
1: נשים שני חורים, כדור אחד, שתי חורים.
0: המטרה היא עליך לעשות את זה ונצלם את זה ונעלה את זה.
1: אנחנו נעשה סרטון ונשבור את הרשת.
0: ככה צריך, בדיוק, בדיוק. סגור. מה עוד יש לנו חדש?
1: ניב יהושע בדרך לפועל באר שבע, עברת בדיקות, צפוי חתימה רשמית בקרוב מאוד.
0: מעולה, יופי.
1: כמו שאומרים, מרקו וולף גם בדרך לחתימה רשמית.
0: מרקו וולף, כן.
1: מרקו וולף. אתה יודע, הזאב, הזאב. אנחנו נקרא לו הזאב מעכשיו.
0: כן.
1: נקרא לו הזאב, ואני רואה פה באינסטגרם, אתה יודע, אני משוטט לי.
0: כן.
1: ושחקן העונה מעלה תמונות עם בנו החדש.
0: שחקן העונה מעלה תמונות
1: עם בנו החדש. כן?
0: תזכיר לי שמות.
1: קינגס קאנגווה. איך אתה לא זוכר את קינגס קאנגווה?
0: כי בסדר, נו.
1: כי הוא הולך מחצי מגרש ונתן לך גול, ואתה יודע, ועד היום מחפשים את הבלם.
0: לא, כי אתה לא קורא לו נכון. כי קוראים לו קינגסווה.
1: קינגסווה, יאללה.
0: קינגסווה.
1: קינגסווה.
0: נולד לו ילד?
1: נולד, וואו, אתה באמת. אני
0: אעשה לך, זוכר שהוא נסע.
1: תקשיב, אני ביום ראשון עושה לך מבחן על כל הדבר שדיברנו עד היום. אם אתה לא זוכר, זהו, הביתה.
0: אני כמו דג, כל שלוש שניות אתה צריך להזכיר לי מחדש.
1: בקיצור, אלה תמונות, הוא נראה מאושר, אולי גם יחזור לארץ, לך תדע.
0: כן. למה אשתו לא תבוא איתו לארץ?
1: לא יודע. מה? מישהו התקשר?
0: לא, פתאום מוזיקה נכנסת, הכל טענו.
1: נו, נהדר.
0: הכל עובד פה.
1: נקווה שיחזור, מה אני אגיד לך? כולנו ציפייה.
0: יחזור. קשור לבאר שבע, הוא יחזור.
1: יש לי שאלה, ראית את הסדרה מלכת השכונה?
0: לא. לא, על בני יהודה תל אביב.
1: כן, אז יש איזשהו קטע שרץ ברשת, מאוד מאוד חזק.
0: כן.
1: אחרי משחק שלהם נגד הפועל תל אביב בליגה הלאומית בשנה שעברה.
0: כן.
1: וממש רואים את אלירן אובה צורח על קובי רפואה, יוצא עליו, והקטע התפוצץ ברשת, ועכשיו אני רואה כותרות של אם מכל מיני ועדי זכויות העובד, אם קובי רפואה יפנה אלינו, אנחנו ניקח את בני יהודה עד לבית הדין.
0: מה אתה אומר?
1: אשכרה, זה המצב הזה, תראה מה קטע אחד יכול לעשות. משהו שקרה, קובי רפואה כבר לא מאמן שם כבר כמעט שנה ומשהו, והחליפו שלושה מאמנים.
0: הרשתות החברתיות באשר הן. טוב, שבע שעות יש לנו להתכונן למשחק.
1: מי תנצח את משחק הפתיחה?
0: אמרתי, נו, מקסיקו.
1: מקסיקו, בסדר.
0: כן, פתיחת המונדיאל היום, ויאללה, מתחילים לילות לבנים לראות משחקים באשר הם, כל מיני מקומות. אנחנו, טוב, יאללה, אנחנו נדבר
1: ביום ראשון. ביום ראשון.
0: ונוכל לסכם את זה ולראות מה המשחקים הבאים שלהם.
1: יש עוד כמה, וזה, אתה יודע, דברים, נבחרות הקטנות, הנבחרות הגדולות, יותר נכון ברזיל, מתחילה ב-14 ביוני.
0: יש לנו זמן.
1: עוד שלושה ימים, באחת בלילה, אז שים שעון.
0: כן. בהחלט, צריך לראות איפה רואים את זה. איפה זה הכל בערוצי הספורט?
1: הכל בכאן 11 ובספורט 1.
0: כאן 11 ישדרו?
1: כאן 11 משדרים את כל המשחקים, גם ספורט אחת.
0: מעולה, מעולה שכאן 11 משדרים. טוב, יפה. אלעד בובלי, תודה רבה לך, שיהיה לך אחלה סופש.
1: תודה לך.
0: ביי להתראות.
1: ביי ביי.
2: דידי הררי. He's completely crazy.
0: טוב, עכשיו אנחנו בפינה של פינת ה-AI שלנו שדיברנו לכם עליה, שמדי פעם אנחנו לוקחים שירים, מכניסים לסונו ועושים אותם בדרך אחרת לגמרי. קבלו את לפעמים של רון שובל, אבל בגרסה של דינה בינה. AI לחלוטין. אפרובי. כן, אלעד, אחרי השיר מיד.

המגניבה של דינה בינה. כן, הכל בינה מלאכותית של דינה. הכל AI. הכל סונו. הכל עבודה של DJ שי בני.

0: 19 דקות אחרי השעה 3, הידידי לוקלי. שבוע הבא ביום רביעי משרד התרבות והספורט משיק את יום הקולנוע הישראלי, 17 ביוני, יום רביעי הבא יהיה יום הקולנוע הישראלי, מה שזה אומר שהמון המון סרטים ישראלים, חלקם בהקרנות טרום בכורה אפילו, יוקרנו באותו יום בבתי הקולנוע ברחבי הארץ. כל היום הזה מוקדש כולו להוקרה ליצירה הקולנועית הישראלית, וכל היוזמה הזו בהובלת משרד התרבות והספורט בשיתוף רשתות בתי הקולנוע, הסינמטקים, גופי התרבות והאומנות בישראל והקהילה היוצרת. אחד הסרטים שיהיו הם חינה אמריקאית, או שמה נאמר הינה אמריקאית, ומי שמחכב שם הוא בכלל בהמון המון סרטים ישראלים ומשחק מצוין, הוא לא אחר מאשר שלום אסיאג. שלום, שלום.
1: אהלן דידי, אהלן.
0: אהלן, מה שלומך?
1: בסדר גמור.

0: מור, בסדר, חכה לראות מה סמפי
1: יחליט,
0: אחי.
1: נהיית שחקן עסוק, טפו, טפו, טפו.
0: תודה, משהו. ברוך השם, ברוך השם. כן, תשמע, שנים האחרונות עושה יותר בעולמות הקולנוע והטלוויזיה, ואת הסרט הזה, זה סרט שאני משחק בו, אמנם, לא בתפקיד הראשי, באחד התפקידים, אני מביים אותו, אני ביימתי אותו, זה סרט של דני
1: ויטל. בגלל זה אתה לא יכול להיות בתפקיד הראשי, אתה מביים גם. אתה צריך לרוץ מאחורי המצלמה לראות.
0: זה קשה יותר, בדיוק, זה קשה יותר. אז דני והילה רייסלד כתבו את זה, ויש שם שחקנים נפלאים, ישראל עציאס ועדי אימל בלוי וחיים זנתי שלנו ו... ושרון אלי מלך, אחלה צוות, באמת.
1: חינה אמריקאית, איך זה? מה, ספר לי בקצרה.
0: בעצם זה בחור טבריאני שעובר לגור בארצות הברית, מנסה לכבוש, אתה יודע, את אמריקה, והכיר שם יהודיה אמריקאית, וההורים מכריחים אותו לבוא לעשות את החינה בטבריה על הלידו.
1: כן.
0: בדיוק, ושם מפגש את הרבויות וכו', ומחרבים לו כמובן את הרעיון, והוא בסוף נשאר בארץ. זה סרט שהוא גם מצחיק וגם מרגש וגם עם מסר, אתה יודע, עם
1: ציור. אני רוצה להגיד לך שזה כמעט מישהו שאני מכיר.
0: זהו, יש הרבה כאלה, דיזי, ש...
1: בדיוק.
0: מכירים. אז זה סרט שעושה לך גם טוב על הלב, קצת בכל האווירה הזאת, קצת הפטריוטיות, אנחנו שם בארץ וכו' וכו'. כיפי, מצחיק.
1: הסרט כבר יצא לאקרנים?
0: לא, הסרט היה בינתיים בכמה טרום בחורות, כי הרי היינו אמורים לעלות עם הסרט בפסח, ואז באה מלחמה. נדחה לשבועות, באה מלחמה, נדחה לקיץ.
1: באה מלחמה.
0: כן, בוא נחכה ונראה מה יחליט מיסטר טראמפ.
1: וואי, וואי, וואי.
0: כן, כן, זה ממש, אי אפשר
1: לגמור. אבל בסדר, תראה, יום רביעי...
0: תקשיב, דידי, כשהתחילה המלחמה עם איראן בפעם הראשונה, זה היה יום חמישי, שיצאתי בו עם הסרט ההילולה 2.
1: כן.
0: באחת בלילה מתקשר להם משה אדרי, אומר לי, איזה פתיחה סוערת, אנחנו שוברים את הבתי קולנוע, בשלוש בלילה התחילה המלחמה.
1: Oh my God.
0: בדרך לממד אמרתי לאשתי, הלך הסרט.
1: הילולה 2. אבל הסרט ימשיך כי אנשים משוועים לצאת ולהירגע קצת.
0: כן, הבעיה שבתי הקולנוע סגורים, זה בעיה.
1: כן, קצת בעיה.
0: אבל תשמע, עולם הקולנוע חייב את זה, חייב עכשיו את השקט ככה שאנשים יוכלו לצאת ולמלא בחזרה את האולמות. יום הקולנוע זה יוזמה באמת מבורכת, כרטיס ב10 שקלים בלבד לסרט.
1: משרד התרבות והספורט שעושה את זה, זה יפה מאוד.
0: יוזמה מעולה, ויש המון סרטים טובים ומצחיקים ודרמה.
1: קודם כל יוצא הסרט קופה ראשית, הסדרה הזו בטלוויזיה שכולכם אוהבים, כולנו אוהבים, אז קופה ראשית מגיעה לקולנוע. חינה אמריקאית כמובן, הסרט של שלום אסיאג, תמונות יפואיות 2 עם כל הג'מה, מאמה בכיכובה של יבגניה דודינה, הסתברות לאהבה, קיאת מכוערת. מה זה הסרט הזה קיאת מכוערת? מקול, סרט כחול לבן, שמיים וארץ, חדרה של מריאנה, מלא סרטים ישראלים בכל בתי הקולנוע בארץ, וביום רביעי הבא סרט ב10 שקלים לטובת הקולנוע הישראלי, להביא את כל הקולנוע הישראלי, טפו טפו טפו שהכל יעבוד כמו שצריך, ובאמת יופי של יוזמה של משרד התרבות והספורט. הלוואי ויהיו לנו את הימים השקטים כדי שנוכל ליהנות מהסרט הזה.
0: אמן, אמן, יאללה, שתנו לו קצת ליצור, לעשות קצת. שיחליטו, רק שיחליטו. כן, כן, לא, לא, רק שיחליטו.
1: בדיוק, בדיוק. תחליטו, רוצים מלחמה? יאללה. לא רוצים מלחמה, תעשו שלום.
0: תקשיב, זה מטורף. יש לי חבר שהיום מחתן את הבן שלו. אחי, אתה יודע, כל השבוע הזה זה חרדות. כן, תהיה חתונה, לא תהיה חתונה. כן, תהיה
1: כל כן, כן, כן. אותו דבר לגבי טיסות, אתה יודע, אנשים עם מזוודות פורקים, מחזירים, פורקים, מחזירים, לא יודעים מה לעשות.
0: תהיה לגמרי.
1: שלום אסיאג, שיהיה המון המון הצלחה עם הסרט, איזה יופי.
0: תודה רבה, דידי.
1: חינה אמריקאית, בבתי הקולנוע בכל רחבי הארץ.
0: יאללה, תבואו לפרגן לקולנוע הישראלי.
1: ברור, ו10 שקלים, הלו. צאו מהבית, תגיעו לבתי הקולנוע, תחגגו, יהיה תענוג מאוד גדול. יום רביעי הבא, 17 ביוני. שלום אסיאג, תודה רבה לך, יקירי.
0: תודה רבה, דידי, תודה.
1: אחלה סופש, ביי ביי. איזה יופי, חייבים ללכת לראות את זה, נטוש. אחלה סרט. טוב, פרסמות אנחנו חייבים, לא מה, אנחנו צריכים עוד פרסמות, עוד מעט פרשת השבוע, עוד מעט דברים אחרים.
2: פי פי פי פי פי לון אפו ארוך.
3: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים

0: לקוחות בחופשת הקיץ בחול. בנק הפועלים. בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
5: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
6: אבא, אני ישנה.
5: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
6: ו... לילה טוב, אבא.
5: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
6: נו, אבא.
5: כפוף לתנאים באתר.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי, נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.

0: 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור

0: גיב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
1: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע התארח דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. המשפיעים בדרום בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי בשלוש, כאן ברדיו דרום.
2: ועכשיו שאתה...

0: כן, כן, מר גול.
1: פה זה לא אירופה,
2: תתחיל להתרגל
1: שיש הסלדתי למצעד הגאווה לפני כמה שנים.
2: פה אירופה.

מחר לדעתי אמור להיות מצד מחר זה שי מצד הגאווה כן היום הזה הפך להיות מזוהה מאוד עם הקהילה הלהט"בית מחר מצד הגאווה בתל אביב כל פעם זה עובר לי בראש, כמה קשה זה להיות תל אביבי לאלה שגרים בתל אביב, לא מדבר על חבר'ה צעירים של אחרי צבא וכאלה, אנשים עם משפחות נניח שגרים בתל אביב. בין ההפגנות שסותמות את העיר מכל מיני כיוונים, לבין ההופעות העצומות שמביאות קהל עצום לתוך תל אביב, שיוצרות פקקי תנועה, בין התמות למיניהם בכל מקום שבונים ובונים ובונים,

0: לבין הרכבת התחתית שהחליטו לבנות אותה גם יחד עם הכל 7-8-9 שנים של חפירות ואזור בנייה לחלוטין, לבין מצעדי הגאווה, מרתון הזה ומרתון אחר ומרתון כזה ומרתון אחר, שבכל פעם מההזדמנויות האלה סוגרים את העיר. אני תוהה מתי נשאר לתושבי תל אביב יום אחד של שקט ושלווה. חיפוש מהיר ביומן מוצא יום הכיפורים. ביום כיפור יחסית יחסית דברים רגועים יותר בתל אביב. הנה מישהו אחר שאין לו מה לדאוג. טוב, אין לו מה לדאוג כי הוא כבר לא בחיים, אבל רק שתשמעו סיפור זה לא להאמין. פבלו אסקובר, פבלו אסקובר, אותו ראש מאפיה קולומביאנית שסחר בסמים, הוא היה כל כך עשיר, הוא עשה כל כך הרבה כסף, עד שהוא הוציא כל חודש $2,500 רק על גומיות להחזיק את השטרות. ב-$2,500 הוא היה קונה גומיות, הוא בטח גם לא שילם, כמו שאני מכיר אותו, הוא היה קונה גומיות רק כדי לאגד את השטרות שהוא לא הספיק לספור. הוא קבר סקים של כספים ביערות, באדמות, במקומות עמוקים בתוך סקיות ניילון, שחלק מהם עד היום אגב לא יודעים איפה זה נמצא, מי יודע אם נשאר מזה משהו, ואם לא כל מיני חולדות אכלו את זה. $2,500 על גומיות כדי להחזיק את הכסף שיש לו. סבא שלי היה מוציא 1,000 שקל בחודש רק על סמיכה כדי לחסות המינוס. טוב, מה שעה עכשיו? וואו, 23 דקות לפני השעה 4. טוב, חייבים עוד פעם פרסומות, אין מה לעשות, ואחרי זה אנחנו מגיעים לקראת פרשת השבוע.
1: פי פי פי פי פי פי פרסומות, פרסומות יסו.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק,
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול, ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
8: נטו מהפכה,
7: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אלה דוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. תקנון. סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
5: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון.

0: עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE, Future Oriented.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: חזרנו אליכם מאזינות ומאזינים, 16 דקות לפני השעה 4. הידידי לוקלי יום חמישי, הנה הגיע הזמן פרשת השבוע שלנו לשמוע קצת את הרב אברהם הכהן על פרשת קורח. שלום הרב אברהם הכהן.
1: שלום בחדידי ולכל המאזינים, סוף שבוע נפלא.
0: בהחלט, אני, אתה יודע, אני מחובר אישית לפרשת קורח, זו הפרשה לדעתי פרשת הבר מצווה שלי. אני חושב, אני לא בטוח.
1: כן,
0: תמוד. או זאת או בלעם, לא? אני חושב שזאת.
1: כן, כן, יש בזה קשר.
0: לא, לא, בלק, בלק. בעצם בלק אני, לא משנה.
1: אוקיי, מתקרב.
0: כן, בוא נדבר על פרשת קורח. תקשיב, פרשת קורח, אני אגיד רגע את הפשט. קורח ועדתו עם דתן ודתן ואבירם יוצאים כנגד הנהגתו של משה ואהרון. במילים אחרות הם אומרים, תקשיב אדון משה, אתה הבטחת לנו משהו ולא קיימת, אתה הוצאת אותנו מטוב ושמת אותנו בדבר לא טוב, אתה, זה לא, אנחנו דורשים לך להתפטר, פחות או יותר. והפגנות ועניינים, נשמע לנו מוכר מאוד הסיפור. ומשה בפעם הראשונה

0: כועס מאוד.
1: כן, נופל על פניו, ולא רק זה, הוא דורש שהם יקבלו את חומרת העונש.
0: זה פעם היחידה, אני חושב, לא? שתפתח
1: אדמה. כן, זה באמת, הרי ידוע שכל הזמן שעם ישראל היו עומדים בפני איזה מגפה או בפני איזה עונש משמיים, כמו בחטא העגל, בחטא קברות התאווה וכו', משה רבנו הוא זה שהיה עומד ומתפלל ומתחנן להשם לבטל את הגזרה. אבל פה בדיוק ההפך, פה משה רבנו הוא חורג במנהגו ומבקש, כן, מהאל להעניש את החוטאים באופן ברור. וכך היה באמת, האדמה פתחה, פצתה את פיה ובלה את קורח וכל אשר לו, ירדו חיים שאולה.
0: זה גם ילדים, גם באמת, נשים, גם כולם,
1: הכל, כל אשר לקורח. זה אומרים, עד כמה היא קשה מחלוקת, היא לא מבחינה בין ילדים לגברים לטף, נשים, רכוש, הכל. לכן אם לוקחים את האותיות מחלוקת, נראה בתוך האותיות של מחלוקת זה אותיות לוקח מוות. יש כאן, המילה מחלוקת, כן, מורכבת משני המילים האלה, לקח את המוות. וזה מה שאומרים, קורח, כתוב, המילה הראשונה של פרשתנו, ויקח קורח בניצר, מה הוא לקח? אומרים שהוא לקח מקח רע לעצמו, הוא לקח את האנרגיה השלילית, את כל הרוע לעצמו. רמז נפלא, קורח בגימטריה, קוף רש חט, קוף זה 100, ויש 200, חטא זה 8. ביחד כמה זה? 308.
0: נכון.
1: אבל הוא לקח את הרע, אם הוסיף את האותיות רש בעין, עוד 270, מה נקבל? 578 גימטי המחלוקת. קורח פלוס רע, זה בדיוק המחלוקת שהוא לקח לעצמו. וכאן באמת השאלה נשאלת, למה משה רבנו פה לא מרחם? איך נעלמה הרחמנות של משה? אז באמת ההסבר לכך שקורח, שהוא בא לערער במחלוקת שלו על משה, למעשה הוא בא לערער את כל היסודות של האמונה. הוא פגע בחוליה שמקשרת את עם ישראל עם אלוקיו,
0: את התורה עצמה, בעצם התורה
1: שבעל פה,
0: התורה, כן, שבעל פה. הוא אומר שהיא לא קיימת,
1: משה רבנו הבין בדיוק, והתורה הזאת שמחברת את עם ישראל עם האלוקים שהביא אותה משה, הם באו לחלוק על זה. ובלי תורה, בלי תורה שבעל פה, אז אין גם כן טעם לתורה שבכתב.
0: נכון.
1: אז משה רבנו אמר, כאן במצב כזה, משה משנה ממנהגו, להוכיח לכל הדורות הבאים, שכל מה שהוא הביא לעם ישראל, אין תורה שבכתב, ואין תורה שבעל פה, לא בדע שום דבר מליבו, הכל אמת, משה אמת, ותורתו אמת.
0: אבל יש משפט שאומר שם קורח, שעל פניו, אני אומר, הוא אומר כך, הוא אומר למשה ואהרון, רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני, ומדוע תתנסו על קהל אדוני? כאילו הוא אומר בעצם כולנו פה קדושים, לא רק אתם, כל אחד מאיתנו יכול להיות המנהיג.
1: נכון, אבל היה לו קורח, מה קורח לשטות זו לחלוק על משה? אז יש דעה, רב לכם, אתה אמרת את הפסוק המדויק, רב לכם בני לוי. יש כאן כמה תפקידים מאוד חשובים, נושאי משרות בעם ישראל, כרגע במדבר. מה שקשור לכהונה, שזה אהרון הכהן, מה שקשור ללוויים, שזה אליצפן בן עוזיאל, ויש את המנהיגות, המנהיג של עם ישראל, שזה משה, המלכות. אם ניקח את המילה לכם, למד זה הלוויים, כף זה הכהונה, מם זה המלכות, כלומר רב לכם. לקחתם את כל התפקידים, את כל המשרות לעצמכם, למשפחתכם, אז כנראה שזה משהו שאתם דואגים לעצמכם ולא משמיים. הקנאה הזאת שבערה בו בקורח, היא זו למעשה שהביאה את כל נושא המחלוקת על משה רבנו וכל קהל ישראל.
0: שזה אומר, כשיש מנהיגים בעם ישראל, ובטח מנהיגים שהשם הקדוש ברוך הוא מכתיר אותם, אל לכם לבוא ולבטל את כל מה שהם עושים או כל מה שהם אומרים. כן, אפשר לשמוע, כן, אפשר להתווכח, אבל לא לבוא ולנסות להגיד כי שום דבר לא קיים כולל הבורא של העולם הזה.
1: נכון, וזה למעשה התיקון של כוח ועדתו עד עצם היום הזה, מובא במסכת בבא בתרא,

0: מה הם עושים שם בשאול, בתאום? צועקים משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדיים. כלומר, התיקון לדורות הוא יהיה משה אמת ותורתו אמת, ולמעשה, מי זה הנכד יוצא חלציו של קורח שהוא פועל בתיקון הזה? שמואל הנביא. ידוע שחנה התפללה שם ממית ומחיה מוריד שאול ויעל.
1: כן.
0: היא ביקשה שיהיה לה בן. מי זה הבן הזה? זה שמואל, שהוא מצאצאיו של קורח, שהוא למעשה פועל בתיקון של קורח סבו, כמו שאנחנו אומרים, צדיק כתמר יפרח, סופי התיבות קורח, צדיק כתמר יפרח. ואם ניקח את המילים מוריד שאול ויעל, ניקח את המם של מוריד, נחבר לשאול, זה שמואל, ואז אנחנו מקבלים את המשפט שמואל ירדו ויעל, את אלה שהם ירדו שמואל מעלה אותם מהתום, כך שלעתיד לבוא יהיה תיקון לקורח.
1: חד משמעית. כן. רבנו, כן. פרשת קורח, פרשה שמלמדת אותנו גם על היום, אם אפשר. גם על היום.
0: כמו שנאמר, בני קורח לא מתו, עד עצם היום הזה יש את המחלוקות ואת הכל.
1: חד משמעית. הרב אברהם הכהן, שיהיה לנו סוף שבוע רגוע ושקט ושלם ובטוח לכולנו.
0: אמן, גם לך, יישר כוח דידי לתוכניתך הנפלאה, חזק ואמת.
1: תודה רבה הרב, תודה. ממש לקראת סיום, טיפה ממשה פרץ. קצת בבית, כן, סופש טוב לכל אלה שבבית, אה?

0: מנשה שי בני איתנו, נו מה אני אעשה. לאלעד בובלי, לאיציק יעקובוב, לאבגני גלאזר, לאינבל בן עמי, לאפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני. שיהיה לנו סוף שבוע שקט, מאזינות ומאזינים. יום ראשון.
1: איתי ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי ביי.
2: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
6: מבוא סיוון 8, קריית גת,
5: 08-681-0263.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור.

0: מרקט. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
1: זה הכל בשבילך,
0: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי בחמישה שקלים, קילו קמח לבן בשלושה שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
3: יאללה הקאנטרי!
4: כפוף התקנון.
5: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
10: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום רב, שעה 4, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. עליית מדרגה נוספת בהסלמה במפרץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים לכבוש את העיר חרג, האחראי לייצוא של כ-90% מהנפט האיראני. מדווחת כתבת היום עדי נירמן.
5: בציוץ ברשת החברתית שלו הודיע טראמפ כי גם הלילה בפעם השלישית ברציפות וארצות הברית יתקוף באיראן. הנשיא ציין כי הפעולה תהיה חזקה מאוד כהגדרתו, והוסיף, בשלב כלשהו בעתיד הלא רחוק, ניקח את העיר חרג ונקודות נוספות בתשתית הנפט. לדבריו, ניטול שליטה מלאה על

0: חיילת צה"ל נפצע באורח קל כתוצאה מפיצוץ מטען חבלה במהלך פעילות מבצעית במרחב ג'נין שבחטיבת מנשה. בפעם הראשונה הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט ומפלגת ישר עוקפים את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ומפלגת ביחד, כך קובע סקר ישראל היום. לפי הסקר שנערך על ידי דודי חסיד, אייזנקוט מקבל 20 מנדטים לעומת בנט שעומד על 19 בלבד, ירידה של 3 מנדטים מהסקר הקודם. מי שממשיכה להוביל היא הליכוד עם 24 מנדטים, כשגוש נתניהו עומד על 53 מנדטים לעומת גוש האופוזיציה שמתייצב על 57. פרשת המסמכים המסווגים. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את בקשת הפרקליטות להרחיק מלשכת ראש הממשלה את יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך בשל הגשת כתב האישום נגדו. כתבת היום אלינה אושר קני קופמן מוסרת כי יערך דיון המשך בסוגיה, שם יוצגו הראיות שיש בידי הפרקליטות באשר לאוריך. השופט מתח ביקורת על הפרקליטות שביקשה לאסור על אוריך ליצור קשר עם נתניהו ואמר בדיון, אם בחודש מרס בשיא הרגע הקריטי מבחינת החקירה הסכמתם שהוא יחזור ללשכה, אז היום אתם לא מסכימים? זה הפוך מההיגיון, כך לדבריו. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר מתייחס לראשונה למחאה של ראשי ישיבות הסדר נגד שילוב נשים בשריון. בנאומו בוועידת עובדי צה"ל אמר הרמטכ"ל, אנחנו מבינים את הרגישויות והאיזונים הנדרשים.
1: צה"ל הוא צבא העם. בשל כך אני רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשירותיו, ובמיוחד במערך הלוחם ותומך הלחימה. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו. אני מבין היטב וצהל מבין היטב את הרגישויות והאיזונים הנדרשים, ואין לי ספק שנדע לנצח גם את האתגר הזה, כי אין לנו שום אלטרנטיבה אחרת.
0: כתבנו יתם דשא מציין כי עד כה הודיעו 25 ישיבות הסדר שלא ישלחו את תלמידיהן לשירות בשריון, כל עוד יתקיים בו שירות מעורב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, ובפנים הארץ אכן רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
7: כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת אדיר נעמי.
1: היי היי, אחר צהריים טובים לכם. איזה כיף שאתם איתנו כאן, באים בטוב. יום חמישי בשבוע, סוגרים שבוע יחד איתכם, כ"ו בסיוון תשפ"ו, 11 ביוני 2026, מה שתרצו, זה טוב. תודה שאתם איתנו כאן ברדיו דרום, 95.8 ו-97 FM. אנחנו נשוחח היום בין היתר, וואי, קודם כל יש לנו תוכנית קדושה מלאה, יפה, כמו שאנחנו אוהבים, גם עם מוזיקה, וגם עם כל מיני מרואיינים מעניינים, ביניהם אוריאן בלייר, שהיא הולכת לקבל, אני אתן לכם ספוילר, היא הולכת לקבל אות הצטיינות

על שירות לאומי אזרחי, נשוחח איתה בהמשך, וגם עם אייל הנס על זכויות חיילי המילואים והחיילים המשוחררים. וגם אתם יודעים שזה נושא פעות ושולי ככה, לא יודע אם שמעתם, אם שמתם לב, המונדיאל. אני כמובן מתלוצץ, בטוח ידעתם, בטוח שמעתם, זה מפורסם בכל מקום, ולא סתם, מדובר בחגיגה אמיתית, והיום זה מתחיל, כן, חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם. אז רגע לפני שנצא לדרך, נגיד תודה גדולה לכל הצוות כאן באולפן, אביטל ריידר, שהיום היא העורכת הראשית שלנו. תודה לילד בובליל, המפיק. עומר יוסף שבחר עבורנו את השירים. תודה גדולה גם ליבגני גלאזר על הביצוע הטכני. ואני אדיר נעמי כאן מאחורי המיקרופון. יש לנו שעתיים לבלות יחד עד השעה 6. אז אם כבר דיברנו על מונדיאל, נספר למי שבטעות פספס או שלא שמע, הערב בשעה 10 המשחק הראשון, המשחק הפותח של המונדיאל הנוכחי, מקסיקו נגד דרום אפריקה. אז מה יותר מתבקש מלפתוח עם השיר הראשון שלנו, אביב גפן, מקסיקו, הזנה מעולה.

איי איי איי, זה הקצב שאני רוצה, ככה פותחים מונדיאל. אתם צריכים לראות את יבגני רוקד כאן באולפן, אתם צריכים לראות את זה.

0: יפה יפה. טוב, אתם בטח שמתם למה עשינו כאן, נכון? עכשיו שמענו את לבומבה של קינג אפריקה, ולפני כן שמענו את מקסיקו, והיום בערב, כן, מקסיקו נגד דרום אפריקה. עומר יוסף, עבודה יפה, הוא ערך עבורנו את השירים היום. זה כיף, זה משמח, צריך לשמוח. יש לי רעיון, בואו נעבור עכשיו לעוד משהו משמח. אני רוצה לספר לכם, מאזינות ומאזינים, שבעוד כשבועיים יתקיים טקס בבית הנשיא של הוקרת תודה למצטייני ומצטיינות השירות הלאומי אזרחי, ומצטרפת אלינו עכשיו על קו הטלפון אחת מאותן מצטיינות. שלום לאוריאן, מה שלומך?
1: היי, מה נשמע?
0: איזה כיף לשוחח איתך. קודם כל ברכות.
1: תודה רבה.
0: מזל טוב, איזה כיף.
1: תודה.
0: אז אני מבין שאת אחת מתוך 29, נכון?
1: נכון.
0: איזה כיף. כמה משרתות ומשרתי מילואים לאומי, בשירות הלאומי יש סך הכל?
1: אז אנחנו בעצם 29 מצטיינים שנבחרנו מתוך 20,000 משרתי שירות לאומי.
0: מדהים. מכל בעצם, מכל המגזרים.
1: נכון.
0: איך קיבלת את הבשורה?
1: האמת שבזום עם מנכ"לית העמותה והרכזת שירות שלי.
0: הפתיעו אותך, או שידעת שזה הולך לבוא?
1: לא, הפתיעו אותי.
0: זה הכי כיף.
1: כן, נכון.
0: תראי, אני, לפי הנתונים שאנחנו מכירים, יש בערך 20,000 בני ובנות שירות לאומי, אז להיות אחת מתוך 29, זה מה שנקרא לא בא ברגל. מה זה אומר בשבילך באופן אישי?
1: תראה, בשבילי זה הוקרה על מה שאני עושה, וזה הכי מרגש בעולם. זה הכי כיף שרואים אותך. ונותנים לך את ההוקרה הזו.
0: אז בואי באמת ספרי לנו קצת.

0: על התפקיד שלך, מה את בעצם עושה? איך נראה יום טיפוסי בחייה של אוריאן?
1: אז אני בעצם משרתת בתיכון שער הנגב, שבאוסיף. אני מצוותת לכיתת מבר בשכבה י' ב'. אני בעצם עושה איתם שנתיים כבר, אז התחלתי איתם כשהם עוד היו בי' א'. אני מלווה אישית שלהם לכל דבר. אני בעצם איתם פשוט כל היום, וגם אחרי. פיתחתי קשר אישי עם כל אחד מתלמידי הכיתה, ואיתם לימודית, רגשית, ברגעים הכי קשים שלהם, בהצלחות הכי גדולות שלהם. כן.
0: איזה אתגרים את חובה?
1: תראה, יש תמיד עניין של איזשהו מעמסה נפשית, כשיש חיבור רגשי כל כך גדול, ובסוף, בגלל שכן יש את הפן הזה של הפגיעה שהם עברו בשביעי באוקטובר, התלמידים שלי, לפעמים זה קצת משתלט, לפעמים זה חוזר איתך הביתה, וצריך לדעת להתמודד עם זה.
0: מדהים. איפה את גרה, אוריאן?
1: אני כרגע מתגוררת בקיבוץ נירם.
0: נירם, בעוטף.
1: נכון.
0: וגם שם את עושה את השירות הלאומי שלך.
1: כן, בדיוק באותו אזור.
0: בואי ספרי לנו למה בחרת דווקא שם.
1: בילדות שלי גרתי בעוטף, ואחרי השביעי הרגשתי צורך מאוד מאוד גדול לחזור הביתה, למרות ששנים הייתי במרכז. הבנתי שיש איזו שליחות שצריכה להיעשות, ורצתי מזוודה, מה שנקרא.
0: יש איזה רגע מיוחד ככה שהולך איתך, שאת יכולה לשתף אותנו, משהו שעולה לך ככה בראש?
1: כן, אני חושבת שהרגעים הכי מיוחדים זה כשאני מרגישה שפיצחתי איזה משהו באחד התלמידים שלי, ופתאום החיבור נהיה עמוק יותר, והם מצליחים לסמוך עליי יותר. זה הרגעים שהכי טובים לי, כי בסוף זה ילדים שצריכים מישהו שיראה אותם, תקל עליהם בגובה העיניים, יהיה רק בשבילם. וכשאני מרגישה שהם חווים את זה ממני, זה הרגעים הכי מרגשים.
0: איזו אלופה, אוריאן.
1: תודה.
0: שומעים שזה חלק ממך.
1: לגמרי.
0: אנחנו צריכים עוד כמוך, אני חושב. אז מה את בעצם יכולה, איזשהו מסר, או מה יש לך להגיד לבני ובנות נוער שככה מאזינים לנו ושוקלים או מתלבטים האם לעשות שירות לאומי? מה את יכולה להגיד להם?
1: שירות לאומי זה חוויה מדהימה, זה לקחת את עצמך בידיים, לבחור לעשות משהו שיכול לשנות חיים של אנשים, זה לתת מעצמך ולקבל פי מיליון.
0: מדהים. טוב, קודם כל שוב נגיד לך ברכות על ההצטיינות.
1: תודה, תודה
0: ומה
1: רבה.
0: ככה יש לך כבר מחשבות לעתיד? מה החלום הבא שאת רוצה להגשים אחרי השירות הלאומי?
1: כן, אני באוקטובר מתחילה תואר בלימודי סיעוד.
0: איזה יופי. כל הכבוד, אוריאן.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך שדיברת איתנו.
1: תודה
0: בהצלחה
1: לכם.
0: בהצלחה בהמשך, תודה.
1: תודה, יום
0: ברכות,
1: טוב.
0: ברכות, להתראות. כן, שמעתם אותה, מלח הארץ. אין על הנוער שלנו. אני רוצה שאת השיר הבא...
2: בואי נרוץ רחוק, תני לי רק כמה דקות.
0: עומר אדם.
2: נזכר במקומות שאז היינו ילד.
0: הוא הופיע ממש לאחרונה, נכון?
2: נו סתם לחיות בלי ימינוס הצעות, בלי לתלות את התקוות כמו כביסה על חם.
0: שני משוגעים.
2: כמו איזה שני משוגעים.

0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות טרום בכורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: באים בטוב בהגשת אדיר נעמי.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: חוסכים לכם במשכנתה.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
13: ולאורך כל המונדיאל.
14: בחסות.

0: בן צור אהבת השם. הוא יופיע הערב באצטדיון המושבה בפתח תקווה. תודה רבה לכם שחזרתם, באים בטוב. רדיו דרום 95.8 ו-97 FM. ועכשיו, משרתי ומשרתות מילואים, כדאי שתקשיבו טוב עכשיו. כבר שנתיים וחצי, כן, שמדינת ישראל נמצאת במערכה. נכון, לפעמים אנחנו נוטים לשכוח, אבל מקבלים תזכורות לא כל כך נעימות, ומי שנושאים את נטל הביטחון הזה על גבם שוב ושוב ושוב, הם לוחמי ולוחמות המילואים העיקרים שלנו, שעזבו משפחות, לימודים, עבודות, וכולם התגייסו בצווי 8. בסוגריים, גם עבדכם הנאמן. כן, גם אני משרת מילואים, מודה על הזכות, וכחלק מההוקרה הלאומית, הממשלה העמידה תקציב נפרד ומיוחד למעטפת הגנה והטבות נרחבות, שנועדה להקל על משרתי המילואים ובני משפחותיהם, ובדיוק בנושא הזה מצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון, אייל הנס, ראש האגף לחיילים משוחררים ומילואים של משרד הביטחון. ערב טוב אייל, מה שלומך?
1: ערב טוב, בסדר גמור.
0: אייל, אנחנו מבינים שלמרות ההשקעה המטורפת של המדינה בהטבות ובזכויות למשרתי המילואים, מתברר שרבים לא מכירים כל כך את הזכויות שלהם. עד כמה התופעה הזו רחבה?
1: אז אני אגיד ככה, קודם כל אני חייב לפתוח לפני ההטבות במילה תודה. אני חושב שמשרתי ומשרתות המילואים שנושאים בעול במהלך השנתיים וחצי האחרונות ובני המשפחה, מה שנקרא ראויים לתודה
0: לגמרי.
1: ובאשר לשאלה שלך, אני אגיד ככה, כשאנחנו מסתכלים על נתוני הביצוע, אני אגיד שבגדול יש ניצולים, אין פה תקציבים שעומדים ומחכים, אבל מצד שני השאיפה שלנו זה שכל משרת ומשרתת שיש להם איזושהי הטבה יקבלו אותה, ולצורך הדבר הזה בעצם אנחנו כל הזמן מנסים להגיע לאנשים בכל דרך. אם זה אתר המילואים שאתה כמשרת מילואים בוודאי מכיר, שכל הזכויות וכל ההטבות מפורסמות בו, מעודכנות, ויותר מזה מונגשות בצורה פרסונלית לבן אדם. אנחנו לא מסתפקים בזה, אנחנו גם עמדנו באמצעות צה"ל מוקד שעובד סביב השעון ובעצם נותן מענה לפניות. גם השידורים, גם התשדירים, גם עצם העלייה שלי לשידור הזה, ויותר מזה, לרתמנו את הרשויות המקומיות, ובחלק גדול מהרשויות המקומיות ישנו קצה חוץ שגם מכיר ולומד את הזכויות, באמת בכל דרך לנסות ולהגיע, כי בסוף זה שלהם, זה שלך ושלהם.
0: תודה רבה אייל על זה, ואני יודע שסל ההטבות הזה כולל מגוון רחב של מענים בכל מיני תחומים, אולי כן תספר לפחות על ההטבות שבעיניך הן ייחודיות יותר, או שחשוב שכמה שיותר מילואימניקים יכירו כבר היום.
1: אוקיי, אז ככה, קודם כל ההטבות האלה עם הזמן נבנו בצורה כזאת שלכל סוג של אוכלוסייה יש משהו עבורו. למשל, אם אתה סטודנט, ישנו כמובן את הסיוע בשכר לימוד, הטבה מאוד משמעותית שתיקח אותה, מה שנקרא נותנים לך או תיקח אותה.
0: נכון.
1: אם אתה מתכנן לקנות דירה, אני חושב שאחת ההטבות המשמעותיות זה פרויקט דירה בהנחה, שבמסגרת הפרויקט הזה יותר מ-50% מהדירות שנמצאות בפרויקטים מוחצות למשרתי המילואים. אני יכול לספר למשל,
0: מדהים,
1: שרק לאחרונה הייתה הגרלה ברחבי הארץ באמת של 8

0: 10,000 יחידות דיור, מתוכם יותר מ-4,000 מיועדות למשרתי המילואים. הנחה על רכישת קרקע, כרטיס הפייטר שניתן ללוחמים כפונקציה של משך שירות המילואים ואופי שירות המילואים, שאפשר לצבור בו עד 5,000 שקל לטובת אטרקציות, פעילות במשפחה ואפילו תשלומים למדינה, לאגרות שהמדינה מטילה. ולכן אני אומר, תיכנסו, תבדקו מה מגיע לכם, כי זה שלכם.
1: אייל, אם יש עכשיו מילואימניק או מילואימניקית שמאזינים לנו ולא בטוחים האם הם זכאים להטבות, לאיזה מהטבות הם זכאים, מה הצעד הראשון שכדאי להם לעשות כדי לבדוק ובאמת לממש את מה שמגיע להם?
0: אתר המילואים, לרשום בגוגל, להיכנס בעזרת מה שנקרא תעודת הזהות שלך, מספר אישי, ולראות את ההטבות. יותר מזה, בחלק גדול מיחידות המילואים היום ישנם אנשים שספציפית זה התפקיד שלהם, תסתיו בהם, מה שנקרא מערך התש במהלך המלחמה, שוב פעם, לאור סבבים חוזרים ונשנים של משרתי המילואים, התרחב, וישנם אנשים ספציפיים ביחידות המילואים, שנועדו כדי בדיוק לעשות את זה, כדי להנגיש את הזכויות, כדי להבהיר אותם, והכל קיים ברשתות, מה שנקרא פתוח בשבילכם.
1: הדלת פתוחה, בואו ותיכנסו. אייל הנס, ראש האגף לחיילים שוחרים ומילואים של משרד הביטחון, אני רוצה להודות לך מקרב לב.
0: תודה רבה.
1: תמשיכו בעשייה המבורכת שלכם, תודה.
0: תודה, תודה.
1: להתראות. כן, לא פשוט, אתם יודעים, מילואים זה הרבה הקרבה. זה כיף שיש גם מי שמכיר בזה, כמו משרד הביטחון ומשרד האוצר. עכשיו אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד חוזרים עם כמה עובדות מעניינות על המונדיאל, על המונדיאלים בכללי שאולי לא ידעתם, תישארו איתנו, מיד חוזרים.
2: באים בטוב בהגשת אדיר נעמי. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
4: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il. קניתי באפס בסטנדרט
6: של אפס. יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
6: לא!
8: למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה הקאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל
9: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
10: מבוא סיוון 8, קריית גת.
9: 08-681-0263.
11: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
12: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
13: דיווח התנועה בחסות.
14: גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
16: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
14: בחסות גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
17: באים בטוב בהגשת אדיר נעמי.
18: תודה רבה לכם שחזרתם. 4:45 דקות עכשיו אתם איתנו כאן ובאים בטוב ברדיו דרום 95.8 ב-97 FM. ועכשיו אני היום פניתי לאיציק יעקובוב, שהוא עורך יקר, בחור זהב כאן אצלנו בתחנה, אתם בטח מכירים אותו, וחובב כדורגל גדול, ואמרתי לו, איציק היום מתחיל המונדיאל. הוא אמר לי, אני יודע. אמרתי לו, אני יודע שאתה יודע, אבל בא לי שגם אנחנו נצטרף לחגיגה הזאת. בוא נעשה משהו, אבל מזווית קצת שונה. בוא נהיה מעניינים, בוא ניתן למאזינים והמאזינות שלנו דברים שאולי הם לא יודעים. מה אתם חושבים, איציק ענה לי? רעיון מצוין. אז אני עכשיו אתן לכם קצת ככה בקטנה, על קצה המזלג, מספר עובדות גם על המונדיאל הנוכחי וגם על מונדיאלים קודמים, ואתם תגידו לי מה ידעתם ומה לא ידעתם. מעניין. אז את זה אני מניח שרובכם כבר מכירים. המונדיאל הנוכחי הוא הגדול ביותר אי פעם, עם 48 נבחרות במקום 32 שהיו עד עכשיו. זה גם המונדיאל הכי

ארוך אי פעם מבחינת ימים. הטורניר הזה יימשך 39 ימים מהיום ה-11 ביוני ועד ל-19 ביולי 2026 כמובן. לעומת בערך 32 ימים במונדיאלים האחרונים, אז נשים ומאזינות יקרות שפחות מתעניינות, אני מבקש שתפנו לגברים שלכם קצת, תנו להם קצת ספייס, טיפה ככה לראות משחקים פה ושם, טיפה התחשבות, כן, מה רע בזה? יעשה רק טוב. אוקיי, עובדה הבאה, מוכנים? יבגני, אתה שומע? שים לב, לראשונה המונדיאל מתפרס על שלוש מדינות, ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, מה שמבחינתנו מבאס לנו קצת את השעות, כי רוב המשחקים יהיו בלילה, בשתיים, בארבע, באחד. בנוסף, גם הכי הרבה שטח, כן? המרחק בין ונקובר לבין מקסיקו סיטי הוא בערך 3,900 קילומטרים. אם אתם רוצים להשוות, המונדיאל ב-2022 בקטר היה המונדיאל הכי קומפקטי, אפשר לקרוא לזה, אי פעם. כל האצטדיונים היו במרחק של משהו כמו שעה נסיעה אחד מהשני, זה מגניב. זה חוויה לחובבי מונדיאל. לא צריך לנסוע רחוק שהכל מונח בכף ידך, שעה נסיעה. אבל כשמדובר ב-3,900 קילומטרים, קחו איתכם צדה לדרך, מה שנקרא. יפה. אלעד בובלי, אני רוצה לשאול אותך האם אתה מכיר את העובדה הבאה. המשחק הערב יערך באצטדיון האצטקה במקסיקו. הוא האצטדיון היחיד גם שירח שני גמרי מונדיאל שונים, כן. ב-1990-1970. זוכר? ברזיל, נכון. ברזיל בכיכובו של פלא. היא ניצחה את איטליה. מדויק, יפה, אלעד. שפו. ב-1986, ארגנטינה של מרדונה זכתה שם מול מערב גרמניה. שם גם היה יד האלוהים המפורסמת וגם שער המאה. הרבה היסטוריה באצטדיון הזה. אתם זוכרים, כן, שמרדונה הבקיע קודם כל את, עם היד את השער המפורסם, ואז הוא גם קבע שער במבצע סולו אדיר, שבו הוא עבר לא פחות מחמישה שחקנים אנגלים. מרדונה. אבל גם האצטדיון הזה הקרוב צופה לנו גדולות ונצורות. מה, עוד אחת לסיום ככה, אלעד? מה אתה אומר? לסיום השעה, לא לסיום התוכנית, כן? ברזיל, בוא נדבר רגע על ברזיל. נבחרת ברזיל היא הנבחרת היחידה שמעולם לא פספסה טורניר של מונדיאל. העפילה לכל המונדיאלים, שזה נתון מדהים בפני עצמו. וגם זכתה הכי הרבה פעמים, אם זה לא מספיק לכם. בכמה גביעים היא זכתה? כן, כן, אני שואל אותך, אלעד. בוא נראה, אתה אומר שאתה מבין גדול בכדורגל. חמישה גביעים, לא הצלחתי להפיל אותו, אם אתם טועים לעצמכם, הוא מסמן לי עם היד חמישה. יפה מאוד. טוב, אנחנו מסיימים שעה ראשונה של באים בטוב, יש לנו עוד שעה נוספת, שבה גם נדבר עם איצי קלפי, עורך מדור הספורט שלנו. וגם נהנה מאוד מוזיקה טובה, מקפיצה, שמחה ככה, לקראת הקרנבל הזה שנפתח היום. וגם נספר לכם למה שווה לכם לצלם ציור או תמונה ישנה שאתם רואים בבית של סבא וסבתא, לצלם אותה ולהעלות לבינה המלאכותית. אולי תגלו שהיא שווה מלא כסף. כן, סיפור מדהים, זה בשעה הבאה. כבר חוזרים. תישארו איתנו, אנחנו נסיים עכשיו עם גוסטבו לימה, בלדה, אל תלכו לשום מקום.

0: בחסות. גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
0: בחסות גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: רדיו דרום, באים בטוב, בהגשת אדיר נעמי.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
9: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
11: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
10: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
11: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
10: כפוף לתנאים באתר.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
13: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד, מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
14: זה הכל בשבילך.
13: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאימהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
10: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
11: רוצים לשמוע עוד על תבל? אזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. עליית מדרגה נוספת בהסלמה במפרץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים לכבוש את האי חארג, האחראי לייצוא של כ-90% מהנפט האיראני. מדווחת כתבת היום עדי נרמן.
5: בציוץ ברשת החברתית שלו הודיע טראמפ כי גם הלילה בפעם השלישית ברציפות צבא ארצות הברית יתקוף באיראן. הנשיא ציין כי הפעולה תהיה חזקה מאוד כהגדרתו, והוסיף, בשלב כלשהו בעתיד הלא רחוק, ניקח את האי חארג ונקודות נוספות בתשתית הנפט. לדבריו, ניטול שליטה מלאה על שווקי הנפט והגז שלהם, בדומה למה שעשינו עם ונצואלה.
4: טראמפ ציין בריאיון לפוקס ניוז כי התקיפות הלילה יהיו חזקות יותר, אך הוא מעדיף להימנע מתקיפת תחנות כוח וגשרים. גורם דיפלומטי אמריקני אמר לפרשננו דני זקן, עושה רושם שיש במשטר מי שלא באמת מבין את מצב המדינה שלו, והוא מתעקש להרוס אותה עד הסוף, כך לדבריו. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מוסרת שעל רקע הדברים, הקבינט המצומצם מתכנס הערב לדיון נוסף. החלו חסימות הכבישים במרכזה.

0: גם באותו אירוע נפצע גבר כבן 50 באורח קשה, והוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר. כתבנו בבירה לידור סולטן מוסר כי מבדיקה ראשונית עולה כי מקור האירוע הוא ככל הנראה בדליפת גז מאזור המטבח של אחת הדירות במקום. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית טוען כי ממשלת השינוי לא שינתה את הקונספציה הביטחונית טרם טבח 7 באוקטובר. חברת הכנסת אפרת רייטן ממפלגת הדמוקרטים טענה בתגובה, אני לא יכולה לסמוך על נתניהו.
1: בעיני הקונספציה התחילה באוסלו. המחשבה של לרצות את הצד השני יביא שקט, זה נתניהו אכן שאימץ לצערי. לפני זה היה בנט קואליציית שינוי שבא להביא שינוי, היא שינתה במשהו את הקונספציה?
2: הרי אותו בן אדם שנכשל בקונספציה כל כך הרבה שנים, איך אני יכולה לדעת שהקונספציה עכשיו שהוא מנהל, ואני כבר רואה שהקונספציה עכשיו שהוא מנהל, היא כושלת לחלוטין, כי המצבה של מדינת ישראל הכי גרוע אסטרטגית שהיה.
0: השיחה מלאה בין רוטמן לרייטן כחלק מפרויקט ראש בראש של ישראל היום לקראת הבחירות, עכשיו באתר וביישומון היום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתמשכנה להיות רגילות לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר חדשות.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

אגם בוחבוט, כמו בריו. אגב, ריו, אם אני לא טועה, מונדיאל שם היה ב-2014. יפה, אלעד מאשר. אז אפשר לפתוח שעה שנייה. באים בטוב, תודה רבה שאתם איתנו, אנחנו איתכם עד השעה 6, ורק, אבל רק ברדיו דרום, 95.8 ו-97 FM. כל הצוות כבר כאן, ערוכים, מוכנים, לבושים חגיגית, לקראת המונדיאל כמובן שמתחיל הערב, ועוד מעט נשוחח כאן גם עם איציק קלפי, מנהל מחלקת הספורט שלנו פה ברדיו דרום. אביטל ריידר, אני רוצה להודות לך באופן אישי על העריכה, היא העורכת הראשית שלנו היום, אלעד בובליל, הוא המפיק. יבגני גלזר על הביצוע הטכני, אני אדיר נהמי. מוזיקה טובה תהיה לנו גם בשעה הזאת. וגם נדבר קצת על הדולר, וגם על ציור ששווה לו 100 דולרים, שנתגלה במפתיע. אז אני מקווה שאתם מוכנים, אם אתם נוהגים סו בזהירות כמובן. תגבירו מעט את הווליום, תהיו איתנו. שתהיה לכם האזנה מעולה, יצאנו לדרך.

כן, מסיבה עם פפיון אייל גולן וליאור נרקיס פתחו לנו ככה את השעה הזאת. ואני רוצה רגע ברשותכם, מאזינות ומאזינים, לעצור לרגע אחד. ולחלוק כבוד למי שבהחלט, מישהי שבהחלט מגיע לה. הזמרת והמשוררת אסתר שמיר, זכרה לברכה, הלכה לעולמה היום. בגיל 71, לאחר מאבק במחלה, מי שהייתה מחלוצות הרוק הישראלי, בהחלט אפשר לומר, כתבה הרבה שירים יפהפיים, באמת נכסי צאן ברזל, כמו עברתי רק כדי לראות, שזה, אם אינני טועה, השיר הראשון שלה. היא כתבה גם את תמונה שבורה של מוני ארנון במקור, וגם אייל גולן חידש אותו כחלק מאלבומו חלק מחיי. היא כתבה גם לגלי עטרי את חזקה מהרוח ועוד שירים, גם לירדן הארזי את ילדי חיפה, וגם ליהודה פוליקר, היום את צוחקת. אז נקווה שהיא צוחקת לה בשמיים, כי באמת היא מהזמרות הגדולות שהיו לנו כאן, והזכות היא כולה שלנו, אז יהי זכרה ברוך. ואנחנו נשמע עכשיו שיר בביצועה, נכון את יפה.

0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בחורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: באים בטוב בהגשת אדיר נעמי.
0: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: בי בייבי סייל בבי פארם, חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים, בקנייה ב-50 שקלים, בפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון.

0: מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.
3: עפוף את הקנון.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il. קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
4: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
3: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: באים בטוב בהגשת אדיר נעמי.

0: יס, רכבת לילה לקהיר. באים בטוב, תודה שחזרתם, עכשיו 5:28. ואם כבר רכבת ותחבורה, בואו נדבר על המהלך שנבחן בימים האלו במשרד התחבורה. מירי רגב הודיעה שבימים הקרובים היא תציג תוכנית שבעצם תגרום להעלאת המהירות בכבישים בין עירוניים מ-90 ל-110. אבל במקביל, חכו, יש אותיות קטנות, שהן לא כאלה קטנות, הן מאוד גדולות. במקביל להעלאת המהירות, האכיפה תוגבר. לא יודע, אני שואל את עצמי מה עדיף. מה גם שלצערנו במדינה לא חסרות תאונות דרכים. השאלה, האם זה צעד חכם? האם זה יותר יקל או יגרום ליותר סבל? לא יודע. כמו שאמרנו והבטחנו והזכרנו, ולא רק אנחנו, המונדיאל נפתח הערב, ועכשיו הוא פינה לנו קצת מזמנו. אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לאיציק קלפי, מנהל מחלקת הספורט כאן ברדיו דרום. אהלן איציק, מה העניינים?
1: אהלן, ערב טוב, מה נשמע?
0: ערב מבורך, ערב מרגש, אתה יודע, כבר התחושות, הבירות במקרר, הטלוויזיה מוכנה, כל מה שנשארנו זה לחכות לעיריית הפתיחה, לא ככה?
1: וואו, ממש ככה, אני חושב שאתה יודע, לטורניר הזה מחכים הרבה מאוד זמן. כשאנחנו מדברים על מונדיאל, אתה יודע, תמיד זה מפיח תחושות מאוד מאוד מרגשות, מאחר ומונדיאל, אתה יודע, זה אירוע של פעם בארבע שנים, נכון. ויש הרבה מאוד התרגשות, והרבה מאוד ישראלים נוסעים לראות את המשחקים, ואני בטוח, בטח שזה ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, אז אנחנו נראה לא מעט ישראלים שטסים, ואתה יודע, גם כי מביאים את האווירה משלהם. ואתה יודע, יש משהו מיוחד במשחקי נבחרות האלה, מיבשת אחת נגד יבשת אחרת, סתם דוגמה, דרום קוריאה צ'כיה, זה משהו שזה מסוג המשחקים שפוגשים אותם אך ורק במונדיאל, וזה מאוד מאוד מיוחד, ואני חושב שזה משהו שגם עם כל הכמות משחקים האסטרונומית שיש לנו בשלב בתים, אנחנו נראה את זה עוד יותר בא לידי ביטוי, עם הרבה מאוד גולים והרבה שערים. לגבי הרמה, קשה לי לדעת איזה רמה תהיה, כי יש הרבה נבחרות שזאת תהיה השתתפות ראשונה שלהם במונדיאל, אם זה כברדה, אם זה קורסאו, אם זה האיטי, שאין לה, באמת, אין לנו מושג באיזה רמות הנבחרות האלה, והתקווה שאנחנו לא נראה משחקים, אתה יודע, של
0: הצדדים כאלה, כן, עם פערי רמות גבוהים מדי.
1: אני באמת מקווה, אבל אתה יודע, מונדיאל יוצא לדרך קודם כל הלילה, הערב, בשעה 10, מקסיקו נגד נבחרת דרום אפריקה. גם ב-2010 שתי הנבחרות הללו נפגשו בפתיחת טורניר, אז זה היה כשדרום אפריקה עירכה את המונדיאל של 2010. אז ככה יש פה שחזור של פתיחת מונדיאל, הפעם רק מהזווית של מקסיקו. ותשמע, יש פה גם, אתה יודע, עניין מאוד מאוד שונה שצריך להתרגל אליו, לא אנחנו אלא בעיקר הנבחרות המקומיות, זאת אומרת, גם ארצות הברית וגם מקסיקו וגם קנדה, אגב, כמו חלק גדול מהנבחרות, יצטרכו

0: להתרגל, לשחק במזג האוויר שהוא של שעה צהריים. הרי המשחק הזה בשעה 10 יהיה בשעון ישראל. אם אתה לוקח, לדעתי, 7 או 8 שעות אחורה, שם זה יהיה ב-2-3 בצהריים, אני לא סגרו בדיוק כמה שעות אחורה.
1: וזה משהו שהם לא רגילים אליו בכלל.
0: תשמע, בוא נגיד שפועל באר שבע שיחקה, אני עושה את הקונקשן של הפועל באר שבע, היא שיחקה את אחד המשחקים הכי חשובים שלה ביום שישי, בשעה צהריים, בשעה 4, וזה דבר שהוא לא היה פשוט. גם השחקנים שדיברתי איתם, משתי הקבוצות, היו צריכים לעשות הכנה אחרת, אם זה לאכול אחרת, לישון אחרת, אתה יודע, עומסים אחרים. לכן במקרה כזה, וצריך להגיד, גם חצאי הגמר וגם הגמר ישוחקו בשעה צהריים של השעון המקומי, ואצלנו יהיה שעה 10 בערב, 10 בלילה, איך שלא נרצה. ולכן יש פה משהו שהנבחרות יצטרכו לדעת להסתגל אליהן, לדעת להבין בדיוק איך לעשות תחנות נכונות, איך להתכונן כמו שצריך. אז אתה יודע, יש גם כאלה שחקנים שמבחינת האנרגיות, אנרגיה של שעה 3-2 בצהריים, זאת לא אותה אנרגיה של בוא נגיד שעות הערב, ויש, אתה יודע, יותר אווירה, מזג אוויר יותר נעים, יש יותר רוח, חושך,
1: נכון.
0: קצת שונה. אם יש, בוא נגיד, ליגה שמאוד רגילה לזה, זה הליגה האנגלית, ששם יש לא מעט משחקים שעושים כבר לדרך בשעה 12 שעון מקומי, גם אם זה מזג האוויר ככה קצת חמים, אז אני אומר, במונדיאל הזה, אתה יודע, יש הרבה דברים חדשים שיכנסו לעניינים, גם החלטות, גם מבחינת ענייני שיפוט, אם זה ור על כרטיס צהוב שני, משהו שלא היה עד עכשיו, אם זה ור על בעיטת קרן שלא הייתה, יש כל מיני חידושים כאלה ואחרים שאנחנו נראה במונדיאל הזה.
1: מה אתה חושב על מיציק? אתה בעד או שאתה אומר צריך לראות בשטח איך זה קורה ואז לקבל החלטה?
0: בגדול, אני, כל עוד יודעים לעשות את זה בצורה מהירה, אז אני מקבל את זה. אני חושב שצריך להשתמש בעזרים כמה שאפשר. אתה יודע, היו מונדיאלים שהוכרו בעבר על טעויות שיפוט שעד היום זוכרים אותם.
1: נכון.
0: וכל נבחרת, אתה יודע, כן, אתה יודע, סתם, כמו יד האלוהים של מרדונה.
1: לגמרי.
0: גם נבחרת אנגליה, באיזה רבע גמר, אם אני לא טועה, ב-2010 גם שילמה ביוקר על החלטת שיפוט לא טובה שהייתה. ואם היה עבר, זה כמובן שהיה משתנה לטובתה, ואין לדעת משם לאן זה היה הולך. לכן אני שמח על כל איזה שיפוט שמצליחים, אתה יודע, להשתמש בו עם הטכנולוגיה שיש לנו היום. אבל אתה יודע, רק שזה לא ימרח לנו את המשחק, אם יודעים לקבל את ההחלטות האלה בצורה מהירה, אני בהחלט בעד.
1: איציק, אני חייב לשאול אותך, אתה מקודם הזכרת שיש כמה מדינות שזו ההזדמנות הראשונה שלהם במפעל הזה, ואני אומר כאילו, אתה יודע, האיטי וכל מיני כאלה, איך אנחנו, איך ישראל עוד לא שם, למה אנחנו, מה, אנחנו פחות טובים, מה הסיפור?
0: פשוט, אני חושב שהנבחרות האלה בעצם מגיעות למונדיאל דרך אזורים שהם יותר, בוא נאמר, פחות משופעים בנבחרות חזקות. זאת אומרת, נבחרת ישראל, ברגע שעברה מאוקיאנה לנבחרת אירופה, המסלול שלה לכל טורניר, בין אם זה מונדיאל או יורו, הפך להיות מאוד מאוד קשה. כמות הנבחרות האיכותיות שיש באירופה היא בלתי ניתנת, אתה יודע, לספירה. יש באמת עשרות נבחרות מצוינות שכל אחת מהן יכולה להיות במונדיאל כן, מונדיאל לא. סתם דוגמה, אתן לך יוון, איטליה, יש עוד כמה נבחרות בחוץ, ועבר זה היה גם אולן שמצאת עצמה בחוץ. ואתה יודע, נבחרות כמו הייתי, וכמו ירדן, וכמו עיראק, וכמו קייפ ורדה, יש להם מסלול שהוא קצת אחר, יותר קל, יותר נינוח, ואין מה לעשות, אתה יודע, בעבר היינו צריכים לשחק, אתה יודע, נגד נבחרת איראן, ונגד כל מיני נבחרות כאלה, אתה יודע, אסיאתיות, ולכן המסלול שלנו הרבה הרבה יותר קשה ממה שהיה בעבר. אם אני לוקח לדוגמה נניח את המקום שממנו הפילה הייתי, או קואסאו למשל, נבחרת ישראל גם בעידנים פחות טובים היו יכולים בכיף לעבור את הבתים הללו ולעלות למונדיאל, אבל זה אך ורק מתבטא בהגרלות וביבשת אירופה, שמאוד מאוד קשה לעלות למונדיאל, אם אני לוקח לך לדוגמה

0: הסתם, כשיש לך שלב בתים של מוקדמות, מוקדמות מונדיאל, הנבחרת הראשונה, שבדרך כלל זה נבחרות טופ, אירופה, אנגליה, צרפת, ספרד וכו', שהם תמיד עולות ראשונות, גרמניה וכו',
1: כן.
0: והנבחרת שבמקום השני הולכת לפלייאוף, וגם אז המקום שלה לא מובטח, זאת אומרת, וגם שם יש נבחרות בלבל מאוד מאוד גבוה, לכן הדרך היא צריכה להיות סנספציונית, אתה צריך לקבל גם הגרלה נוחה, וגם לתת טורניר עם, עם כמה שפחות טעויות.
1: בסדר, בוא ננסה לשמור על אופטימיות
0: נקבל,
1: בכל
0: זאת. בוא נקבל להיות אופטימיים בדיוק בהמשך.
1: כן, מגיע לנו. איציק, לסיום, יש לך מישהי קבוצה נבחרת שאתה מאמר עליה כזוכה במונדיאל הזה?
0: שמע, אני חושב שלפי הסגל אני הולך על, אני הולך על צרפת. לדעתי כמות השחקנים שיש שם היא...
1: בחירה ראויה, חסרת, הגיונית גם.
0: היא חסרת תקדים, ואתה יודע, גם הנבחרת, קח את כל השחקנים המחליפים ותעשה מזה נבחרת, היא גם יכולה לזכות במונדיאל.
1: לגמרי.
0: אם הדברים לא ייצאו מפרופורציה ברמת החדר הלבשה ובעיות ככה פנים נבחרת, פנים נבחרת, אז אני חושב שצרפת היא חזק מאוד במאבק הזה. אבל אני רוצה אנגליה. אם אתה עכשיו שרוצה שאני רוצה לשאול אותי מי הסיפור היפה של המונדיאל במידה ותזכה, חד משמעית אנגליה, עד שהיא לא תזכה, היא תמיד תהיה הנבחרת הזאת שכולם רוצים שהיא תזכה בשביל הצבע,
1: כן.
0: ובשביל לדעת מה יקרה באנגליה במקרה שאנגליה תזכה בתואר בתואר נחתך
1: הלוואי או...
0: כן, היא הייתה מאוד קרובה ביורו, חבל מאוד.
1: בוא נראה מה יהיה, מה יקרה במונדיאל הזה.
0: בוא נקווה שאולי הפעם זה כן יעבוד.
1: איציק אלפי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה וחג שמח.
1: נמשיך ונעקוב גם בתוכנית הספורט אחרינו. חג שמח באמת, תודה. טוב, איציק אלפי מנהל מחלקת הספורט כאן ברדיו דרום. אני אישית, אם אתם שואלים אותי מי אני רוצה, פורטוגל. אבל זה אני. עכשיו הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
2: באים בטוב, בהגשת אדיר נעמי. רדיו דרום.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
4: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
11: נטו מהפכה,
10: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
12: עם ישראל עושה חשבון תוכי
13: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה ולהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
13: המבצע. It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
14: צריך

0: להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: קרנבל החשמל יש רק

0: ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
2: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
3: מבוא סיוון 8, קריית גת.
2: 08-681-0263.
4: דיווח התנועה בחסות
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
5: בחסות גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: באים בטוב בהגשת אדיר נעמי.
9: באים בטוב, תודה שחזרתם. 5:45 דקות עכשיו, ובזמן הפסקת הפרסומות אני קיבלתי כל מיני הודעות, גם לטלפון שלי האישי וגם למספר הוואטסאפ של התחנה, על העובדות שדיברנו עליהם גם בשעה הקודמת, על המונדיאל, שתרובן ידעתם מסתבר. וביקשתם שאני אאתגר אתכם, אז אין בעיה, הנה. הנה עוד כמה עובדות, בואו נראה אם תדעו את העובדות הבאות. לפני מונדיאל 1966, הגביע נגנב מתערוכה בלונדון. מי מצא אותו? פיקלס. זה שם של כלב. כן, מצא אותו, עטוף בעיתון ככה בשיחה, ממהלך טיול רגיל לחלוטין. ידעתם? ומתי השער הכי מהיר במונדיאל אי פעם? אחרי 11 שניות בלבד. זה היה שוקור הטורקי נגד דרום קוריאה במונדיאל 2002. מי השחקן הכי צעיר שזכה בגביע העולם? טוב, זה בטח אתם תדעו או תנחשו. פלא, פלא האגדי הברזילאי, בגיל 17 הוא היה אז, ב-1958. מעניין אם השיא שלו יישבר. אתם יודעים מה, יש לי רעיון, בואו נעבור עכשיו למבזק מונדיאל מיוחד. מה אתם אומרים? אוקיי, יאללה, הנה זה בא.
10: ועכשיו...
11: מבזק מונדיאל.

0: הבנקים.
1: בכל מה שחייבים לדעת.
0: בחסות?
2: איזה יכולות!
3: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה בשעה 10 יצא לדרך הטורניר עם משחק הפתיחה שיפגיש את מקסיקו המארחת עם דרום אפריקה. הוא יתקיים באצטדיון האצטקה המפורסם, שיהפוך לראשון לארח שלושה משחקי פתיחה. האצטקה עבר שיפוץ נרחב בעלות של כ-150 מיליון דולרים, ומכיל קצת יותר מ-83 אלף מושבים. הוא זכור לרבים מרגעים היסטוריים, כמו הגביע השלישי של פלא ושער יד האלוהים של מרדונה. זאת תהיה הפעם השנייה שמקסיקו ודרום אפריקה ייפגשו במשחק הפתיחה של המונדיאל, אחרי שעשו זאת במונדיאל 2010, אז התוצאה הייתה תיקו אחת. מבט על ההיסטוריה עשוי לתת רמז לקראת המשחק הראשון. בשתי הפעמים הקודמות בהן נבחרת מקסיקו עירכה את המונדיאל, היא רשמה את הישגי השיא שלה עם ההפלה לרבע הגמר, ובנוסף, חשוב לזכור שרק פעם אחת בלבד קרה שנבחרת מארחת הפסידה את משחק הפתיחה, וזה קרה במונדיאל הקודם, כשקטר הפסידה 0-2 לאקוודור. נבחרת דרום אפריקה לעומת זאת מעולם לא הצליחה לעבור את שלב הבתים, והיא תשתתף במונדיאל לראשונה מאז 2010, כשהשתתפה כמארחת. למעשה, זאת הפעם הראשונה שהבפנה בפנה הצליחו להפיל לטורניר דרך המוקדמות בזכות עצמם מאז מונדיאל 2002. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
0: מבזק מונדיאל.

טוב, אני רוצה להגיד תודה רבה לאיציק יעקב על העובדות המרתקות האלו. אולי נסיים עם עוד אחת ככה אחרונה. בואו נדבר על המונדיאל הנוכחי. השחקן הכי צעיר במונדיאל הנוכחי, אם תהיתם, הוא גילברטו מורה המקסיקני, בן 17 ו-240 ימים, אבל מי סופר? והכי מבוגר, קריי גורדון מסקוטלנד, הוא בן 43 והוא שוער. כן, יפה. אבל הוא לא השחקן הכי מבוגר בכל הזמנים. זה היה השוער המצרי, איסם אל חדרי, ששיחק במונדיאל 2018, לא מזמן, הוא היה בן 45 ו-161 ימים, שוב אנחנו לא סופרים. הוא גם עצר פנדל, כן, תתפלו. טוב, רגע לפני שנסיים, כן, מה לעשות, אנחנו צריכים כבר לסיים, הגיע הזמן, אני הבטחתי לכם סיפור ממש ממש מהימים האחרונים. אז אם לסבתא שלכם או לסבא שלכם יש איזה ציור ישן שתלוי ככה בסלון, אולי שווה לכם לצלם אותו ל-AI ולהתייעץ. למה? הנה, תקשיבו טוב. הלן פלוטקין, בת 88, רכשה ציור מסוים בשנת 1966, באיזו חנות יד שנייה ככה בפרברי ניו יורק, $100 בלבד. במשך כמעט 60 שנה הוא היה תלוי לה בסלון, כן, כמו ציור, תמונה רגילה, סטנדרטית, עד שהבן שלה יום אחד, באיזו רוח שטות או לא יודע מה, צילם אותו והעלה את התמונה לג'ימיני, כן, של גוגל, ומיד התברר שמדובר ביצירה מקורית של הצייר הסקוטי פרנציס קאדל. אתם יודעים כמה, בכמה נמכר הציור הזה החודש? במחירה פומבית? לא פחות $250,000. אז אם יש לכם בבית או איזה סבא וסבתא, תצלמו, תבדקו, אולי תתעשו, ואם כן, אני רוצה אחוזים. טוב, מאזינות מאזינים, באים בטוב, היה לי העונג לשדר עבורכם היום. תודה רבה לכם שהייתם איתנו כאן ברדיו דרום. אני רוצה להגיד תודה גם לכל הצוות שכאן באולפן, העורכת הראשית שלנו אביטל ריידר. תודה רבה לאלעד בובליל שהפיק אותנו ביד רמה. תודה לעומר יוסף שבחר עבורנו יופי של שירים ככה באווירת חג המונדיאל. רוצה להודות גם ללילך נגיד, תודה רבה גם לענבל כהן בן עמי שגורמת לכל דבר להיות אפשרי, תודה לאפרת גואטה ולאפיק אוריאלי המושכת בחוטים כמובן. אני אדיר נעמי, אני רוצה לאחל לכם חג מונדיאל שמח. מיד אחרינו תוכנית הספורט עם כל העדכונים, כל מה שחם, כל מה שלוהט, כל מה שבוער, כל מה שמעניין לקראת המונדיאל ובכלל. אז יותר מששווה וכדאי לכם להישאר. בשבוע הבא עם שם.

0: אספר לכם, אם יש חיילים שמאזינים לנו, לא יודע אם זה יבאס אתכם או לא, ככה לפני סיום, שצבא הגנה לישראל שלנו תכנן לשדר את המונדיאל הלוחמים בלבנון. כן, הייתה מחשבה כזו, בעזרת מערכת הצבאית המסווגת Z-Tube, אבל זה ירד מהפרק. למה? אתם מכירים את צהל, בגלל שלא הוסדר ואושר מראש מול אגף תקשוב והגנת הסייבר. מה לעשות? אבל היה רצון, הייתה כוונה, דווקא מיזם יפיפה. אני מקווה שבסוף אולי זה כן יצא לפועל. איך הוא תדעו, בשביל הלוחמים והלוחמות שלנו מגיע להם, בהחלט שגם הם ייהנו מהחגיגה הזו. קרנבל הכדורגל הגדול בעולם. הערב זה מתחיל. אני רוצה להודות לכם שוב, מאזינות ומאזינים, שיהיו רק בשורות טובות. עד הפעם הבאה, להתראות.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: רדיו דרום, באים בטוב, בהגשת אדיר נעמי.
5: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
17: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם.

0: סופרבוס המפעיל הפרטי הגדול בישראל הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 99-20 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
16: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
17: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
18: בנק הפועלים.
17: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
19: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. החלו הפגנות החרדים הקיצוניים באזור המרכז. בשעה זו חסומים לתנועה כביש 6 באזור מנהרת חדיד, כביש 1 באזור מחלף גנות למערב, כביש 4 באזור מחלף השבעה ומחלף אלוף שדה, וכביש 444. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי בכביש 6 התפתחו עימותים בין נהגים למפגינים לאחר שאדם אחד הטיס גז בלבל לעבר המפגינים. במקביל, מפגינים חסמו את מסילת הרכבת באזור תל אביב ההגנה, ובעקבות כך תנועת הרכבות מתל אביב ללוד הופסקה. המשטרה נמצאת במוקדים השונים ומנסה לפנות את החרדים הקיצוניים. בהמשך הערב צפויים העומסים להחמיר בשל הופעות ענק של אייל גולן ועומר אדם. המשטרה קרא לציבור להעדיף תחבורה ציבורית ולהיערך לזמני נסיעה ארוכים מהרגיל. ההסלמה במפרץ. באיראן משיבים לאיומי הנשיא דונלד טראמפ, שיציר כי יתקוף הלילה במדינה פעם נוספת ובהמשך יכבוש את האי חארג. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני מסר בשעה האחרונה, הוא יקבל תגובה חזקה וכואבת יותר, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. גורם דיפלומטי אמריקני אמר לפרשננו דני זקן כי מוטב למשטר האיראני להגיע להסכם, והוסיף כי יש באיראן גורמים שמתעקשים להרוס את המדינה עד הסוף כהגדרתו. הלחימה בלבנון. צהל מודיע כי הושגה שליטה מבצעית במרחב צפון נחל הסלוקי המתחבר לנהר הליטני. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מציינת כי מרחב נחל הסלוקי משמש את חיזבאללה כתשתית להפעלת רחפני נפץ וירית תלול מסלול נגד כוחות

0: מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: חסות? מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: שלום, שלום, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. 6:04 בערב, כאן באולפן הספורט של רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וגם הדיגיטל אפשר למצוא אותנו, אתם כמובן מוזמנים. אנחנו כאן כמדי ערב בתוכנית הספורט היומית של הדרום, תוכנית אחרונה לשבוע זה, יום חמישי. כמו כל ערב בין 6-7, כך גם הערב הזה, ערב מיוחד לחובבי הכדורגל בארץ וברחבי העולם כולו. בעוד 4 שעות בדיוק, שריקת הפתיחה, מונדיאל 2026, מקסיקו, קנדה וארצות הברית. משחק הפתיחה הערב במקסיקו, באצטקה, מקסיקו, מול דרום אפריקה. אז המונדיאל יוצא לדרך, החגיגה של פעם ב4 שנים, נעסוק בזה כאן גם במשדר שאותו עורך איצי קלפי, מפיק אל עד בובליל. הטכנאי יבגני גלזר ואנוכי כאן ליד המיקרופון, דוד יוסוב, עם אחרים כאמור עד לשעה 7, מכל הצוות, האזנה הרבה. אנחנו נפתח כמו בכל ערב עם החידה היומית.
4: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
3: ערב טוב אלעד בובליל עם החידה.
5: ערב טוב דוד, היום אנחנו שואלים אתכם מה הייתה התוצאה במשחק הפתיחה של מונדיאל 2022. מה הייתה התוצאה במשחק הפתיחה במונדיאל 2022? את התשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה שילכו למספר הוואטסאפ שלנו 050-7-3-8-6-5-7, והראשון שישלח לנו את התשובה הנכונה יוכל לזכות בפרס שווה במיוחד במארז קינוחי פירות במגוון טעמים שמשגע את המדינה, מתנת משקאות העושר בתחנה המרכזית בקריית גת. מה הייתה התוצאה במשחק הפתיחה במונדיאל 2022? 050-7-3-8-6-5-7.
4: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
3: כן, זו החידה, ועכשיו אליך עורך המשדר איצי קלפי. ערב טוב.
6: אהלן דוד, ערב טוב.
3: זהו, כן, אנחנו ממש ממש עם השעות האחרונות לפני הגונג, החגיגה של פעם ב4 שנים יוצאת לדרך, ואנחנו נראה הרבה מאוד שאלות, מונדיאל במתכונת אחרת, עם הרבה יותר נבחרות. אנחנו נצטרך לראות האם ארגנטינה תוכל לשמור על הגביע שבהמתחתה מלפני 4 שנים בקטר, או שתבוא נבחרת אחרת ותניף את הגביע, אולי לראשונה בתולדותיה, אולי תחזור על זה. הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד סקרנות. החגיגה נפתחת בעוד 4 שעות.
6: כן, אתה יודע, הבאסה הקטנה שאנחנו לא רוצים עכשיו, אתה יודע, עם איזה לילה של איזה 3-4 משחקים, אבל אין לנו להיות חזירים. תמיד הטורנירים האלה נפתחים במשחק אחד, ואז הטירוף מתחיל לאחר מכן. אבל באמת, אני חושב שמבחינת המונדיאל, אתה יודע, זה משהו שאני באופן אישי מחכה לו הרבה מאוד זמן. הטורניר הזה בעיניי הוא דבר מיוחד, כמו מפגיש נסערות מכל מיני הבשות, ואנחנו רואים הרבה מאוד משחקים, מצ'אפים כאלה שאנחנו לא פוגשים. גם במשחקי ידידות, אתה יודע, כשנבחרות עושות משחקי ידידות, אז בדרך כלל, אתה יודע, עושים את זה קרוב לבית פחות או יותר. זאת אומרת, נבחרות של אירופה,

0: לעתים יחסית נדירות אנחנו רואים מפגשים כאלה אקזוטיים, סתם דוגמה כמו שיש לנו מחר צ'כיה, דרום קוריאה, שזה אמור להיות בחמש לפנות בוקר, והטורניר הזה באמת הוא, הוא מיוחד, יש בו הכל, יהיו בו עכשיו עוד יותר משחקים, עוד יותר נבחרות, ואנחנו עוד לא יודעים לאן זה הולך. יכול מאוד להיות שאתה יודע, יהיו משחקים שהם פחות... פחות שוויונים, ויכול להיות שאנחנו נופתע בסופו של דבר, אולי בגלל שאנחנו לא מכירים את הנבחרות האלה, קרואסאו, האיטי, ירדן,
1: לך תדע, פתאום בכל טורניר יש איזו אחת שלא חשבנו עליה והיא פתאום ככה מפתיעה ומגיעה לשלבים מאוד מאוד מתקדמים. אז גם
0: אנחנו מקווים שאנחנו נראה הרבה מאוד צבע, הרבה מאוד עניין. אתה יודע, מארחת מקסיקו, אם מבחינתה תצטרך להתמודד עם כל הלחץ שיהיה לה בשעה 10 בערב, שזה שעון ישראל שלנו, וצריך להגיד גם עוד משהו. אתה יודע, דוד, יש משחקים שנופלים בשעות 4 ו-5 בבוקר, אבל יש כרגע
1: גם
0: משחקים...
1: גם אחת בלילה.
0: אחת בלילה.
1: אחת, 4, 5, כן. לא נתפלא אם נראה בחודש הקרוב הרבה מאוד מקומות עבודה שאנשים מגיעים טרוטי עיניים ולא...
0: כן.
1: לא מצליחים לעמוד על הרגליים. בחודש הקרוב.
0: אז אני אומר שאנחנו רואים את המונדיאל הזה הולך לכיוון הזה, ומבחינת השעות, נזכור שבצד השני, המשחקים האלה
1: בצהריים. כן.
0: וגם, אתה יודע, זה גם משהו שמצריך עוד יותר...
1: נכון, ואנחנו מבינים שבמקסיקו סיטי חם מאוד, חם מאוד בתקופה הזאת, זה סיפור, זה סיפור, זה לא פשוט.
0: נכון, זה סיפור, וזה יהיה מאוד מעניין עוד איך הנבחרות מצליחות להסתגל לאירוע הזה. יש נבחרות שאתה יודע, אני זוכר למשל, נניח, סתם דוגמה, נבחרות אירופאיות שהיו באות לטרנר, אם אני ככה מכניס את הפועל באר שבע,
1: כן.
0: היו מגיעות לטרנר, אתה יודע, והמזג האוויר היה...
1: שופכות לאגר.
0: חם ואוויר,
1: כן.
0: אז זה היה בהחלט מהווה יתרון להפועל באר שבע.
1: כן, אנחנו זוכרים את אינטר מילאנו במחצית השנייה,
0: כן,
1: מה קרה
0: כן,
1: לה.
0: אתה יודע, תמיד המזג האוויר היה ככה סוג של איזה ערך מוסף לקבוצות הישראליות, לכן יש פה הרבה מאוד פרמטרים שצריך לקחת אותם בחשבון המונדיאל הזה, גם איזה גאוויר, גם השעות, גם המוטיבציה של כל נבחרת, אז יש פה הרבה מאוד סיפורים, גם מאיראן, שאנחנו נצטרך לראות איך היא...
1: נכון, מסי, רונלדו, הרבה מאוד סיפורים מעניינים.
0: זהו, מסי, רונלדו, אתה יודע, אנחנו מדברים פה גם על מונדיאל שמרכז, הרבה מאוד שחקנים שהם בגדר אגדות, להזדמנות האחרונה שלהם, זהו, מודריץ', רונלדו,
1: מסי,
0: מסי, אלו שחקנים שאנחנו, אתה יודע...
1: טוב, מסי זכה כבר, מסי זכה.
0: כן, לא, ברור, אבל אני מדבר מבחינת ההופעה שלהם, זאת ההופעה
1: האחרונה. זאת ההופעה האחרונה ללא ספק על הבמה הזאת.
0: גם נעימר, בן 33.
1: כן, כן, כן.
0: כבר עכשיו, אתה יודע, אם הוא כן היה טס, הוא לא היה טס, הוא לא טס למונדיאל.
1: תגיד, יש שחקנים זרים מהליגה שלנו שנוכל לראות אותם שם?
0: כן, קודם כל יש את קנג'י חורה ממכבי חיפה.
1: כן.
0: יש את אליו ורלה.
1: ורלה.
0: גם כן שצפו להיות. אם אני לא טועה, גם אוגריסה ומרטינס מקריית שמונה, שצפויים לקחת חלק במונדיאל הזה. סק ממכבי חיפה גם כן שצפו לקחת חלק. ואגב, כל קבוצה מקבלת איזה מענק של 300 אלף שקלים, 300 אלף יורו על כל שחקן ש... מייצג את הקבוצה שלו.
1: סק עזב שם נדמה לי.
0: כן, עדיין, זה לא משנה, עדיין מכבי חיפה זכאית למענק עליו.
1: באמת?
0: כן, עדיין, הם הולכים לפי החוזה האחרון. איפה החוזה האחרון? שם הקבוצה אמורה לקבל את המענק.
1: כל שחקן שמופיע, קבוצתו מקבלת מענק?
0: כן, לגמרי. קבוצה ששולחת עכשיו, סתם דוגמה, 4-5 נציגים למונדיאל.
1: בוכתה.
0: זה אחלה סכום.
1: כן,
0: תודה, זה עוד איזה... יפה.
1: טוב, אז המונדיאל הערב, ואנחנו כמובן נלווה כל פיפס במונדיאל הזה לאורך החודש הזה, גם בשידורים הרגילים שלנו ברדיו דרום, וגם כמובן בהרחבות יתר במהדורות הספורט שלנו. ואנחנו נהיה שם ונדווח ונהיה עם המשחקים. בואו נחזור, אתה יודע, מהטופ של הטופ, ללחם ולחמה שלנו, אלופת המדינה הפועל באר שבע, זה ניב יהושע עובר היום בדיקות רפואיות, חותם בקבוצה ויגיע לפתיחת האימונים יחד עם חברו השוער מרקו וולף.
0: כן, אתה יודע, זה כבר משהו שאנחנו מדברים עליו לא מעט זמן, כל החיזוק הזה

0: של הפועל באר שבע עם מרקו וולף וניב יהושע. הדברים היו דבר די סגורים, הפועל באר שבע אמורה לקבל על שניהם, אמורה לשלם סליחה על שניהם 5.5 מיליון שקלים, גם על יהושע וגם על מרקו וולף, כאשר הפועל באר שבע תשאיר לעצמה, בעצם מכבי פתח תקווה תשאיר לעצמה 50% ממחירה עתידית על כל סכום רכישה שיהיה מעל הסכום הנקוב על ניב יהושע. תראה, זה לא רכש עכשיו שובר שוויון, זה לא רכש שאמור לקחת את הפועל באר שבע לאירופה, זה רכש שהוא, אני מגדיר אותו משלים, למרות שבמקרה של וולף, אתה יודע, עמדת השוער היא עמדה מאוד קריטית, ווולף בקלות יכול למצוא את עצמו כבר בתחילת הקמפיין האירופי, כשוער ראשון של הפועל באר שבע. צריך להגיד,
1: פזיז מדי לטעמי, לא.
0: יש לא מעט גבות של מורמות בעקבות ה...
1: מה זה מורמות? בתקרה, הם לא מורמות.
0: כן, אתה יודע, אבל אני מדבר בעיקר על, אתה יודע, אוהדים, אתה יודע, אוהדים בעיקר באים ותוהים על קנקנו של המהלך הזה.
1: בצדק.
0: תראה, בצדק מאחר ומדובר בשוער שירד ליגה.
1: תשמע, אתה לא יכול, אתה לא יכול מצד אחד להצעיר איציק, לזרוק הצהרות מפוצצות לאוויר, שלב בתים, אירופה, ולא לעשות כלום, ולהחתים שחקנים שהם בסדר לליגה הזאת, אבל בטוח שהם לא מספיקים לשלבי בתים באירופה, וכל זה כשאתה עוד לא יודע מי בסגל שלך בכלל יישאר. היום אני שומע שגם החוליה השלישית בקישור, אליאל פרץ, מבוקש אולי על ידי כמה קבוצות ב-MLS, או לא יודע מה, זאת אומרת, כאילו, זה לא, אתה צריך, אם אתה מצעיר שאתה רוצה להגיע, אתה צריך להשקיע כסף. אתה צריך להביא שוער כמו גלאזר, ואתה צריך להביא שחקנים באיכות, עם כל הכבוד ליהושע ולוולף ולכאלה. זה לא שוברי שוויון, אם אלה אתה לא נוסע לאירופה. צר לי.
0: אני מסכים איתך. כשאני מדבר על עמדת השוער, זאת עמדה שהיא מאוד חשובה. הפועל באר שבע לוקחת פה סיכון, אני חושב שהיא מביאה את מרקו וולף, אבל אתה יודע, מנגד...
1: לא, היא יכולה להביא אותו, אבל להציב אותו כשוער ראשון, וכשוער מחליף, יכולה הייתה להביא אותו, אני חושב שזה היה אחלה החתמה.
0: כן, קודם כל מרציאנו הוכיח לנו במחורים האחרונים של הפלייאוף, שהוא יכול להיות בכלל...
1: כן, אבל מרציאנו, אנחנו יודעים שהוא מעבר לסיוע כבר.
0: כן, נכון, אבל...
1: ובגיל הזה אתה יותר... בגיל הזה אתה יותר פציע גם.
0: אני לא יודע אם הוא מעבר לסיוע.
1: הוא מעבר לסיוע.
0: דווקא אנחנו ראינו אותו, אתה יודע, לפחות בסוף של העונה, אנחנו כן ראינו אותו.
1: איציק, בכדורים שטוחים, אנחנו ראינו... עזוב, הגיל עושה את שלו, הוא נופל יותר לאט לכדור שטוח. אני לא מאשים אותו, הוא אחלה שוער. אבל בוא. עין מקצועית רואה דברים ש...
0: לגבי עומרי גלאזר, שזאת האופציה היחידה הישראלית שאפשר לומר עליה שהיא יכולה להיות ריאלית בקונסטלציה כזאת או אחרת, כן. ברור שהוא שואר שיכול לשדרג את הפועל באר שבע בצורה משמעותית, אבל כשאני רואה כמה אורי גלאזר מרוויח, אני אומר לך שזה לא בכלל לא בכיוון ולא בתמונה.
1: זה לא, אז גם אירופה לא... אז גם, אתה יודע, לכל דבר יש מחיר, איציק. אם גלאזר לא בכיוון, אז גם בתים אירופים לא בכיוון. זהו. זהו, אתה לא יכול, אתה לא יכול לזרוק, אתה יודע, שאיפות ורצונות ולהגיד...
0: אולי תגיד לי ליגת האלופות לא, וליגה אירופית לא, ואני מסכים איתך, אבל הליגה האירופית, סליחה, לקונפרנס ליג.
1: אולי.
0: בהחלט יכול להיות.
1: אז אתה לא יכול לצאת בהצהרות מפוצצות ולהגיד זה יקר וזה לא יקר וזה כן יקר.
0: הפועל באר שבע לא יצא בהצהרות מפוצצות, אני לא יודע.
1: שלב בתים, אני שמע.
0: שלב בתים כלשהו,
1: טוב. גם שלב, אתה יודע מה אינצי? גם שלב בתים כלשהו שהוא לא שלב ליגת האלופות, זו עדיין משימה לא פשוטה.
0: תלוי הגרלה, שבוע הבא אנחנו נדע מה הכיוון ולאן מועדות פניה של הפועל באר שבע. אם תהיה הגרלה שהיא קשה ויש לא מעט קבוצות חדשות וחזקות.
1: תגיד, איזה חיזוק רשמנו מלבד יהושע ווולף?
0: איתי רוטמן.
1: רוטמן, נכון.
0: רוטמן, וצריך להגיד, אתה יודע, דוד, כשאני מסתכל על קבוצות ליגת העל, אם הפועל באר שבע תשלים ותציג באופן רשמי את וולף וניב יהושע, הפועל באר שבע תהיה הקבוצה מהצמרת, הקבוצה שמצליחה לחתים אחר בשחקנים עד עכשיו. ביתר ירושלים רק עם תומר יוספי, מכבי תל אביב 0 החתמות, מכבי חיפה ירמור דחי, הפועל תל אביב, יונתן פרבר מהפועל

0: חיפה.
1: כן.
0: זאת אומרת שהפועל באר שבע כן עושה מהלכים.
1: טוב.
0: זה לא מספיק. אני חושב שהדגש של הפועל באר שבע צריך להיות בעזרים, וזה יהיה המבחן העונה של רן קוז'וך והצוות שלו. לגבי מה שאמרת על אליאל פרץ, אליאל פרץ הוא יכול בקלות להיות אור בלוריאן הבא, ואני אסביר למה. אליאל פרץ מסיים את החוזה שלו בקיץ 27.
1: יש לו, זאת אומרת, החוזה שלו הוא לעונה הקרובה.
0: כן, נשאר לו חוזה לעוד עונה אחת.
1: לעוד עונה, כן.
0: שבינואר הוא כבר יכול לחתום.
1: הוא כבר יכול, כן, כן.
0: לקיץ.
1: אלא אם כן יאריכו לו פה. אלא אם כן.
0: אלא אם כן יאריכו. עכשיו אני אומר לך, יש קבוצות מה-MLS וקבוצות מהליגה היפנית שמתעניינות בו.
1: יפה.
0: עד עכשיו עוד לא ראינו הצעה רשמית שככה באה לאלונה ואומרת, אלונה ברכת היקרה, אנחנו רוצים לשים מיליון יורו על אליאל פרץ ולהביא אותו אלינו. עד אנחנו לא שם. אבל יחד עם זאת, אם אנחנו נראה לאט לאט אל תוך הפתיחת עונה הזאת, שהקבוצות מצליחות להתרשם עוד יותר מליאל פרץ, וגם כן מצליחות לפתות אותו ברמת השכה, זה בהחלט אפשרות שיכולה לקרות.
1: אז אנחנו מדברים על קינגס, אנחנו מדברים על ונטורה, שיש עליהן הרבה מאוד, יש בהם התעניינות. עכשיו גם פרץ, מעניין מי ישחק בקישור.
0: מה לעשות, דוד?
1: מעניין, כן. אבל במכה, אתה יודע, כל הקישור במכה, זה כבר הולך להיות קשה. טוב.
0: תראה, אנחנו לא יודעים, זה הולך ללוות אותנו הרבה, אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה.
1: אנחנו נמתין ונראה, בינתיים אין שום התפתחויות, הכל, אנחנו בעונת המלפונים, ככה זה, איציק. טוב, הגענו לווינר, בוא תישאר איתנו. רדיו

0: חוזרים אליך אל הבובליל עם פינת הווינר.
1: כן חברים, הווינר שלנו הפעם כל כולו מונדיאל. אז מתחילים עם המשחק שקורה הערב, מקסיקו נגד דרום אפריקה. מקסיקו תהנה מיתרון הביתיות, מהכרה עם התנאים, אצטדיון מלא, המון המון ניסיון בתנאים האלה של מקסיקו, של החום, הם רגילים כבר. דרום אפריקה אומנם נבחרת מסודרת וממושמעת, אבל מבחינת יכולת אישית ועומק בסגל, נראה שלמקסיקנים יש יתרון ברור. ניצחון של מקסיקו נותן יחס של 1.35. תיקו נותן...
2: מקסיקו.
0: מקסיקו, מקסיקו.
1: מקסיקו. תיקו נותן יחס של 4.25, וניצחון של דרום אפריקה נותן יחס של 7.40. מקסיקו תנצח.
0: איציק.
2: מקסיקו, גם אני הולך עם
0: מקסיקו. כן, מקסיקו, מקסיקו.
1: והמשחק הבא, דרום קוריאה נגד צ'כיה, ביום שישי בבוקר, שימו לב לשעה הנהדרת, 5 בבוקר שעון ישראל. זה נראה כמו אחד המשחקים השקולים במחזור הראשון. לצ'כיה יש שחקנים עם יותר איכות, מגיעים מליגות באירופה. דרום קוריאה גם כן, עם הרבה ניסיון במפעל הזה שנקרא המונדיאל, עם שחקנים איכותיים. אז שימו לב ליחסים, ניצחון של דרום קוריאה נותן יחס של 2.55, תיקו נותן יחס של 2.90, וניצחון של צ'כיה נותן יחס של 2.65. אני הולך פה עם קוריאה.
2: וואו, תיקו.
0: צ'כיה.
1: המשחק הבא בלילה של בין שישי לשבת בשעה 4 בבוקר, ארצות הברית נגד פרגוואי. ארצות הברית המארחת מגיעה עם דור מוכשר מאוד ויתרון משמעותי במשחקי הבית. פרגוואי תמיד מקשה ליריבות שלה בזכות משחק הגנתי אגרסיבי ומאורגן, אבל לאורך 90 דקות כנראה שהכישרון האמריקאי יבוא לידי ביטוי יותר. ניצחון של ארצות הברית נותן יחס של 1.85, תיקו נותן יחס של 3.20, וניצחון של פרגוואי נותן יחס של 3.90. ארצות הברית תעשה את זה בגדול.
0: נראה לך שדונלד טראמפ במצבו ייתן לנבחרת לא לנצח, ברור שארצות הברית.
1: והמשחק האחרון אולי המרכזי במחזור הראשון של שלב הבתים הזה שבמונדיאל, ברזיל מארחת את מי שהיא לכאורה אלופת האפריקה, לפחות לפי ההתאחדות האפריקאית. זה קורה בלילה שבין שבת לראשון, באחת בלילה. מרוקו כבר הוכיחה בקטר שהיא מסוגלת להתמודד מול נבחרות מהעולם, אבל במשחק כזה מול ברזיל יהיה לה קשה, לפי דעתי, לפחות לבוא לידי ביטוי. הברזילאים מגיעים עם סגל עמוק, עם טירוף בעיניים, הם רוצים לקחת את הגביע הזה. אז שימו לב ליחסים, ניצחון של ברזיל נותן יחס של 1.60, תיקו נותן יחס של 3.45, וניצחון של מרוקו שווה פי 5. ברזיל, אבל יהיה לה קשה מאוד.

0: תכינו את המופלטות 2.
1: אני איתך איציק, הפתעה של מרוקו לדעתי, אבל טקו.
0: אגב, דוד, צריך לזכור, מרוקו מונדיאל קודם, חצי גבר.
1: כן, כן, כן, מדובר בקבוצה קבוצה.
2: ועדיין ברזיל יותר טובה.
1: בסדר, אני הולך על טקו.
2: תודה רבה חברים.

0: זו הייתה פינת הווינר, תודה ליציק אלפי, תודה לאלעד בובליל, פרסומות ומיד נשוב.
1: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בכורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
8: קניתי ב...
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
13: גדול הג'וניור הזה.
14: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
15: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE, Future Oriented.
16: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
17: את התשניר הזה נתחיל בספוילר.
18: רגע, מה?
17: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ84 שקלים לחודש ל3 חודשים ראשונים.
18: לא, למה גילית?
17: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
18: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
17: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
19: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
20: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
21: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חזרנו, תודה שנשארתם. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאורח מאוד מאוד נכבד, ערב טוב לאור דדיה, שחקן הפועל באר שבע בעבר, 10 שנים מאז חתם על חוזה בבוגרים של הקבוצה, היה שותף לזכייה בגביע ולעוד הרבה מאוד משחקים. ערב טוב אור.
6: ערב טוב, איך אתם?
5: אנחנו בסדר, איציק קלפי איתנו גם על הקו. ערב טוב. אור, קודם כל מה שלומך? איך מברוק על עליית הליגה? רק נאמר למי שלא יודע, אור דדיה היה מושאל בהפועל רמת גן, שיחק שם כמגן ימין, עלה את הליגה לליגת העל, אז מברוק אור.
6: תודה רבה, תודה.
5: איך הרגשה?
6: האמת הרגשה מדהימה, לעשות היסטוריה במועדון שהרבה זמן רצה לחזור לבמה המרכזית שלו ולהיות חלק משמעותי בעלייה הזאת ולחזור לבמה הראשית, זה הכי חשוב בסוף.
7: אור, תגיד לי, מבחינת אתה יודע, ההתרגשות, המסע הזה, איך אתה משווה את זה למסע של בחירה בתואר? אתה יודע, דברים, הישגים שהיו לך עד היום, איך אתה משווה את זה מבחינת הרגש, מבחינת, אתה יודע, להשלים את המטרה, כי לעלות ליגה בטח בזה שאתה הגעת ואף אחד ברמת גן לא הציע יותר מדי על עליית ליגה, ברור שרצו וכיוונו, אבל זה היה קשה עד הרגע האחרון. איך אתה משווה את זה ביחס להישגים אחרים בקריירה?
6: האמת שלא חשבתי שזה יהיה כזה עוצמתי ומרגש, זה לא פחות מלזכות בגביע ולהפיל בתים בשלב הליגה האירופית מבחינת הרגש כמובן.
5: מה, אתה משווה עליית ליגה לזכייה באליפות?
6: לא באליפות, אמרתי בגביע, מאמין ש... הרגש כן, ההישג הוא פחות משמעותי, אבל הרגש,
5: תגיד, ראית את חגיגות האליפות של הפועל באר שבע, ממש עכשיו, לפני שבועיים, שלושה, דגדג משהו בלב, אמרת לעצמך אולי באיזשהו מקום יכולתי להיות שם על הבמה עם החבר'ה?
6: קודם כל, האמת שאני בטוח בזה שיש לי מקום ברמות האלה ובשם הספציפית. ולא דגדג לי, אני שמח בשבילה מאוד, ויש לי שם המון המון המון חברים שאני אוהב אותם מאוד, ושמגיע להם, הגיע להם לזכות. הם עשו עונה נהדרת, שנתיים נהדרות מאז שרן הגיע, והם היו שם לאורך כל העונה, והגיע להם לזכות.
7: אור, מבחינת

0: מבחינת המסע שלך ברמת גן, זה סוג של חותמת אחרי תקופה באמת קשה שלך מבחינה מקצועית וגם מבחינה בריאותית. כשאתה מסתכל על זה היום, אתה יודע, אחרי כל ה... אתה יודע, שהאלכוהול ככה ירד מהחייגות של העלייה וכו'. איך אתה מבחינת, מבחינת הדרך הזאת שעברת עם כל הקשיים, ולהיות שחקן שאתה יודע, הוא שחקן בהפועל באר שבע שלא מקבל את ההזדמנות שלו, וצריך, אתה יודע, לסלול לאט לאט את הדרך, כאילו מלמטה עד למעלה. ספר, אתה יודע, ברמה האישית, מקצועית, איפה זה לקח אותך?
1: בדיעבד אני יכול להגיד לך שההחלטה שקיבלתי להגיע להפועל רמת גן הייתה החלטה מאוד מאוד נכונה עבורי. אחרי, באמת, כמו שאמרת, שנתיים מטלטלות, בריאותית, מקצועית, הגעתי למקום שאתה...
2: היית במקום מאוד לא פשוט מבחינה בריאותית.
1: כן, הייתי בין, כמו שדברתי עם איציק לפני שבועיים, הייתי בין חיים למוות, שלא הרבה יודעים את זה.
2: וואו.
1: וברוך השם התגברנו על זה, והיה חשוב לי, בוא נגיד, ירדתי מקצועית, לעלות בחזרה בהרגשה שלי, עם הביטחון, ולהשיג יכולת טובה, ולהרוויח את עצמי מחדש, וההחלטה הזאת ללכת לפועל רמת גן, ולגעת לליגה הלאומית, יצאת קצת קשה, אבל זה מועדון באמת נהדר.
2: לפני הפועל רמת גן, אור, מה גרם לך בעצם? מה הסיבה שבעטייה בעצם עזבת את הפועל באר שבע?
1: מאוד פשוט, כמו שזה היה, רן המאמן פחות התחבר לסגנון המשחק שלי, וזה יכול לקרות בכל מקום, לכל שחקן. וזה היה החלטה הדדית לצאת לדרך חדשה. וקיבלתי את ברכת הדרך מהם. וזהו, זה נגמר מאוד ביפה ובחיבוק.
0: אור, ואתה אמרת, זה היה בין חיים למוות, ואני חושב שלא כולם באמת...
2: לא כולם מכירים את הסיפור, איתי, כן.
0: אתה יכול להגיד, אתה יכול קצת לחזור אחורה, איך זה קרה?
2: מה קרה?
0: האימון בוקר רגיל לגמרי.
1: אני אספר בקצרה, זה אימון ראשון אחרי שחזרנו מהמחנה, בעונה הראשונה של רד. עליתי לכדור גובה עם אחד השוערים, הצעירים, הוא נתן לי ברך לאזור של הצלעות. איך שנחתתי, קמתי, לא הבנתי מי נגד מי, כאילו מה קורה זה לי, ישר הרגשתי כאבים בבטן, מטורפים, מטורפים. הלכתי לחדר טיפולים, איזה שעה, לא, שום דבר לא עוזר לי, עשיתי פיפי, ראיתי שיש לי דם, אמרו לי, מהר לבית חולים. הלכתי לבית חולים, מהר, סיטי, הכניסו אותי לסיטי וזה, פתאום בסיטי אני רואה רופאים נכנסים ויוצאים. אמרתי, טוב, קורה פה משהו. ואז בא אליי אחד הרופאים, תשמע, איבדת מלא דם, יש לך דימום, יש לך דימום בטני, נכנסים אותך עכשיו לניתוח חירום. זה כמו שהיה, נכנסתי מאוד מהר לניתוח חירום, הגעתי בזמן וסיפרתי לאיציק לפני שבוע שהיה את המקרה של השחקן הזה בבני יהודה, הצעיר, שנפטר גם בדימום.
2: כן,
1: נכון. זה אותו מקרה, זה אותו מקרה, אחד לאחד, רק הוא בחר כנראה ללכת הביתה ולא לבית חולים, ואני הלכתי לבית חולים.
2: זה מזל. תגיד, היום הכל מאחוריך, אתה בריא לחלוטין, ברוך השם, הכל זה מאחוריך.
1: הכל בסדר, קיבלתי היה לי רופא מלווה לכל התקופה הזאת, קיבלתי ממנו אישור לחזור לפעילות, והכל בסדר, ברוך השם.
2: איזה הפועל רמת גן אנחנו נראה בעונה הקרובה, קבוצה שנאבקת על קיומה, או שבליגת העל, או שעושה...
1: בגדול, אני עדיין אין לי חוזה שם, אני מאמין שהדברים יסתדרו, ואני...
2: בהנחה שתמשיך, בהנחה.
1: אני מאמין שזה יסתדר ונמשיך שם, ואירוע הפועל רמת גן שלא בא רק לסעוד בליגה.
0: אני יכול להגיד לך, דוד, אני גם מתחיל לסקר אותה מהעונה במקום אשדוד בוואן, אני יכול להגיד לך ששם הם צריכים לבנות קבוצה כמעט מאפס. זאת אומרת, יש שחקנים בודדים שיש להם חוזה לעונה הבאה, יש כאלה ש...
2: רגע, אור, איציק, נשאל אותך, למרות שאור כאן איתנו, אור בתכנונים?
0: בהחלט בתכנונים, הם עדיין צריכים לבנות את התוכנית המקצועית שלהם. אתה יודע, יש להם להביא 8 זרים, יש להם להביא כמות לא מבוטלת של ישראלים בכל עמדה במגרש, וזה משהו שיהיה מאוד מאתגר מבחינת הפועל רמת גן. אני מאוד מאחל לאור להמשיך שם, כי אני, מה שאני שומע מאנשי רמת גן, הוא היה נקודת האור המרעננת שם בחוליית ההגנה.
2: כשמו כן הוא, נקודת האור, כשמו.
0: עם בישולים, שערים מאוד מאוד...
2: כן, ראינו את המשחקים, ראינו את המתח, גם ראינו את המתח של המשחקים האחרונים, שככה הפועל רמת גן איכשהו התברגה ועלתה ליגה, ועשתה את זה בגדול. אור, תגיד, הפועל באר שבע

0: ועזרה לך בתקופה הקשה הזו שאתה מתאר?
1: ברור, מה זאת אומרת? הם ליוו אותי בהכל, הם שכרו לי רופא פרטי שלווה אותי בכל התהליך ויתן לי את המעטפת הכי נכונה והכי בריאה, וגם כל האקסטרו שהי צריך, רופאים, טיפולים, לא יודע, הסעות לכל מיני מקומות, הם היו שם בשבילי. היום פה בר שבע, בדברים האלה אין איתם משחקים.
0: יפה, טוב לשמוע. אור,
2: אני חייב לשאול מבחינת התחושה להיות שחקן חופשי. אתה יודע, כל שחקן לאורך הקריירה רוצה את החוזה הזה שייתן לו את השקט הנפשי וכו'. אבל דווקא אתה בסיטואציה הזאת נמצא בצורה הרבה יותר חיובית מאחרים, מאחר וסוף סוף יש לך את היכולת למצוא בית אחר חדש, וגם אתה יודע שבונה עליך בצורה מאוד משמעותית. יש הרבה שחקנים, אתה יודע, שעושים הרבה להשאלות וחוזרים והולכים והולכים וחוזרים, ואתה עכשיו יכול פשוט לראות איזה הצעות טובות יהיו לך ולבחור את ההצעה שהכי מסתדרת לך גם כלכלית וגם מקצועית, וגם אתה יודע, הדרך הזאת לסלול את עצמך עוד פעם לרמות הגבוהות, לא אומר להתחיל מאפס, אבל אתה יודע, כשאתה פתאום הופך לשחקן חופשי, יש לך יותר את היכולת לשלוט ב לאן אתה רוצה, לאן להגיע, לאן לשוף.
1: האמת שכן, אם להגיד את האמת, זה פעם ראשונה שבחיה שאני שחקן חופשי, זה לא התחושה הכי נעימה, אבל שזה בא אחרי חצי עונה טובה ומוצלחת שעשיתי, אז זה כן בא לסחרור, ויש פניות ויש התעניינות מהרבה קבוצות. אמרתי לך גם פעם שעברה, אני העדיפות שלי זה הפועל רמת גן, ואני מאמין שזה יסתדר בקרוב, ואם לא, אז אני מאמין שנמצא את המקום הנכון עבורי.
0: אתה רואה את עצמך איפשהו בקונסטלציה מסוימת בעתיד חוזר לבאר שבע?
1: והחלום שלי בסוף לחזור לבאר שבע ולחזור הביתה.
0: זה מה שאתה רוצה.
1: אני מאמין שאם אני אמשיך ביכולת כמו שחזרתי לעצמי, הדבר הזה יכול לקחות.
2: אור, אתה יודע, אנחנו נמצאים בלקראת העונה הקרובה בעצם, שהפועל באר שבע יש לה את אופיר דוד זאדה, שחקן בית, ויש לה את אמיר גנח, ויש את איתי חזות, ויש שני שחקני נוער מצטיינים מקבוצת הנוער שגם כן רוצים לעשות את ההתקדמות שלהם, אם זה אוחנה וניב וקנין. בוא נאמר, בוא ניקח דוגמה למשל את איתי חזות, וקנין ואוחנה, שחקני בית, אתה יודע שהם רוצים לקבל דקות, אחד כמו חזות, אנחנו ראינו אותו שהוא משחק, אנחנו רואים ניצוצות. מה אתה היית ממליץ להם בתור אחד שעשה דרך בהפועל באר שבע כשחקן בית?
1: חד משמעית לצאת להשאלה מקבוצה שרוצה אותם באמת, לצבור דקות משחק, לשחק משבת לשבת, מסיים את העונה עם 30 משחקים, 25 משחקים, זה יעשה אותם הרבה הרבה הרבה יותר טובים מלעשות 4-5 הופעות בהפועל באר שבע.
0: התשובה די ברורה, המלצה די ברורה. זמננו תם, שמחנו לדבר איתך, ואנחנו מקווים, אנחנו מקווים שעוד נדבר איתך בעתיד. קודם כל בריאות, מעל הכל בריאות שלמה ובריאות. ואור דדיה כנראה שחקנה של, כנראה, עוד לא סגור, שחקנה של הפועל רמת גן שעלתה ליגה בעונה הקרובה. הרבה בהצלחה אור.
1: ביי, תודה רבה.
0: תודה רבה. תודה גם לך, איציק אלפי. נצא עכשיו להפסקת פרסומות נוספת, ונחזור לכותרת של הערב, המונדיאל.
3: לנהל עסק זו אחריות גדולה. הלקוחות, העובדים, התפעול, המשימות. ולכן חשוב לבחור נכון את מי שנכנס לנהל את סביבת העבודה שלכם. עידן שקט, פרויקטים וניהול, מספק את שירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים לעסקים, משרדים, מרפאות ובנייני משרדים, ברמת שירות גבוהה ועם יחס אישי של חברת בוטיק. אנחנו פועלים עם כל הרישיונות והאישורים הנדרשים, תוך הקפדה להעסקת עובדים כחוק ומתן שירות מקצועי זמין ואחראי. הלקוחות שלנו יודעים שיש להם גב, שיש מי שדואג שהכל יעבוד כמו שצריך, מהניקיון ועד פתרונות תחזוקה והתאמות לעסק. גם אתם רוצים ראש שקט? חייגו 054-229-9725. עידן שקט, פרויקטים וניהול. אתם מנהלים את העסק, אנחנו נדאג לשקט שלכם.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק,
9: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. חודש הראייה

0: באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הכניסה.
5: אלא דוזימפר, את הופכת.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזו שני, מתנה?
6: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.
9: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
18: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
19: מטבחי השף דקל קמילה.
20: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
21: מבוא סיוון 8, קריית גת.
20: 086-81-0263.
22: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
23: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
25: אפשר יותר נמוך?
24: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
25: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: חזרנו כאמור בעוד 3:15 שריקת הפתיחה למונדיאל במקסיקו. איתנו על הקו יוסי מדינה מהתרבה בגול. ערב טוב יוסי.
27: ערב טוב דוד.

0: כמה טירוף יש לקראת המונדיאל הזה בעולם בכלל, וביבשת אמריקה המארחת בפרט?
1: תראה, זה מורכב. בדרך כלל מונדיאלים, אנחנו יודעים שזה אירוע גדול, מתרגשים מאוד. יש חסרונות, גם השעות, גם עובדה שהגדילו את המונדיאל ל-48 נבחרות, אבל כן נגיד, יש מדינות שכבר ההתרגשות אצלן זה אקסטרה. אנחנו יודעים תמיד, זה ארגנטינה, זה ברזיל, גם מדינות באירופה, כל מקום שעכשיו המונדיאל, אני חושב שלהם נמצאת במונדיאל הזה יש התרגשות מן הסתם. במדינות המערכות, ארצות הברית, יש שם קצת עניינים, גם מחירים שקפצו בצורה משוגעת, בטח של הכרטיסים, שזה נהיה לא פרופורציונלי יחסית לשנים קודמות. היום ספציפית במשחק הפתיחה זה יהיה באמת חגיגה שלמה, כי אנחנו במקסיקו, ומקסיקו משחקת, אז מן הסתם.
0: כבר ערכה בעבר, כבר ערכה מונדיאלים בעבר מקסיקו.
1: נכון, מונדיאל שלישי שמקסיקו היא חלק מהאירוע שלו, בעצם היום המשחק התקיים באצטדיון האצטקה המאוד איקוני, שכבר הגיע גם שני משחקי פתיחה וגם שני גמרים, הולך לעשות היסטוריה, להיות הראשון שירח בשלושה מונדיאלים. ואתה יודע, מקסיקו זו מדינת כדורגל, אז האווירה שם בהחלט יוצאת דופן.
0: מקסיקו היא גם זו שפותחת הערב בעוד כשלוש שעות את הטורניר, מארחת את דרום אפריקה. מה הלך הרוח במקסיקו? יש שם טירוף?
1: כן, התשובה היא כן, יש התרגשות מאוד גדולה. נכון, מקסיקו היא סוג של מארחת משנית בטורניר הזה, כי רוב המשחקים באמת מתקיימים.
0: כן, אבל משחק הפתיחה שם.
1: אבל זה שמשחק הפתיחה שם, וזה שהם מקבלים הזדמנות שוב לארח משחקים במונדיאל, במקסיקו יש התרגשות שכבר היא לא מתחילה היום, זה כבר בערך מהבחירה שלהם ב-2018. באמת ככל שמתקדמים לאירוע ואתה רואה את התמונות, אתה רואה את הטירוף ברחובות, אתה רואה כמה זה גובל, אפילו הייתי אומר כמעט בקאוס, אבל קאוס מאוגן.
0: כאוס מאוגן, יפה. איזה סיפורים הולכים ללוות אותנו, למשל מסי, רונלדו, כל מיני כאלה?
1: כן, כל מסי ורונלדו זה הסיפורים הגדולים, ככל הנראה, אתה יודע, המונדיאל האחרון שלהם, שניהם...
0: לך תדע, איתם אתה לא יכול לדעת.
1: אני אמרתי כנראה, כי למשל רונלדו, זה עוד ארבע שנים פורטוגל מארחת המונדיאל, אני בטוח שאם הוא יהיה כשיר, הוא...
0: לך תדע, בדיוק.
1: אבל שניהם עושים היסטוריה, זה מונדיאל שישי שלהם, אף שחקן אי פעם לא עשה שישה מונדיאלים, הם יהיו שניים מתוך שלושה שחקנים שעושים את זה במונדיאל הזה. אז אתה יודע, מסי על רקע הזכייה, רונלדו על רקע שנים מאוד ארוכות של חוסר הצלחה יחסי, נקרא לזה ככה, עם נבחרת פורטוגל, ברזיל שמגיע עם קרלו אנצ'לוטי על הקווים, עם נאמר שמביא איתו את כל הקרנבל סביבו, יש לנו את נבחרת ספרד, אלופת אירופה המכהנת, את אנגליה שחולמת לעשות את זה סוף סוף אחרי 60 שנה, זה צד אחד של המשוואה. הצד השני, ופה אני הייתי ממליץ למאזינים, שימו עין גם על כל מיני נבחרות של אולי לא הכי מיינסטרים, אבל מגיעות נרגשות לטורניר הזה, חלקן בהופעת בכורה, או חלקן אחרי הרבה מאוד שנים שלא שיחקו במונדיאל, ויש להן הזדמנות לעשות היסטוריה כאן.
0: מי אתה חושב יכולה להפתיע בטורניר הזו, אם נמשיך את מה שאמרת עכשיו, נבחרת אחת או שתיים שבאמת יכולים פתאום לפרוץ ולהפתיע?
1: הרבה מאוד אנשים מדברים על נורווגיה, שאני כבר לא יודע כמה זה הפתעה.
0: אני לא יודע אם זה הפתעה, יש להם את השחקן הכי טוב בעולם.
1: כל כך מעולה, עם אחד השחקנים הכי טובים כיום, ארלינג אהלנד, אבל אתה יודע, לראות נבחרת שלא שיחקה מאז 98 במונדיאל, עם פוטנציאל להגיע לשלבי נוקאוט מאוד מאוחרים, זה כבר איזשהו חידוש מרענן. כמובן, תמיד יש נבחרת, תמיד יש סוסים שחורים שמסתובבים, אנחנו זוכרים את מרוקו במונדיאל הקודם, מדהימה את כולנו, מגיעה לחצי הגמר.
0: עד חצי הגמר, כן, כן. יש לנו מול ברזיל, אני לא יודע, אנחנו דיברנו על זה לפני חצי שעה.
1: אחר כך נגד סקוטלנד,
0: כן, יש לנו, לא.
1: מה שאני בא להגיד,
0: אני גם לא בטוח שהפסידו לברזיל.
1: אם יש משהו שלמדנו במונדיאלים לאורך השנים,
0: נכון.
1: זה שאתה יודע איך אתה מתחיל את הטורניר, ואתה לא יודע על איזה נבחרות בעוד שבועיים תדבר, נכון. כי הדינמיקה היא כל כך מטורפת, בטח, שוב, מונדיאל גדול, הרבה מאוד הזדמנויות.
0: אז למרות שאתה לא יודע, יודעים איך מתחילים ולא יודעים איך מסיימים, אתה צודק ב-100%, ובכל זאת פטור בלא כלום אי אפשר, שאלה אחרונה, על מי אתה מאמר?
1: לדעתי ספרד, זו כרגע נבחרת הטובה בעולם.

0: והיא בהחלט הפייבוריטית שלי לזכות.
1: פייבוריטית שלך, ספרד. מי עוד נבחרת שתיים שאתה חושב שממש יגיעו עד הקצה?
0: צרפת, כמיטב המסות.
1: למרות הבלגנים הם בפה, כן.
0: למרות הבלגנים הם בפה, זו נבחרת בעורך חזקה מאוד, עם איכויות מודולות, דשאן שמגיע למונדיאל אחרון. ולדעתי, אם יש עוד נבחרת שאני צריך לסמן, דיברתי על ברזיל, אני חושב שאנצ'לוטי שם
1: כן.
0: יודע להעמיד את השחקנים, יודע לסדר אותה, ואולי ברזיל אחרי הרבה מאוד שנים תצליח להגיע רחוק.
1: יוסי מדינה, בבא גול, תודה על הדברים האלה. ערב טוב שיהיה ומונדיאל שמח וכיפי לכולנו.
0: תודה, דוד, תודה.
1: ערב טוב. זהו, סיימנו. אז קודם כל נאחל לכם סוף שבוע נעים ושבת שלום. תהנו. יש לכם אחלה חודש לחובבי הכדורגל. מונדיאל כיפי שיהיה לכולנו. נודה לעורך איציק אלפי, למפיק אלעד בובלי, לטכנאי יבגני גלזר. אני דוד יוסוב, כאן נפרד מכם שוב בברכת סוף שבוע נעים ושבת שלום. יש לנו את תוכנית הגרפולוגיה, הכל כתוב, עם אילון בן יוסף מיד אחרינו. המשך האזנה הרבה, ערב שקט וסוף שבוע נעים, אמרנו. להתראות.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
9: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
11: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
11: חבר. כפוף לתקנון ולבני המבצע.

0: 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, מירו ההיבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
9: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
10: תבל מרכז
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.
13: רדיו דרום.
14: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
13: בנק הפועלים.
14: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
15: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נמשכות הפגנות החרדים הקיצוניים באזור המרכז. בשעה האחרונה נרשמו שני אירועי דריסת מפגינים. גבר בן 93 נפצע ברוח בינוני בכביש 4 וגבר בן 21 במצב בינוני בכביש 1. גם בשעה זו הכבישים 4, 6 ו-1 חסומים לתנועה באזור גוש דן. כמו כן, גם תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב והגנה ללוד חסומה לתנועה בעקבות חסימה של מפגינים קיצוניים במסילת הרכבת. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי בשעה זו נרשמים אימותים בין המפגינים למשטרה שמשתמשת ברימוני הלם ופרשים, מספר בני אדם נפצעו. בנוסף, אימותים נרשמים גם בין נהגים למפגינים, ועד כה הכבישים לא נפתחו לתנועה מחדש. בהמשך הערב צפויים העומסים להחמיר בשל הופעות ענק של אייל גולן, עומר אדם ובן צור. הלחימה בלבנון, צהל מודיע כי הושגה שליטה מבצעית במרחב צפון נחל הסלוקי המתחבר לנהר הליטני. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מציינת כי מרחב נחל הסלוקי משמש את חיזבאללה כתשתית להפעלת רחפני נפץ וירי תלול מסלול נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. במהלך הפעילות השמידו הכוחות בשיתוף חיל האוויר מאות תשתיות טרור וחיסלו יותר מ-50 מחבלים. בהלה בוושינגטון, מספר קומות ומסדרונות בתוך הפנטגון ננעלו וחלק מהעובדים פונו בעקבות מה שהוגדר כתקרית חומרים מסוכנים במתחם משרד ההגנה האמריקני. לפי 3 מקורות המאורים בפרטים ולפי מחלקת הכבאות המקומית, צוותי חירום הוזעקו למקום לאחר שמערכות בתוך המבנה זיהו בעיה באיכות האוויר. ידיעה שמסר שליח היום בארצות הברית, אור שקד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
17: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתמשכנה להיות רגילות לעונה.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ו...

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: הכל כתוב. תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
3: שלום, שלום לכם. אתם מקווננים על רדיו דרום 97 FM ו-95.8. אתם מאזינים להכל כתוב עם אילון בן יוסף. מי שרוצה להשתתף איתנו בתוכנית באופן פעיל, ייקח דף מקומו מכל מתפסת, יכתוב עליו 5 שורות של כתב ידכם על כל נושא שתבחרו, פלוס חתימה, בתוספת מספר הטלפון שלו, ושלחו אותו לוואטסאפ של רדיו דרום, 050-7888-657, 050-7888-657, או לשלוח לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום, או אליי באופן אישי, אילון בן יוסף, אתם יכולים להיכנס אליי לאינסטגרם, אילון עם יוד אחת, ולשלוח לי את כתב ידכם. איתי באולפן, עורך ומפיק אותי, עדי בקובזה, טכנאי השידור יותר נכון, יבגני גלאזר, דודו דרי ואלכס גלשטיין, ועורך המוזיקה, מאיר מלול. אני כמובן אילון בן יוסף, בין השעות 7-8 בערב, בידי יום חמישי. ואם אתם תתגעגעו אליי ותרצו לראות אותי עוד היום, תוכלו לראות אותי אחרי הישרדות או כל תוכנית שתתקיים ברשת, רשת 13, ברבע ל-11, 10:30, רבע ל-11, תוכנית הטלוויזיה שלי בכתוב ברשת 13. אל תשכחו, שומעים אותי ברדיו, תלכו הביתה, עשו לכם קפה ותראו אותי גם בטלוויזיה. אז אני מחכה לפקסים שלכם, ימי חמישי 7-8 בערב אני כאן לשירותכם, תוכלו להשתתף בוואטסאפ של רדיו דרום 050-7888-657, ואם לא הספקתם לעלות כאן, עלו אליי לטלוויזיה, רשת 13, ימי חמישי 10:30. ועכשיו שלום בואי תבחרי לעצמך שם.
4: בת שבע,
3: טוב, אז אני חלק את שיחתי לשני חלקים. אני רוצה לדבר דווקא, להתחיל מהמקום הזוגי שלך, ולהגיד שאת למדת להיות קצת לבד. אוקיי, אני חושב שאת למדת והתרגלת להיות לבד. את בחורה מאוד זוגית, אבל באישיות שלך ובשנים האחרונות למדת להיות קצת לבד. כי את, כמו שאת התרגלת להיות לבד, את בן אדם שלא עושה הרבה שינויים בחיים, אותו כנל כמו שהתרגלת להיות לבד, גם בעולם של תעסוקה, את נשארת באותה מסגרת, וכאילו אם משהו לא לוחץ לך, את לא עושה שינוי. קודם כל, מה את אומרת על זה?
4: כן, אבל גם היה לי מעניין במסגרת הזאת של העבודה עד עכשיו, אז זה לא כאילו שהתפשרתי.
3: כן,
4: אבל עשית הרבה שינויים בתוך המסגרת עצמה.
3: נכון, כי את שונה מדבר לדבר, לוקחת על עצמך אחריות, ובעולם זוגי, אבל בעולם זוגי למה את לא נותנת לעצמך? את אישה, אני אמנם לא רואה אותך, אבל את אישה מלאת אנרגיה, נראית טוב, בעלת כוח, יש לך יכולת להזיז הרים. למה יש פשרה כזאת בעולם הזוגי, ואת כאילו לא נותנת לעצמך? אני רואה שלפני 8 חודשים היה לך דווקא איזה ניסיון לקשר, שפשוט לא, את לא משדרת נגישות. את בן אדם מאוד נחמד, אבל לא משדר נגישות.
4: יש מצב שאני באמת לא משדרת את הנגישות, כי אני באמת אחרי הפרידה שהייתה לי, שאני מאוד שמחה איתה, הרגשתי שאני צריכה, אתה יודע, כזה קצת טיים אאוט ולנשום, ועכשיו פתאום אני מבינה שאני נושמת טוב לבד, ו...
3: התרגלת להיות לבד קצת.
4: התרגלתי, ומעיק, כאילו, ליצור עכשיו דייט וכאלה, זה כאילו מעיק עליי, אז אני לא...
3: אני אגיד לך מה.
4: אבל אני פחדת שאני נמנעת.
3: בואי אני אגיד לך משהו, את היית בזוגיות קצת אומללה, ואני אסביר לך למה אומללה.
4: קצת הרבה.
3: אני אגיד למה אומללה. כי את בן אדם ש... בוא נגיד, את לא תמיד יודעת לבחור זוגיות בצורה טובה. אני אסביר למה. כי את בן אדם שנותן את עצמו בצורה מאוד טוטלית, ולא משנה מה, כאילו, עושים לך, את מקבלת את הזוגיות כמו שהיא. יש לך איזה נטייה, אני לא יודע, לפשרה, או אני אגיד משהו קטן, שאת קצת מכורה לסבל, ואני אגיד למה, כי אני רואה אותך הרבה זמן באיזה זוגיות עם סבל, כאילו את יודעת שאת סובלת והמשיכה להיות בה. זה לא הצלחתי להבין למה.
4: נכון?
3: נכון. ושאלת את עצמך פעם למה את מסכימה להיות בקשרים שמביאים לך סבל? שאלת את עצמך למה, מה באישיות שלך גורם לך? כי תראי, היית בקשר של הרבה זמן שלא היה נכון, ובוא נגיד, עד שלא אילצו אותך ודחפו אותך לפינה, פינה, פינה, פינה, לא עזבת.
4: נכון.
3: וגם

0: דקה 90, זה יתפרק לך יותר מאשר עזף, אוקיי? זה יתפרק לך. כי את, בוא נגיד, צבלת, המשכת, ושגם שאת היית בסבל, עד שהוא לא דחף אותך לפינה, לעזוב את זה גם לא עזב. זה כאילו אלוהים אומר לך, בואי, ויקשיך אלוהים את לב פרעה, ייתן לך עוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, עד שבשן ועין את יצאת מהמקום הזה. זאת הבעיה שלך, שאת יש לך נטייה לסבל. עכשיו אני אגיד לך למה הנטייה הזאת לסבל. משום מה, כנראה, כשאת היית ילדה, את הזדהית עם אמא שלך מאוד, ואמא שלך הייתה לה נטייה אישה מאוד טובה, והיא נתנה מאוד לחיים, והיא לא תמיד פירקה את המקומות שהיא נמצאת בה, ואת כל השנים סבלת לה, כאילו ראית אותה סובלת בהרבה דברים, ולא תמיד קיבלת את החיים שלה בצורה תקינה. בואי רגע נדבר על אמא שלך רגע. תגיד לי, שאת היית בת 14, עד גיל 17, איזה אישו היה לך עם אמא שלך?
1: הרבה אישו, הם מאוד רצה שאני אלמד, ואני לא רציתי ללמוד, זה היה נורא חשוב.
0: כן, לה זה היה חשוב, ואז היא רבה איתך והתמרדת לה.
1: נכון.
0: ומה עשית בעקבות ההתמרדות הזאת?
1: אני יצאתי כבר מהבית ישר אחרי הצבא, כמו תמיד גרתי רחוק ממנו. לצערי, אמא שלי נפטרה ממש עכשיו.
0: נכון, תכף אני אגיד לך למה זה חשוב. כן.
1: ואני הבנתי שאני תמיד ברחתי, כלומר, אף פעם לא גרתי על ידה, מאוד רחוק ממנה, וכמה שאני אוהבת אותה, אבל תמיד כעסתי עליה, שבאמת היא נשארה בנישואים לא טובים.
0: נכון, אז עכשיו תראי מה קרה. בגלל שאמא שלך חיה בזוגיות כאילו עם סבל, ואת ראית אותה נותנת הכל כביכול לזוגיות, על אף שהיא לא מקבלת. ומצד שני, היא הייתה אישה מאוד מסגרתית. היא מאוד רצה שתלמדו, היא מאוד רצה שתהיה במקום נכון. זאת אומרת, היה לך דואליות איתה. מחד, היא הייתה בן אדם קורבן של מסגרות. מצד שני, היא דחפה אתכם להיות במסגרת יותר מדי. עכשיו, בגלל שלך היה דואליות כזאת, שמצד אחד אמא שלך סבלה ואת ראית אותה סובלת בקשרים. לא פלא שאת נמצאת בקשרים שלפעמים את סובלת מהם, כי את... בוא נגיד, ביקרת אותה, ואלוהים אמר לך, אל תדוני אדם עד שלא תעמדי במקומו, וזה מה שעשה לך סיבוב. ופשוט את מצאת את עצמך הרבה שנים, חיה בזוגיות לא נכונה ועם סבל. ובוא נגיד, את אותו דין שחשבת שאמא שלך צריכה לקום לעזוב, זה מה שקרה לך. נכון?
1: זה נכון.
0: את שמה לב שפשוט מחזרת את זה?
1: כן.
0: אוקיי. עכשיו זה דבר ראשון, ודבר שני, אמא שלך ניסתה להחזיק אותך במסגרת, ואת התמרדת לה. עכשיו בוא נראה מה החיים הביאו אותך. מצד אחד היית בזוגיות של סבל, מצד שני את הבנת שלמרות הכל צריך להישאר במסגרת. ועכשיו, שיצאת מהמסגרת, את קשה לך להיכנס חזרה למסגרת, כי את מורדת במסגרות. עכשיו מכיוון שאמא שלך נפטרה, את צריכה לעשות תיקון עם אמא שלך. כי הסיבה לכך שאת לא נמצאת בעולם זוגי ולא במקום מספיק נכון וכאילו את אימא במשרה מלאה אבל לא בעבודה את מגיעה למקום כי את במסגרת שאת עושה הכל למסגרת את עושה 10 תפקידים לאותו תפקיד לוקחת על עצמך אחריות וכל מיני דברים בין אם שילמו לך בין אם לא שילמו לך את נותנת הרבה ובעולם זוגי את לא עושה כי את הבת של אימא שלך את חיה, את משתעבדת למסגרות ומצד שני, שאת, כמו שאימא שלך הייתה בסבל, את המשכת להיות הרבה שנים בעולמות של סבל וחיית אותם בצורה קשה. נכון? אם אני עושה הקבלה, את מצליחה להבין את ההקבלה?
1: כן, אני בשוק. כן, זה נכון.
0: לא צריך להיות בשוק, צריך פשוט לעשות הקבלה. בוא אני אסביר עכשיו מה לעשות. בגלל שאימא שלך נפטרה, היית צריכה לעשות עם אימא שלך תיקון. ומה זה אומר תיקון? את צריכה ללכת לקברה. ופשוט ללכת לקבר עם דו ועת, נר וגפרור, להדליק לאמא נר על המצבה, פשוט לשבת לביא תחת איזה סקית ניילון, לשבת עם, ככה על הרצפה בגובה של המצבה, לשים את הנייר על הקבר ולכתוב אמא יקרה. אני מצטערת שבילדותי אני שפעתי אותך על זה שניסית להכניס אותי למסגרת, ומצד שני אני יודעת שחיית בהרבה סבל. לצערי הרב, אני פגשתי את זה לא רק בהבנה שלי, אלא גם ברגשות שלי. אני רוצה להגיד לך תודה על מי שהיית, תנוחי בשלום, אוהבת אותך כך וכך עם השם האמיתי שלך. ואת פשוט תקפלי את המכתב הזה, כמו שעושים סיגריה כזאת, למין גלגול כזה, פשוט תציג. ראיתי את אותו מכתב, וברגע שהנייר הזה יהפוך את המצב צבירה שלו מנייר מוצק לאפר ויתפזר בעולם, אז תוכלי לתקן את הגלגול הזה שהוא כאילו נמצא בעולם רגשי שלך תקוע. ואז את תוכלי לסגור את המעגל הזוגי שלך ולמצוא זוגיות שלא יהיה בה יותר סבל, ולא תריבי יותר עם עולמות של מסגרות. ולמעשה, ככה תעשי תיקון, כי כשאימא שלך נפטרה, היית אמורה לעשות סגירה איתה, והסגירה הזאת הייתה מביאה אותך למצוא את הזוגיות הנכונה. והסיבה שאת לא מוצאת זוגיות נכונה, כי את עדיין חיה באותו סבל של פעם, אבל זה לא סבל של פעם, זה הסבל שלך בתור ילדה שאת ראית את אימא שלך חיה בסבל, ומחזרת אותה. ואת ברגע שתסגרי את הדברים האלה, את תהיי חופשייה למצוא זוגיות ותעסוקה יותר נכונה לחייך.
1: וואו, תודה רבה.
0: קצת קשה, אבל תעשי את זה.
1: אני אעשה.
0: ופשוט זה הדבר שאת חייבת לאימא שלך, כי באמת הייתה אישה בהירה וניסתה להכניס אותך, ואת לא קיבלת את זה, וגם מצד שני, ראית את הסבל שלה וקצת התחקת אחריה. תסלחי לה, מיד אחרי זה תכירי קשר מהמם בחיים שלך.
1: מהמם, תודה רבה.
0: בכיף, ברכה והצלחה, יקירה.
1: תודה, תבורה, ביי.
2: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
4: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים? בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: נטו מהפכה,
9: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרבר 7. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים ב-

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אל הדוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
6: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: כפוף לתקנון.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: קרנבל

0: כפוף לתקנון.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא

0: עורף משפחתי או לאימהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: Better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
3: ועכשיו שלום לבואי תבחרי לעצמך שם.
4: אדווה.
3: אדווה. טוב, אדווה, אני רוצה לדבר איתך בעיקר על זוגיות, אבל לפני זה אני רק רוצה לשאול אותך אם את מרגישה בזמן האחרון מין עייפות כזאת בגוף. אם את מרגישה קצת חולשה או עייפות או כאבי ברכיים או שמשהו בהורמונים שלך לא מאוזן מספיק. אני חושב שיש לך איזושהי בעיה הורמונלית בגוף.
4: אוקיי, כן,
3: מרגישה
4: שונה, ממש
3: יורדת
4: במשקל.
3: נכון, אז יש לך בעיה, תראי. מה שאני מציע לך, זה שקודם כל תלכי לרופא ותעשי בדיקה שנקרא פרופיל הורמונלי, תבדקי טוב טוב את כל האסטרוגנים בגוף שלך, כי לפי הגורל, את היית אמורה להיות בהיריון. ואני יכול לשאול אותך שאלה, אם הייתה לך במקרה הפלה לפני כמה שנים? הייתה לך הפלה, היה לך איזה... מה את אומרת? עכשיו ילדת.
4: לפני 3 חודשים, כן.
3: תגידי, ולפני זה היה לך איזה הריון שפחדת ממנו?
4: כן.
3: אז היה לך פחד. כי תראי, לך יש קצת חרדתיות, כי אני אגיד למה. כי אני רואה קודם כל יש לך קצת, אני חושב שהמבנה ההורמונלי שלך הוא קצת בעייתי, את מאבדת ב-12, ואני חושב, נחכה אולי חודש אחרי שתתאקלמי מהלידה הזאת, אבל צריך לבדוק את כל המרווח ההורמונלי, כי אני חושב שקצת נכנס לחרדה בזמן האחרון, אני חושב שעקב ההיריון והלידה הזאת נכנס קצת לדאון כזה מוזר. אני חושב שהגוף שלך קצת התחיל כאילו לסבול מדברים, כי כל מיני דברים לא מעניינים אותך ולא מעניינים אותך. ובגינם, גם הזוגיות שלך נראית לי קצת מוזרה. אני נראה לי שאת קצת יחד ולחוד. אני מרגיש שאת קצת, בגלל שאת גם עוברת תקופה הורמונלית, הרבה דברים לא מוצאים חן בעינייך, התקשורת היא לא בדיוק נכונה, ובמקום נולדה לך ילדה?
4: נולדו לי שני בנים.
3: שני בנים. רגע, ויש לך... יש לך רק שני בנים, או יש לך לפני זה גם ילדה? יש לך, כי אני רואה גם ילדה. אני אגיד לך מה, כי עד לילדה זה נראה ממש טוב, הזוגיות שלך, ומהבנים זה נראה קצת התהפך לך משהו בצד הרגשי שלך. תגידי לי, עד לבן, בוא נגיד, עד לבנים, כאילו הזוגיות שלך הייתה יחסית יציבה, אבל בעולם הזוגי בזמן האחרון את מרגישה קצת יחד ולחוד, נכון?
4: נכון,
3: את מרגישה הרבה פעמים שהעולם הזוגי שלך עולה על סרטון, את רבה איתו על הרבה דברים, יש לך הרבה טרוניות כלפיו, ולא משנה מה הוא עושה, הוא קצת מרגיז אותך, ואני חושב שהוא מאוד אוהב אותך, רק פשוט אני חושב שיש לך איזה איש שהוא לא פתור איתו. נכון? עכשיו אני אגיד לך כך. כי אני אגיד לך ממה זה מגיע. זה מגיע מהרעיון שעד שהייתה לך ילדה, את מאוד מאוד

0: אותו ומאוד קיבלת אותו, וכשהגיעו הילדים, את כאילו שופטת אותו לקו חובה. אני חושב שהוא בן אדם, קצת תראי, הוא בן אדם מאוד טוב, פשוט לפעמים, אני לא רוצה להגיד אפתי, אבל לפעמים הוא ננעל בתוך עצמו, ואת בן אדם שמאוד חשוב לך היחס והדברים, פשוט אם הוא היה מגיב באותה מידה שאת מצפה ממנו, אז היה... אז הייתה נוצרת התלקחות, וכל הבית שלך היה עובד על סרטון. מכיוון שהוא לא נכנס לגחמות האלה שעד, ופעמים הוא מתבודד עם עצמו, ואת אומרת לו דברים, וכאילו הוא לא מגיב, ויש לך משהו במשיכה איתו, ואת שמה טרוניה, כי אני חושב שהלידה הזאת, הלידה האחרונה, קצת הכניסה אותך לסבב, וגם לפני הלידה, אני חושב שגם במהלך ההריונך, אני חושב שהיו לך עכשיו איזה לחצים ופחדים, שזה עצמה אותו לקו חובה. קודם כל אני רוצה לומר ככה, שאת לא תתגרשי ממנו עכשיו, גם אם זה נראה ככה לפעמים. זה נראה שאת קצת סובלת ממנו, אבל את לא תתגרשי ממנו. כי יש לך עדיין איזה תיקון לעשות איתו. אני חושב שבסך הכל הוא מאוד אוהב אותך, אבל הוא פשוט ננעל בתוך עצמו. הבנת מה אני אומר? ואני חושב שאת צריכה לעשות בדיקה הורמונלית, וכך לקחת קצת אוויר, ולעבור את התקופה הזאת, בוא נגיד, עד שהילדים שלך יהיו בני שנה, ואז נראה לאן החיים יביאו אותך. כרגע את צריכה לעשות מאמץ, וקצת להבליג על הדברים, כי אני רואה שהקשרים שלכם בזוגיות שלך, את קצת און ואוף איתו. וכאילו אם לא היו לך את הילדים האלה, אפילו היית מתגרשת ממנו, ככה זה נראה לי. אבל אני לא חושב שזה מה שיקרה, אני חושב שזה רק אני חושב שנהיה לך, איך אני אגיד את זה, כאילו נהיה לך לחץ רגשי מאוד גדול בצד הזוגי והמנטלי שלך איתו.
1: אני חושב... לחץ רגשי.
0: מה זה?
1: מה שומעת לחץ רגשי?
0: שכל דבר קטן הוא מעצבן אותך, ורק הוא אוכל תפוח הוא מעצבן אותך, הוא ישן הוא מעצבן אותך. כל מה שהוא עושה, את כאילו, את פיתחת, זה נקרא שיש לך ויסות רגשי מאוד קשה איתו. כלומר, כל מה שהוא עושה, הכל שלו מעצבן אותך, הוא אוכל הוא מעצבן אותך, הוא נוהג הוא מעצבן אותך, נכון? כל דבר קטן דלקת עליו.
1: כן, כן, נכון? לגמרי.
0: זה אומר שניתה לך בעיה בויסות הרגשי שלך. אז אני אומר, בואי נחכה רגע, כי זה מצב גם הורמונלי. אני חושב שסך הכל הוא מאוד אוהב אותך. והוא איש טוב, שתדעי.
1: כן, כן, זה אני יודע.
0: הוא איש טוב. אני חושב אבל שאת קצת, אני אגיד את זה כי את בעילום שם, אני מרשה לעצמי להגיד, אפילו משהו במשיכה שלך ירד. וזה לא טוב. אני חושב שאת צריכה לסדר את ההורמונים שלך, ולסדר, כי הוא מרגיש שאת לא בדיוק רוצה אותו, ולא בדיוק אוהבת אותו, ושופטת אותו, ואז נוצרים מצבים שהפרנסה שלו נהיית בעיה, ואז כל הזמן הבית, ויש כל הזמן... כאילו החיים מכניסים בתוככם כשלים וקשיים. אני אומר, בואי תצדרי את הצד ההורמונלי, נחכה לזה איזה תקופה, תבליגי על התגובות שלך שלפעמים יכולות להיות קשות, תבדקי איתה, אוקיי, יש לך לפעמים תגובות קשות. לפעמים יותר מדי, והוא לא מבין מה הוא עושה לך. הוא לא מבין מה את רוצה ממנו. והוא בחור טוב, שתדעי, ממש טוב. פשוט לא מבין מה את רוצה ממנו. אז בואי ניקח את זה ונסדר, וקודם כל תגדלי את הילדים באהבה, כי אני חושב שיש לך ילדים מהממים, אבל אני חושב שזה הכניס אותך להרבה ויסות רגשי לא נכון, ותהיי טיפה סבלנית לפני שאת מגיבה, כי כל מה שהוא עושה לא מוצא חן בעינייך לאחרונה. אז תהיי קצת מאופקת וזה יבוא למקום נכון, בסדר? תבדקי את ההורמונים שלך, מאמי.
1: כן, בטח.
0: בכיף. ברכה והצלחה. בכיף.
1: תודה, להתראות.
2: הכל כתוב. תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
3: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפי.

0: יפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף תנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 לקילוגרם, תירס ב6.90 לקילוגרם, אננס ב9.90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, הוחגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ50% הנחה ל3 חודשים.
6: לא! למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי
7: הפיסה. סמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורן ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: קדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
12: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
14: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
13: יאללה קאנטרי.
14: כפוף לתקנון.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
23: ושלום, בואי תבחרי לעצמך שם שאת רוצה להיות בשידור.
0: נשמח להיות חלי,
1: טוב. חלי, אני חייב לומר שתחילת השיחה תהיה לא פשוטה, אבל הסוף יהיה מאוד אופטימי. תראי, חלי, אני חושב שאת בן אדם

0: הפרפקציוניסט מעין כמוך. כל דבר הוא צריך להיות כאילו בשליטה. את בן אדם מאוד ששם דגש לפרטים, את מאוד אוספת נתונים, החיים שלך הם כאילו מאוד תחת שליטה מלאה, ובגלל שאת תחת שליטה מלאה, הרבה פעמים את הופכת להיות בררנית בתוך החיים. בררנית זה אומר שהרבה דברים שהיית רגילה לעשות אותם, מאסת בהם לאחרונה, והרבה דברים שהיו נראים לך כאילו על הדרך, הפכו להיות קצת עוינים וקשים עבורך. קודם כל תגידי לי אם את מכירה מה שאני אומר, נדבר על הפרפקציוניזם ואחר כך...
1: לגמרי, לגמרי. וואי,
0: מוכר
1: לגמרי.
0: לך?
1: פרפקציוניסטית זה אחד התכונות הבולטות שלי.
0: אובר. יופי, עכשיו, לא רק שאני את פרפקציוניסטית, את גם הפכת להיות סלקטיבית. מה זה אומר סלקטיבית? השונה מבררן, אדם סלקטיבי, נכון שאומרים, יש מערכת סלקטיבית, יותר שחורים היא מכניסה, תלבנים היא לא מכניסה, וההפך. זה אומר שיש שני מצבים, יש און ואוף. בררן זה אדם שיש לו כמה בחירות, והוא לא החליט מה לבחור. ההבדל בסלקטיבי לבררן, שבסלקטיבי יש רק שתי בחירות, ובבררן יש מספר בחירות. ולמה אני מציג לך את זה? כי את בחורה רבת כישרונות, שיש לך הרבה יותר מיכולת סלקטיבית אחת. כלומר, יש לך צד אומנותי ויצירתי, ואת טובה עם אנשים, ואת טובה לגונן, ואת אומנותית ויצירתית. ובגלל שאת היית בהרבה אופציות, ונכנסת לעבודה אחת שקצת מאסת בה, את התחלת להיות סלקטיבית במקום העבודה, במקום לבחור את הדבר שהבורא רצה לתת לך, והוא עבודה עם אנשים, אומנות, יצירה, ומצאת את עצמך יותר מדי עובדת, בגלל הפרפקציוניזם מבזבזת הרבה שעות על פרטים חסרי חשיבות, ומצאת את עצמך מה שנקרא זכותה במקום עבודתך, עד שהנשמה שלך אומרת, די, אני לא רוצה להמשיך לחיות, לעבוד בזה, אני לא רוצה, אבל יש לך גם פחד, כי מצד שני את גם ביקורתית וגם מסגרתית, ויש לך פחד לעזוב דברים שהם מוכרים ומסגרתיים.
1: נכון.
0: נכון?
1: נכון, למרות שאני דווקא כן עובדת עם אנשים, אז
0: בעצם הוא... את עובדת עם אנשים, אבל קצת אני רואה שהיית אמורה לקבל איזשהו שינוי בעבודתך, והשינוי הזה לא בדיוק קרה. את היית אמורה לקבל איזה ניהול או אחריות על משהו, שאני רואה שהוא לא בדיוק קרה, כי מישהו נכנס לך תחת הרגליים, וזה נראה שזה לא התקדם מספיק, ומאז התחלת לסנוא את המקום שאת נמצאת. בואי רגע נרחיב על זה, כי את בילום שם, אני... תרשי לי רגע לדבר איתך על זה.
1: אוקיי.
0: היה לך איזו התמודדות בעבודתך שמישהו, היית אמורה להתקדם או לעשות איזשהו שינוי בעבודה, נכון. שהיא בסוף לא קרה.
1: נכון.
0: נכון? הוא לא קרה.
1: זה יחזב אותי, נכון.
0: נכון, ומאז נכבט.
1: נכון.
0: ומאז את באה לעבודה כי את בן אדם חרוץ ואת מאוד מוסרית בעבודה, אבל מאז את מרגישה שכאילו... אני לא יודע להגיד אם הבורא או בחירות החיים שלך כאילו יחזבו אותך, ומאז כאילו את באה בחצי כוח לחיים, לעבודה. הראש שלך אומר לך תשחררי את המקום, והנשמה שלך אומרת לא, אבל זה פרנסה, תבואי לעבודה, תעשי את העבודה ותלכי, והראש שלך אומר לך זה לא המקום שלך, וזה המצב שאני מצויה כרגע.
1: נכון.
0: נכון?
1: נכון מאוד.
0: אוקיי. נכון. אז אני אגיד לך כזה דבר, תראה. מכיוון שאני חושב שאת בחורה מאוד פרפקציוניסטית, ואת לא יודעת לעשות חצי עבודה, את לא יודעת לעשות חלק, ואם את מגיעה, את כבר מגיעה, וגם את אומרת לא אכפת לי, זה מאוד אכפת לך, כי את כזאת, את נולדת בבית, שאמא שלך חינכה אותך לעשות דברים עד הסוף. אין אצלך אמצע.
1: נכון.
0: והנתינה שלך מול אנשים היא מאוד גדולה, בגלל שאת עובדת גם עם אנשים, וחצי עבודתך היא טיפולית, וחצי עבודתך היא לוגית, אז ברעיון את לא יכולה לתת חצי, למרות שאת התחייבת שאת לא תתני את מה שעשית וניצלו אותך לא נכון ואת לא תקבלי, וזאת בדיוק הבעיה, שאת כאילו לא יכולה לעשות את מה שהבטחת לעצמך, וזה מביא אותך לתסכול. עכשיו אני אומר דבר כזה, את צריכה להמשיך את עבודתך עד אוגוסט השנה, ובאוגוסט להחליט אם את רוצה להמשיך לעבוד שם או לשנות לתחום דומח שונה. ולמה זה עניין? אני חושב שהבעיה שלך זה שיש לך פחד לעזוב מסגרת, זאת אומרת, כל כך נתתי ואני לא יודעת איך כאילו לצאת מזה. מה שאני חושב זה שאת כרגע לא יכולה לתת חצי וזה לא יקרה, ותעזבי רגע את את האכזבה שנוצרה לך, כי כרגע

0: רגע, מי שניסה לשים לך רגליים, ייקשל במקום שהוא עשה, וזה יבוא אלייך. השאלה, אם את יכולה לעשות דבר אחד במקום העבודה, לשים רגע את הדברים בצד, ולחזור בכל כוחך למקום העבודה, אין חצי, אין חצי. אצלך אין חצי, ובכמה התחלתי בזה שאת כל כך פרפקציוניסטית ושיטתית, שזה פשוט מתסכל אותך. אז אני חושב... נכון, אבל אין מה לעשות, זה כבר קרה, נכון? עכשיו יש דבר, זה קרה. ההתמודדות הבאה תהיה לך באוגוסט. באוגוסט תוכלי להגיש על זה סוג של עירור, כי לא רק את לא קיבלת תפקיד, גם בשכר זה לא בדיוק עשה לך, זה כאילו בא משני מקומות. כי פשוט את כל כך, תראי, אנשים קצת מפחדים ממך, כי את נראית מאוד חדה, ויש לך איזו אישיות מנהלתית מאוד חזקה. ואנשים לא יודעים לאכול אותך בצורה נכונה. את מאוד נחמדה, אבל את גם מאוד חדה. ואני חושב שזה קצת עומד לך לרועץ בחיים. אז אני אומר שאני הייתי מציע לך לחכות עד אוגוסט, ולתת את עצמך עד הסוף עד אוגוסט. ואם באוגוסט יקרה שינוי, כי אני חושב שהוא כן יקרה, אז הוא כן. ואם לא, אז בין ספטמבר לאוקטובר, את תשני את מקום עבודתך. זה מה שאני חושב, אבל עד אז... אל תהיי חצי, כי זה שובר אותך, ואני מרגיש אותך כאילו מרוסקת, וכאילו מסתובבת במעגל תנועה שלא יודעת לאן לפרור. וזה מה שמפריע לי כרגע, זה מרגיש לי שאת שם ולא שם, וזה עושה לך בעיות של בריאות, וכואבת לך בטן, והגוף שלך ככה, כולו מבולבל.
1: נכון, יש לחץ פנימי כזה.
0: נכון, כי את בן אדם שלא מקרין את הלחץ החוצה, את לוקחת את הלחץ פנימי וכל הגוף שלך עובר שערה, כליות שלך, יהיו לך בעיות בשתן, כל המצב הגוף שלי שלך לא מספיק, נכון, בואי, לא ניקח את זה פנימה, את תחליטי עד אוגוסט לראות, כי אני חושב שכן יהיה לך שינוי, ואם הוא לא יקרה, אין חצי, את תמשיך לתת בעבודה הכל, ונראה באוגוסט מה יקרה, ואם זה לא יקרה, את פשוט תשני מקום עבודה למקום שונה.
1: בעצם אתה אומר שלא להפסיק להילחם.
0: להפסיק להילחם זה יקרה לבד.
1: זה יקרה לבד.
0: כי המלחמה לא תעזור לך כרגע, כי יש לך מישהו שרואה, ששם כרגע מקל בגלגלים שלך. כאילו מישהו לא עזר לך להיבחר למשהו שהיית צריכה לעשות, אוקיי? פשוט מישהו שם לך מקל. זה יסתדר מאליו עד אוגוסט, ככה אני מרגיש. יש משהו ניהולי שהיית צריכה לקבל, כרגע לא הייתי נלחם, את סתם אוכלת לעצמך את הלב, ואני חושב שיותר משעת תרצי ללחות את זה, זה יקרה לך. אבל לא חצי שלם, ואל תבואי מאוכזבת. תבואי, תעברי את הפסח הזה, תבואי כולך עם ראש מורם, כמו שתמיד ידעת לעשות, את יודעת לעשות עבודה מדהימה, והצד של העבודה שלך ינצח. ואם במקרה זה לא יקרה, אז תעשי שינוי, אבל אני לא בטוח שזה לא יקרה.
1: יאללה, בעזרת השם.
0: ובעזרתך. זה, לפעמים, הניקור הזה שלך הוא מאוד חזק, וזה גורם גם לך לא להרגיש טוב, וגם לכל הסביבה. את כאילו רוטנת קצת, ככה אני אגיד, רוטנת, מרירה. קצת נכנס לך מרירות בכל החמישה חודשים האחרונים. זה נראה נכון. במיוחד. נכון?
1: נכון, אני מרגישה את זה, כמובן.
0: אוקיי, אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נחכה...
1: כאילו חיכיתי לו כל כך, ו...
0: כן, אבל אני חושב שאלוהים, עוד מעט אתה תביני למה זה יתעכב. זה יתעכב לטובתך. זה לטובה במיוחד. כי זה היה, כי בתקופה הזאת לעשות את המעבר, היה דווקא עושה לך מעצור במקום לקדם אותך. אני אומר, תחכי, זה כבר יקרה מעצמו.
1: סבבה,
0: סבלנות. בסדר? סבלנות היא מראה פירותיה מתוקים. תזכרי, זה תמיד.
1: אוקיי.
0: בסדר? זה יקרה לבד באוגוסט, אני מאמין שבאוגוסט דברים יקרו. ואם לא יקרו, אז תשני את זה. אבל נראה לי שזה יקרה. סבלנות. בסדר?
1: סבלנות. בסדר.
0: בכיף מותק.
1: תודה רבה.
0: ברכה והצלחה.
1: תודה רבה.
0: בכיף. חברים, אז עד כאן הייתנו יחד בשעה הזאת. אני מזכיר לכם שמיומי חמישי ב7-8 בערב אני כאן איתכם ולשירותכם, אילון בן יוסף. בתוכנית הכל כתוב כאן ברדיו דרום 97 FM או 95.8. כל שעליכם יהיה לעשות כדי להשתתף באופן פעיל בתוכנית ולקחת דף חלק כמו מכל מתפסת, לכתוב עליו 5-10 שורות על כל נושא שתבחרו. אם יש לכם שאלה ספציפית שתרצו שאתמקד בה, אנא ציינו אותה בסוף הנייר. תחתמו ושלחו אותו לוואטסאפ של רדיו דרום 050-7

0: 050-7888-657, או לשלוח לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום, אפילו לאינסטגרם האישי שלי, אילון בן יוסף, אתם יכולים בעברית, באנגלית, אילון עם E-I-L-O-N, ולשלוח אליי, ואנחנו נעלה אתכם כאן לשידור בתוכניות הבאות. אנחנו חזרנו אחרי תקופה ארוכה שלא שודרתי כאן בשל המצב. אני מקווה שיהיו ימים שקטים וטובים יותר. אני רוצה להגיד תודה רבה לאנשים יקרים שאיתי כאן, כדי שבזכותם תוכלו להאזין. לאורך ומפיק התוכנית עדי בוקובזה, לטכנאי השידור אבגני גלאזר, לדודו דרי, לאלכס גליסטיאן, לאורך המוזיקה מאיר מלול, אני אילון בן יוסף על המיקרופון, אילון בן יוסף הגרפולוג. אתם יכולים להשיג אותי ימי חמישי, 7-8 בערב, כאן ברדיו דרום. סעו בביטחה ושנדע ימים שקטים.
1: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.

0: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
1: That's a שיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הסול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
1: קניתי באביס בסטנדרט של אביס. משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת אור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם.

0: באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
1: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
4: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

0: בחסות, מחסני חשמל משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. מסכים גדולים קונים במחסני חשמל. אתם מאזינים לספיישל מונדיאל בהגשת אפיק אוריאלי, איציק יעקובוב ועומר יוסף.
1: שלום וערב טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו. אני אפיק אוריאלי, איתי באולפן איציק יעקובוב.
2: שלום.
1: ועומר יוסף.
3: אהלן.
1: ואנחנו פה פותחים שעתיים של ספיישל שירי המונדיאל, הטובים ביותר בכל הזמנים. למה שירי מונדיאל? כי אני לא מבינה כלום בכדורגל. אבל נכון. במוזיקה אני מבינה מעולה.
2: נכון.
1: אז אנחנו נדבר על מוזיקה.
2: וזה הולך ביחד, אז זה הכי כיף.
1: בסדר, אז את המונדיאל עצמו אנחנו נשאיר למחלקת הספורט שלנו, ואנחנו ניכנס עכשיו, נתכנס לשעתיים של אחלה מוזיקה. אנחנו שלחנו אתכם המאזינים להצביע באתר שלנו ובאפליקציה, מה שיר המונדיאל הטוב ביותר בעיניכם בכל הזמנים? ניחושים, מה הניחושים שלכם?
3: אני לא אגיד ניחוש שלי עכשיו.
2: זהו, אני חושב שזה קצת ברור מה יקרה, כי יש שיר אחד מאוד איקוני, אבל בוא נראה מה...
1: אני מחזיקה יותר מהמאזינים של רדיו דרום, אבל בסדר. אנחנו נחכה לזה. אז גם תחכו לסוף התוכנית, כי אחד מכם יזכה במסך טלוויזיה JVC 85 אינץ' מתנת מחסני חשמל.
3: שווה.
2: איך יזכו לו בהגרלה, אומר?
1: כי אסור לנו להשתתף.
2: מתאים לזה JVC ככה חמוד.
1: ואתה גם תבחר את השירים הכי.
2: נכון.
1: כן.
3: משוחד, אתה משוחד.
2: נכון.
1: מחסני חשמל משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם מסכים גדולים במחירים קטנים, לדוגמה מסך 70 אינץ' JVC רק ב-1,690 שקלים. מסכים גדולים קונים במחסני חשמל בהתחייבות למחיר הזול בישראל. אתם תראו בטלוויזיה הגדולה שלכם את המונדיאל הקרוב.
3: חייב.
2: בטח.
1: כל כאילו 2-3 בבוקר אתם הולכים להישאר למשחקים האלה?
2: לא להכל, יהיה לי קשה להתחייב. עומר נראה לי יותר איש הלילה, לא עומר?
3: איש הלילה לגמרי, בואו נתחיל במשחק הראשון של ברזיל, אחד בלילה.
2: כן, ברזיל מרוקו, כן.
1: אז אנחנו נסכם שנגיע היום למחרת ורק תסכמו לי מי ניצח ועם החתיכים, בסדר?
2: כן, נכון, אז רק נגיד.
3: אגב, יש לכם פייבוריטים כבר? אתם יודעים מי רוצים שיזכה?
2: אפיק הוא בטח תגיד ברצלונה עכשיו, לא?
1: איי ארגנטינה, זאת אומרת.
2: חזק.
1: בבקשה.
2: Back to back. אני חושב ספרד.
3: תשמע, יש חושב ויש רוצה. אני מאוד רוצה שברזיל, אבל אני מאמין שכנראה צרפת יקחו את המונדיאל, אבל מאחל לברזיל שיקחו אותו.
2: בוא נראה.
3: יאללה, שיר ראשון, נתחיל.
2: רק נגיד, המונדיאל מתחיל היום, משחק ראשון במקסיקו, מקסיקו נגד דרום אפריקה. אגב, משחק דרום אפריקה, ירחק גם בדרום אפריקה, וזה, פתחה את המשחק. מטורף, מה, נתחיל?
3: יאללה, waving flag.
2: יאללה, נתחיל waving flag.
1: זה כאילו מצחיק שאנחנו מתחילים משיר שהוא בכלל לא שיר רשמי של המונדיאל, זה שיר אוהדים, זה שיר שחברה מסחרית לקחה אותו אחר כך והפכה אותו לקמפיין מונדיאל שלה, והוא עדיין בין הזכורים ביותר מבין כל שירי המונדיאל.
2: קרה לא מעט אגב, כמה שירים לא רשמיים שתפסו חזק, הרבה יותר גם מהשירים הרשמיים.
1: אולי צריך להחליף את הוועדת בחירות של פיפה.

0: אז השיר בעצם יוצא בשנת 2009, אבל הפריצה הלאומית שלו היא בעצם הגיעה ב-2010, שהמונדיאל קורה. כאן הזמר נולד בסומליה וגדל תוך כדי מלחמת אזרחים, קשה. הקליפ הוא בעצם אחד האיקונים, הוא צובר מיליוני צפיות, והוא זוכה גם למלא גרסאות, כי אתם, אני מאמין שאתם כולם מכירים את הגרסה של סרטונים. ישראל זאת הנבחרת.
1: ישראל זאת הנבחרת.
0: את כולם, תפה, אפיק, תמשיכי.
2: תאמין. אגב, אני שאלתי את אחי מה השיר המונדיאל הטוב ביותר בעיניו בכל הזמנים, והוא ממש התחיל לשיר לי את השיר.
0: סרטונים.
1: בטח, איזה שאלה.
2: תחשבו יום יבוא, אנחנו נהיה במונדיאל, וזה יהיה השיר שננגן פה.
1: כן, אבל סרטונים דווקא סיפור על זה שלא נהיה מונדיאל. זה קטע של הסרטון.
2: אנחנו עושים מניפסט במקום הזה, אנחנו מזמנים.
1: נכון, צריך לזמן.
2: אנחנו מזמנים. אז יצאו כמה גרסאות לשיר הזה, השיר יצא בגרסה המקורית של הזמר, ואז חברת קוקה קולה לקחה את השיר, ביקשה ממנו לעשות אותו קצת יותר מונדיאלי, קצת יותר קצבי, קצת יותר שמח, גרסת סלבריישן הם קוראים לזה. זה באמת טופ 3 שירי מונדיאל לדעתי.
1: לגמרי, גם אפריקה מגניב, וייב נחמד, אנחנו נדבר על עוד שיר של אפריקה אחרי זה, אבל בכללי אחלה קצב, אני ממש אוהב את השיר, אני חושב שזה גם אחד השירים הזכורים באמת ממונדיאלים שעברו, אני ממש אוהב אותו, ממש. טוב, אז השיר הבא שלנו קשור למונדיאל 2018 שהיה ברוסיה, אנחנו מדברים על Live It Up של ניקי ג'ם, וויל סמית ואירה איסטרפי.
2: אני לא זכרתי שהיה להם שיר מונדיאל בכלל.
0: לא, זה שיר טוב, זה שיר טוב.
2: וגם לא זכרתי שהיה מונדיאל ברוסיה.
1: לא, היה מונדיאל ברוסיה. היה גם אחלה מונדיאל ברוסיה 2018. באמת השיר יצא ב-26 במאי 2018. מבחר להיות השיר הרשמי של המונדיאל ברוסיה.
2: וויל סמית עושה מוזיקה?
0: מה? וויל סמית עושה מלא מוזיקה.
1: עושה מוזיקה עוד לפני שהוא הרביץ למישהו בטקס האוסקר.
0: מה, הילדים שלו עושים אחלה מוזיקה, חשוב להגיד.
2: הילדים שלו, אני יודעת, אני זוכרת אותו שר כאילו באלדין, לא מעבר.
0: דגה. איזה אלדין.
1: אז מי שמוביל את השיר זה ניקי ג'ם, אחד מכוכבי הרגטון הגדולים בעולם, נולד בארצות הברית, גדל בפורטו ריקו. אחד הדברים שהכי הפתיעו את עולם המוזיקה היה באמת השחקן והראפר וויל סמית, שחזר למוזיקה העולמית דרך שיר מונדיאל. זמרת השלישית היא אירה איסטרפי, אני מקווה שהיא תסלח לאיזה שאני מבטא ככה את השם שלה. נחשבת לאחת הזמרות המצליחות שיצאו מקוסובו.
0: יש לה גם את השיר בונבון, שהוא ממש מוכר.
2: אני מכירה את השיר הזה.
0: מיליארד צפיות, בדיוק. חזק.
1: אז מפיק השיר הוא דיפלו, חלק מרכב מייג'ור לייזר עם הלהיט לינון. אני חושב ש...
2: זה שיר נהדר.
1: אבל לא זכיר, רפיק.
0: יש להגיד לכם מה, יש פה ארבע שמות גדולים.
2: שיצרו שיר ממש לא מוכר.
0: הם יצרו שיר, לא, הוא די מוכר, אבל לא התפוצץ מדי.
1: נכון, הוא לא התפוצץ מדי.
0: במיוחד בנישה של המונדיאל.
2: אני אגיד לכם מה הבעיה פשוט. הם לא שקירה.
0: הם לא שקירה.
1: הם לא שקירה, ונראה לי גם רוסיה בכללי זה לא מדינה עם קצב, אחי.
0: זה...

0: באפריקה נותנים, וזה, ברוסיה, מה זה, קקלינקה, אחי? אבל אחלה של שיר, מה אתם חושבים עליו?
1: עונה על ה... הוא עונה על הרף כאילו של המונדיאל, הוא כן, יש בו את הווייב של הכדורגל,
2: הקליפ אבל... מגניב, הקליפ נותן וייב של מונדיאל, תמיד מביא מלא ילדים כזה שמשחקים ברחובות נכון.
1: אבל וזה... שמענו טובים יותר.
0: לא, לגמרי, לגמרי.
1: בואי ניתן לו את הכבוד. שים פליי.

0: טוב, השיר הבא זה השיר הרשמי של המונדיאל השנה, 2026, שיערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. 700 מיליון מדינות בעולם, אבל כאילו הם צריכים להתפרס לכל כך הרבה מקומות.
1: נכון, בטח עם שעות הפוכות, איזה כיף, אה?
2: הכי כיף.
0: למי שצופה במונדיאל, בהחלט שכן. זאת הפעם הרביעית ששקירה משתתפת בפרויקט מוזיקלי שקשור איכשהו למונדיאל, פעם אחת זה שירים רשמיים, פעם אחת זה לא רשמיים. אחד הכותבים זה זמר ויוצר הבריטי אד שירן.
1: זה לא ידעתי, אתה יודע?
3: בטח, מה זה, יש פה אחוות ג'ינג'ים.
0: אתה לא... אני צריכה לעשות לו תמונה שלו בעיה עם אד שירן, זה יהיה מעולה.
3: נעשה, אנחנו נעשה.
0: אנחנו נעשה.
3: הוא צריך לבוא לאירוח פה, לא?
0: בשבוע הבא פשוט.
3: נכון.
0: האמת שאני מדמיין פשוט את אד שירן רוקד עם שקירה, עם כזה רקדניות בטן וזה, לא?
3: אני בטוח ש... יש לנו גרסה שהם עשו ל-Hip Don't Lie, לפני איזה כמה חודשים העלו את זה של ספוטיפיי, גרסה של ספוטיפיי, של אד שירן ושקירה.
1: לא ידעתי את זה באמת?
3: כן, אני אשים לכם את זה אחר כך.
1: גם הירכיים שלו לא משקרות.

0: לא משקרות בכלל.
1: הן ממש לא משקרות. הן כמו הקצב הבריטי. לגמרי. הם יודעים להזיז את הערך חיים. בקיצור, השיר הזה הוא שיתוף פעולה ראשון בין שקירה לבין בורנה בוי?
2: נכון.
1: בורנה בוי.
0: כן, הוא כזה חזק על האפרוביט, הוא ממש מוכר שם בסצנה.
1: אז כמובן השיר הזה עם כמה שפות שונות, ספרדית, אנגלית, איטלקית, כמובן מזכיר את המדינות הגדולות ואת השחקנים הגדולים. השיר נהדר, הוא מאוד שקיראי, מאוד שקירה מונדיאל סטייל.
2: אני פשוט אגיד לך מה, בגלל ששקירה הגיעה לכאלה גבעים במונדיאל, כאילו עם שירי מונדיאל, היא צריכה להחזיק איזשהו קצב, וכאילו זה שיר טוב.
0: קשה לשבור את הרף.
2: בדיוק, קשה לשבור את הרף של השירים הקודמים שלה, אבל שיר חמוד.
1: אני הולכת ומזמזמת, די די.
2: זהו, זה גם עובד לנו טוב עם הדי די.
1: כן, זה גם בדיוק הקטע הזה לטיק טוק ולרשתות החברתיות שיכול להתפוצץ וכולם מנסים לעשות את הריקוד שהיא והרקדניות שלה עושה, זה לא היה בוואקה וואקה. יש פה כאילו יתרון משמעותי לדבר הזה.
2: בקיצור, שיר מעולה, צריך להגיד כמה דברים על המונדיאל, באמת מונדיאל עם הכי הרבה נבחרות עד עכשיו, המון נבחרות, ישראל עוד לא שם, אנחנו צריכים להגדיל עוד יותר את המכסה כדי להיכנס פנימה כנראה.
0: מה שנקרא זה הריקוד האחרון אחרון, כאילו, המונדיאל הקודם אמרו שזה המונדיאל האחרון של מסי ורונלדו,
2: בדיוק,
0: היום זה המונדיאל האחרון אחרון אחרון כנראה, מושכים אותם ממש,
2: טנגו אחרון כזה,
1: 2048,
2: נכון, אז כמו שאמרנו, מתחיל במשחק פתיחה באצטקה במקסיקו, מקסיקו נגד דרום אפריקה, הולך להיות משחק נהדר, האמת מי שלא רואה מונדיאל צריך לראות את משחק הפתיחה, כי בדרך כלל זה מאוד מעניין, יש טקס, שירים, הופעות. זה
1: הולכת מין, להופיע במשחק פתיחה הזה?
2: אני לא בטוח, אנחנו נבדוק את זה, עדיין כן, רגיוני מאוד. בעשר בערב, לא שעה קשה מדי.
1: זה בסדר, זה כמו אירוויזיון.
2: בדיוק, אפשר לראות את זה, ואחרי זה כמובן מתחילה החגיגה של משחק כדורגל. אחלה מונדיאל הולך להיות, אחלה של שיר של שקירה. לא מהטובים ביותר שלה במונדיאל, אבל אני נחמד אחלה קצב.
1: מעניין אם בסופו של דבר שקירה תוציא כזה תקליט אוסף של כל שירי המונדיאל שלה עוד איזה 100 שנה בערך.
2: תשמעי, לפי ההיגיון של וואקה וואקה היא צריכה לפגוש את בעלה לעתיד
1: את פרק ב' שלה.

0: יש הרבה שירים שנכתבים במיוחד למונדיאל, ויש הרבה שירים שאוהדים בוחרים אותם בעצם בשביל להפוך להיות המנון של המונדיאל. Love Generation של בוב סינקלר הוא בעצם אחד מהם, שיר שבעיניי מייצג, אני שם אותו באוטו ואני מדמיין חופש, חופש באוזניים, חופש בעיניים, זה כזה גיטרות כיפיות, Love Generation, ילדים רצים בקליפ, באמת,
1: שיר 100 מ-100. הוא נוסע בכל העבודה בכלל.
0: אבל... לגמרי, מגיע לעבודה, אבל גם בעבודה, אני שומע מוזיקה כל היום, אז מה רע לי.
1: נכון.
0: אז בגדול, מי שמפיק אותו זה בוב סינקלר, שהוא די-ג'י צרפתי.
2: בטח מוכר, מוכר ממש.
0: מוכר, מוכר. אחד מהשירים הכי מוכרים בשנות ה-2000, מיליוני צפיות בכל הפלטפורמות. והוא בעצם נהיה... שיר שאוהדים בחרו אותו, להיות השיר הכי מזוהה.
1: הוא כאילו שיר בן 20, ואם הוא יהיה עכשיו באיזה פלייליסט חדש של הספוטיפיי,
2: לגמרי, וגם אני אגיד למה הוא נבחר. כאילו יש הרבה שירים שלא בחרו אותם רשמית, אבל נראה לי כדורגל, אנשים מדברים על קצב, על תנועה, על כיף כזה, וזה שיר שגורם לך לזוז.
0: כן, בגדול גם אני אגיד לך מה, אותו אומן, בוב סינקלר, הוא בגדול מפיק בסצנת האוס, שהתפתחה מאוד באירופה, והמונדיאל הזה, 2006, זה באירופה, גרמניה. וזה ממש מסמן את בדיוק מה שקורה שם. ויאללה, בוא נשמע אותו.

0: טוב, אז עברנו לשיר הבא, אחרי שמענו את השיר הנהדר של בוב סינקלר, אז נעבור לסרחיו מנדס, מסקי נעדה עם Black Eyed Peas.
1: מניין הספרית שלך?
2: נורגווה קליינטה.
0: יש לי ארבע אחיות, אני מאשים אותן. אז באמת מסקי נעדה נחשב לאחד השירים הברזילאים המפורסמים ביותר בכל הזמנים, גם כן שנת 2006. בשנת 2006 החליט המוזיקאי הברזילאי סרחיו מנדס להקליט מחדש את השיר יחד עם Black Eyed Peas. חיבור כזה בין סמבה לבין היפו ופופ מודרני יצר באמת להיט בינלאומי מטורף.
1: יו, Black Eyed Peas עשו שיתופי פעולה עם כאילו ליטרלי כל מדינה על הפלנטה.
0: אני חושב שבכללי שנת 2010 כזה, מ-2010 והלאה, אפילו קצת לפני, כזה שירים שמלאים ב-Black Eyed Peas. אחלה של שירים יש להם. אז הם סיפרו שהם גדלו על המוזיקה של סרחיו מנדס, ולכן שיתוף הפעולה היה חלום עבורם. והשיר הפך לדוגמה מושלמת איך לקחת קלאסיקה ישנה, שאגב זה קורה המון, ולהפוך אותה ללהיט עולמי חדש, בשפה שלנו סימפול.
3: לגמרי.
0: יש שירים שמזוהים עם מונדיאל מסוים, ושירים שמזוהים עם מדינת כדורגל שלמה, אז מסקי נעדה ממש, לא צריך להגיד את זה, זה הכי ברזיל בעולם. אז הוא לא רק שיר, זה פסקול של ברזיל, מדינה שהפכה את הכדורגל באמת לאומנות. אני אוהב, אני ממש אוהב שירים כאלה, זה כיף.
2: אני אוהב שירים כאלה, אני רוצה שברזיל יזכו.
0: זה הרגעים שהגן שלי זז לבד, תמיד מסקי נעדה, אני אוהב את זה.
1: אין טיסות ישירות לברזיל.
0: אני לא בטוח, אבל גם אם כן, רדיו דרום זה הבית, אפיק, את לא
1: חלקום וללכת. אני מתכננת לפתוח שלוחה, כמו מעלה באקספרס, רדיו דרום אקספרס.
0: אני אמרתי לעומר, לי יש יעד אחר בדרום אמריקה, אבל אחלה ברזיל גם, אין לי בעיה. מה דעתכם? אני ממש אוהב, אחלה קצב, וזה גם מגניב לקחת שיר ישן ולחדש אותו, אני אוהב את הקטע.
1: Black Eyed Peas כאילו קצת מומחים בלקחת שירים ישנים ולסמפל, או לא ישנים, אבל שירים שלהם ולעשות איזה שיתוף פעולה ו...
0: לגמרי יש להם גם איזה קטע כזה, יש להם יודעים, כאילו אפשר לזהות את השירים שלהם, באמת אחלה שיר, אחלה מונדיאל 2006.
1: ומבחינת השירים, אגב, זה לא השיר היחיד שהוא כאילו... לא, יותר מזוהה עם מדינת כדורגל מאשר עם המונדיאל עצמו.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: יש לנו גם את השיר הצרפתי.
0: לגמרי.
1: אני לא זוכרת את שמו.
0: עם ריקי מרטין, נגיע גם לזה, הכל בסדר. אחלה שיר, מה, נשמע אותו?
2: נשמע אותו.
0: יאללה.

0: טוב, אז אחרי שהיינו ברצף ברזילאי, בוא נשאר על הרצף. We are one, השיר בעצם הרשמי של מונדיאל 2014, שגם נערך בברזיל, והוא משלב את ה...
1: את השילוש הקדוש.
0: לגמרי, פורטוגזית, אנגלית, ספרדית.
1: התכוונתי לפיטבול, ג'ניפר ו...
0: כן, אבל קלאודיה לא באמת מוכרת, אנחנו לא יודעים מי זאת, בסדר,
1: פיטבול וג'ניפר זה אוטומטית.
0: אל תערבבי אותנו, אפיק, אל תערבבי אותנו.
1: עומר, אתה ראית עכשיו את כל הסרטונים ההופעות של פיטבול, שאנשים, נשים, הולכים עם כיפה של קרחת ושפם וחליפה.
2: איפה הוא בכלל?
1: הוא לא יודע.
0: הוא עושה מה? בהופעות פשוט, הוא לא מוציא שירים.
1: הוא ממש בטור ברחבי העולם, ובטיקטוק זה התפוצץ, אתה רואה קהל שלם של קרחים, כאילו בנות עם כיפה.
0: עלי בעונות בקהל.
1: אביטל, את רושמת אותנו? אני צריכה ללכת לקנות כיפות.
2: צריך להגיד, זה מונדיאל של ברזיל, מערכת לראשונה מאז 1950, פער של 64 שנים. 64 שנים.
0: ל-2014.
2: נכון, בדיוק, ל-2014. צריך להגיד, המונדיאל הזה קצת טראומטי לברזיל. היא לא עשתה שם הרבה, כי היא לא 7-1 בבית, על אדמת ברזיל, לא כיף, מגרמניה גם. אבל גם כן שיר קצבי, בכללי, אני חושב שכל הקטע של הוסיף קצת סמבה וזה, דיברנו על שירים שמצגים מדינה.
1: קצב אמריקאי, קצב לטיני.
2: לגמרי, וקשה לטעות עם שני כוכבים, שתי כוכבים, אם אנחנו רוצים לדבר גם על ג'לו, בדיוק. אז באמת עולמיים מדהימים, אני חושב שזה גם בסוף עושה את השיר, כי קל הרבה יותר לשמוע שיר של כאלה בנגרים.
1: זה בין אהובים עליי, גם הקליפ מהמם, קודם כל איזה זכות זה לצלם קליפ בריו דה ג'נרו. זה הרבה יותר יפה ומיוחד מלצלם בגרמניה לדעתי, הנופים והטסל וזה.
2: אני אגיד לך איפה זה מנצח. זה מנצח כשיש אנשים שאפילו לא יודעים שזה שיר מונדיאל, פשוט אוהבים אותו כשיר, כאילו כשיר בעצמו, הוא עומד ממש בפני עצמו כשיר. נגיד Waving Flag, אני לא בטוח שאנשים שומעים אותו עכשיו בפלייליסט שלהם לבד, אבל We Are One לגמרי שיר שעומד בפני עצמו. וואלה, ממש יפה, אני אהבתי.

0: טוב, אז המונדיאל הקודם בעצם מתקיים יחסית פה קרוב, בקטר, ואם כבר דיברנו על הקצב הדרום אמריקאי והלטיני והכיף, אז כאילו פה במזרח התיכון זה הקצב הערבי.
1: זה כיף קצת, את יודעת?
0: זה ממש עומד מבחינתי על אותו משקל, מזיזים את המותניים, מזיזים את הגן, נה נה נה, פאן, טוקו טאקה. ניקי מנאז', מלומה ומרים פארז.
1: צריך להוסיף איזה משהו.
0: אני לא יודעת לעשות את המפתח, אבל זה שיר האוהדים הרשמי של המונדיאל בקטר ב-2022. מלומה כאילו כן הביא את הצד הלטיני, אבל לשיר יש מאוד נגיעות מזרח תיכוניות, כאילו ים תיכוניות.
1: יש שם גם ערבית, שזה חשוב מאוד, בטח לקטר. צריך להגיד גם קטר, המונדיאל הכי טוב כי אלוהים זכה בו. אבל בסדר, דבר על זה אחרי זה. שיר חמוד, לא יודע, אני לא מהשירים שאני שומע אותם פעם, עוד פעם ועוד פעם, אבל יש לו קצב טוב.
2: כן, הוא עובד פשוט במסיבות כאלה, את הגיסה האלקטרונית כזה, זה בדיוק שם.

0: אתם מאזינים לספיישל מונדיאל בהגשת תפיק אוריאלי, איציק יעקובוב ועומר יוסף.
1: טוב, אז אנחנו עוברים לשיר הבא, שזה אחד מהשירים הרשמיים והמרכזיים של מונדיאל 2018 ברוסיה. ג'ייסון דרולו עם השיר קולורס. אגב, הוא עשה אותו לבד, כאילו לא פיצ'רים
2: לאף אחד. כן, לא פיצ'רים עוד מישהו.
1: עשה אותו סוליקו. גם זה היה כאילו סוג של בחסות קוקה קולה, זה שיתוף פעולה בין פיפה לקוקה קולה. קלרס, כאילו כל הצבעים של המדינות, זה אחד הדברים הכי כיפים, גם תראו חולפן שלנו מקושט, בדגלים של מדינות, זה הכל צבעוני והכל יפה, אז זה הכיוון, גם הקליפ ממש יפה בעיניי.
2: כן, אחלה זמר גם, אחלה קליפ, קולור זה דבר נחמד, להוסיף צבעים וזה, דגלים של מדינות תמיד נחמד, אני אוהב אותו.
3: כן, אחלה ג'ייסון גם, היה לו איזה סימפול כזה עם
2: בקאם ביטבוקס. וואלק ג'ייסון, דרו, לא חזק.
3: יאללה, תן לנו ג'ייסון.

0: אז השיר הבא זה אולי שיר שמסמל תקופה, אנחנו מדברים על 98, נחזור ל-98, אני בן שנתיים מפיק לדעתי עוד לא לתכנון.
1: מינוס 10.
0: מינוס 10. אז אחד מהשירים המפורסמים ביותר, זמר ענק, ריקי מרטין, שיר שנבחר להיות השיר הרשמי של המונדיאל שנערך בצרפת. אז באמת הוא ביצע את השיר בטקס הסיום של המונדיאל מול מאות מיליוני צופים, ההופעה זכתה להצלחה עצומה. אז ככה, לפני שדיברנו על שקירה ו-Waving Flag, אז ממש, הוא גם הפך באמת שיר מונדיאל לשיר רציני ולמופע אמיתי, אנחנו מדברים על לקופה דה לוידה, באמת שום מונדיאל לא היה שלם בלי שיר כזה מצליח, והשיר הזה באמת עשה את דור שלם שלו עדי כדורגל, ואני אוהב, זה גם העולה, עלה, עלה, ממש נחמד, גם ליציע, גם להופעות.
1: עצם זה שעברו כמעט 30 שנה, והבן
0: הוא רלוונטי.
1: אדם, הבן אדם נראה אותו דבר.
0: הוא רלוונטי.
1: הוא פשוט נראה כן. אותו דבר.
0: זה טל מוסרי של המוזיקה הלטינית.
1: ממש.
2: הוא כאילו נראה די אלי רן מהאח הגדול עם בוטוקס כזה, נכון? זה זה זה.
1: אבל בוטוקס טוב, הבן אדם נראה אותו דבר.
0: נכון, אז משהו על השיר, אתה רוצה שנשמע אותו?
2: נשמע אותו.
0: יאללה.

0: טוב, אז עוד המנון מאת שקירה, לא לא לא, מונדיאל 2014, אחד השירים הכי מזוהים בברזיל, שוב פעם ברזיל, שוב פעם אני רוצה שהם יזכו,
1: אבל
0: כן,
1: שקירה.
0: שוב פעם שקירה, אז בעצם השיר הזה מבוסס לשיר קודם שלה, שנקרא לא לא לא,
2: מפתיע,
0: אבל שם בעצם היא ביקשו ממנה שקצת תיקח את הניואנסים של המונדיאל, וקצת יותר להנגיש את זה לקהל של הכדורגל, וזה באמת קורה, ועוד להיט ענק מאת שקירה, 2014, אין מה להוסיף מילים, בואי ניתן לה בדיקה לדבר.

0: טוב, אז Magic in the Air, השיר הזה גם יוצא ל-2014, והוא הופך ללהיט ענק, עוד הכדורגל מכירים אותו, גם בו בארץ לוקחים אותו אלינו, קובי פרץ, Magic in the Air, זה השם של השיר, זה ממש אותו סימפול, אותו...
1: אגב, זאת הייתה הבחירה שלי.
2: וואלה, קסים את הקסם באוויר, עלה, עלה, עלה. וואלה, אחלה שיר.
1: מנין העברית שלך.
2: וואלה, מנין העברית שלך. מה, אחלה שיר. זה שלוקחים אותו גם לשיר מזרחית וזה עובד גם אצלנו, זה מראה על האחלה של...
0: זה גם תקופה כזו שהיה לו את זה, צל אבי, היה לו את זה תקופה כזו שהוא בא לעשות בינלאומי כזה.
2: עם משטר הבלתי נגמרת.
0: עם משטר הבלתי נגמרת. אבל לגמרי הלך לו, וזה אחלה ששיר, Magic in the Air, הוא קליט, להיט.
2: גם כן, אגב, משלב הכל, פופ, דנס, מוזיקה קצת אפריקאית, קצת לטינית, זה תמיד עובד השילובים האלה. ואחד המסרים המרכזיים של השיר הוא שהכדורגל יוצא עם קסם באוויר. מי שאוהב כדורגל יודע שזה יוצא קסם באוויר. אני תפסתי את הראש שלי בגלל מסי יותר מדי פעמים, וזה קסום. מאחד אנשים בלי דעת, שם או לאום. מה, נשמע אותו?
0: נשמע אותו. Magic in the Air.

0: טוב, דיברנו על מלא כאילו מונדיאלים שחזרו על עצמם, זה כזה בתקופות שיצאו כזה שירים מעולים ושהשתלטו על העולם, היו מונדיאלים שממש לא. למשל, ב-2002 היה מונדיאל של קוריאה ויפן.
1: נכון.
0: אז אמרת אנסטסיה הוציאה את השיר הרשמי שנקרא בום, הוא ממש לא היה בום.
1: זאת אומרת, אתם לא מכירים אותו, אל תתבאסו, כי כנראה אף אחד לא מכיר אותו.
0: לא פספסתם כלום, אחלה אנסטסיה, כן, אבל כאילו לא פספסתם כלום. אגב, מאז פיפה החליטה ששירי המונדיאל חייבים לכלול מקצבים מקומיים או אתניים, יחסית כאילו לכל מקום שהיה פה המונדיאל, ולא רק פופ אמריקאי טהור. השיר כמעט נגנז. אז זה אחד מהשירים. עוד מונדיאל, ב-1994 היה מונדיאל בארצות הברית, שהיה שיר שכמעט נגנז. גלורילנד של דאריל הול, הוא היה כאילו דומה לשיר כנסייה אמריקאי כזה, אתם יודעים על מה
1: מדבר?
0: שהקהל פשוט לא הסכים לשיר אותו, הוא פשוט סירב לשתף פעולה עם הדבר הזה, ובמקומו הוא הפך את אחד השירים שאנחנו כולנו מכירים שיצא בכלל שנים אחורה, We are the champion של קווין, פרדי מרקורי האגדי, הוא הפך להמנון הבלתי רשמי של הטורניר מאז, והוא מנוגן כאילו עד היום בענפות גביע וכאלה.
1: צריך להגיד אפיקו בכללי, שמע קווין יותר מדי לאחרונה.
0: וואו, אני נכנסתי ללופ של קווין, ואני מאוד נהנית מהפייז הזה בשלב הזה בחיים.
1: אחלה שיר, שיר שאין לו תוקף. הוא יהיה לכל החיים נראה לי, שיר שמתאים לכל כך הרבה מקומות, לכל כך הרבה מעמדים.
0: You're the champion, איציק.
1: תודה, אפיקו.
0: כבתה, אומרו.

0: איציק ועומר, סיימנו.
1: מה, כל כך מהר,
0: הגענו לסוף.
2: מהר, מהר, מהר.
0: אתם כאילו ממש עוד מעט אוטוטו, תלכו לסלון שלכם, תשבו.
2: יזרק בסלון.
1: מתעייף מהזזה של האגן. תשתו
0: גרעינים, תשתו קצת בירה. אני חייבת לציין שזה היה ספשייל, מה זה כיף, איזה שעתיים כיפיות, איזה מוזיקה כיפית, מרימה, קצבית, איציק פה רק על השולחנות.
2: מוזיקה ברזילאית, הזוכה של המונדיאל.
0: אנחנו מזמנים.
2: מזמנים לגמרי.
0: אנחנו עסוקים בזימונים.
2: על הראש שלנו צרפת יקפו.
0: אז היה תענוג, איציק, תודה רבה לך, איציק יעקובו, עומר יוסף.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, תודה רבה לכם.
0: אז אנחנו שלחנו אתכם בבית, המאזינים שלנו, להצביע באתר ובאפליקציה, מה שיר המונדיאל הטוב ביותר בעיניכם מכל הזמנים. אנחנו ממש לא היינו מופתעים מהתוצאה הזאת.
1: ועדיין נעצר קצת מטה.
0: ברוב קולות.
2: דובים, דובים, דובים, דובים, דובים.
1: וואקה וואקה של שקירה, הכי לא מפתיע בעולם, וואלק
2: וואקה וואקה,
1: סמי נמי נה וואלק אה, באמת השיר הרשמי של מונדיאל 2010 בדרום אפריקה, הרבה מאוד זוכרים אותו כמונדיאל, באמת הכי כיף, פעם ראשונה שנערך ביבשת אפריקה, לחן זה לא, הלחן לא חדש, הוא מבוסס השיר אפריקאי, זנגואלה?
2: כן.
1: זה שמע כמו שם של, כמו שיר של...
2: שיר כזה, יהודה פוליקר,
1: יהודה פוליקר,
2: אבל לא, אבל זה אמת השיר המקורי.
1: נכון, שלהקת גולדן סאונדס מקמרון בשנות ה-80 שערה, אז השיר הגיע למקום הראשון במצעדי המוזיקה ביותר מ-20 מדינות ברחבי העולם, מה שעוד פעם מוכיח שאם הוא עומד כשיר בפני עצמו ולשיר מונדיאל, זה פשוט עובד. השיר צבר למעלה מ-4 מיליארד צפיות ביוטיוב, בקליפ מופיעים כוכבי כדורגל גדולים מהעולם, דניאל אלבס, קריסטיאנו רונלדו, לאו מסי, רפאל מרקז.
0: גם שקירה שלנו מצאה את בחיר ליבה,
2: הוא הגרוש שלה,
0: בחיר ליבה לעשור ועשור וחצי,
1: עברו מאז מים בנער, אבל היא פגשה שם את בלם ברצלונה וספרד ג'רארד פיקה, והיא תעורר אחלה של זוגיות וגם שני ילדים קטנים. אז באמת שיר

0: אבקסיס.
1: הופה!
2: למה אני לא זה אבא אבקסיס?
3: למה אני לא זה אבא אבקסיס?
0: הייתי כיעקובוב.
2: נכון, בלי טלוויזיה של ג'י-בי-סי.
0: זה אבא, את הרווחת לעצמך עכשיו חודש של שקט. תני להם לשבת בסלון מול המסך.
3: רגע, זה אומר שאחרי חודש היא מחזירה את הטלוויזיה?
0: לא, אבל החודש הזה היא תקבל שקט, ואז היא תראה מה שהיא רוצה בטלוויזיה.
3: סבבה, סבבה.
0: תני להם לשבת בסלון מול המסך, JVC, 85 אינץ' החדש שלך,
2: מתנת. זה עם גודל כזה, גם השכנים מאחורה, במיני מאחורה יכולים לראות.
0: מתנת, מחסני חשמל משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם מסכים גדולים במחירים קטנים. לדוגמה, מסך 70 אינץ' JVC רק ב-1,690 שקלים. מסכים גדולים קונים במחסני חשמל בהתחייבות למחיר הזול בישראל. תודה רבה למחסני חשמל ששיתפו איתנו פעולה על ה...
2: וואלה, כמה מחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אז לכו לצפות לכם עכשיו במונדיאל, כמובן לכל העדכונים, לכל הדיווחים, מחלקת הספורט שלנו כאן ברדיו דרום, גם בדיגיטל, גם בתוכנית עצמה. יהיו כאן לדווח. איציק יעקובוב, אני בטוחה שהוא יעדכן אותנו כל בוקר.
2: ברור.
0: מי ניצח, מה קרה, מי הרביץ למי, מי הצביע להוא, לא?
2: מי הצביע להוא, זה אח הגדול.
0: אין קשקשות במונדיאל, זה חשוב.
2: אין קשקשות במונדיאל, יש נשיכות, היה ב-2014.
0: אני רוצה את הג'וס של חדרי הלבשה.
2: נשיא גם את זה, אבל מה, עכשיו הם ישמעו ככה את וואקה וואקה על הכיף שלהם.
3: לגמרי, וואקה וואקה, נסגור את זה בעצם.

בחסות, מחסני חשמל משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם מסכים גדולים במחירים קטנים. מסכים גדולים קונים במחסני חשמל בהתחייבות למחיר הזול בישראל.

אותו הבא אותן שטויות, אני צייד של בעיות, והסיפור שלי מתחיל בזה שיש אותך. אני נפתח קצת בקלות, ובדיוק כאן עשיתי שטות, הנראה לאחרונה שלי היה איתך. אך ים חלומות זרקנו לפח, שק חבטות, ספרים שפתחת ומאז

וכבר תקופה שמדמיין את הלילות שלנו ומחכה שבמסיבה יהיה את השיר שלנו. ניצק עד מתי?

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: יו, אני רוצה להרים כוסית זו לכבוד הנשיא.